0: Paprastai tuos skirtumus įsprendžiame. Santykiai nėra tokie, kokie atrodo. Mes turime labai, labai daug draugų. Turiu pasakyti, kad mes taip pat rūpinamės savo draugais, ypač krikščionėmis artimuosiuose rytuose. Krikščionių kaimais Libane. Kai kurie iš jų netgi paprašė, kad juos prijungtume prie Izraelio, nes mes juos saugome nuo Hezbollah. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu. Šiemet lietuviai keliauja daugiau nei pernai ar užpernai. Šią vasarą itin populiarios egzotinės kelionės nacionalinės turizmo ir verslo asociacijos prezidentė Žydrė Gavelienė.
1: Šį vasarą stebim, kad yra labai mėgstama egzotiškų kelionių. Japonija, Zanzibaras, Seišeliai, Maldyvai šiemet yra taip pat populiarūs. Na, o ką jau nekalbėti apie Ameriką? Tai jinai visais metų laikais ir vasarą yra populiari vien dėl to, kad yra moksleivių mokinių atostogos. Lietuviai džiugu, kad keliauja daug daugiau nei pernai ar užpernai. Ir matom, kad iš tikrųjų nei karštis, nei kažkokios tam geopolitinės nelaimės nesustabdė lietuvių nuo kelionių.
2: O turit paaiškinimą, kodėl daugiau netgi keliauja?
1: Turbūt pavargo žmonės nuo politinių negandų Lietuvoje. Antras dalykas yra, mes jau turbūt tiek per pandemiją, tiek per visus geopolitinius įvykius supratome, kad nėra ko atidėlioti gyvenimo.
0: Nacionalinės turizmo ir verslo asociacijos prezidentė Žydrė Gavelienė. Temperatūra Vilniuje, Kaune ir Utenoje 13, Panevėžyje ir Šiauliuose 14, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos, naktį daug kur trumpi lietūs, kai kur smarkus, galima per kūniją, vės vakarinių krypčių, pajūryje gūsingas. Pirmadienį dieną daugelyje rajonų taip pat trumpai palis, kai kur griaudės per kūniją, vės vakarinių krypčių iki 13, vietomis gūsiai iki 17 metrų per sekundę, bus 17-22 laipsniai šilumos. 3 valandos 5 minutės.
3: Čia LRT radijas.

0: radijas.
1: 4:00 žiniomis Rytis Rakauskas. Rusija surengė ataką prieš Ukrainos sostinę Kyjivą, skelbiama apie mieste girdimus sprogimus. Kyjivo karinės administracijos vadovas teigė, kad Rusija paleido balistines raketas. Miesto meras Vitalijus Kličko praneša, kad apgadinti keli pastatai, nukentėjo mažiausiai 3 žmonės, taip pat griuvėsiuose yra įstrigusių žmonių. Apie smūgius skelbiama ir Odesoje, kur sužeistas mažiausiai 1 žmogus. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savo vakariniame kreipimėse įspėjo, kad artėjant NATO viršūnių susitikimui Rusija planuoja naują masinę ataką. Jo teigimu, siekiant apsisaugoti nuo Rusijos smūgių, Ukrainai reikia daugiau oro gynybos raketų. Patriot raketos yra mūsų prioritetas. Žinoma, suprantame, kad Jungtinių valstybių politinės valios tikrai pakaktų siekiant išspręsti Patriot raketų trūkumą, tačiau kol kas tam nėra pakankamo palaikymo. Mes toliau stengsimės įtikinti visais kanalais. Dėkoju visiems, kurie mums padeda. Taip pat esu dėkingas kiekvienam partneriui, kuris kartu su mumis dalyvauja diplomatinėme procese ir galvoja, kaip priversti Rusiją pagaliau judėti susitarimo link. Turime oriai užbaigti šį karą, užbaigti jį tikrą taiką. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis taip pat pareiškė, kad Ukrainos pajėgos vis dar kovoja dėl svarbaus rytinio Konstantinivkos miesto, kurį Kremlius teigia užėmęs. Zelenskis taip pat teigia, kad Ukraina ir toliau tęs atakas prieš Rusiją ir jos naftos pramonės objektus. Pasak Ukrainos vadovo, Rusijai karo kaina turi tapti kuo didesnio, o su partneriais kalbama apie naujas galimas sankcijas. Tuo metu Rusijos aneksuotame Kryme esančiame Sevastopolyje pranešama apie nutrūkusį elektros tiekimą. Tokią informaciją pateikė Rusijos paskirtas gubernatorius, pasak kurio laikiniai tiekimo sutrikimai fiksuojami dėl Ukrainos atakų prieš energetikos infrastruktūrą pusėsalyje. Ramiajame vandenyne esančios Jungtinių valstijų Rotos salos krantus pasiekė taifūnas. Meteorologai spėja apie pavojų gyvybę ir galimą didžiulę žalą. Stichija turėtų judėti Guamo salos link. Jungtinis taifūnų įspėjimo centras pranešė, kad taifūnas Bavi gali virsti super taifūnų, o jo greitis gali viršyti ir 70 metrų per sekundę. Tai prilygsta 5 kategorijos uragano vėjo greičiui. Europos Sąjungos jūrų tarnyba Kopernikus neseniai skelbė, kad pasaulio vandenynai patyrė karščiausią birželį per visą stebėjimų istoriją, o artimiausiais mėnesiais gali būti pasiekti nauji rekordai. Vandenynam šylant tropinės audros darosi vis stipresnės ir atmosferoje kaupiasi daugiau drėgmės, kuri gali iškristi kaip smarkus lietus. Pasaulio futbolo čempionate Norvegija 2-1 įveikė Braziliją ir pateko į ketvirtfinalį. Abu įvarčius norvegams pelnė Erlingas Holandas. Norvegai ketvirtfinalyje kovo su Meksikos ir Anglijos rinktinių laimėtojų. Šių komandų kova prasideda dabar, ji kuriam laikui buvo atidėta dėl audros. Pirmąją ketvirtfinalio porą sudarys Maroko ir Prancūzijos komandos. Šiuo metu temperatūra Vilniuje, Kaune ir Utenoje 13, Šiauliuose

0: Ir Panevėžyje 14, Klaipėdoje 16, šilumos naktį daug kur trumpi lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija, vės vakarinių krypčių, pajūryje gūsingas, bus 10-15 laipsnių šilumos. Sinoptikas Tadas Kantautas sako, kad naujos savaitės pradžia bus lietinga.
1: Pirmadienį šventinę dieną orai išliks panašus, debesuotumas bus nepastovus, taip pat daugelį rajonų lankysis trumpalaikiai lietus, kai kur gali sugriaudyti ir perkūnija, vėjas išliks stiprokas vakarų, vietomis gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę ir temperatūra kils iki 17-22 laipsnių. Šiek tiek geresni orai lietus turėtų trauktis pirmadienio vakare, tai galbūt vakaras pirmadienio turėtų būti gražesnis, sausesnis ir ramesnis. O antradienį iš vakarų atkeliaus nauja tankių debesų zona, tai antradienį vyraus debesuoti su pragiedruliais orai, tiek naktį, tiek dieną daugelį rajonų protarpiais palis, pūs vidutinio stiprumo vakarų pietvakarių vėjas ir antradienio naktį temperatūra pažemės iki 10-15 laipsnių, o dieną šils tik tai iki 15-20 laipsnių.
0: Sinoptikas Tadas Kantautas. 4:05.
2: Draugystė veža.
3: Labą dieną, mėly LRT radio klausytojai. Su jumis laida Draugystė veža, aš laidos vedėja Žydrė Gedrimaitė. Šiandien kalbėsime apie keliones, bet ne tik tas, kurios prasideda lagaminu, bilietu ir nauja vieta žemėlapyje. Kartais į didžiausias keliones mus išveda ne mūsų planai, o pats gyvenimas. Žmonės, aplinkybės ir patirtis, kurių nebuvome numatę. Mūsų viešnė egzistencinės krypties psichoterapeutė Gabija Petronienė. Labą dieną.
4: Sveiki, Žydrė, labai malonu čia būt, kad ir baugu pirmą sykį.
3: Nusiraminkit, viskas bus gerai. Gabijos kelias į šią profesiją buvo ilgas ir vingiuotas. Per muziką, menus, darbą su žmonėmis, motinystę ir daugybę gyvenimo patirčių. Gabija sako, kad jai artimi žmonės, kurie eina nestandartiniu savitų keliu, kurie ne visada telpa į visuomenės nubrėžtas ribas. Kartais jaučiasi tarsi balta varna ar juoda avis. Šiandien kalbėsime apie asmeninę Gabijos kelionę, apie šeimą, apie kelionę su autistišku sūnumi Pijumi ir apie tai, kad būtent jis išvedė visą šeimą į kelią. Pijus mus išjudino iš komforto zonos, jis mus išvedė į kelią, sako Gabija. Aš tiesiog papasakojau truputėlį jūsų istorijos klausytojams. Suprantate visi ko gero, kad tai nebus taip įprastas pokalbis, nes mums patinka baltos varnos ir dar juodos avis. Kai atsirado Pijus, kaip pasikeitė jūsų šeimos santykius su pasauliu, judėjimu ir kelionėmis?
4: Tikrai pasikeitė labai smarkiai ir aišku, keičiasi, tebesikeičia ir turbūt keisis, kol gyvi būsim. Bet aš taip, kai galvoju apie šitą jūsų klausimą, tai man noriu sakyti, kad jis pirmiausia, turbūt kaip ir daugeliui, kai taip nutinka, kai atsiranda toks ypatingas poreikius turintis vaikas, mūsų pasaulis labai susiaurėjo. Mes kažkaip susitelkėm ties juo ir pradėjom visą šeimą judėti, kaip ten sakoma, mažiausio, silpniausio ančiuko tempu. Ir tikrai tai gerokai apribojo mus. Tačiau matyti iš to pribojimo, arba lažino iš ko, mes ėmėm keistis ir atsirado poreikis įvairovės, dinamikos ir neužilgo nuo jo gimimo, mes pradėjom priešingai daryti labai daug naujų dalykų, tame tarpe keliauti.
3: Jūs sakėte, kad iki jo jau buvote kiek nurimę, užsisukę buityje ir jis jūs išvedė į kelią. Kaip vaikas, kuriam pačiam galėjo reikėti daugiau saugumo, tapo tuo, kuris paskatino visą šeimą drąsiau eiti į pasaulį.
4: Pijus mažiukas buvo labai judrus, nenustykstantis, galbūt galima sakyti hiperaktyvus. Jis tiesiog neišbūdavo namie, tad mes buvom priversti tiesioginę prasme sėsti visi į mašiną ir su juo važiuoti. Va taip jis mus ir išvedė į tą kelią, o kaip sako ir šokariamas pripranta, tai mes greit pagavom kablį, mes greit prisiminėm, kad visai neseniai jauni patys visur klajodavom, keliodavom, tiek vyras, tiek aš, buvom aktyvus nuo vaikystės ir jaunystės ir visokių nuotykių daug patyrę. Na va, ir Pijus, kai mums tai priminė, tai paskui jau jau visą tai tik tai augo ir plėtėsi. Tai vat pradžia buvo tokia labai paprasta. Dar beje turiu paminėti, irgi čia jau nežinau, kokių jėgų dėka kažkaip... Prisimenu tą dieną, kai su Pijum grįžom iš ligoninės, tuo metu aš ten verkiau ir juokiausi, žinoma, apimta trečio vaiko susitikimo džiaugsmo.
3: Jis jauniausias
4: iš trijų sūnų. O vyras tuo metu pildė naujo automobilio įsigijimo dokumentus. Ir beje, to automobilio modelis vadinasi Outlander, kas reiškia ateivis iš toli, nuotykių ieškotojas, tas, kuris peržengia įprastas ribas. Tai va taip kažkaip mūsų kelionės ir prasidėjo.
3: Daugelis šeimų, augindamos vaiką su negale ar autizmo spektro sutrikimu, pirmiausia klausia, ko mes nebegalėsime. Jūsų labai daug pasakojimuose, ką mes atradome, jūs taip kažkaip. Ko Pijus išmokė jūs apie žmogų, kitoniškumą ir priėmimą?
4: Norisi būtai laiką pakeisti esamuoju, nes moko intensyviai ir nematau, kad tam mokymui būtų galas. Ir čia jau, ko gero, man norėtųsi nirti iš tokios daugiau vat, buitinės, geografinės plotmės į tokią daugiau egzistencinę, kad jis nu, mus tiesiog labai aktyviai ir intensyviai moko priimti kitoniškumą, moko mažinti varžybas. Nes žinot, kai gimsta vaikas su ypatingais poreikiais, visų pirma, jis daug ko negali iš tiesų, kaip jūs ir sakėt. O mesgi natūraliai, mes esam visi socialiniai gyvuliukai, labai linkę lygintis ar nelyginti. Ypatingai trečias, taigi, o ten vyresnysis jau tą darė, vidurinysis jau tą darė tuo metu. Nu, visa tai pradeda neveikti. Pradėjau aš jausti, kad jeigu aš toliau šitai bandysiu jį matuoti kažkokiais įprastais matais, tai nieko nebus. Ir tas kelias buvo ir yra skausmingas, bet nepaprastai, sakyčiau, dosnus, nes jisai, nu dabar jau teks pavartoti skambų žodį, kurio aš vengiu, bet jisai, nu jis leidžia priartėti prie meilės, prie tikros meilės, prie to, kas yra besąlygiška. Tu savo vaiką myli bet kokiu atveju ir va tenka lipti iš to tokio pasiekimų, pasiblizginimų, pasipuikavimų, pasigyrimo liūno.
3: Grįžkime prie kelionių. Sakykite, ar kelionės padėjo jums pamatyti Pijų ne per sunkumus, o per jo stiprybės?
4: Padėjo ir padeda, turbūt padeda ir tos geografinės kelionės ir visa mūsų gyvenimo kelionė su Pijum. Bet žinoma, kelionės yra gyvenimo toksai, kaip čia pasakyti, padidamasis stiklas, koncentratas ir jos ypatingai gerai išryškina ir silpnybės, ir stiprybės. Tai jo, tai visų pirma, Pijus na, mums tiesiog pasisekė, jis labai mėgsta važiuoti, skristi, plaukti, bet kokį transportą jis tiesiog myli, gerai jame jaučiasi, yra ištvermingas. Taip pat jisai mėgsta dinamiką, jis mėgsta sustoti, išlipti, nusimaudyti, tada eiti į kavinę, tada dar kažką veikti. Kaip klausau pati savęs kalbančios, tai man taip ir skamba, kad tiesiog puikus keliautojas, iš tikrųjų, jo niekada beje nepykina kalnuose, aš būnu ta, kuri verkia, kad jau gal galima iš šito serpantino kur nors išvažiuoti ir pakvėpuoti, Pijus kaifuoja visose kelių viražuose, na ir taip toliau. Ir dar viena jo tokio, kaip nu, nuostabaus keliautojo savybė noris paminėti, kad jis yra labai atidus detaliai ir labai, man taip atrodo, kad labai gerai jau čia vietos atmosfera, vietos aura. Va ką tik grįžom iš kelionės eilinės, jau kažkelintos po mylimą Graikiją ir man tiesiog akise stovi vaizdai, kaip jis nuščiūna, sakykim, kokiam pasakiškam epidauro teatre, nieko nežinodamas apie jo istoriją, nes jis kol kas nėra pajėgus įsigilinti į tuos niuansus. Arba sustingsta prie kokios nors Korinto Apolono šventyklos griuvėsių ir kažkodėl būtent iš savo nedidelio žodyno pasigaudina žodį šventykla. Tai iš tikrųjų nu, vat, mane stebina labai labai žavi ir man bet tas labai artima jo gebėjimas nuščiūt, susitelkt, susikaupti, gerėtis detale, gerėtis bangelės, mėliuku, akmenuko pliumptelėjimu.
3: Mokotės tų dalykų iš jo?
4: Taip, ir daugelį ne tiek mokausi, kiek norisi sakyti, prisimenu ir vėl leidžiu sau būti, gal kaip būdavau vaikystėj.
3: Nes mes dabar suaugę susidėliojam savi į rėmus, ar ne?
4: Taip, žinoma, kad taip. Ir be to labai skubam, labai stengiamės viską atitikti, o Pijus yra labai laisva būtybė. Jis tiesiog daro, kiek jam yra leidžiama, daro tai, ko nori.
3: Ar teisingai supratau, kad jūs iš naujo supratote, keliaujant su pirmą?

0: suvokdami, kas yra gera kelionė. Gal ji nebūtinai tokia, kokia įsivaizdavot. Jūs pasakėte, taip mums pasisekė. Jam labai patinka, kai išlipti, lipti, ilgai keliauti, važiuoti, sustoti, kažką veikti. Tačiau tikriausiai mes susikūrėme, na, bet kurią kelionę išvažiuodami, kas tai mums turėtų būti gera kelionė, ar ne, ten, nežinau, gražus saulėlydis, skanus pietus, ten dar kažkas, tai, tačiau visai kituose dalykuose išmokstate, suprantu, suprasti, kas yra ta gera kelionė.
1: Na, žinot, mano, koks pirmas ateinantis į galvą atsakymas yra, kad dabar mums gera kelionė yra kelionė į tą, kurią mes ryžomės išvažiuoti. Nes apartų tokių gražių dalykų, kuriuos tu ditirambų, kuriuos aš čia sugėdau, kurie yra tiesa iš tikrųjų, pijus puikus keliautis, bet žinoma, mūsų autistiškas vaikas, na, jisai įneša labai nemažai apribojimų. Jis daug ko negali, daug kas jam yra sunku, daug kas kelia įtampą tuo pačiu kelią, arba kelia įtampą mums su juo. Sakykime, vienas iš dalykų yra maistas, jis kaip ir neis vienas, autistiškas asmuo labai, jo racionas yra ribotas, kelionėse tampa dar labiau ribotas, paskui socialiniai dalykai, jis viena vertus laimiai nelabai bijo žmonių, nebijo žmonių, jam žmonės draugai, bet kita vertus jisai nelabai dažnai jaučia, kas yra socialinė distancija, kad reik laikyti atstumą, gali netyčia sviesti akmenuką kur nors, kuris jūroje, kuris prazvimbė pro kito besimaudančio ausį, na, tas tikrai gali kelti nemažai streso. Tai va, ir prieš tokias keliones, prieš kelionę su Pim, aš jaučiu ypatingai didelį nerimą, meluočiau, jeigu sakyčiau, kad ne, tam reik susikaupt, tam reik nusiteikt. Mažiukas būdamas, jisai labai jautriai reaguodavo į vietos pokyčius, nakvinės vietos pokyčius, būdavo kiekvienas nakvinės keitimas didelis stresas jams ir mum. Tam reikia susikaupti. Todėl man norisi sakyti, kad gera kelionė su Pijum, tai yra kelionė, į kurią mes ryštamės ir leidžiam savo išvykti visi draugė.
0: Ir jau kas ten bus?
1: Tai jau padėk dievulį. Su tuo ir būsim.
0: Nugyvenau dieną ir ačiū, ar ne?
1: Tikrai taip, nugyvenau dieną, nugyvenau akimirką. Ir tuo džiaugiuosi.
0: O ką kelionės davė visai šeimai? Ne tik kaip patirtį, tačiau ir santykį. Labai norisi man pasakyti, aha, nors galvojau nesakyti, tačiau jūs esate psichoterapeutė,
1: taip,
0: o jūsų vyras yra gydytojas psichiatras, teisingai?
1: Ne, jis yra taip pat psichologas psichoterapeutas.
0: Psichologas psichoterapeutas, taip, taip. Ir kai du žmonės šeimoje turintis, na, kaip čia sakykim, toj pačioje srityje ir atrodo viską labai gerai žino, kaip reikia gyventi, įdomu labai, kaip jums sekasi patiems gyventi, nedalinti patarimus.
1: Oi, geriau neklauskit. Čia mūsų patirtį tikrai sutalpinčiau į universalią formulę batsiuvys be batų, o du batsiuviai be batų, tai yra tiesiog basų žmonių kompanija. Tai taip mums ir sekas. Ne, iš tikrųjų, šiek tiek koketuoju, bet yra dalis tame žinoma tiesos, nes psichoterapijoje mes padedam žmogui visų pirma tam, kuris yra mums kuo, na, tam tikra prasme, kuo tolimesnis, nepažįstamas, su kuriuo nesėjo jokie kiti ryšiai, o mes esam artimiausi vienas kitam, tad tikrai būna labai daug visko kelionėse, kaip ir pas visus kitus žmonės. Va, o apie tai, ką kelionės duoda, kaip mums leidžia, nežinau, gryninti ar tobulinti santykį, tai gal turbūt nepasakysiu nieko labiau unikalaus. Tiesiog kelionės yra, na, toks tam tikras suspaudimas. Suspaudimas laike, suspaudimas erdvėje, tam tikra būtinybė būti visiems labai ilgą laiką drauge. Ir tai yra, na, tokia bendra nekomforto zona. Tai juk yra iššokimas, išsiplėšimas savęs iš kasdienybės į nežinę. Ir kai susirenka kompanija, kurioje visi skirtingi, visi unikalūs, kai kurie ypatingi, ypatingais poreikiais, tai tikrai ir būna reikalų, ir būna sunku, ir visat būna labai džiugu ir labai praturtina mus, išmoko, nu, sambuvio, išmoko geranoriškumo, išmoko matyti ir girdėti kitą šeimos narį, išmoko derinti visų mūsų, nu, tikrai labai skirtingus poreikius ir rasti bendrus vardiklius, kad nevažiuotume viens į kairę, kits į dešinę.
0: Nes automobilis tik vienas.
1: Automobilis tik vienas, kad ir kaip kartais norisi man šalia sėdint antrą vairą įsidėti, arba atvirkščiai, bet tenka kažkaip taip jau save suprastinti, sukuklinti, kai kur nusileisti, kai kur prisitaikyti Vardant to bendrumo, kurio labai noris ir kuris yra didžiulė dovana, žinoma.
0: Na ir dabar jau grįžkime prie baltų varnų, juodų avių. Jūs dalyjatės, kad geriausiai suprantate žmogų, kuris eina nestandartiniu savitų keliu. Kodėl mums taip svarbu tilpti į normas?
1: Irgi tikriausiai nieko labai naujo nepasakysiu. Nu kur į avytę jaukiau? Ar bandoj, ar vienai kažkur po kalnus baladotis? Nu, yra jauku ten, kur mes esame mes, kur mes esam panašus, kur mes esam vienimi kažkokiu bendrumu. Tam, kad aš galėčiau pajusti tą mes, aš turiu turbūt šiek tiek nusisukti ar šiek tiek gal net ir paminti kartai savo unikalumą, ar ne? O jeigu aš leidžiu sau, ar esu priverstas kitą kartą gyvenime, va toks, nu, toks pasirodyti, koks esas visas su savo savitumu, tai labai dažnai, nu, tai neša daug vienatvės ir tokio atsakomybės krūvio, tada nebėra už ko pasislėpti, tada nebėra stogo, nebėra mamos ar tėtės ar valstybės ar valdžios ar dar ko nors, kas nuspręstų už mane, kas būtų atsakingas už mane. Tai aš galvoju, kad buvimas tos tokios visumos dalis, tai yra apie mūsų norą saugumo ir komforto.
0: Ar žmogus turi išmokti prisitaikyti prie pasaulio, ar kartais pasaulis turi išmokti priimti žmogų tokį, koks jis yra?
1: Nu, sakyčiau, pataikė tiesiai tai, ką aš laikyčiau visišką dilemą, o dilema yra toks dalykas, kuris neišsprendžiamas, o jį tik turim ištvert. Aš manau, kad ir harmoningiausia, geriausia turbūt būna, kai tas takelis, nežinau, tiesiamas iš abiejų pusių, kai aš stengiuosi pristaikyti prie tavęs, o tu bandai suprasti ir priimti mane. Tai sakykim, jeigu grįžtant prie kelionių su Pijumi, tai kažkaip pastaruoju metu, gal visą laiką iš tiesų, bet ypač pastaruoju metu labai norisi džiaugtis, koks pasaulis, nežinau, pagarbus ir palankus tokiam vaikui, va vėlgi, ką tik remiantis buvusios kelionės patirtimi, nuostabi pagalba oro uostuose, nuostabu žmonių atidumas. Aš jaučiausi ir kalta, bet ir tiesiog ašarą širdį rėdėjo, matant, kaip graikai vaikydavo nuo Pijaus savo mylimas, branginamas katytes, nes jis jų bijo. Koks tame grožis ir koks dėkingumas žmonėms, kurie priima kitonišką žmogų. Kita vertus, aš pati stengiuosi žmonėms sakyti, aiškinti, nes vizualiai iš karto nesimato, tai vadinama nematoma negalė. Veido bruožai atrodo normalus, ar ne, normalus vaikas. Tai aš stengiuosi padėti žmonėms suprasti, kas jis, koks jis, kokie jo ypatumai.
0: Gabija, pafilosofuokime. Kodėl žmogus Mielai. Taip dažnai jaučiasi balta varna, nors kiekvieno gyvenimas yra unikalus?
1: Nežinau, šitą klausimą aš kaip bemastyčiau, man yra sudėtinga atsakyti, kodėl žmogus taip dažnai jaučiasi balta varna. Nu, turbūt dėl to paties, apie ką šiek tiek kalbėjom ir anksčiau, kad mums labai norisi būti kažkokio mes dalimi ir tada mes tą savo plunksnelės einam ten dažyti, retušuot, photoshopint ar ne, nu kažkaip niveliuotis. Ir tada turbūt neretai kyla klaidingas įspūdis, kad visi tokie vienodi, visi taip moka gyventi, visi taip žino, o aš ne, nes aš save geriausiai pažįstu.
0: Tačiau jūsų pačios gyvenimo kelias nuo meno iki psichoterapijos padėjo geriau suprasti, ko gero, tuos, kurie renkasi kitokį kelią.
1: O taip, tikrai taip. Aš buvau priversta, man taip jau teko, taip jau susiklostė gyvenimas, kad aš buvau priversta tapti tolerantiška tokiems nestandartiniams žmonių ėjimams. Ir mano požiūris į tą nestandartiškumą labai keitėsi ir keičiasi, nes tikrai turiu pripažinti, kad pradžioj savo tokį kreivą, šleivą, vingiuotą, kažkokį neteisingą kelią, aš kaip priėmiau, kaip nesėkmę. Nes aš nuo ankstyvos paauglystės norėjau būti psichologė. Na ir prasidėjo matematika, nelabai sekėsi, tada nuėjau į menus, menai irgi kažkaip netapau pasaulinę žvaigždę, tada nuėjau į meno teoriją, tai be abejo, nuėjau į meno teoriją, na žodžiu, tas mano kelias buvo visiškai ne iš vadovėlio. Ir dabar, kai aš jau nuėjau tikrai nu gerą kelią ir kai galų gale pasiekiau tai, ko visą gyvenimą norėjau, būdama 40 su trupučiu, įstojau galų gale studijuoti psichoterapijos, tai dabar aš matau tą

0: kelio kreivumą, šleivumą ir tokį netobulumą, neteisingumą, na, kaip tokia labai gerą dirvą, kurioje aš pati, nu, pažinau save ir įgyjau labai įvairios, labai, nu, tokios tikrai labai įvairios, labai prieštaringos patirties, ir toks mano kelias man leidžia priimti kitus žmonės lengvai ir suprasti, kurie neina taip nuo taško A į tašką B, o važiuoja, kaip ten mes Kaune sakom, per Muravą į Garliavą. Ir dažniausiai būna pirmi.
1: Jūs labai atvirai dalyjatės ir tik į studiją jūs iš karto pasisakėte, kad prieš kiekvieną kelionę ar didesnį pokytį pati nerimaujate, net lipate sienomis, kabutėse. Kodėl mums taip sunku priimti pokytį, nors dažnai žinoma, kad tik pokytis mūsų augina.
0: Aha, tai čia kaip vairavimo teorija ir praktika, ar ne? Praktiškai lengva išmokti, kurį ten veidrodėlį pasižiūrėti pirmą, antrą, trečią, kai nori prisiparkuoti atbulomis, bet kai reikia tą padaryti praktiškai, dažniausiai pirmą kartą būna sunku, o ir šiaip tai būna sunku. Na, taip, mes visi, kai patiriam pokyčius, jau post factum, visada skaičiuojam jų turtą, jų derlių, jų vaisius, ir tas labai nuostabu. Tačiau, ką reiškia pokytis? Vis prisimenu ir labai dažnai galvoj skamba kiniškas prakeiksmas, senovės kinų prakeiksmas, kuris skamba, o kad tu gyventum permainų laikais. Nes kas yra permaina, kas yra pokytis? Na, tai yra krizė. Beje, tas pats kinų hieroglifas reiškiantis krizė, jis reiškia ir pokytį. Tai yra didžiausio diskomforto zona. Tai yra, tai nežinau, tai kas, su kuo tai galėčiau palyginti, su oro uosto laukiamuoju, su niekieno žeme, kur aš jau nebesu namie ir aš dar nesu ten, kur turiu būti, ir aš net neįsivaizduoju, kur aš atsidursiu. Tai labai nekomfortiška būsena. Beje, ne tik geografinėse kelionėse, bet ir vat, mano darbe, kai aš lydžiu žmogų jo asmeninės permainos metu, tai taip gražiai skamba ateiti pokyčio, ieškoti į psichoterapiją, bet tai būna skausmingas, nejaukus laikas, pilnas nežinios, pilnas nerimo, bet nežinau kito kelio, nežinau patogaus kelio atsidurti ten, kur tu tikrai nori atsidurti.
1: Ir savo klientai sakote, kad pakentėti vardan svarbaus tikslo yra normalu. Gyvename laikais, kai viskas labai greita, kai greitai norime atsisakyti visų nemalonių jausmų ir greitai bėgame nuo jų, tačiau jūs sakote, kad reikia tame išbūti.
0: Taip, reikia tame išbūti, na, neišvengiamai reikia tame išbūti, nes jausmai toks dalykas, kurio jau kai jie randasi, tai jie gyvena ir ne, jie nėra mūsų valioje. Aš galvoju, kad nežinau nuo kada, gal nuo renesanso, gal ir nuo antikos, europietiško mąstymo žmogus gyveno ilgą laiką tokioj trajektorijoje, kad na, jis gali viską valdyti, jis gali viską kontroliuoti, jis gali atskleisti labai daug paslapčių, bet apsukę ratą mes grįžtam vėl ten pat, kad na ne, kad mes nesam visagaliai. Ir jausmai, kurie mus užplūsta, nieks dar nesugalvojo būdo, kaip išvengti nerimo. Nu, kad ir kiek technikų prigalvota, kad ir kiek
1: primastyta. Kvėpuoti, žinau.
0: Nu, taip, žinoma. Bet ar tai padeda išvengti, kažin? Tikriausiai yra dalykai, žinoma, ir jie reikalingi, ir teisingi, kad mes prieš kiekvieną menkiausią pokytį nepultume į panikos priepolį, kur jau reikėtų greitosios pagalbos arba didelio kiekio vaistų, tai žinoma taip. Bet man atrodo, čia yra toksai labai svarbus filosofinis požiūrio klausimas. Aš dabar jau su savo patirtim ir su tais terapijos įgūdžiais matau, kad lengviausias būdas išgyventi sunkius jausmus, leisti jiems būt, nesipriešinti jiems, nebėgti nuo jų. Va, ir suprasti, kad nerimas yra nu, neišvengiama kaina už toks kaip vartai į tai, ko aš tikrai noriu.
1: Na ir dar truputėlį apie jūs ir apie jūsų keliones. Jūs nuo vaikystės svajojote būti ir rašytoje, ar ne? Mhm. Ir kai pagaliau išdrįsote rašyti, pirmiausia pradėjo rašyti apie keliones. Mhm. Kodėl kelionės tapo jūsų kalba kalbėti apie žmogų?
0: Tiesą sakant, tai gerai ir nežinau kodėl, man pačiai įdomu kodėl, bet būtent, kai jau išdrįsau rašyti ne į stalčių, rašyti viešai, tai kažkodėl man rašysi apie keliones. Ir iš tikrųjų, aš kai susimastau, kai bandau ieškoti to atsakymo kodėl, Tai man galvojasi apie tai, ką aš ir patiriu pati keliaudama, kad kelionės yra toksai kaip žmogaus gyvenimo nuo pradėjimo iki mirties ar net po mirtinio gyvenimo kondensatas. Toksai tarsi mikrogyvenimas, kuris gali įvykti per labai trumpą laiką, bet jisai išryškina visas tas egzistencinės duotybės, kurioms mes pavaldus. Tokias kaip laikas, kaip pradžia pabaiga mirtis, ar ne, kaip mūsų visų atvirumas pasauliui ir taip toliau. Kad kelionės viską labai labai išryškina ir padeda tiesiog ryškiau, aiškiau, giliau ir atviriau išgyvent.
1: O kokį vieną vidinį žingsnį link savęs šią vasarą palinkėtumėte kiekvienam iš mūsų?
0: Na, turbūt remdamasi į šito mūsų pokalbio temą, labiausiai palinkėčiau žengti, kad ir kokį vieną mažuliuką žingsniuką, ir geriau mažiuką negu labai didelį, nes didelis gali išgąsdinti, mažuliuką žingsniuką į kažkur naują. Nereikia į Himalajus, jeigu aš nebuvau iš Lietuvos išvažiavus, bet galbūt į naują parduotuvę nusipirkti naujo produkto, o galbūt į naują miestą, o galbūt į naują santykį. Tiesiog leisti sau panerimauti ir leisti sau patirti ką nors truputėlį naujo.
1: Ir jūs sakote, kad kelionės tarsi maži gyvenimai.
0: Mhm.
1: Nuo pradžios iki pabaigos. Ką jos atskleidžia apie mus pačius?
0: Ko gero, kelionės tiesiog išryškina visą, kas mes esam. Išryškina mūsų stiprybės, išryškina mūsų silpnybės, išryškina mūsų potencialą. Išryškina tai, ko mes norim.
1: O ar jums netrodo, kad kelionės taip mus padeda į čia ir dabar?
0: O be abejo, be abejo.
1: Nes tai, ko gero, yra tas labai svarbus sustojimas. Nors atrodo, keliaujame, judame, tačiau vidiniai kaip žmonės mes, ko gero, galime sustoti, pajausti, išjausti, užuosti.
0: Mm-hmm. Taip, taip. Man atrodo, kelionės yra nuostabu, kuo, kad jos mus įmeta į nežinomybę. Aš galiu planuoti, kiek noriu, skaityti, žiūrėti ten visokias programėlės ar studijuoti socialinius tinklus, bet vis tiek, keliaudama, aš pirmą kartą atsiduriu ten, kur niekada nebuvau. Ir ką tai daro su manim? Nu, man labai kelionės, sakau, kažkaip rimuojasi su gimimu, su gimdymu. Aš atsiduriu tarsi naujagimis, naujam pasauly, ir aš tada neišvengiamai esu priversta būti atvira. Įsižiūrėti į žmonės, bandyti suprasti, kaip čia reikia elgtis, galų gale suvokti, kaip bendrauti kalba, kurios aš tikriausiai nemoku, bandyti suvokti papročius, bandyti, na, nežinau, rasti savo vietą to naujoj teritorijai ir lygiai taip pat mokytis kažkaip neprarasti savęs arba tapti savimi, neištirpti, neišnykti, neprarasti savo tapatybės.
1: Ir ko gero, tegul nei autistiškas vaikas, nei bet kokią kitą negalę ar sunkumą turintis mūsų artimasis, tegul nestabdo mus nuo kelionių ir nestabdykime jų pačių, taip?
0: Visiškai pritariu jums.
1: Ko gero, mums jie, tokie žmonės, dar tik dar labiau padės grynintis ir atrasti save.
0: Žinoma.
1: Čia ir dabar. Ačiū, Gabija, labai. Mėly klausytojai, ar išgirdote, kartais gyvenimas mus nuveda ne ten, kur planavome, o ten, kur pagaliau sutinkame save. Gražios vasaros ir iki kito šeštadienio. Dar vieno susitikimo su savimi. Laidos garso režisierė Eglė Jarmalavičiūtė. Šią, kaip ir visas kitas laidas, rasite LRT radiotekoje. Iki.

0: Lrt radijas.
1: 5 valandos prie mikrofono Rytis Rakauskas. Per Rusijos ataką prieš Ukrainos sostinę Kyjivą žuvo mažiausiai 3 žmonės, dar daugiau nei 10 sužįsta. Kyjivo karinės administracijos vadovas teigia, kad miestas atakuotas balistinėmis raketomis ir dronais, nukentėjo mažiausiai 2 rajonai. Miesto meras Vitalijus Kličko praneša, kad apgadinti keli pastatai, o griuvėsiuose yra įstrigusių žmonių. Tai antra didelė ataka prieš Kyjivą per mažiau nei savaitę. Ketvirtadienį per Rusijos smūgių žuvo mažiausiai 30 žmonių. Tuo metu Rusijos aneksuotame Kryme esančiame Sevastopolyje pranešama apie nutrūkus elektros tiekimą. Tokią informaciją pateikė Rusijos paskirtas gubernatorius, pasak kurio laikiniai tiekimo sutrikimai fiksuojami dėl Ukrainos atakų prieš energetikos infrastruktūrą pusėsalyje. Lietuvoje minima Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo ir tautiškos giesmės diena. Mindaugas karūnuotas 1253 metais. Jis pirmasis ir vienintelis karalius. Po karūnavimo Lietuvos karalystė buvo pripažinta tarptautiniu mastu. Istorikas Alfredas Bumblauskas.
2: Pagrindinė vertybė kiekvienam mūsų bendruomenės žmogui yra valstybė. Valstybė, ne tauta kaip tokia. Žodžiu, pilietinės bendruomenės, politinės bendruomenės sugrimas yra didžiausia vertybė. Liepos 6 yra data, kuri yra, man atrodo, puikiai parinkta. Vasara, šventa diena, šalia yra piliakalniai, per kuriuos galima vaikščioti ir minėti tai, kad mes esam sena valstybė. Strasbūre yra freska, kaip Europos tautos eina prie kryžiaus, tai pusės Europos Sąjungos šalių dar ten nėra, o mes esam.
1: Istorikas Alfredas Bumblauskas. Prezidento Donaldo Trumpo politika Jungtinėse valstijose keičia lietuvių verslo Amerikoje sąlygas, ypač Čikagoje, kur jų įsikūrė daugiausiai. Dėl Europai įvestų muitų pabrango lietuviška duona ir cepelinai. Augustino Šemelio reportažas iš Čikagos.
3: Labą dieną, prašom į kavinę Smilgą.
4: Blynai, cepelinai.
5: Jau per 20 metų kaviniai Smilga Čikagoje. Jo savininkas Vladas Kriaučiūnas pasakoja.
3: Kai atsidarėte kavinę, kai atsidariau, čia laukia eilė stovėjai, laukia. Savaitgaliais įeit negalėjo. Šeštadienį, sekmadienį yra pilna.
5: Bet ir čia Vašingtono realijos keičia verslo sąlygas. Daugybė maisto produktų čia importas iš Lietuvos. Tad muitai staiga iššūkis. Tai lietuviškai duonai jų antkainis.
3: 50 va. Tai jinai kainavo gal 40 dolerių daugiau.
5: Nuo Smilgos kavinės vos 5 minutės kelio automobiliu. Didžiojo kunigaikščio restoranas. Restorano savininkas Andrius Bučas pasakoja.
6: Va dabar šventėm 20 metų, kai kunigaikščio jubiliejui, tai turėjom special cepelinų. Pardavinėjom tą dieną tą kainą, kai buvo prieš 20 metų, tai porcija cepelinų buvo 5,99. Jau su visais priedais, o dabar yra 15,99.
5: Pastaruoju metu ne tik dėl muitų viskas brangsta, bet ir dėl transportavimo kaštų išaugusių per Irano karą. Andrius Bučas sako.
6: Čia buvo svajonių šalis, kitiem atrodo, kad nebėra Amerika jau. Ta svajonių šalis, kuri buvo.
1: Daugiau nei prie savaitę Venezuela sukrėtusių žemės drebėjimų aukų skaičius perkopė 3300 oficialiais duomenimis, dar daugiau nei 16 tūkstančių buvo sužįsta, tūkstančiai vis dar laikomi dingusiais. Druskininkams suteiktas Europos medžių miesto titulas už brandžių medžių saugojimą, tinkamą jų priežiūrą ir teisingą jaunų medžių sodinimą, praneša Rūta Ribačiauskinė.
7: Europos arboristų taryba Druskininkus išrinko Europos medžių miestu. Tokio titulo iki šiol neturėjo nė vienas Lietuvos miestas. Pernai jis buvo suteiktas Hamburgui. Tarptautinė komisija vertino, kaip miestas saugo brandžius medžius, kaip jie dera su miesto architektūra ir viešosiomis erdvėmis. Druskininkų vicemeras Simonas Kazakevičius.
8: Jeigu norit pamatyti mūsų kurortą išskirtinį, tai siūlyčiau pakilti lynų keltuvu arba pasižiūrėti į Snow Arenas.

0: Naujo restorano 12 aukšto, tai pamatysite pirmą vaizdą ne pastatų stogus, bet medžių lajas ir toks vaizdas susidaro, kad miestas miške.
1: Tarptautinė komisija vertino ir ar teisingai sodinami jauni medžiai ir kaip jie dera su aplinka.
2: Temperatūra Vilniuje, Kaune ir Utenoje 13, Panevėžyje ir Šiauliuose 14, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos, dieną daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur galima perkūnija, vėjas vakarinių krypčių vietomis gūsingas, temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. 5:05.

breath.

Mėly klausytojai, valstybės dienos proga jūs sveikina mažoji studija. Dėkodami vieninteliam mūsų karaliui Mindaugui už pasirinktą kryptį vakarus, krikščioniškos Europos link, klausykimės Dievo žodžio. Prie mikrofono Jūratė Kuodytė. Bažnyčios istorikai teigia, kad Mindaugą krikščioniško tikėjimo tiesų mokė Livonijos ordino kunigas Kristijonas, vėliau tapęs pirmuoju Lietuvos vyskupu. Sulaukęs žinios, jog Mindaugas ir jo šeimos nariai priėmė krikštą, popiežius Inocentas IV 1251 Liepą paskelbė Lietuvą katalikišką karalystę, o po 2 metų Mindaugas tapo pirmuoju ir vieninteliu Lietuvos karaliumi, atvėrusiu mums duris į Europos krikščionišką kultūrą, kurioje brendo asmenybės dar nesykį sudėtingos mūsų istorijos tėkmėje, padėjusios išsaugoti ne tik krikščionišką, bet ir tautinę tapatybę. Viena jų, palaimintai arkivyskupą Jurgį Matulaitį, prisiminsime antroje laidos pusėje. O šiai dienai bažnyčios parinkta Evangelijos ištrauka taip pat kalba apie tikėjimo ir pasitikėjimo Dievu galę. Ištrauką komentuos kunigas Mykolas Sotničenka.

0: Jėzui bekalbant su Jono mokiniais, prisiartino vienas sinagogos vyresnysis, pagarbino jį ir tarė: ką tik mirė mano dukrelė, bet ateik, uždėk ant jos ranką ir ji atgis. Jėzus tuoj pat nuėjo paskui jį kartu su savo mokiniais. Ir štai moteris, jau 12 metų serganti kraujoplūdžiu, prisiartino iš paskos ir palietė jo apsiausto apvadą. Mat ji pati sau kalbėjo: jei tik palytėsiu jo drabužį, išgysiu. Jėzus, atsigręžęs ir ją pamatęs, tarė: pasitikėk, dukra, tavo tikėjimas išgydė tave. Ir tą pačią akimirką moteris pagijo. Atėjęs į sinagogos vyresniojo namus ir pamatęs vamzdininkus bei raudančią minę, Jėzus paliepė: išeikite, nes mergaitė nemirus, o miega. Jie tik juokėsi iš jo. Kai minia buvo išvaryta, jis įžengė vidun, paėmė mergaitę už rankos ir jie atsikėlė. Garsas apie tai pasklido po visą aną kraštą.
1: Šiandienos Evangelijos tekste du Jėzaus stebuklai, neatskiriami vienas nuo kito. Ką tik skaitėme apie dvi moteris, vieną dar vaiką, o kitą jau suaugusią. Vaikas savo gyvenimo pradžioje, moteris sekinančių ir ilgų kančių pabaigoje patiria Jėzaus prisilietimą. Atrodo, nei mergaitė, nei moteris žmonių nebegali būti išgelbėtos, bet tiek viena, tiek kita dėl žmonių tikėjimo buvo išgelbėtos, nes žmonės susitiko Jėzų. Moteris pati prisilietė prie Jėzaus, o mergaitės tėvas atėjo pas jį ir paprašė Jėzaus pagalbos. Išgydžius tiek vieną, tiek kitą, atkreipkime dėmesį, jog Evangelijos tekstas mums pateikia vieną skaičių, kuris yra svarbus tiek mergaitei, tiek ir moteriai. Mergaitė yra 12 metė, o moterį kraujoplūdis vargina jau 12 metų. Vadinasi, moteris kraujoplūdžiu susirgo tada, kai gimė mergaitė. Ir šis skaičius, 12, nėra atsitiktinis. Skaitydami ar vartydami šventąjį raštą, ypač Senąjį testamentą, susidurėme su įvairiais skaičiais ir matome, jog jie nėra tik atsitiktinai įdėti

0: vaikai jau tampa iš tiesų protingi. Ir tai yra vaikystės pilnatvė. Atkreipkime dėmesį, jog tai nėra žmogiškosios brandos ar suaugusio asmens pilnatvė, būdamas 12-metis vaikas yra pasiekęs vaikystės pilnatvę. Atrodo, kad moteris, kuri 12 metų sirgo kraujoplūdžiu, irgi yra pasiekusi pilnatvę. Ji nesėkmingai gydėsi, išleido visus pinigus ir galų gale suvokė, kad viską išbandė ir niekas jau nebepadėjo. Kol nesutiko Kristaus, ji pasiekusi ligų, nesėkmių ir nevilties pilnatvę, nieko nebegalėjo padaryti. Tik tada, kai atėjo Kristus, ji įžengė jau į kitą pasveikimo, laimės, džiaugsmo be ligos amžių. Kiekvienas iš mūsų irgi esame kviečiami pereiti į tikrosios brandos amžių, į tikėjimo amžių. Kad ir kokie atrodytume esantys laimingi pasiekę mokslinę pažangą ar techninę pažangą, jeigu neturime tikėjimo, esame sulaukę tik tai vaikystės brandos, vaikystės pilnatvės. Jėzus šiandien mus kviečia keltis ir žengti dar žingsnį į priekį, nepasilikti ties vaikystės pilnatve, tačiau ieškoti suaugusio žmogaus brandos, tikinčio žmogaus brandos. Kelkis, Jėzus kviečia, prisiliesk prie jo ir būk tikėjimu brandus žmogus.
1: Girdėjote kunigo Mykolo Sotničenkos homiliją. Čia mažoji studija, tęsiame laidą. Prieš 100 metų popiežiui Pijui 11 pasirašius apaštalinę konstituciją įsteigiama Lietuvos bažnytinė provincija. Iškilmės vyko Kauno arkikatedroje, buvo skaitomas apaštališkosios konstitucijos tekstas, o arkivyskupas Jurgis Matulaitis, paskirtasis apaštališkasis vizitatorius, pasakė kalbą. Šiam istorinės svarbos įvykiui atminti Kaune buvo surengta konferencija, kurioje pranešimas skaitė sesuo Viktorija Plečkaitytė. Jo ištrauką perteikė Violeta Osteikienė.
2: Palaimintasis Jurgis Matulaitis, nebe pagrindo vadintas bažnytinės provincijos steigėjų. Žinia, tikrąją prasme steigėjų vadintas tas, kuris turėjo galę savo parašu ir antspaudu patvirtinti sprendimą. Vis tik tas, kuris sudėliojo, tiesiog iškovojo tai, ką buvo galima pasirašyti, nemažiau svarbus. Tad tebus arkivyskupas Jurgis Matulaitis Lietuvos bažnytinės provincijos kūrėjas. Būtent todėl norisi dar kartą pažvelgti į įvykį, kurio 100 metų švenčiame, iš jo perspektyvos. Juk kas kitas, jei ne jis, gali padėti mums tiksliausiai suvokti svarbą to, kas įvyko anuomet, o taip pat ir anų įvykių žinia šiandienai. Liepos 4-ąją Marijampolėje prasidėjo atlaidų oktava. Tai primena, svarbu ne vien tai, kad turime jo autentišką liudijimą, popieriuje išlikusius žodžius, bet ir užtarimą, čia ir dabar lydinti jo taip numylėtą bažnyčią. Popiežiui Pijui 11 1926 Velykų dieną pasirašiusią apaštalinę konstituciją, didžioji bažnytinės provincijos įsteigimo paskelbimo iškilmė įvyko Kauno arkikatedroje 1926 gegužės 13 dieną. Iškilmės centrinis momentas susidėjo iš 2 dalių – apaštališkosios konstitucijos teksto skaitimo ir arkivyskupo Jurgio Matulaičio apaštališkojo vizitatoriaus kalbos. Būtent po jos choras užtraukė Te Deum Laudamus, didžiąją šlovinimo ir dėkojimo giesmę. Nuostabu, kad išliko arkivyskupo Jurgio ranka rašyti šios kalbos apmatai. Tad šiandien jo žodis ir vėl gali skambėti. Davė mums viešpats tiek amžių nešusiems svetimus jungus savos valstybės nepriklausomybę. Dabar duoda savaimingą bažnytinę provinciją. Nuo šios dienos jau nebus Lietuvos bažnyčia suskaidyta, padalinta, priklausoma svetimų arcivyskupų. Ji jau turės savo arcivyskupų.

0: vyskupą metropolitą Kaune su 4 vyskupais, kurie valdys Telšių su Klaipėdos prelatūra, Panevėžio, Vilkaviškio ir Kaišiadorių vyskupijas. Yra tai istorinės reikšmės įvykis Lietuvai, bažnyčiai ir tautai. Dabar Lietuvos bažnyčia, kaip po rimta vieneta, įeina į katalikų pasaulio šeimą ir stoja greta daugelio kitų bažnytinių provincijų į naują gyvenimą. Tokia arkivyskupo Jurgio kalbos pradžia. Akivaizdus įvykio svarbos sugretinimas su Lietuvos nepriklausomybė ir vienu sakiniu nupieštas vaizdas – bažnyčia suskaldyta, padalinta, priklausoma nuo svetimų. Būtent tokia ir buvo priešistorė. 1918 metais susikūrė nepriklausoma Lietuva, o bažnyčios administracinės struktūros liko tokios pat, kokios buvo nuo seno. 2 istorinių lietuviškų vyskupijų, Vilniaus ir Seinų centrai, liko už Lietuvos valstybės sienų. Vienintelės Žemaičių vyskupijos centras buvo Kaune. Tačiau pati vyskupija tęsėsi toli už Lietuvos ribų. Žemaičių ir Vilniaus vyskupijos priklausė Mogiliovo bažnytiniai provincijai, Seinų vyskupija – Varšuvai. Klaipėdos kraštas buvo Vokietijos bažnyčios žinioje. Minčių ir troškimų šią padėtį keisti būta, bet iki 1922 metų, kol Lietuva neturėjo Vatikano de jure pripažinimo, realiai nieko nebuvo įmanoma padaryti. Nors 1923 metais Lietuvos vyriausybė kreipėsi į Vatikaną įteikdama atitinkamą notą, dėl įvairių priežasčių procesas užtruko prasidėti, o 1925-aisiais ištiko tikra griūtis. Lenkija pasirašė konkordatą su Vatikanu ir susitvarkė savo bažnyčios administracinę struktūrą. Didžioji Vilniaus vyskupijos dalis, tuo metu buvusi Lenkijos valstybės sienose, su pačiu Vilniumi, natūraliai tapo tų struktūrų dalimi. Šitai sukėlė Lietuvos politikų ir nemažos dalies inteligencijos pasipiktinimą, išaugusi į rimtą antipopiežišką ir antibažnytinę akciją. Hierarchija, kurią sudarė Žemaičių vyskupas Pranciškus Karevičius ir iš savo vyskupijos centro priverstas pasitraukti Seinų vyskupas Antanas Karosas, šiai akcijai nepajėgė duoti tinkamo atkirčio. Būtent tokiomis aplinkybėmis 1925 pabaigoje arkivyskupas Jurgis Matulaitis vos prieš keletą mėnesių atsistatydinęs iš Vilniaus vyskupo pareigų, popiežiaus Pijaus 11 buvo paskirtas apaštališkoji vizitatoriumi Lietuvoje su 2 užduotimi – parengti Lietuvos katalikų bažnyčios organizacinės reformos projektą ir harmonizuoti Lietuvos Vatikano diplomatinius santykius. 2027 Lietuvoje paskelbti palaimintojo Jurgio metais, minint jo gimimo dangui ir dar vieno jo darbo – Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto konkordato 100-metį. Taip pat ir dėl to šiandien dera įsiklausyti į jo žodžius. Niekame kitame, mano mėly, kaip atskiriems žmonėms, taip ir tautoms, nėra išganimo, kaip tik Jėzuje Kristuje, jo evangelijoje, jo įsteigtoje bažnyčioje. Jis tik turi tikros gyvybės žodžius. Ir mūsų tauta ir valstybė, jei jis tenksis būti katalikiška, vienybėje su bažnyčia, su jos galva šventuoju tėvu, nežus. Priešingai, primdama gyvybės žodžius, Kristaus idealus, jais gaivindama savo dvasę, semdamos virš gamtinių jėgų, degdama tikėjimu, kur kalnus kilnoja, ir ta viltim, kur visa ką drįsta, ir Dievo ir artimo meilė, kuri sielą skaidrinama, žmonės milžinais, tikrais didvyriais daro, pasieks ir tai, ko dar neturi, ir bus kitų akise garbinga.
1: Visą savaitę Marijampolėje vyks palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaidai. Programą rasite Vilkaviškio arkivyskupijos tinklalapyje, o artimiausiose laidose istorikas Liudas Jovaišas supažindins su palaimintojo Jurgiu, popiežiui paskyrus į Vilniaus vyskupų. Patirsite, kokia sudėtinga mūsų valstybės ir bažnyčios Lietuvoje istorija po pirmojo pasaulinio karo paskelbus nepriklausomybę. Tad likite su mažąja studija ir sudie.

0: LRT radijas.
1: 6:02 prie mikrofono Rytis Rakauskas. Per naujausią Rusijos ataką prieš Ukrainos sostinę Kyjivą žuvo mažiausiai 8 žmonės, daugiau nei 30 buvo sužeisti. Kyjivo karinės administracijos vadovas teigia, kad miestas atakuotas balistinėmis raketomis ir dronais, nukentėjo mažiausiai 2 rajonai. Miesto meras Vitalijus Kličko praneša, kad apgadinti keli pastatai, o griuvėsiuose yra įstrigusių žmonių. Tai antra didelė ataka prieš Kyjivą per mažiau nei savaitę. Ketvirtadienį per Rusijos smūgių žuvo mažiausiai 30 žmonių. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savo vakarinėme kreipimėse įspėjo, kad artėjant NATO viršūnių susitikimui Rusija planuoja naują masinę ataką. Jo teigimu, siekiant apsisaugoti nuo Rusijos smūgių, Ukrainai reikia daugiau gynybos raketų. Patriot raketos yra mūsų prioritetas. Žinoma, suprantame, kad Jungtinių valstybių politinės valios tikrai pakaktų siekiant išspręsti Patriot raketų trūkumą. Tačiau kol kas tam nėra pakankamo palaikymo. Mes toliau stengsimės įtikinti visais kanalais. Dėkoju visiems, kurie mums padeda. Taip pat esu dėkingas kiekvienam partneriui, kuris kartu su mumis dalyvauja diplomatinėme procese ir galvoja, kaip priversti Rusiją pagaliau judėti susitarimo link. Turime oriai užbaigti šį karą, užbaigti jį tikrą taiką. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis taip pat pranešė, kad Ukrainos pajėgos vis dar kovoja dėl svarbaus rytinio Konstantinivkos miesto, kurį Kremlius teigia užėmęs. Zelenskis taip pat teigia, kad Ukraina ir toliau tęs atakas prieš Rusiją ir jos naftos pramonės objektus. Pasak Ukrainos vadovų, Rusijai karo kaina turi tapti kuo didesnė, o su partneriais kalbama apie naujas galimas sankcijas. Tuo metu Rusijos aneksuotame Kryme esančiame Sevastopolyje pranešama apie nutrūkus elektros tiekimą. Tokią informaciją pateikė Rusijos paskirtas gubernatorius, pasak kurio laikiniai tiekimo sutrikimai fiksuojami dėl Ukrainos atakų prieš energetikos infrastruktūrą pusėsalyje. Minint Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo ir tautiškos giesmės dieną, prezidentas Gitanas Nausėda už išskirtinius darbus ir šalies vardo garsinimą apdovanos Lietuvos ir užsienio valstybių piliečius. Vytauto didžiojo ordino komandoro didžiuojumi kryžiumi planuojama apdovanoti Jungtinių valstybių senatorių Ričardą Durbiną. Už nuopelnus Lietuvos mokslui, tarptautinę akademinę veiklą ir Lietuvos mokslo garsinimą pasaulyje Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino karininko kryžių planuojama įteikti biochemikai, mokslo daktarei akademikai Vilmantei Borutaitei. Ordino už nuopelnus Lietuvai riterio kryžius bus įteiktas 14 piliečių. Lietuvoje minima Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo ir tautiškos giesmės diena. Mindaugas buvo karūnuotas 1253-aisiais. Jis pirmasis ir vienintelis karalius. Po karūnavimo Lietuvos karalystė buvo pripažinta tarptautiniu mastu, istorikas Alfredas Bumblauskas.
2: Pagrindinė vertybė kiekvienam mūsų bendruomenės žmogui yra valstybė. Valstybė, ne tauta kaip tokia. Žodžiu, pilietinės bendruomenės, politinės bendruomenės sugrįmas yra didžiausia vertybė. Liepos 6 yra data, kuri yra, man atrodo, puikiai parinkta. Vasara, šventa diena, šalia yra piliakalniai, per kuriuos galima vaikščioti ir minėti tai, kad mes esam sena valstybė. Strasbūre yra freska, kaip Europos tautos eina prie kryžiaus, tai pusės Europos Sąjungos šalių dar ten nėra, o mes esam.
1: Istorikas Alfredas Bumblauskas. Pasaulio futbolo čempionate Norvegija 2-1 įveikė Braziliją ir pateko į ketvirtfinalį. Abu įvarčius norvegams pelnė Erlingas Holandas. Norvegai ketvirtfinalyje kovo su Anglija, kuri ką tik pasibaigusiose rungtynėse 3-2 įveikė Meksiką. Pirmąją ketvirtfinalio porą sudarys Maroko ir Prancūzijos komandos. Šiuo metu temperatūra Vilniuje 12, Kaune ir Šiauliuose bei Utenoje 13, Panevėžyje 14, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų trumpai palis, kai kur galima perkūnija, vėjas vakarinių krypčių iki 13, vietomis gūs iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 17-22 laipsniai šilumos. 6:06.
0: Gimtoji žemė.
3: Labas rytas, su jumis sveikinuosi aš, Kristina Toleikienė. Pirmadienis Liepos 6-oji valstybės Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo ir tautiškos giesmės diena. Sveikinu visus su valstybės diena. Laidoje girdėsite, kaip ūkininkai švenčia Liepos 6-ąją.
4: Esam gėdoję, grįždami iš turgaus, iš pardavimų, nes tiesiog labai vėlai nusivėlinom, žvirkelį sustoja ir su vaikais esam gėdoję.
5: Nedavažiavom sodybos.
3: Veislininkystės sektorius siunčia signalą valstybei, reikia veikti dabar.
6: Veislinė galininkystė man smagu, kad rado savo vietą Lietuvoje. Bet parama turi būti ūkininkam, ypač tokiem smulkiem, kurie ten turi 20 ar 30 net bandą. Nes mes Lietuvoje vis dėlto turim pripažinti, mūsų supirkimo kainos, tarkim, vienokio ar kitokio būdo yra žemesnis už kitas senasias Europos valstybės. Mūsų ūkininkai vis tiek mažiau uždirba.
3: Apie apsirūpinimą maistu. Ar užsiauginame pakankamai mėsos ir kurią dažniausiai renkasi Lietuvoje gyvenantys žmonės?
7: Paradoks, vartoja tojo Aleksėje dominuoja kiauliena, bet gamybos ir apūpino požiūrių daugiausiai gaminame galvyje.
3: Likite kartu su LRT radiju, dabar eteryje.
0: Gimtoji žemė.
3: Lietuvos veislinių mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacija praėjusią savaitę paminėjo 30 metų veiklos sukaktį. Asociacijos nariai rinkosi ne tik šiai progai pažymėti, bet ir į visuotinį susirinkimą, kuriame rinko naują tarybą bei asociacijos prezidentą. Vienos jauniausių Lietuvos žemės ūkio šakų atstovai situaciją vertina kaip labai sudėtinga ir sako, kad tikriesiems galvijų augintojams skubiai reikia paramos. Ūkininkų atkaklumą sektorių išaugino, tačiau to jau nebeužtenka. Kalbėsime su keliais pašnekovais, o pokalbį pradedus su Vytautu Drule, pirmuoju asociacijos prezidentu ir veislinės galvininkystės pradininku Lietuvoje.
6: Mėsinių galvijų įveisimas Lietuvoje pradėtas mano. Teko 89-ais nuvažiuoti į Baškiriją, sutikau iš Vengrijos žemės ūkio universiteto profesorių ir aš apsilankiau Vengrijoje, nupirkom te tris bulius, veislinius mėsinius limuzinus, parvežėm į Kauną. Ta šaka ėjo, parvežus iš Paškirijos 1000 dozių spermos mėsinių galvijų ir gauti pirmi mišrūnai. Ir tada buvo padaryti tyrimai mėsos išeigos ir nusistatėm, kad tai yra maždaug, jeigu auga lyginant su pieniniu galvijų, tai maždaug 100 kg skirtumas mėsos. Tai yra reikšmingas dalykas. Po to jų 95-ais įkūrėm asociaciją. Tada Jukną Česlovą paskyrėm direktorium asociacijos.
3: O kokia ta pradžia va būtų?
6: Labai sudėtingai. Aš galiu nusimti, kaip sako prieš ministrą Vytautą Knašį, kepurę ir pasakyti. Pasakė trumpai ir aiškiai, Lietuvoj mėsinė galininkystė bus. 91 metais sėdėjo ministerijoje aš, Česlovas Jukna, Jašinskas ir biurokratai tuo laikmečio dar senoviniai, veislininkystės skyriaus ir jie koja ant kojo sakė, kad čia mėsinių galvijų Lietuvoje nebus. Bet viceministras nuėjo per posėdį pas ministrą, grįžo ir pasakė jisai tvirtai ministrų nuomonį, kad mėsiniai galvijai bus. Ir kaip jis formavo vėl ministeriją ir mane pakvietė dirbti, aš pasakiau ministrė, aš ateinu dirbti į ministeriją, vien dėl to, kad jūs sakau ir palaiminot veisimą gyvulių. O kai atėjo ministerija, tada mes daug finansų skyrim. Mėsinių ir pieninių telyčių įsigijimui tai buvo 50% nuo tos kainos, kurie, tarkim, to momentu ar Vokietijoje, ar kur kitur egzistavo.
3: Tikrai yra tekę kalbinti ūkininkų, kurie būtent pažymėjo, kad dėl tos paskatos ir ryžosi rinktis auginti veislinius galvijus.
6: Mėsinė galininkystė man smagu, kad rado savo vietą Lietuvoje. Bet parama turi būti ūkininkam, ypač tokiem smulkiem, kurie ten turi 20 ar 30 net bandą. Nu, jos tikrai reiktų remti, nes mes Lietuvoje vis dėlto turim pripažinti, mūsų supirkimo kainos, tarkim, vienokio ar kitokio būdo yra žemesnis už kitas senasias Europos valstybės, mūsų ūkininkai vis tiek mažiau uždirba.
8: Nerijus Gricius, Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos prezidentas.
9: Šiandien perrinktas dar kartą?
8: Šiandien perrinktas, taip. 30 metų, tai yra iš tikrųjų nedaug. Taip, jeigu lyginant visos Europos kontekste, tai yra nedaug, esam vieni iš tokių jauniausių. Patapti bent jau panašiais į tas, mes vis tiek taikome į tuos, kurie jau ten iš kartos į kartą ūkininkauja, prancūzai yra vieni iš pavyzdžių tokių. Tai bandom, bet pasižiūrėjus sulyginti dar negalim, nes tikrai trūksta daug darbo, ypač kas liečia veislininkystę.
9: Na, bet jeigu įvertintumėm, yra pasiekimų?
8: Taip, pasiekimas yra, kad mūsų tie lietuviai ūkininkai labai darbštus. Tas lietuvis sugeba, turėdamas ir tos didesnius kartais ir mokesčius, sunkesnės tas sąlygas, gal ir klimatinės kai kuriais atvejais, sugeba konkuruoti. Mes turėtume tikriausiai dar stipriau kaip bendruomenė stiprėti, turėti didesnį balsą, sakykime, politikos formavime kaip socialiniai partneriai, įtikinti valstybę daugiau investuoti. Ta investicija gali labai stipriai ateiti atnešti didelę pridėtinę vertę tiek valstybei, tiek tam ūkininkui, tiek per mokestinę sistemą surenkant daugiau mokesčių, tiek tam ūkininkui gaunant iš to vieno gyvulio didesnę pridėtinę vertę.
10: Nikolajus Dubnikovas, asociacijos ilgalaikis narys aš esu, su ekologas kaip ūkininkas. Labai bloga situacija. Gal 10 metų atgal tai buvo kur kas geriau, daugiau matėsi perspektyvos. Turbūt esmė apskritai politiniam lygmeny išvalgų trūksta. Ne trumpalaikiu tokiu, kad nuo rinkimų iki rinkimų, bet čia reikia mąstyti 50 metų į priekį turbūt. Paminėsiu pavyzdį, tai yra strategiškai svarbių mėsiniai galvininkystėje objektų privatizavimas praeitį įvykęs. Tai čia yra faktai, kurie parodo, kad nėra nei išvalgų, nėra nei politinės valios ir kartais net nesuprantami dalykai vyksta. Kadangi esu ir ekologas jau daug metų, ir ekologiniam dalyvauju tam judėjime, tai mėsinė galvininkystė ir ekologija savotiškai kelrodė žvaigždė, nu, apie ką reikia galvoti ir kur reikia eiti.
9: Konkurencija, sako, yra didelė, Lietuva per maža.
10: Nu, ką reiškia per maža Lietuva, žiūrint kam? Jeigu jautina įmant ir, kaip sako, naunėjimas, tai jo, galbūt mes ir tą užpildytą rinką, bet jeigu įmant tikrai kokybišką, ekologišką, mėsinių galvijų jautina, tai jinai tikrai neužpildyta jinai yra. Ir ypatingai viešajam sektoriui. Nes šiandien dieną, jeigu vadovaujamės kainos principų viešajam sektoriui, nu, tai pradedant vaikais, baigiant ligonės senelės, valgom ką. Jautina neaišku iš kur, jos kokybė neaišku kokia.
9: Pasirinkimas, kad mokėti geriau didesnę kainą ūkininkui būtų ir valstybei pravartu.
10: Čia ne į kainos dydį reikia žiūrėti, bet reikia žiūrėti visus kitus dalykus. Kodėl jinai didesnė, kokia jos savikaina, kokia jinai duoda efektą. Valstybė per mokesčius, per sveikatingumo prizmę.
9: Ekologinę dalį, gamtinę dalį. Tai yra dabar galimybė plėstis tokiam ūkiam ar naujam steigtis?
10: Tikrai yra. Naujam tai galbūt ta prasme, kad neapskritai kaip juridinė vienetam, bet sakykime, kai kuriam ūkiam, kad reiktų galbūt pergalvot savo pakeisti kryptį. Stipriai pagalvot apie galimybę užsiimti ekologinę gamybą, kadangi prie dabartinių sąnaudų, prie dabartinių trašų kainų, kūro

0: kainų, technikos, visa kita. Ir ypatingai galbūt mažiau našiose žemėse apie tai reiktų galvoti.
1: Asociacijos direktorė.
2: Mažiau Batkauskinė.
1: Mėsinė gyvulinkystė yra ta žemės ūkio sritis, kur yra labai palanki gamtai. Užpildo tas vietas, kur kitos žemės ūkio šakos neduotų pelno. O mėsinių galvijų augintojai gali sukurti pridėtinę vertę. Mėsinė gyvulinkystė yra jaunų ūkininkų, galima sakyti, šaka, nes aišku, prieš 30 metų tik tai gimė ta šaka, bet ir prieš 20 dar buvo gana naujovė, tai patrauklų buvo jauniems žmonėms, nenorėjo to visiško prisirišimo prie ūkio, na, su pieniniam karvėm, kad melžti rytas vakaras, norėjo kažko tokio, vat, steiko, didelio gyvulio, tai rinkose mėsinė galvininkystė.
2: Kiek šiandien yra toje asociacijoje narių?
1: 500 beveik. Tai tikrai gausia asociacija ir jungia labai. Dirbdami su Žemės ūkio taryba esam daugiau girdimi pastaruosius metus. Ta Žemės ūkio šaka turėtų būti remiama daugiau, nes dažnai ne tiem, kurie augina mėsinius galvijus, bet dažnai, tarkim, tiem, kurie pagrindinė veikla augalininkystė, o ten kaip priedas gyvulininkystė, manau, kad turėtų išsigryninti ir tiem vat tikriesam ūkiam, ūkininkaujantiems su gyvuliais, ta parama turėtų būti didesnė ir be abejo tiem, kurie tą tokį uždarą ciklą, trumpasias grandines vysto, kaip pienininkystėm ūkiam, tarkim, buvo nitratų direktyvos įgyvendinimui ir ten pieno direktyvos, kur būdavo ten pinigai priklausomai nuo sąlyginių gyvulių skaičiaus, tai jie sustiprino infrastruktūrą, o čia mėsiniai galvininkystėje tikrai to trūksta. Gyvuliais stambus ir reikėtų padėti jauniems žmonėms, sukuriant tą infrastruktūrą, saugumą, kad jie galėtų tuos valdyti gyvulius saugiai. Ten yra tokios tam tikros sistemos, tvoros, pakrovimo aikštelės ir panašiai, kad būtų ta galimybė pasinaudoti paramą tokiam dalykam įsigyti lengvesnę, būtų traumų tikimybė mažesnė. Jo labiau, kad dabar tos atkeliauja užgrečiamos lygos, gali būti, kad reikia greitai ir daug gyvulių vakcinuoti, tarkim, ar juos apžiūrėti, tas laikas, kaip mums labai reikalinga ir ta tokia tikslinė parama, nes paukštininkystės, gyvulininkystės ūkiai buvo gavę tą paramą biosaugai. Mums dabar tikiuosi atėjo laikas.
3: Pokalbį baigėme su Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos direktorė, ūkininkė Vilma Živatkauskinė.
4: Gimtoji žemė.
3: Maisto saugumas laikomas nacionalinio saugumo dalimi. Lietuva siekia kuo didesnio savarankiškumo maisto gamybos srityje, nuo pirminės žemės ūkio produkcijos iki galutinio vartotojo. Žemės ūkis yra strateginė šalies ūkio šaka. Šioje laidoje nagrinėsime apie apsirūpinimą mėsa. Paradoksalu, sako Žemės ūkio duomenų centro informacinių išteklių tvarkymo departamento rinkos informacijos ir ekonominės analizės skyriaus vadovė daktarė Irma Jankauskinė. Daugiausia užsiauginame galvijienų. Mažiausiai kiaulienos, o vartojame atvirkščiai.
5: Mes turime labai įdomią situaciją. 25 metais kiaulienos apsirūpinimas siekia apie 51%. Galvijienos apsirūpinimas apie 194%. O tuo tarpu 24 metais turėjome mėsą ir mėsos produktais apsirūpinimą apie 80%. Bet pagal rūšis, tai skirtumai dideli, kaip kiaulienos buvo 24 metais 45%, paukštienos apie 91%, jautinos ir veršienos apie 226%. Kalbant apie mėsą, svarbiausia nesuprasti visų rūšių vieną bendrą skaičių. Tai bendras apsirūpinimas mėsa procentais, 24 metais atsiprašau, apie 80%, tačiau šis skaičius paslėpia labai skirtingą padėtį pagal mėsos rūšis. Šnekėt apie suvartojimą, kas tai lėkštėje pas mus yra. Tai daugiausiai Lietuvoje suvartojama kiauliena. Antroje vietoje yra paukštiena, o mažiausiai iš pagrindinių mėsos rūšių suvartojama jautienos ir veršienos. Paradoks, vartoju toje lėkštėje dominuoja kiauliena, bet gamybos ir aprūpino požiūriu daugiausiai gaminame galvijieną. Kitaip tariant, daugiausiai valgom ne tą mėsą, kurios vidaus rinkai pasigaminame su pertekliumi. Tai 24 metais vienas Lietuvos gyventojas vidutiniškai suvartoja apie 52 kg kiaulienos, 37 kg paukštienos ir apie 6 kg jautienos be viršienos. Kiauliena išlieka pagrindinė Lietuvos gyventojų mėsa.
6: Taip. O kokia to priežastis yra? Įperkamumas, vartojimo įpročiai?
5: Taip, panagrinėjus daugiau tuos įpročius vartotojus, tai taip jie žinomai renkasi pigesnę mėsą visų pirma. Taip pat ypač juos yra susiformavę įpročiai. Žinoma, ir tas labai daug didelę dalį tas duoda, kad koks yra įprotis ir kokie dažniausiai tai veiksniai ir lemia. Tai pavyzdžiui, paukštieną mes apsirūpiname apie 91%. Vištieno. Bet jinai vis tiek yra ne pirmoje vietoje kaip kiauliena. Nors kiaulienos liktais 51% apsirūpinu, aišku, kiaulienos mes ir įsivežame. Ne tik tais lietuviška produkcija pas mus yra.
6: Taip, tai kaip ir trūktų mum tos kiaulienos. Esam mėgėjai, Lietuvoje esam mėgėjai kiaulienos, bet pusė kiaulienos, kurią valgom, yra neužauginta Lietuvoje. Įvežtinė yra.
5: Taip.
6: Bet ar kiauliena yra pigiausia mėsa?
5: Taip, žinokit, kas įdomu, kai mes stebėm statistiką dėl kainų, tai galima pasakyti, kad pagal mažmeninių kainų stebėseną 26 metų balandį palyginti su 25 metų balandžiu labiausiai išsiskyrė galvienos ir paukštienos produktai. Galvienos kumpis be kaulo, šviežia vištienos krūtinėlė pabrango apie 22%, galvienos nugarinė be kaulo pabrango apie 12%, švieži vištienos ketvirtis ir viščiukas broilis buvo apie 10-12% brangesnė, švieži kalakutiena apie 17% brangesnė, o tuo tarpu kiaulienos produktai buvo apie 1-4% pigesnė.
6: Konkurencija yra, kad vis dėlto ta įvežtinė mėsa mažesnė kaina yra, negu čia būtų užauginta.
5: Dėl kiaulienos turim kitą situaciją, tai būtent tas afrikinis kiaulių maras pakoregavo skerdenų kainą, tai pati žaliava pigo, to pasiekojo pigino ir patį produktą mažmeninėje rinkoje, su galviena, tai galvienos bandos mažėja, yra tendencija jos brangimo. O paukštiena taip pat turi tą tendenciją, kad brangti dėl to, kad yra dar viena problema kaip paukščių gripas, plus rinkos dalyviai, kurie koreguoja kainą, kad išvežama būtent paukštieną. Ir aišku, viską lemia dar plus geopolitinė situacija pasaulyje, kai turime žaliavos brangimus, tada dėl žaliavos, būtent naftos žaliavos pirmenį brangimo brangsta ir logistika visa, kas kurioje vietoj grandyje, nes mažmeninė rinka turi labai plačią grindį, nuo ūkininko iki mažmenininko, gamintojai perdirbėjai toje visoje grandinėje. Ir pasidaro tas kainų šuolis.
6: Žemės ūkio domenų centro atstovė Irma Jankauskienė. Rytoj ūkininkas Mindaugas Kinderis pasakos apie veislinių galvijų ūkių plėtros planus. Viena jos krypčių išmaniosios technologijos, kita vartotojų švietimas. Mes tiesiog neturime jautienos vartojimo kultūros, sako ūkininkas. Jis jau antrus metus iš eilės šį rudenį rengs jautienos festivalį. Apie tai rytoj. Na, šiandien sveikiname Mindaugą Kinderį su vardadieniu, taip pat ir visų ūkininkus Mindaugus.
4: Gimtoji žemė.
6: Kaip ūkininkai švenčia Mindauginės Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną? Trumpai priminsiu, 1990 metų spalio 25 dieną Lietuvos Respublikos aukščiausioji taryba, atkuriamasis Seimas, Liepos 6-ąją paskelbė valstybinė švenčių diena. Tai buvo visiškai nauja valstybė šventė, įprasminusi ilgą Lietuvos valstybingumo tradiciją. 1990-91 metais Lietuvai vaduojantis iš okupacijos ir dedant didžiulės pastangas sugrįžti Europos ir pasaulio valstybių bendryje. Taigi, kaip šią dieną švenčia ūkininkai? Juos kalbinau Vilniuje, Naugarduko gatvės turguje, vakar ir ryte.
7: Liepos 6-ąją švesim Vingio parke. Užsisakėm bilietus, nes nemokami. Svarbi šventė. Eisim gėdoti himną ir to pačiu dainų šventė moksleivių vyksta. Tai buvom atidarime, labai patiko jaunimas, gerai nusiteikęs, veidai su šypsenom, labai gera atmosfera. Taip.
6: O trispalvę išsikelėt prie ūkio?
8: Prie ūkio, ne, nes tai laukuose, Šiaip prie namų jinai visą laiką kabo. Mes turim tą ne Lietuvos, tą geltoną, žalią, raudoną, turim tą su vyčiu raudoną tokią kabinam. Pirma ta lietuviška vėliava istorinė, jinai visą laiką ir kabo, nu čia jau tokia ne tradicija, tiesiog, nu tokia būtinybė turbūt, aš negaliu pasakyti. Jinai jau senai kabo, man atrodo, kiek, virš 20 metų gal.
6: Mindauginės, ar švęsite?
9: Taip, švęsime su vaikais, nueisim iki... Iki centro pasižiūrėsim, kas tenai.
6: Gėdate tą tautišką giesmę?
9: Nu taip.
6: Turite kokių dar kitų tradicijų?
9: Ne, kol kas tik tokios tradicijos kol kas. Mano ir amžius toks, aš mokyklą baigiau nepriklausomybės metais.
6: Jums ši šventė kažko yra išskirtinė tarp kitų mūsų valstybinių švenčių?
9: Šita ne, šita mažiausiai. Šita mažiausiai.
10: Čia taip ant juoko pasakysiu, kad nieks nesupyktų, bet va čia miestiečių šventės mes šiaip labai vertinam ypatingą lietuvišką šventės, bet rytoj dirbsim. Toks tas ūkininkų gyvenimas turbūt, nes vasara yra sudėtinga atsitraukti. Mes auginam ir gyvulius, ne tik daržovės, ir tai tikrai tiesiog dirbsim.
11: Daugenės. Paprastai, kad mes...
6: Turite kokią tradiciją, keliate trispalvę.
11: Keliam trispalvę.
6: Valgote agurkų su medumi tą dieną.
11: No.
6: Susitinka šeima?
11: Susitinka. Penki vaikai, tai...
6: Kaip jūsų šeima, kai sakot, ūkininkauja, susitinka penki vaikai, tas valstybingumas, ta Lietuva kaip valstybė, jums svarbi yra?
11: Svarbi.
6: Gal kažkokią turite praeitį, kad, tarkime, jūsų šeimoje kažkas tai kovojo už tą laisvę, ar ten sausio 13, ar kaip buvo tas?
11: Tai ir aš buvau nuvažiavęs tais laikais prie Seimo ir prie tam keliai tam laisvės, kad
6: Baltijos
11: kelias buvo visur dalyvavę.
6: Pasakojai savo vaikam apie tai?
11: Nu tai jo, tai istorija mokinas.
6: Už tėvelio istoriją išgirsta?
11: Mažai.
6: Dabar ūkininkauti, gyventi gerai Lietuvoje?
11: Galima.
6: Ko dar reikėtų?
11: Nežinau, paukščių pieno gal.
8: Kažkur nuvažiuosim, švesim.
6: Yra laisva diena ūkininkam?
8: Nu nelabai reikės prie ūkio važiuoti.
6: Yra tik tai ta vienintelė tokia akcija, to himno gėdojimas, gėdate?
8: Jo.
6: Tokia valstybinė šventė, mūsų tokia valstybingumo šventė. Ir kaip švenčiate? Kokia jums ta diena būna?
12: Rytoj mus Kaišiadorių savivaldybė pakvietė prekiauti į šventę, būtent tai mes vyksime prekiauti į šventę.
6: Na, o ta 21 valanda, kada bus gėdama tautiška giesmė, turite gal kokią savo tradiciją?
12: Ne, tradicijos neturime, bet be abejo, jeigu bus gėdama, būtinai sugėdosime.
6: Ūkininkaujat Raseinių rajone. Kokia ta bus jūsų Mindaugo karonavimo diena, valstybės diena? Jau iškėlėte trispalvę?
13: Iš ryto mes nespėjom, bet namiškių dar liko, tai jie jau iškėlė su vaikais likę, o mes nuo 4 jau laukuose skinėme svogas, tai grįžę paminėsim visi.
6: Yra ta tradicija ir pas jūs, kad gėdoti tą tautinę giesmę. Kur tai vyksta?
13: Tai jau kelinti metai dažniausiai mums tas darbymetis toksai būna, tai susirenkam sodybai ir dažniausiai tas vyksta.
14: Esam gėdoję grįždami iš turgaus, iš pardavimų, nes tiesiog labai vėlai nusivėlinom, žvirkelis sustoja ir su vaikais esam gėdoję.
13: Nedavažiavom sodybos.
6: Taip, rekomenduoju, kukai įsijungti ir LRT radiją, irgi bus gimnas ir kartu. Tai svarbi tokia šventė.
13: Turbūt visiems, kas vertina valstybingumą, laisvę, mes tą puoselėjam kažkaip tai šeimoje. Daug mums suteikia galimybę šitą laisvę, tai branginantis.
6: Kad turi savo žemės, gali ją dirbti, tai ir yra ta laisvė.
13: Taip, čia ūkininkas tai turbūt vienas iš. Esi laisvas dabar rinktis bet kokią veiklą ir esi laisvas keliauti į daugybę šalių, tai mes irgi labai mėgstam keliauti, kai baigiasi sezonas, būna tos tokios jau rudens kelionės ar žiemos kelionės, čia pajauti didžiausią laisvę.
6: Prasmingos šventės, gražių akimirkų su artimaisiais ir vieningai skambančios tautiškos giesmės. Susitikime rytoj, laidos pradžioje 6:07. Tiems, kuriems šis laikas per ankstyvas, primenu, kad šios laidos ir visų kitų LRT radio laidų patogu klausytis LRT radiotekoje. Geros jums šios dienos.

0: Te radijas. 7 valandos prie mikrofono Paulius Šironas. Rusija naktį į Kyvą paleido naują dronų raketų seriją, skelbiama apie mažiausiai 8 žuvusiuosius, o dar mažiausiai 34 sužeisti. Ukrainos sostinės karinės administracijos teigimu, per Maskvos pajėgų smūgius sugriauti keli daugiabučiai, netmetama, kad po griuvėsiais gali būti daugiau aukų. Tai antra didelė ataka prieš Kyvą per mažiau nei savaitę. Per naktį beveik visose Ukrainos regionuose buvo paskelbtas oro pavojus. Reaguodamos į raketų paleidimus, Lenkijos karinės oro pajėgos buvo pakėlusios naikintuvus, siekdamos prevenciškai apsaugoti šalies oro erdvę. Tikimasi, kad Amerikos prezidentas ir Ukrainos vadovas Volodymyras Zelenskis aptars karą rytoj prasidėsiančio viršūnių susitikimo Turkijos sostinėje metu. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savo vakarinėme kreipimėsi įspėjo, kad artėjant NATO viršūnių susitikimui Rusija planuoja naują masinę ataką. Jo teigimu, siekiant apsisaugoti nuo Rusijos smūgių, Ukrainai reikia daugiau oro gynybos raketų.
1: Patriot raketos yra mūsų prioritetas. Žinoma, suprantame, kad Jungtinių valstijų politinės valios tikrai pakaktų siekiant išspręsti Patriot raketų trūkumą, tačiau kol kas tam nėra pakankamo palaikymo. Mes toliau stengsimės įtikinti visais kanalais. Dėkoju visiems, kurie mums padeda. Taip pat esu dėkingas kiekvienam partneriui, kuris kartu su mumis dalyvauja diplomatinėme procese ir galvoja, kaip priversti Rusiją pagaliau judėti susitarimo link. Turime oriai užbaigti šį karą, užbaigti jį tikrą taiką.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis taip pat pareiškė, kad Ukrainos pajėgos vis dar kovoja dėl svarbaus rytinio Konstantinivkos miesto, kurį Kremlius teigia užėmęs. Zelenskis taip pat sako, kad Ukraina ir toliau tęs atakas prieš Rusiją ir jos naftos pramonės objektus. Pasak Ukrainos vadovo, Rusijai karo kaina turi tapti kuo didesnė, o su partneriais kalbama apie naujas galimas sankcijas. Jis tikisi, kad artimiausiais mėnesiais bus sukurtos tinkamos sąlygos pasiekti orę taiką Rusijos pradėtame kare. Minint Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo ir tautiškos giesmės dieną, prezidentas Gitanas Nausėda už išskirtinius darbus ir šalies vardo garsinimą apdovanos Lietuvos ir užsienio valstybių piliečius. Vytauto didžiojo ordino komandoro didžiuoju kryžiumi planuojama apdovanoti Jungtinių valstijų senatorių Ričardą Darbiną. Už nuopelnus Lietuvos mokslui, tarptautinę akademinę veiklą ir Lietuvos mokslo garsinimą pasaulyje, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino karininko kryžių planuojama įteikti biochemikai, mokslų daktarei, akademikai Vilmantei Borutaitei. Ordinų už nuopelnus Lietuvai Riterio kryžius bus įteiktas 14 piliečių. Lietuvoje minime Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo ir tautiškos giesmės diena. Mindaugas buvo karūnuotas 1253 metais. Jis pirmasis ir vienintelis karalius. Po karūnavimo Lietuvos karalystė buvo pripažinta tarptautiniu mastu. Istorikas Alfredas Bumblauskas.
2: Pagrindinė vertybė kiekvienam mūsų bendruomenės žmogui yra valstybė. Valstybė ne tauta kaip tokia. Žodžiu, pilietinės bendruomenės, politinės bendruomenės sukūrimas yra didžiausia vertybė. Liepos 6 yra data, kuri yra, man atrodo, puikiai parinkta. Vasara, šventa diena, šalia yra piliakalniai, per kuriuos galima vaikščioti ir minėti tai, kad mes esam sena valstybė. Strasbūre yra freska, kaip Europos tautos eina prie kryžiaus, tai pusės Europos Sąjungos šalių dar ten nėra, o mes esam.
0: Istorikas Alfredas Bumblauskas. Druskininkams suteiktas Europos medžių miesto titulas už brandžių medžių išsaugojimą, tinkamą jų priežiūrą, teisingą jaunų medžių sodinimą, vertinta ir kaip medžiai dera su miesto architektūra, praneša Rūta Ribačiauskienė.
3: Europos arboristų taryba Druskininkus išrinko Europos medžių miestu. Tokio titulo iki šiol neturėjo nė vienas Lietuvos miestas. Pernai jis buvo suteiktas Hamburgui. Tarptautinė komisija vertino, kaip miestas saugo brandžius medžius, kaip jie dera su miesto architektūra ir viešosiomis erdvėmis. Druskininkų vicemeras Simonas Kazakevičius.
4: Jeigu norit pamatyti mūsų kurortai išskirtiniai, tai siūlyčiau pakilti linų keltuvu arba pasižiūrėti į Snow Arenas naujo restorano 12 aukšto, tai pamatysite pirmą vaizdą ne pastatų stogus, bet medžių lajas ir toks vaizdas susidaro, kad miestas miške.
3: Tarptautinė komisija vertino ir ar teisingai sodinami jauni medžiai ir kaip jie dera su aplinka.
0: Dabar daug kur lietus, Vilniuje yra 12, Kaune, Šiauliuose, Utenoje ir Varėnoje 13, Panevėžyje 14, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Įdienojus daugelį rajonų trumpai palis, kai kur su perkūnyje, vėjas vakarinių krypčių, vietomis gūsiai iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra 17-22 laipsnių šilumos. 7 valandos 5 minutės.
5: Ryto garsai.
6: Labas rytas, čia Edvardas Kubilius. Šiandien ryto garsuose girdėsite. Rusija praėjusią naktį surengė naują raketų ataką prieš Kyjivą. Mažiausiai 8 žmonės žuvo, dar 34 sužeisti. Daugiau apie tai užsienio naujienose visai netrukus. Donaldo Trumpo politika Jungtinėse valstijose nuo imigracijos iki muitų keičia ir lietuvių verslų Amerikoje sąlygas, ypač Čikagoje, kur jų įsikūrė daugiausia. Kaip papasakosime maždaug po pusvalandžio. Karaliaus Mindaugo karūnavimo valstybės tautiškos giesmės dienos proga Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose tradiciškai kviečia į žydinčių augalų parodą ir pažinti su išskirtinėmis sodo augalų kolekcijomis. Daugiau apie tai maždaug 7:40. Liepo 6 valstybės dieną klaipėdiečiai ir miesto svečiai kviečiami vieningai susiburti ant laivo muziejaus M52 su Duvizdenio ir šį vakarą giedoti tautišką giesmę. Apie tai po 8 žinių. Baigėsi moksleivių dainų šventė, sutraukianti tūkstančius dalyvių ir žiūrovų. Šventę aptarsime 8:30. Saugumo tarnybos pastebi, kad Rusija vis labiau stengiasi užverbuoti jaunuolius, taip keldama grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui. Ši tema maždaug 8:40. Jūsų visko laukia ir dar daugiau, taigi dieną kviečiu pradėti su ryto garsais. Septynios valandos, 7 minutės, tuoj pat susisieksime su sinoptiku, su Pauliumi Starkumi. Labas rytas, ponė Starkau.
7: Labas rytas.
6: Šis rytas Vilniuje apniukęs ir lietingas, koks jis visoje Lietuvoje?
7: Didesnėje šalies dalyje toks ganėtinai panašus, tiek rytinė pusė, tiek šalies vakaruose daug kur dabar krenta lietus, gal rytuose toksai mažesnė intensyvumą, vakaruose kiek didesnė, tik tai vidurio Lietuva yra tokia truputį sausesnė ir temperatūra visur ganėtinai panaši, tarp 12-17 laipsnių dabar laikosi.
6: Diena, kokio orai bus?
7: Šiandien vis dar išliksime to paties ciklono įtakoje, tiesa jau atmosferos lėgis pamažu auks. Debesuotumas šiandien toks nepastovus bus, dienos pradžioje tie debesis turėtų dar būti tankesni, taip pat ir visa rytinė šalies dalis šiandien bus kiek labiau debesuota, čia tik popietė jau daugiau bus tų pragiedrulių, o iš vakarinės pusės debesis pasitraukinės greičiau, tai ten saulės turėtų būti daugiau, jau ir nuo pat vidurdienio, taip pat ir su lietumi, tai ilgiausiai tokio trumpo laikio lietaus debesis išsilaikys šalies rytuose. O iš vakarinių rajonų atsitraukinės jie greičiausiai. Na, popietė, žinoma, dar kai kur gali šiek tiek ir sugriaudyti ir perkūniją su tais dėvesėmis, tai vėl gal labiau tikėtina rytinėse rajonuose. Taip pat dar šiandien laikysis toks gana juntamas vakarinių krypčių vėjas, ir kurio gūsiai dar kai kur sustiprės iki 15-17 metrų per sekundę ir na, labiausiai jie tikėtina žinoma pajūryje. Bet popietės valandomis ir su kai kuriais tokiais lietaus dėvesėmis aukštesniais. O temperatūra bus panaši kaip ir praeitomis dienomis ir turėtų šiandien paskirstyti tarp 17-22 laipsnių.
6: Antradienis bus kokių nors pokyčių?
7: Tokių ryškesnių galbūt ir nelabai, nors artimiausias nakties pradžia tokia gal kiek ramesnė, šiek tiek ir gedresnė, sausa, tačiau jau antroje nakties dalyje pradant vakariniais rajonais debesuotumas didės ir vėl pradės plisti lietus, kuris iki ryto jau apsilankys beveik visur, gal tik šiauriniai rajonai dar išliks sausesni. Taip pat ir vakarų pietų vakarų vėjas dar laikysis stiprokas, pajūrė ir iki 16 metrų per sekundę gūsiai galės siekti. Temperatūra turėtų artimiausią naktį pažymėti iki 9-14 laipsnių, tad tokia šiek tiek gaivesnė naktis, tik tai pajūryje dar išliks 15-17 laipsnių. O rytojaus diena niūroka numatoma, nes dangų dengs tankus debesis, pragiedrulių nebus daug. Labiausiai ta apniukusi diena turėtų būti šalies pietuose, o šiauriniai rajonai dar turėtų kiek daugiau tų pragiedrulių sulaukti. Na ir vis iki šių žemų debesų protarpiais palies rytoj beveik visur. Taip pat nebus malonu ir dėl pietvakarių vakarų krypties tokia stiproka vėja, nors pavojingų gūsių jau ir neturėtų siekti, bet Temperatūra bus dar su šiandieną lyginant laipsnių žemesnė, tai tarp 16-21 laipsnių.
6: Šiandien ryto orai nekokie toliau šį savaitę, kaip atrodo?
7: Toliau dar situacija, galima sakyti, prastesnė, nes trečiadienį mus pasiekė naujas ir toks gana tikrai aktyvus ciklonas. Tad vėlgi trečiadienis daug kur debesuotas, pragiedrulių ne per daugiausia Lietuvoje ir tiek naktį, tiek dieną daugelį rajonų turėtų lyti. Ir netgi šalies vakarose didžiausia ta tikimybė, kad lietus tikrai bus intensyvus, smarkus, sustiprės ir vėjas, pietų, pietvakarių, vėliau pasisuks jau šiaurės vakarų ir gusingas bus, tad labiausiai vakarinės rajonuose, ten gus ir iki 15-20, pajūri ir iki 23 metrų per sekundę tikėtinį, na tik šiaurės rytose arčiau to ciklo.

0: Kauno centro bus kiek ramiau. O temperatūra, jeigu naktis per daug nesiskiria dar, tai ar 10-15 laipsnių, tai diena dėl tų debesų ir vėjo numatoma tikrai tokia vėsi, 15-20 laipsnių tik tai Lietuvoje turėtų būti. Ir ketvirtadienį to paties ciklono įtakoje, tai vėlgi debesų daug, beveik visoje šalyje tarpais tokie trumpalaikiai lietus numatomi, bet vėlgi debesis gana aktyvus, tai vėl tie lietus bus ir smarkus dalyje vietovių. Ir temperatūra per daug nesikeis, tai irgi naktį 10-15 dieną 15-20 laipsnių.
1: Ačiū Jums už prognozes, sinoptikas Paulius Starkus, 7 valandos 11 minučių, čia ryto garsai. Rusija šiąnakt surengė naują raketų ataką prieš Kyjivą, mažiausiai 8 žmonės žuvo, 34 sužeisti. Daugiau apie tai po kelių minučių su užsienio naujienomis.

0: Užsienio naujienų apžvalga.
1: 7:15. Rusija šiąnakt surengė naują raketų ataką prieš Kyjivą. Mažiausiai 8 žmonės žuvo, dar 34 sužeisti. Tuo metu ruošiantis NATO viršūnių susitikimui Ankaroje sutarta, kad jo metu susitiks ir Ukrainos bei Jungtinių valstijų prezidentai. Išsamiau tai aptarsime su užsienio

0: naujienų redaktoriumi Vytautu Jokubausku. Labas rytas, Vytautai.
1: Labas rytas.
0: Tai kokie naujausi pranešimai apie atakas Kyjive?
1: Kyjivas atakuotas tiek balistinėmis raketomis, tiek ir bepiločiais orlaiviais. Miesto karinės administracijos vadas Timūras Kačenka pranešė, kad Podilskio rajone buvo apgriauti mažiausiai 4 pastatai visi gyvenamosiuose rajonuose. Vienas daugiabutis buvo iš dalies naikintas, iš esmės sugriautas tarp 5 ir 9 aukšto. Preliminariais duomenimis jau yra nukentėjusi, jų kol kas skelbiama, kad žuvo mažiausiai 8 žmonės. Dar 34 buvo sužeisti, tačiau vėlgi šis skaičius neatmetama, kad gali didėti. Dauguma nukentėjusių yra Kyjivo mieste, tačiau žalos taip pat padaryta ir priemiesčiuose, pavyzdžiui, Bučoje, Vižhorode, Brovaruose. Kalbant apie priemiesčius, žuvo vienas žmogus, 10 sužeista. Taip pat oro pavojus veikia daugumoje šalies regionų, bet kol kas panašu, kad sostinė buvo vienas iš pagrindinių taikinių. Apskritai, Ukrainos oro gynyba pastebėjo, kaip naktį pakyla tiek TU-95, tiek ir TU-160 strateginiai bombonešiai, kurie būtent ir gabena balistinės raketas. Taip pat pranešama, kad ir iš Juodosios jūros laivyno buvo paleistos kalibr raketos, taigi apšaudimas panašu yra gana didelio masto. Jau dar nėra žinoma, kiek tiksliai raketų paleista, tačiau vėliau šią informaciją atnaujinsime. O atakos taip pat rengtos ir, na, jos rengtos praėjus keletai valandų po to, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savo vakarinėme kreipimėsi įspėjo, kad na, yra žvalgybinės informacijos, kad ruošiama galimai didelio masto ataka ir jo teigimu siekiant apsisaugoti nuo tokių smūgių Ukrainai reikia daugiau Patriot oro gynybos raketų.
2: Patriot raketos yra mūsų prioritetas. Žinoma, suprantame, kad Jungtinių valstijų politinės valios tikrai pakaktų siekiant spręsti Patriot raketų trūkumą, tačiau kol kas tam nėra pakankamo palaikymo. Mes toliau stengsime įtikinti visais kanalais. Dėkoju visiems, kurie mums padeda. Taip pat esu dėkingas kiekvienam partneriui, kuris kartu su mumis dalyvauja diplomatinėme procese ir galvoja, kaip priversti Rusiją pagaliau judėti susitarimo link. Turime oriai užbaigti šį karą, užbaigti jį tikrą taiką.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir jis taip pat savo vakarinio kreipimosi metu teigia, kad Ukrainos pajėgos vis dar kovoja dėl svarbaus rytinio Konstantinivkos miesto, nors Rusija teigia, kad neva jį jau yra užėmusi. O Rusija taip pat ir vakar vakare rengė apšaudimus prieš Ukrainą. Zaporižios mieste valdoma aviacijos bomba smogė į miestą ir iš esmės na, žuvo policijos pareigūnas, dar 13 žmonių buvo sužeisti, tarp jų 2 vaikai ir Zaporižės regiono savivaldos atstovas Aleksandras Pšeničnas sako, kad čia prie gyvenamųjų namų buvo numesta valdoma aviacinė bomba.
3: Prilaityjo razumėjimo šiukap.
1: Kiek mums žinoma, čia pataikė valdoma aviacinė bomba. Jis sprogo netoli pastatų. Buvo apgadinti maždaug 7 pastatai. Dužo apie 70 langų. Mūsų žmonėms tai, žinote, baisi dovana, kurią mums įteikė mūsų priešai. Buvo labai sunki savaitė. Zaporižės regiono savivaldos atstovas Aleksandras Pšeničnas. Ir tuo metu Ukrainos kariuomenė šią naktį taip pat surengė atakų Rusijoje, kol kas yra pranešimų, kad atakuota naftos perdirbimo gamykla Jaroslavlio mieste.
0: Nu, kalbant apie artėjantį NATO viršūnių susitikimą, pranešama, kad jame turėtų susitikti Donaldas Trumpas ir Volodymyras Zelenskis. Ko tikimas iš jų susitikimo?
1: Na, Ukraina, kaip ir minėjo prezidentas Zelenskis, labiausiai tikisi oro gynybos raketų ir daugiau Patriot raketų, o Baltieji rūmai patvirtino, kad Donaldas Trumpas Ankaroje susitiks su Ukrainos prezidentu. Susitikimas yra planuojamas trečiadienio popietę. Įdomu ir tai, kad tą pačią dieną taip pat planuojamas ir Trumpo bei Sirijos laikino prezidento Ahmed al-Shara susitikimas. Kol kas neaišku, ar tai vyks kartu, ar vienas po kito paeiliui. Ir vakar taip pat pranešta, kad po Jungtinių valstijų šventinių nepriklausomybės minėjimų prezidentas Donaldas Trumpas telefonu kalbėjosi su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu. Pokalbis truko 1.5 valandos ir Putino patarėjas Jurijus Ušakovas Reuters sakė, kad Trumpas pasiūlė padėti rasti sprendimą dėl konflikto pabaigos per susitikimą Ankaroje. Žinoma, prezidentai aptarė Ukrainos konflikto sprendimo klausimą, atsižvelgdami visų pirma į artėjantį Donaldo Trumpo dalyvavimą NATO viršūnių susitikime Turkijoje Liepos 7 ir 8 dienomis. Amerikos prezidentas dar kartą patvirtino, esąs pasirengęs padėti greitai nutraukti karo veiksmus ir ieškoti sprendimų krizei įveikti. Taip vakar kalbėjo Putino patarėjas Jurijus Šakovas.
0: Ačiū tau, Vytautas Jokubauskas, su užsienio naujienomis yra 7:22, čia ryto garsai.
4: Vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
5: Ar vairuojant nesinori žinoti, kodėl didėja kamščiai gatvėse, jei degalai brangsta?
6: Kasdien 8:30 vakare – Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.
7: Kai viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino remėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome 1/3, o LRT LT kultūra metų pabaigoje skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
0: Tęsiam ryto garsus ar frazė. Iš jūsų sąskaitos bandoma pervesti pinigus iš tiesų yra tokia įtikinama, o gal ji tiesiog akimirksniu išjungia sveiką protą. Kol visuomenė stebisi, kaip po šitie kalbų žiniasklaidoje dar atsiranda apie tai negirdėjusiųjų, sukčiai kasdien randa naujų aukų. Kodėl girdėdami rusų kalbą žmonės nepadeda ragelio, o padiktuoja banko kodus? Laida Žmonės klausė su Vilniaus universiteto docentu kriminologu Gintautu Sakalausku aiškinsis, kaip sukčių sukurta skuba. Spaudimas ir mūsų pačių nuovargis susuka smegenis net patiems didžiausiems skeptikams. Ir kodėl racionalūs žmonės ryštasi patikėti telefonu kalbančiais nepažįstamaisiais ir atiduoti pinigus.
8: Man pačiam buvo tokia situacija. Aš kažkada irgi važiavau po darbo, pavargęs po paskaitų, grįžtų namo ir galvoju, kad kažkur turbūt buvo greičio viršėjimas ir greičiausiai užfiksuota buvo. Grįžtų namo ir po poros valandų ateina žinutė, gavot pranešimą iš mokesčių inspekcijos apie padarytą pažeidimą. Ir aš, kadangi vat, būtent ta situacija tokia buvo, aš iš karto suvedžiau, kad turbūt viršiau greitį ir norisi pažiūrėti, o kokia kita bauda išrašyta. Spaudžiu, nueinu į tą puslapį ir suprantu, palauk, stop. Taigi čia yra nesąmonė. Nu, taip negali būti, ar ne? Tai vat, tie dalykai yra išnaudojami. Nu, turbūt pastebėjot, ar ne, kad labai dažnai būna iš mokesčių inspekcijos, neva, ateina pranešimai, besibaigiant mokesčių deklaracijos terminai.
9: Taip, esu ir
8: prieš balandžio mėnesį, ar ne?
9: Taip.
8: Naudojamės į tam tikrą situaciją. Labai dažnai kažkokie laimėjimai, ten kažkokios dovanos, ne, pasigirsta apie jas prieš šventės, prieš kalėdas, ne, kažkas skambina, sako, jūs laimėjot, va ten kalėdinė kažkokia buvo loterija, kur net dalyvavot, ar ne? Atostogų metas, vėlgi, kažkas skambina, tarkim, turbūt įsivaizduodamas, kad žmogus atostogauja ir, pavyzdžiui, sako, užlėjo jūsų būtą. Aš esu jūsų kaimynas, kad žala būtų mažesnė, perveskite pinigus. Ar ne? Ta prasme, kad naudojamasi tam tikrų kontekstu, kur žmonėm natūraliai atrodo, kad galbūt tikrai kažkas yra nutikę. Ar ne? Arba, tarkim, padaugėja ten kažkokių pranešimų iš neva specialių tyrimo tarnybos, ar ten prokuratūros, neva arba policijos, po tam tikrai garsiai nuskambėjusio, reiškia, irgi įvykio apie korupciją, ar ne? Ir žmonės tą kažkaip susiečia, kaip su horoskopais panašiai yra, kur visi skaito
9: ir
8: visiems tinka, nes tai labai abstraktu, ten kažkokios nelaimės, laimės, ir susiranda kažkokius tai dalykus, nu, kurie vis tiek tiks, ar ne? Tai čia tie, kas skambina, turėdami tikslą išvilioti pinigus arba duomenis, tą supranta. Ir to naudojasi. Kas man labai nepatinka, kai, tarkim, ten ypatingai policija ar kiti sako, kad tai yra geri psichologai.
9: Visą laiką sako, kad geri psichologai ir mes jau patikėjom, kad ten labai geri psichologai.
8: Taip, tai čia tas yra, nu kaip, vėlgi, neteisinga nes tam, kad būtum geru psichologu, reikia studijuoti 6 metus ir dar bent 10 metų dirbti psichologinį darbą. Tai va tada žmogus yra geras psichologas. Tai, ką jie daro, jie turi labai aiškų tikslą, be jokių skrupulų, ir man tikrai būna nu visą laiką labai apmaudu, kai tuos pinigus praranda žmonės, taupia visą gyvenimą, ne, bet tie žmonės, kurie skambina skrupulų neturi, ir jų tikslas yra išvilioti pinigus arba duomenys. Ne. Ir jie tiesiog naudojasi strategiją. Vėlgi, tokių tyrimų aš nežinau, bet aš taip įsivaizduoju, kad dauguma žmonių tą supranta. Ne, bet iš 100 atsiranda vienas, ne, kuris galiausiai kažkaip neįvertina situacijos, nori to dėmesio, įsigasta, tos pinigus atiduoda. Nu ir turim tos porą tūkstančių atvejų kažkur per metus registruotų, kur išviliojami yra nu milijonai eurų.
9: Aš ir pasidalinsiu, žmonės internete dalinasi, ką paskambinę sukčiai tiksliai jiems sako. Sveiki, esu iš banko saugumo departamento. Matome, kad iš jūsų sąskaitos šiuo metu bandoma pervesti 800 eurų į vartojimo paskolos bendrovę. Pavedimu į užsienį. Ar jūs atliekate šį veiksmą? Gal pasako ne, ar išsigasto žmogus. Ir tuomet sako, mes stabdome šią operaciją, bet kad ją anuliuotume, mums reikia identifikuoti jūs sistemoje. Įveskite Smart ID kodą, kurį dabar matote ekrane.
8: Taip, tiesiog padedat, spaudžiat, padėjate ragelį ir nekalbat toliau ir viskas, nes tai yra, nu taip tiesiog nėra daroma. Tiesiog tą reikėtų žinoti, kad tiesiog bankas tokių dalykų nedaro, ir tai yra 100% sukčiavimas.
9: Kitas irgi pasidalinasi žmonės. Jūsų vardu yra atidaryta sąskaita, per kurią plaunami pinigai. Jūs esate įtariamasis. Jei norite įrodyti nekaltumą, turite bendradarbiauti su tyrėju, na ir irgi prašo duomenų, kad viskas sužiūrėtų ir taip toliau. Arba, pavyzdžiui, kažkada palikote užklausą apie kriptovaliutų investicijas. Dabar rinkoje idealus metas. Jūsų asmeninis brokeris padės jums sugeneruoti 30% grąžą per savaitę. Pradžiai reikės 250 eurų pervesti, atsiūsim programą, aš jums viską sureguliuosiu. Pačiam nereikės vargti.
8: Tai va čia tas yra toks laimėtojo jausmo sukėlimas, ar ne, čia labai dažnai buvo toks irgi, dabar gal jau yra praėję toks irgi, reiškia, kaip pardavinėdavo neva ten kažkokius brangius servizus, brangius stalo įrankius, neva likusius, reiškia, nuo kažkokios parodos, ir va žmogus, reiškia, tipo važiuoju ir sako, va liko kažkas tokio, parduodu 4 kartus ar 5 kartus pigiau, nes tiesiog liko likutis, ar ne. Ir vat žmogui sukelia jausmą, kad aha, gausiu kažką, įsigysiu daug pigiau, negu tai kainuoja, ir kažkaip vat, nu, turėsiu daiktą, nu, žodžiu, išlošiu kažką. Tai vat, tas išlošimo jausmas, nu, jis yra sukeliamas. Tiesiog reikėtų, kiek tai yra įmanoma, suvokti, kad nekrenta pinigai, kriptovaliutos, nežinau, kažkokie palikimai iš dangaus.
0: Sako Vilniaus universiteto docentas, kriminologas Gintautas Sakalauskas, laida Žmonės klausia su juo ir su Sandra Vilimaitė šiandien po 18 valandos žinių dar detaliau aiškintis, kaip taip nutinka, kad žmonės net ir labai atrodytų racionalus patenka į sukčių pinkras ir kartais praranda visas gyvenimo santaupas. 7 valandos 29 minutės, čia ryto garsai, Rusija praėjusią naktį surengė naują raketų ataką prieš Kyjivą, mažiausiai 8 žmonės žuvo, dar 34 sužeisti, apie tai informuojame žiniose, na, o su mūsų bendradarbiu Kyjive, Eldoradu Butrimu, turėtume kalbėti po geros valandos, tikėtina jis pasieks tą daugiabutį, kurį susprogdino. Rusai, jūsų ryto garsuose visko laukia ir dar daugiau. Donaldo Trumpo politika Jungtinėse valstijose, nuo imigracijos iki muitų, keičia ir lietuvių verslų Amerikoje sąlygas, ypač Čikagoje, kur jų įsikūrė daugiausia, taigi kaip ta politika keičia lietuvių verslus Amerikoje. Apie tai visai netrukus po kelių minučių. Karalius Mindaugo karūnavimo valstybės ir tautiškos giesmės dienos proga Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose tradiciškai kviečia į žydinčių augalų parodą ir pažinti su išskirtinėmis sodo augalų kolekcijomis. Apie tai maždaug po 10 minučių. Na ir baigiasi moksleivių dainų šventė, sutraukianti tūkstančius dalyvių ir žiūrovų. Šventę aptarsime 8:30. Dar viena aktualija. Saugumo tarnybos pastebi, kad Rusija vis labiau stengiasi užverbuoti jaunolius, taip keldama grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui. Ši tema ryto garsų pabaigoje, tad kviečiu ir toliau likti su ryto garsais.
10: Žinios trumpai. Rusija naktį Kyjivą paleido naują dronų raketų seriją. Atnaujintais duomenimis skelbiama apie mažiausiai 9 žuvusiuosius, dar 46 buvo sužeisti, tarp jų keli vaikai. Ukrainos sostinės karinės administracijos teigimu per Maskvos pajėgų smūgių sugriauti keli daugiabučiai, neatmetama, kad po griuvėsiais gali būti daugiau aukų. Tai antra didelė ataka prieš Kyjivą per mažiau nei savaitę. Lietuvoje minima valstybės diena, šalyje ir už jos ribų tradiciškai suskambės tautiška giesmė. Šiemet minint 773-asias Mindaugo karūnavimo metinės, prezidentūroje vyks valstybės apdovanojimų teikimo ceremonija, kurioje šalies vadovas apdovanos Lietuvos ir užsienio valstybių piliečius už nuopelnus valstybei. Simono Daukanto aikštėje bus iškilmingai keliamos valstybės vėliavos, bus aukojamos mišios Vilniaus katedroje. Dieną vainikuos moksleivių dainų šventės renginys Vingio parke, kuriame šalies vadovai kartu su visais giedos tautišką giesmę. Lietuvai žiemė skiriant rekordinį finansavimą krašto apsaugai, valstybės kontrolė pastebi, kad didesnis finansavimas numatytas vos keleriems metams į priekį. Valstybės kontrolierė sako, kad strateginiuose dokumentuose valstybė turi nusimatyti finansavimą iki 2035 metų. NATO šalis yra susitarusios iki 35-ųjų gynybai skirti nemažiau kaip 5% bendrojo vidaus produkto. Krašto apsaugos viceministras teigia, kad didesnis finansavimas gynybai bus numatytas ilgesniam laikui. Daugiau nei prieš savaitę Venezuela sukrėtusių žemės drebėjimų aukų skaičius perkopė 3300. Oficialiais duomenimis dar daugiau nei 16 tūkstančių sužeista, tūkstančiai vis dar laikomi dingusiais. Labiausiai nukentėjo pakrantės regionai, kur sugriauta daugybė pastatų. Sinoptikų duomenimis dabar daug kur lietus, temperatūra šalies svyruoja apie 13-14 laipsnių, Klaipėdoje termometrai rodo 16 laipsnių šilumos. Įdienojus daugelį rajonų trumpai palis, kai kur su perkūnyje, vėjas vakarinių krypčių, vietomis gūsingas, temperatūra 17-22 laipsnių šilumos. 7:32.

0: čia ryto garsai.
1: 7:36. Donaldo Trumpo politika Jungtinėse valstijose nuo imigracijos iki muitų keičia ir lietuvių verslų Amerikoje sąlygas, ypač Čikagoje, kur jų įsikūrė daugiausia. Lietuviai pasakoja apie klientų meksikiečių atšaukiamus renginius dėl imigracijos reidų baimės ir vis kylančias lietuviškos duonos ir cepelinų kainas dėl Europai įvestų muitų. Augustino Šemelio reportažas iš Čikagos.
2: Ant vieno iš lietuviškiausių Čikagos, gal visos Amerikos fasadų, išmūryti didžiuliai Gediminaičių stulpai. Šiandien fasadas išsiskiria ramioje Čikagos gatvėje. Tai pirmoji Šaulių sąjungos būstinė už Lietuvos ribų, keli dešimtmečiai po karo, atidaryta iš okupuotos Lietuvos pasitraukusių šaulių. Šiandien Linui ir Rasai Marganavičiams priklauso šis unikalus pastatas. Linas Marganavičius pasakoja.
3: Sukūrė, pastatė šitą šauliai fasadą. Iš tikrųjų, patys savo jėgomis, jie nesamdydami jokių kompanijų, savaitgaliais dirbo žmonės.
2: Dabar čia paveldų išsaugoti reikia ir stebėjimo kamerų. Rasa Marganavičienė rodo ištepliotus Gediminaičių stulpus.
4: Kažkas jo pro šalį išbraižė ir kaip paslėpti, kaip dabar atremontuoti, labai sudėtinga.
2: Senųjų Čikagos šaulių gretoms tirpstant, Linas Marganavičius pastatą nupirko ir pasižadėjo paveldą išsaugoti.
3: Prieš šaulius įsipareigojau, kad aš čia išlaikysiu tą vardą.
2: Pragyventi reikia, tad viduje dabar nuomojama pokylių salė. Tik lietuvių šiame rajone seniai beveik neliko. Rasa Marganavičienė pasakoja.
4: Rajonas yra meksikiečių ir mūsų pagrindinis klientas.
2: Bet verslas čia lėtėja. Meksikiečių šeimų pokylių pastaruoju metu sumažėjo. Dalis renginiuose bijo Donaldo Trumpo imigracijos reidų. Rajone prasidėjo sulaikymai. Rasa Marganavičienė pasakoja.
4: Žmonės galbūt ir legaliai čia gyvena, bet tave sustabdė ir tu neturi to momentu savo dokumento, kaip įrodymo, kad tu esi legalas. Legaliai. Ir tave įsodina į mašiną ir išveža. Tai aš jau dabar pasiimu dokumentą su savimi. Baimė yra.
2: Trumpo politika keičia Čikagos lietuvių verslų sąlygas. Čia dar vienas iš jų, priemiesčiuose.
5: Labą dieną, prašom į kavinę Smilgą.
2: Į vidų kviečia kavinės Smilga savininkas Vladas Kriaučiūnas.
5: Blynai, cepelinai.
2: Iš pono Vlado Čikagos cecho.
5: Smilgos gamyba.
2: Lietuviškas maistas.
5: Čia yra balandėlė, vis irgi Smilgos gamyba.
2: Jau per 20 metų kaviniai Smilga Čikagoje. Jo savininkas Vladas Kriaučiūnas pasakoja.
5: Kai atsidarė tą kavinę, kai atsidariau, čia laukia eilės turėjai, laukia. Savaitgaliais jėti negalėjo. Nors ir dabar šeštadienį, sekmadienį yra pilna.
2: Bet ir čia Vašingtono realijos keičia verslo sąlygas.
5: Kėdainiai visi jau prašau.
2: Daugybė maisto produktų čia importas iš Lietuvos. Tad muitai staiga iššūkis. Tai lietuviškai duonai jų antkainis.
5: 5-10 va. Tai jinai kainau gal 40 dolerių daugiau.
2: Ir viltis, kad muitų neliks. Vladas Kriaučiūnas pasakoja.
5: Ne, šitaip negali valstybė ar valstybės šitai muitų skelti. Juk čia ne tai valstybė pakėlė muitų, čia gerai pakėlė muitų paprastam žmogui.
2: Nuo Smilgos kavinės vos 5 minutės kelio automobiliu. Didžiojo kunigaikščio restoranas. Tarp jo garsių klientų ne tik Lietuvos prezidentai. Restorano savininkas Andrius Bučas pasakoja.
6: Lietuvių kilmės varnas, jisai dekoruoja Baltiesiam rūmam. Kai keičias prezidentais, kaip buvo dekoratorius, tai jis supažindino mūsų dabar jau mirusio Jimmy Carter prezidento ir jis iš mūsų užsisakydavo lietuviškus šakočius, jo žmona užsisakydavo.
2: Už šakotį cepelinai čia didesnis hitas, tik jų kaina vis kyla. Restorano savininkas Andrius Bučas pasakoja.
6: Va dabar šventėm 20 metų, kai kunigaikščių jubiliejų, tai turėjom special cepelinų. Pardavinėjom tą dieną tą kainą, kai buvo prieš 20 metų, tai porcija cepelinų buvo 5,99, jau su visais priedais, o dabar yra 15,99.
2: Pastaruoju metu ne tik dėl muitų viskas brangsta, bet ir dėl transportavimo kaštų išaugusių per Irano karą. Pasak Andriaus Bučo, pastaruoju metu vis daugiau lietuvių iš Čikagos, o kartais ir iš Amerikos, jau ir išsikrausto. Andrius Bučas sako.
6: Čia buvo svajonių šalis, kitiem atrodo, kad nebėra Amerika jau. Ta svajonių šalis, kuri buvo.
2: Ir Lino surasa nuotaikos panašios, ne tik dėl kainų, bet ir mieste išaugusio nusikalstamumo. Šaulių namų Čikagoje bendras savininkė Rasa Marganavičienė sako.
4: Aukso amžius Čikagoje baigėsi. Ir visoje Amerikoje, ne tik Čikagoje, Amerikoje.
2: Bet Čikagoje retėjantį lietuvišką pavaldą, jie saugoti žada ir ne per aukso amžių.

0: Gilios upės tyliai plaukia. Nemokamas vasaros festivalis Vilniuje, Bėgių parko angare. Liepos 7, rugpjūčio 13 dienomis. Organizuoja Meno Avilys, partneriai Vilniaus miesto savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos kino centras, LRT.
1: Per 18 metų užauga žmogus. Per 18 metų užauga ir tradicija, kasmet sujunginti lietuvius visame pasaulyje. Liepos 6, 21 valandą, giedokime tautišką giesmę kartu. Švenčiam 18. Giedoti kviečia LRT.
2: Iš jūros bangų nerkite į Palangos vasaros skaityklą. Jauki erdvė skaityti, dalyvauti kultūros renginiuose ir lėtai pabūti. Atraskite savo atostogų įkvėpimą Palangos vasaros skaityklėje. Vytauto gatvėje 72.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
4: LRT radijas.
5: 7:45 valstybės ir tautiškos giesmės dienos proga Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose tradiciškai kviečia į žydinčių augalų parodą Lelija Mindaugo Karūnai ir pažinti su išskirtinėmis sodo augalų kolekcijomis. Ryto garsuose Vilniaus universiteto botanikos sodo atstovė daktarė Gitana Štukienė. Labas rytas.
6: Labas rytas.
5: Čia svarbu pabrėžti, kad šiandien yra paskutinė diena, kai veikia ši paroda ir žmonės gali pamatyti ir menininkų darbus, ir tą išskirtinę kolekciją. Tai, ponė Štukienė, šiandien, nuo kada iki kada atviros durys yra žmonėms?
6: Lankytojų šiandien lauksime nuo 10 valandos ryto iki vakaro 19 valandos. Ir tikimės, kad pamatys pačius nuostabiausius žiedus.
5: Ši kolekcija atvira nuo penktadienio Liepos 3-osios. Ką jūs pastebit, didelis žmonių susidomėjimas?
6: Kadangi parodos globėja yra Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė ir jinai pati dalyvavo atidarime, gausiai sulaukėme lankytojų ir tuo metu, ir vėliau su šeimomis ir pavieniai asmenys tikrai lanko šią parodą, kadangi jinai tradicinė 11 kartą organizuojama botanikos sode, o lankytojai mėgsta mūsų sodą ir aplanko ne tik augalų kolekcijas, bet užsuka ir į muziejų, kuriame yra eksponuojamos gėlės ir meno kūriniai.
5: Dabar apie pačią kolekciją augalų. Kuo ji ypatinga?
6: Tai viena didžiausių Lietuvoje lelijų kolekcija ir šiuo metu kolekcijoje mes auginame daugiau kaip 500 rūšių ir veislių lelijų. Lelijos yra daugiamečiai žoliniai dekoratyvūs augalai, sodinami pavasarį arba rudenį, o žiedais džiugina nuo vasaros, sakykim, nuo Liepos, rugpjūčio mėnesiais, taip pat galima rasti žydinčių augalų. Kolekcija yra ne tik užsienyje sukurtos veislės, bet ir lietuvių gėlių selekcininkų sukurtų veislių. Reikia pažymėti, kad net 18 veislių yra įtrauktos į augalų nacionalinių genetinių išteklių sąrašus ir saugomos ir auginamos tik Vilniaus universiteto botanikos sode.
5: Ir čia mes dabar tik apie lelijas kalbam.
6: Bet parodoje lankytojai pamatys netgi ir žydinčius bijūnus, ir nuostabius rožių žiedus, ir visus šiuo metu dekoratyviai atrodančius tiek prieskoninius, tiek Lietuvos floros augalus. Ir ta augalų įvairovė yra didžiulė. Reikia paminėti, kad parodoje eksponuojami tik Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose ir Vingyje išauginti augalai. Šiuo metu mes nebuvome pasikvietę iš kitų sodų ar kitų augintojų, tik patys augalų kuratoriai, kurie augina, prižiūri, pristatė eksponatus. Ir džiaugiamės, kad prisijungė prie mūsų Vilniaus paslaugų ir verslo profesinio mokymo centro floristikos mokytoja Vaiva Jucytė su kolegėmis ir sukūrė nuostabius floristinius darbus ir ten galima pamatyti ir leliją Mindaugo Karūnai, kadangi paroda ir vadinasi, turi tokį gražų pavadinimą, tai ten yra keletas gražių floristinių kūrinių, kuriuos lankytojai taip pat pamatys.
5: Kaip atrodo maždaug tie kūriniai? Ten turbūt ne viena lelija, iš lelijų kažkas didesnio sudėta?
6: kad pamatytume tą nuostabų grožį, reikėtų apsilankyti. Žinoma, pasidaryti galima ir asmenukės, yra keletą sienelių padaryta ir panaudoti visi šiuo metu esantis augalai ir žydintis ir lapai ir kaip sakyt, sukurta yra tikrai daug darbo įdėta ir tas visas grožis laukia jūsų muziejuje.
5: Vis dėlto augalas ar gėlė karalienė šioje, sakykime, kolekcijoje yra lelija. Sakoma, kad labai reiklus yra augalas, ar iš tiesų?
6: Kad augalai žydėtų, tikrai reikia labai įdėti daug darbo ir tas metais skirtas dėmesys nustebina lankytojus ir pačius augintojus, nes lelija, lyginant su kitais augalais, reikalauja tikrai daug rankų darbo, jau čia mechanizuotų aparatų niekas dar nesukūrė, reikia jas sodinti, tręšti, laistyti, prižiūrėti, stebėti, kad nebūtų kenkėjų ar ligų ir tas grožis ateina tik dėka kruopštaus ir ilgų metų įdėtų į priežiūrą ir auginimą šių augalų.
5: Lelijas ir kitus augalus augina tik Vilniaus universiteto botanikos sodo specialistai ir prižiūri, ar pavyzdžiui, ir organizuojat kokias nors talkas, nes pati sako daug rankų darbo, tai aš įsivaizduoju, čia darbo labai labai daug.
6: Džiaugiamės, kad kiekvieni metai atvyksta į botanikos sodą savanorių ir jie tikrai prisideda prižiūrint pat tiek lelijas, tiek kitus augalus ir laukiame kiekvieni metai ir tikimės, kad ir savanoriams yra įdomu pamatyti žydinčius aplinkui save augalus ir įvertinti tą rankų darbą, kad jis tikrai reikalingas ir jie gali prisidėti prie to puoselėjimo grožio ir pakviesti po to ir savo kolegas, ir kaimynus, ir taip tas, kaip sakyt, gėrio ir grožio keliauja po Lietuvą ir džiaugiasi ir augina žmonės, ir Lietuva tikrai gražiai.

0: 1:51.
1: Su jumis ryto garsai.
0: Sinoptikai sako, kad vasariškos kaitros artimiausiomis dienomis nebus. Priešingai, Lietuvą praus lietus, o temperatūra sukiosis ties 20 laipsnių šilumos riba. Daugiau apie tai sinoptikas Paulius Starkus.
2: Šiandien vis dar išliksime to paties ciklono įtakoje, tiesa jau atmosferos lėgis pamažu auks. Debesuotumas šiandien toks nepastovus bus, dienos pradžioje tie debesis turėtų dar būti tankesni, taip pat ir visa rytinė šalies dalis šiandien bus kiek labiau debesuota, čia tik popietė jau daugiau bus tų pragiedrulių. O iš vakarinės pusės debesis pasitraukinės greičiau, tai ten saulės turėtų būti daugiau, jau ir nuo pat vidurdienio, taip pat ir su lietumi, tai ilgiausiai tokio trumpo laikio lietaus debesis išsilaikys šalies rytuose, o iš vakarinių rajonų atsitraukinės jie greičiausiai. Popietė, žinoma, dar kai kur gali šiek tiek ir sugriaudyti ir perkūniją su tais debesimis, tai vėl gal labiau tikėtina rytinėse rajonuose. Taip pat dar šiandien laikysis toks gana juntamas vakarinių krypčių vėjas, ir kurio gūsiai dar kai kur sustiprės iki 15-17 metrų per sekundę, ir na, labiausiai jie tikėtina, žinoma, pajūryje, bet popietės valandomis ir su kai kuriais tokiais lietaus debesimis aukštesniais. O temperatūra bus panašiai kaip ir praeitomis dienomis ir turėtų šiandien paskirstyti tarp 17-22 laipsnių. Artimiausias nakties pradžia tokia gal kiek ramesnė, tiek ir gedresnė, sausa, tačiau jau antroje nakties dalyje pradant vakariniais rajonais debesuotumas didės ir vėl pradės plisti lietus, kuris iki ryto jau apsilankys beveik visur, gal tik šiauriniai rajonai dar išliks sausesni. Taip pat ir vakarų pietų vakarų vėjas dar laikysis stiprokas, pajūryje ir iki 16 metrų per sekundę gūsiai galės siekti. Temperatūra turėtų artimiausią naktį pažymėti iki 9-14 laipsnių, tad tokia šiek tiek gaivesnė naktis, tik tai pajūryje dar išliks 15-17 laipsnių. O rytojaus diena niūroka numatoma, nes dangų dengs tankus debesis, pragiedrulių nebus daug. Labiausiai ta apniukusi diena turėtų būti šalies pietuose, o šiauriniai rajonai dar turėtų kiek daugiau tų pragiedrulių sulaukti. Na ir vis tik iš šių žemų debesų protarpiais palies rytoj beveik visur. Taip pat nebus malonu ir dėl pietvakarių vakarų krypties tokia stiproka vėja, nors pavojingų gūsių jau neturėtų siekti, bet temperatūra bus dar su šiandien lyginant laipsnių žemesnė, tai tarp 16-21 laipsnių. Toliau dar situacija, galima sakyti, prastesnė, nes trečiadienį mus pasiekė naujas ir toks gana tikrai aktyvus ciklonas. Tad vėlgi trečiadienis daug kur debesuotas, pragiedrulių ne per daugiausia Lietuvoje ir tiek naktį, tiek dieną daugelį rajonų turėtų lyti. Ir netgi šalies vakaruose didžiausia ta tikimybė, kad lietus tikrai bus intensyvus, smarkus, sustiprės ir vėjas, pietų, pietvakarių, vėliau pasisuks jau šiaurės vakarų ir gūsingas bus, tad labiausiai vakarį. Rajonuose, ten gūs ir iki 15-20, pajūrė ir iki 23 metrų per sekundę tikėtinė. Na, tik šiaurės rytuose, arčiau to ciklono centro bus kiek ramiau. O temperatūra, jeigu naktis nesiskiria dar, tarp 10-15 laipsnių, tai diena dėl tų debesų ir vėjo numatoma tikrai tokia visi, 15-20 laipsnių tik tai Lietuvoje turėtų būti. Ir ketvirtadienį to paties ciklono įtakoje, tai vėlgi debesų daug, beveik visoje šalyje tarpais tokie trumpalaikį lietus numato. Bet vėlgi debesis gana aktyvus, tai vėl tie lietus bus ir smarkus dalyje vietovių ir temperatūra per daug nesikeis, tai irgi naktį 10-15 dieną, 15-20 laipsnių.
0: Prognozuoja sinoptikas Paulius Starkus. Dabar 7:55, čia ryto garsai. Liepos 6 valstybės dieną klaipėdiečiai ir miesto svečiai kviečiami vieningai susiburti ant laivo muziejaus M52 su Duvizdenio ir šį vakarą giedoti tautišką giesmę bei susitikti su dviem kariais, kurie dirbo su šiuo laivu ir šiame laive. Taigi iš tiesų po 8 valandos žinių mes detaliau pasiaiškinsime apie šio laivo ypatybės ir ką kiekvienas iš jūsų galėtumėt padaryti, kad šį vakarą patektumėte ant šito laivo denio ir kartu su kitais galėtumėte giedoti tautišką giesmę. Jūsų visko laukia ir dar daugiau, taigi likit su ryto garsais.

0: Te radijas. 8 valandos prie mikrofono Paulius Šironas. Rusija naktį į Kyvą paleido naują dronų ir raketų seriją, skelbiama apie mažiausiai 10 žuvusiųjų, o dar 56 sužeisti. Ukrainos sostinės karinės administracijos teigimu per Maskvos pajėgų smūgių sugrauti keli daugiabučiai, netmetama, kad po griuvėsiais gali būti daugiau aukų. Podilskio rajone apgadinti mažiausiai 4 gyvenamieji namai, vienas iš jų smarkiai apgriautas ir įgriuvo tarp 5 ir 6 ir 9 aukšto. Žala fiksuota ir kituose rajonuose. Dauguma nukentėjusiųjų yra Kyvo mieste, tačiau žalos padaryta ir priemiesčiuose Bučoje, Vižhorode, Brovaruose. Tai antra didelė ataka prieš Kyvą per mažiau nei savaitę. Per naktį beveik visose Ukrainos regionuose buvo paskelbti oro pavojų signalai. Reaguodamos į raketų paleidimus Lenkijos karinės oro pajėgos buvo pakėlusios naikintuvus, siekdamos prevenciškai apsaugoti šalies oro erdvę. Tikimasi, kad Amerikos prezidentas ir Ukrainos vadovas aptars karą rytoj prasidėsiančio viršūnių susitikimo Turkijos sostinėje metu. O Ukraina tęsia atakas prieš Rusijos energetikos sektorių. Telegram kanaluose plinta vaizdo įrašai su liepsnojančia naftos perdirbimo gamykla Jaroslavlyje į šiaurės rytus nuo Maskvos. Lietuvoje minima valstybės diena, šalyje ir už jos ribų tradiciškai suskambės tautiška giesmė. Šiemet minint 773-asias Mindaugo karūnavimo metinės, prezidentūroje vyks valstybės apdovanojimų teikimo ceremonija, kurioje šalies vadovas apdovanos Lietuvos ir užsienio valstybių piliečius už nuopelnus valstybei. Simono Daukanto aikštėje bus iškilmingai keliamos Lietuvos valstybės vėliavos, bus aukojamos mišios Vilniaus katedroje, dieną vainikuos moksleivių dainų šventės renginys Vingio parke, kuriame 21 valandą šalies vadovai kartu su visais giedos tautišką giesmę. Lietuvai šiemet skiriant rekordinį finansavimą krašto apsaugai, valstybės kontrolė pastebi, kad didesnis finansavimas numatytas vos keleriems metams į priekį. Valstybės kontrolierė Irena Segalovičė neteigia, kad strateginiuose dokumentuose valstybė turi nusimatyti finansavimą iki 2035 metų. NATO šalis yra susitarusios iki 35-ųjų gynybai skirti ne mažiau kaip 5% bendro vidaus produkto.
1: Didesnė negu 5% bendrojo vidaus produkto finansavimas turės išlikti ir po 30 metų. Norisi atkreipti dėmesį, kad šiuo metu Seimui jau yra pateiktas labai svarbus dokumentas, tai yra nacionalinė strategija. Ir mes matome, kad joje nėra numatytas finansavimas būtent po 30 metų. Ir mūsų rekomendacija yra, kad būtent didesnį negu 5% BVP finansavimą nustatyti iki 35 metų.
0: Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė. Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa teigė, kad didesnis finansavimas gynybai bus numatytas ilgesniam laikui.
2: Pagal mūsų planus ir jeigu mes norime pasiekti diviziją ir brigadą oro gynybos, ypatingai dabar stiprinimą mums reikia tų procentų ir akivaizdu, kad jų reikės ir po to, nes dar reikės tuos projektus ir tęsti ir juos išlaikyti.
0: Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa. Šiemet numatytas 6 milijardų eurų finansavimas gynybai, iš jų milijardas Europos komisijos lengvatinė paskola. Ir tai didžiausias finansavimas per visą Lietuvos nepriklausomybės laikotarpį. Irano sostinė Teherane šiandien turėtų vykti vasarį per Jungtinių valstijų ir Izraelio smūgius nukauto aukščiausio šalies lyderių Ali Chamenei laidotuvių procesiją. Prognozuojama, kad ji truks daugiau nei 10 valandų ir sutrauks milijonų žmonių, norinčių atsisveikinti su buvusiu šalies lyderiu. Pastarąsias 2 dienas žmonės galėjo melstis prie karsto. Didžiausias dėmesys atkreipiamas į tai, kad jo sūnus ir įpėdinis Mojtaba Chamenei nedalyvavo ceremonijoje. Jis viešai nebuvo matomas nuo karo pradžios ir po to, kai paskelbtas įpėdiniu. Ramiame vandenyne esančios Jungtinių valstijų Roto salos krantus pasiekė taifūnas. Meteorologai spėja apie pavojų gyvybę ir galimą didžiulę žalą. Stichija turėtų judėti Guamo salos link. Jungtinis taifūnų perspėjimo centras pranešė, kad taifūnas Bavi gali virsti super taifūnu, o jo greitis gali viršyti iki 70 metrų per sekundę. Tai prilygsta 5 kategorijos uragano vėjo greičiui. Europos Sąjungos jūrų tarnyba Kopernikus neseniai skelbė, kad pasaulio vandenynai patyrė karščiausią birželį per visą stebėjimų istoriją, o artimiausiais mėnesiais gali būti pasiekti nauji rekordai. Vandenynam šylant tropinės audros darosi vis stipresnės ir atmosferoje kaupiasi daugiau drėgmės, kuri gali iškristi kaip smarkus lietus. Šiuo metu kai kur lietus, temperatūra šalyje svyruoja apie 13-14 laipsnių, o Klaipėdoje yra 16 šilumos. Įdienojus daug kur trumpai palis, kai kur su perkūnija, vėjas vakarinių krypčių, vietomis gūs iki 17 metrų per sekundę, o temperatūra bus 17-22 laipsniai šilumos. 8:05.
3: Ryto garsai.
4: Labas rytas, sakau tiems, kurie tik dabar įsijungėte LRT radiją, prie mikrofono Edvardas Kubilius, o ryto garsai su jumis dar visą valandą. Šiandien Liepo 6-ąją valstybės dieną klaipėdiečiai ir miesto svečiai kviečiami vieningai susiburti ant laivo muziejaus M52 su du vizdenio ir giedoti tautišką giesmę. Tiesiogiai ryto garsuose Nika Puteikienė, Lietuvos jūrų muziejaus atstovė. Labas rytas.
5: Labą rytą, su švente Edvardai, su švente Lietuva.
4: Ačiū ir jūs, Rimantas Freimantas, karinių jūrų pajėgų komandoras, leitenantas. Labas rytas.
6: Labas rytas.
4: Ir Marius Safonovas, buvęs karo laivo M52 suduvis artileristas, elektronavigatorių komandos vadas. Labas rytas ir jums.
6: Labas rytas.
4: Dabar visi papasakokit, kad pirmiausia apie tą laivą tiems, kurie nežino. Jis jau suprantu, kurį laiką neplaukiuje ir yra tapęs muziejumi.
5: Iš tiesų šis laivas prieš 5 metus baigė tarnybą su šitais vyrais Lietuvos kariuomenės karinėse pajėgose ir nuo 2022 metų tapo muziejumi. Labai įdomu tai, kad išlikusi laive yra visa įranga. Jis 63 metus tarnavo tiek Vokietijos pajėgose, paskui atkeliavo pas mus pastiprinti mūsų karinio laivyno ir dabar kiekvienas užėjęs į šį laivą gali susipažinti su šiuo laivu, kuris išminavo Baltiją, taip galima sakyti, vyrai daugiau papasakos ypatybėmis. Ir dar vienas tikriausiai labai įdomus dalykas, einantiems pro šalį ir žvelgiantiems į šį pilką laivą, na ir aš galvoju, kad jis be abejo metalinis, bet šis laivas yra visas medinis iš braziliško ąžuolo, denis iš tikmedžio ir raudonmedžio yra detalių. Viskas, kur yra metalas, tai yra nemagnetinis metalas tam, kad nedetonuotų minos. Tai iš tikrųjų, mes turime Lietuvos jūrų muziejus išskirtinį Lietuvos jau karinio paveldo objektą.
4: Vienintelį tokį.
5: Tikrai taip.
4: Ir kur šitas laivas prišvartuotas?
5: Pačiame Klaipėdos centre, Dangės upėje, prie pilies tilto.
4: Pone Priimantai, kodėl nebetinka šis laivas tolesniai tarnybai?
6: Tai jau metus paminėjo, laivai visi turi savo gyvavimo ciklą ir šitas laivas buvo pakeistas moderniškesniais laivais, tačiau taip, jis labai puikiai išsaugotas kaip muziejus ir viskas jame yra autentiškai išlikę įranga ir technika. Ir toliau jis tarnauja skleidžiant mūsų jūrinę dvasę ir pasakojant ir pertenkiant tas mūsų karinį istoriją.
4: Dabar tas laivas, kokias konkrečiai užduotis gebėjo atlikti ir atliko per jau tą laikotarpį, kai tarnavo iš pradžių Vokietijos, po to Lietuvos kariuomenį?
6: Tai pagrindinė užduotis yra minų tralavimas. Tai tralavimas buvo, kad jis sugebėjo neutralizuoti jūrines minas. Lietuvoje jis buvo naudojamas taip pat taip pačiai užduočiai, bei buvo įdėkti sonaras, minų paieška ir neutralizavimas pagrindinės užduotis. Toliau žinoma, jis ir dalyvavo žmonių gelbėjimo paieškos operacijose, kaip viena iš karinių jūrų pajėgų užduočių vykdymo. Bei patruliavimo užduotis jisai pilnai atlieka, bet viena iš pagrindinių užduočių yra nukenksminimas pirmo, antro pasaulinio sprogmenims.
4: Pone Safonovai, jūs artileristas, elektronavigatorių komandos vadas, galit detaliau papasakoti, kaip jūroje esančią miną sprogmenį šitas laivas priplaukė ir nukenksmino?
7: Tai jeigu trumpai šnekant, tai tikrai tai nėra artileristo darbas ir ne elektronavigatoriaus darbas, tai yra galbūt, netgi pasakykime paprašiau, tai yra akustiko darbas, o kaip ją nukemsinti, tai mes ją randame, sonaro pagalba, kas tada vyksta identifikavimas, ar tai yra iš tikrųjų mina, gal tai kažkas tai kitas pardo objektas, jūroje pamestas iš tam tikro laivo, ar šiukšlę kažkokią. Ir tik identifikavus, kad tai yra reali mina, mes leidžiame savo robotuką, kuris turi taip pat kamerą, jisai priplaukia prie šitos, vadinkim, rastos minos, identifikuoja, padeda sprogmenį, pakyla į viršų, grįžta saugiai atgal į laivą ir mes atsitraukę saugiu atstumu, tiesiog sunaikinam miną po vandenį. Tai va toks vyksta būtent minos neutralizavimas, bet tai tikrai nebuvo mano tiesioginis darbas. Aš esu artileristas, mano tiesioginis darbas buvo priežiūra pabūklo, eksploatacija pabūklo, taiklų šūviai mokymų metu, o daugiau, kas liečia elektronavigatoriaus, tai saugus plaukimas, būtent tai, ką užsiima, tai, kom užsiima elektronavigatoriai, tai tie laivavedžiai vadinami. Tai va, tai mano buvo toks darbas.
4: Jūs sakot, rasdavot minas su naro pagalba, tai vis tiek kaip? Vis tiek yra kažkokios sistemos, kurios mato įtariamą miną ir tada siunčia žmogų pažiūrėti, ar tikrai mina, ir tada jau robotą ten paliesti, pertemti tą miną, kur reikia. Taip aš suprantu. Narasgi neišnardys narai visos Baltijos jūros.
7: Truputį taip, truputį ne taip. Mhm. Iš tikrųjų taip, mes, sakykim, turime ir narų komandą, pasiimdavom kartu į mokymus, į pratybas, tai laivo sonaras identifikavęs, kad tai yra kažkoks objektas, pirmiausiai siunčia narų komandą. Mhm. Jie neria, tai yra žmogiškasis faktorius, jie neria, pasižiūri, identifikuoja taip, po to grįžta atgal, praneša, kad tai yra būtent tikrai mina ir mes tada jau siunčiam robotą. Tai yra du tokie faktoriai, kaip galima medžioti minas, tai yra ieškoti minų. Tai gali būti pasitelkiami ir narai, bet gali būti tiesiog iš karto siunčiamas ir robotas.
4: Mhm. Pone Priimantai, apskritai, jeigu mes žiūrėtume į mūsų karinių jūrų pajėgų, kaip čia, modernėjimą, sakykim, naujumą, pajėgumus, prisitaikymą prie besikeičiančių iššūkių, štai šis laivas, jau sakot, nebetinka, yra kažkokie nauji. Tai kaip atrodo dabartinės tos mūsų karinės jūrų pajėgos? Kiek jos iš tiesų modernios ir tokios, kokiu jums kariams reikia?
6: Tai žinoma, situacija keičiasi ir įranga vis tobulėja, technologijos taip pat, tai mes sekame, kas vyksta ir pasaulyje, ir ką kiti sąjungininkai operuoja, ir mūsų pajėgos pilnai atitinka NATO standartus, kad ir praeitą savaitę mes pradėjome NATO priešmininiai grupiai vadovauti, mūsų kariai ir mūsų laivas, štabo aprūpinimo laivas Jotvingis, tai mūsų pilnai atitinka visus NATO standartus, treniruojame su sąjungininkais, įranga yra tobulinama, povandeniniai robotai yra atnaujinami, pakrančio apsaugos sistemos atnaujinamos. Tai tiesiog situacija yra stebima, pritaikoma kasdieniniai tarnybai, kaip sakant, ir toliau dalyvaujam pratybose, mokomės ir taip tobuliname savo pajėgas.
4: Daug kas sako, kad tie, kurie tarnauja karinėse jūrų pajėgose, na, iš esmės turi būti arba yra įsimylėję jūrą. Čia taip kaip tie, kurie valdo lėktuvus, jie moras aviacija, yra kažkas beprotiško, romantiško ir panašiai. Pone Safonovai, kiek jūs romantizmo, to romantiškumo matot jūroje ir karyboje jūroje?
7: Tai be abejo, kaip ir sakėte, greičiausiai mes visi esame su dalelė tos meilės jūrai, nes ir patys kaip ir buvęs vadas, nors ir nepas klaipėdėtis, bet tiek patraukė jūrą į Klaipėdą, tai esam kažkiek ir tos romantikos, ir turime jos, ir esam romantiški, bet vėlgi darbas ir romantika yra du skirtingi dalykai. Tai darbas lieka darbu, taip kartais gali, būnant jūroje vakare, pasidžiaugti, kai saulė leidžiasi, bet ir nepamiršti, kad pirmiausia tavo pareiga yra dirbti, atidirbti ir tobulinti savo įgūdžius ir tuo pačiu tobulinti visos komandos įgulos įgūdžius. Romantikos yra, tikrai yra.
4: Pone Priimantai, užtenka norinčių įtarnauti karinėse jūrų pajėgose?
6: Žinoma, kaip ir visur, žmonių trūksta. Pasakysiu atvirai, tikrai yra laisvų vietų. Ir nereikia jokių specifinių, galbūt ir išsilavinimo specifinio, norint pradėti tarnauti. Tai trūksta nuo vyrėjų iki elektrikų ir panašiai. Ir visur žmonės, kurie nors yra susidomėję, tai prašom kreiptis, tikrai yra galimybė pradėti tarnybą karinės jūrų pajėgose. Žinoma, yra pakankamai profesionalaus personalo, tačiau visi, kas galvojate, kad tai yra neįmanoma misija tarnauti laive, tai tikrai ne. nes laivas kaip ir maža valstybė čia yra nuo gesintojų, elektrikų, virėjų, labai begalė specialybių, kurį galima pasirinkti ir tikrai daug specialybių įdomių ir tikrai yra įmanoma visiems pabandyti, kad ir aš pats esu kilęs iš mažo miestelio Baisogalos, iš tikrųjų ir tikrai nutolusios nuo jūros, bet vat suvedė keliai ir dabar jau daugiau kaip 20 metų šita specialybė mane patraukė ir negaliu išsiskirti.
4: Pone Safonovai, visgi, gerai, aš virėjas elektrikas, noriu tarnauti jūrai. Ką žmogus turi turėti, kad galėtų būti jūrai, arba apsuksiu iš kitos pusės klausimą, koks žmogus geriau net nesertintų prie tos jūros? Nu, aš jūros lyga, jeigu serga, tai jau nei virėjai, nei elektrikui, kad ir labai talentingam, nereikėtų gal net ir galvoti apie tarnystę jūrai.
7: Net nereikia galvoti, iš tikrųjų aš galiu pasakyti iš savo pusės, mes kaip klaipėdiečiai, ne tai kad klaipėdiečiai, pirmiausia yra žmogus supranta, apsipranta prie pačio, sakykime, laivo. Jisai pamato, ar jam aplamai yra lemta būti jūro ar nelemta būti jūro, nes patys žinot, yra ir jūros lygos visos, yra ir visi kiti dalykai, bet turim tokių žmonių ir savo kolegų turiu, kurie realiai ir serga tą jūros lygą, bet tą vadinamą tarnybinę romantiką tą jūros lygą nugesina ir gaunasi taip, kad žmonės vis tiek nori. Nieko tokio įspūdingo ir savyje turėti nereikia, kad išeiti jūrą ar ten būti jūreiviu, vadinkim, bet esmė tame, kad kartai žmonės patys pamato po tam tikro laiko, sakykime, išėję kelis kartus į jūrą ir sako, žiūrėkit, nu tai yra ne man, ta prasme, bangavimas ar dar kažkas, kažkokio specifinio tokio turėti tikrai nereikia. Tai yra organizmas, žmogaus organizmas. Kartais žmogaus organizmas prie to pripranta, o kartais dėja.
4: Ponia Putikinė, dabar apie šitą laivą, kuris yra Danės upėj, tai jis jau metus ten stovi, sakėt, ar ne?
5: Jis čia stovi jau 4 metai.
4: Jau 4 metus stovi?
5: 4 metai, taip.
4: Gerai, ir dabar šiandien tai, kad jūs kviečiat klaipėdiečius, miesto svečius, užlipti šito laivo denio ir gėdoti tautišką giesmę, čia pirmą kartą jūs tokį dalyką organizuojat?
5: Ne pirmą kartą. Mes kiekvienais metais, iš tikrųjų vakar buvo graži data, sukako lygiai 4 metai, kai laivas atsistojo čia šitoje vietoje ir mes kūrėme Lietuvos jūrų muziejus jūrinės tradicijas mūsų valstybės. Labai norisi, kad mūsų trispalvėje, kuri žymi saulę, mūsų žalę mišką ir mūsų iš tikrųjų kraujo lašus protėvių, kad atsirastų ta mėlyna jūros spalva. Mes esame jūrinė valstybė ir himno gėdojimas valstybės dieną ant karo laivo Sūduvis denio, tai yra jau graži tradicija, kurią mes 4 kartą šiemet kviesime. Taip pat noriu pasakyti, kad per kovo 11-ąją mes irgi įnešame jūrinės spalvos į Lietuvos valstybės gimtadienį ir pristatome ir miestiečiams, ir miesto svečiams pirmojo Lietuvos karo laivo prezidentas Smetona istorinė vėliava.
4: Ir šiaip, kai mes žiūrim į žmonių skaičių, aš įsivaizduoju, kad pilnas denis prisirenka žmonių gėdo tautiškos giesmės. Šiandien turbūt irgi tai bus, ar ne?
5: Iš tikrųjų, ta prasme, kad kai mes gėdame tautišką giesmę, jau liktai susidarė tokios bendruomenės, ar ne, kad kiekvienas kolektyvas turi tą vietą. Tai nepasakyčiau, kad labai daug žmonių ateina, bet šiandien po šios laidos, aš manau, tikrai daug bus, bet mes šiemet jau subūrėme šio laivo bičiulių draugiją, tai yra jūrinė bendruomenė, jinai tikrai ateis, ir mes bendradarbiaudomame su Ukrainos tarptautinė mokykla, ateidavo ukrainiečiai pas mus ir irgi gėdodavo mūsų himną lietuviškai.
4: Ir baigiant pokalbį, ponė Priimantai, kalbant apie jūrą, čia vėl žmonės dažnai girdi visokių ekspertų pasisakymų, kad jūrą mums turėti karinę prasme blogai, nes per ją mus gali nesunkiai užpulti. Kiti sako, jūrą turėti labai gerai, nes per ją mes galim išplaukti, jeigu šaliai kyla didžiulė grėsmė. Tai jūra mums labiau gerai ir blogai karinę prasme.
6: Tai čia kaip pats žmogus nusiteikė, aš manau, kad turėti susisiekimo kelią yra labai gerai. Aš jūrą žiūriu kaip susisiekimo kelias, kuris ar vienu atveju, ar kitu atveju gali padėti. Tad šitą susisiekimo kelią turėti atvirą yra labai svarbu, prieinama visiems ir civiliams, ir kariškiams. O tas visas grėsmes, tai tam mes ir esam, kad mes jas identifikuotume, būtume pasiruošę, ir tikėkime, kad tų grėsmių nebus ir būsim viskam pasiruošę, jeigu reikės.
4: Ačiū visiems. Taip, prašom, pridėkat.
5: Ar galiu iš tikrųjų vieną iš Lietuvos muziejaus šūkį, kalbant apie jūrą? Su jūra mes didesni. Lietuvos valstybė ir kiekvienas iš mūsų su jūra yra didesnis, nes taip atsiveria keliai, ekonominiai keliai, kultūros keliai. Ir dar vienas dalykas, jeigu mes pažiūrėsime į žemės rutulį, vandens jame daugiau negu sausumos. Taip kad kiekvienas mūsų, tas, kas gyvena žemėje, yra tuo pat metu ir jūros vandenino pilietis.
4: Nori jis to ar ne?
5: Prašau.
4: Nori jis to ar ne, yra jūros gyventojas, kaip jūs sakėt. Taip. Taip, ačiū visiems, Nika Puteikienė, Lietuvos jūrų muziejaus atstovė, Rimantas Preimantas, karinių jūrų pajėgų komandoras, leitenantas ir Marius Safonovas, buvęs karo laivo suduvis artileristas, elektronavigatorių komandos vadas. Kaip girdėjom, šiandien Liepos 6 valstybės dieną klaipėdiečiai ir miesto svečiai tradiciškai kviečiami susiburti ant laivo muziejaus suduvis denio ir šį vakarą giedoti tautišką giesmę. 8:21 vakar Lietuvos rinktinė pralaimėjo italams, daugiau apie tai netrukus.

0: vasarą keliausime laiku. Suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
1: Liepos 8-12 dienomis Klaipėdoje tarptautinis nematerialaus kultūros paveldo festivalis Lauksnos. Lauksnos – galimybė iš arti patirti, pažinti, atrasti įvairių pasaulio šalių tradicinę kultūrą. Festivalio svečiai atvyks iš Paragvajaus, Argentinos, Japonijos, Ispanijos, Italijos, Graikijos, Sakartvelo, Ukrainos, Latvijos ir Lietuvos.
2: Muzikos programa, kino naktys, diskusijos, literatūrinės popietės, parodos. 30-asis tarptautinis Tomo Mano festivalis. Išniręs laikas, viltis. Liepos 11-18 dienomis Nidoje. Organizatorius Tomo Mano kultūros centras. Informacinis partneris LRT Klasika.
3: Čia LRT radijas. Sportas.
4: 8:26. Lietuvos krepšininkai pralaimėjo italams atrankos į pasaulio čempionatą.

0: čempionatą rungtynes. Su mumis tiesiogiai iš Bolonijos kolega sporto žurnalistas Mykolas Jankaitis. Labas rytas, Mykolai.
1: Labas rytas.
0: Tai pirmiausia, kaip apskritai reikėtų vertinti šitą mūsų pralaimėjimą? Lietuva-Italija didelę persvarą lietuviai turėjo, bet ketvirtam kelnyje išvaistė.
1: Taip, ir čia jau atrodo tendencija, jog kiekviena Lietuvos rinktinės išvyka pasibaigia kažkokia bereikalinga arba reikalinga drama, nesvarbu su kokio lygio žaidėjais mes žaistumėm, prieš kokio lygio rinktinę mes žaistumėm, tai buvo prieš Didžiąją Britaniją Igno Sargiūno šou turbūt visi atsimena, kai pavyko iškovoti pergalę realiai jau pralaimėtose rungtynėse, tada prieš Islandiją mes pralaimėjom laimėtas rungtynės ir šiandien taip pat pralaimėjom laimėtas rungtynės, tai pasakė ir treneris Rimas Kurtinaitis, dviženklę persvarą ketvirto kėlinio viduryje. Daugybė klaidų ir ko gero tas penketas, kuris sugražino Lietuvos rinktinę ir rungtynes ir sukrovė tą persvarą, jisai visą laiką liko aikštelį ir treneris sakė, na, kad galbūt ir perlaikė tuos žaidėjus, tiesiog bijojo kažką keisti, kai rado tą veikiančią formulę. Na, o šiaip trenerio mintis Rimo Kurtinaičio po pralaimėjimo Italijai galite pasiklausyti dabar.
2: Pralaimėjom laimėtas varžybas, kai kurie sprendimai gale rungtynių netokie, kaip norėtume. Rengsi metėm, lygio vietoj nugriuvom, sakykime, daugiau buvo tos tokios nelaimingų atsitikimų negu kažkokių kitokių problemų. Na, labai gaila, kad šitas varžybas pralaimėjom, bet aš dėkingas vyram, tikrai kovėmės gerai, viskas buvo kaip ir normaliai, nu būna, kad pralaimė varžybas, tai šiandien buvo būtent tokia diena, kai mums paprasčiausiai nepasisekė.
1: Čia girdėjote Lietuvos krepšinio rinktinės trenerį Rimą Kurtinaitį, na, o iš tiesų visų rungtynių metu aukščiausiame lygyje žaidžiančių krepšininkų turbūt nebuvo labai daug Lietuvos rinktinėje, tikrai spindėjo vienintelis Ąžuolas Tubelis, jis vėl per pirmą vien kėlinį pelnė daugiau negu 10 taškų ir buvo nesustabdomas po krepšių gynyboje, taip pat greitame puolime visur aikštėje Ąžuolo Tubelio buvo pilna ir akivaizdu, kad jis dabar yra pagrindinis rinktinės lyderis, kiti krepšininkai galbūt žibėjo labiau atkarpomis, nuo suolo kilę Ignas Brazdeikis, Sargiūnas taip pat turėjo gerų akimirkų, tačiau galiausiai pritrūko to užtikrintumo iš kitų žaidėjų. Ir Kasparas Jokučionis, žmogus spindėjęs labai ryškiai rungtynėse prieš Didžiąją Britaniją, daug klydos padarė 6 klaidas 6 rungtynėse. Jis tai padarė savo trenerio Milwaukee Bucks komandoje Taylor Jenkins akivaizdoje, sėdėjo prie pat aikštės Milwaukee Bucks treneris, reagavo į lietuvio klaidas, žinoma, suprantama, kad tai yra jaunas krepšininkas ir visi klysta. Ąžuolas Tubelis taip pat po rungtynių kalbėjo ir apie pralaimėjimo priežastis ir gynė Jokučionį, kuris lemiamų metu kelis kartus suklydo.
3: Nežinau, gal baime, gal jau dulys, vis tiek, nežinau, turim naujų žaidėjų, aš čia nenoriu, aišku, teisintis, bet visi italai, jie, žinot patys, kiek metų žaidžia kartu, bet, vis tiek, ne tame esmė, o esmė buvo gynyba vienas prieš vieną, nežinau, ar ten jo klaidos buvo, ar nesugavom kamulio, tai čia galima spręsti visai, bet Kasparas, nežinau, labai solidžiai žmogui 20 metų žaidžia dėl patekimo į pasaulį, tai viską jis gerai darė ir dar darys mūsų krepšiniui, tai mes tik turim tom džiaugtis.
1: Lietuvos krepšinio rinktinės lyderis Ąžuolas Tubelis, na, o galimybę sugrįžti į geresnes pozicijas Lietuva turės jau kitame etape, kitame lange, kuris vyks rugpjūčio gale paskutinę savaitę, tad viską transliuos LRT, likite įsijungę ir stebėkite ir bei palaikykite Lietuvos rinktinę.
0: Ačiū tau tiesiogiai iš Bolonijos, sporto žurnalistas Mykolas Jankaitis. Lietuvos krepšininkai vakar pralaimėjo italams atrankos į pasaulio čempionatą. Rungtynės yra pusė 9. Baigėsi šiandien moksleivių dainų šventė, sutraukusi 24 tūkstančius, maždaug tiek dalyvių, kaip šventei sekasi ir kas laukia šiandien, apie tai po kelių minučių, likit kartu.
4: Žinius trumpai.
5: Rusijai naktį Kyvą paleidus naują dronų raketų seriją žuvo mažiausiai 10 žmonių, dar mažiausiai 56 sužeisti. Ukrainos sostinės karinės administracijos teigimu, per Maskvos pajėgų smūgių sugriauti keli daugiabučiai, netmetama, kad po griuvėsiais gali būti daugiau aukų. Žala fiksuota ir kituose rajonuose. Per naktį beveik visuose Ukrainos regionuose buvo paskelbti oro pavojų signalai. Lietuvoje minima Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo ir tautiškos giesmės diena. Mindaugas buvo karūnuotas 1253-aisiais. Jis pirmasis ir vienintelis karalius. Po karūnavimo Lietuvos karalystė buvo pripažinta tarptautiniu mastu. Prezidentūroje vyks valstybės apdovanojimų įteikimo ceremonija, kurioje šalies vadovas apdovanos Lietuvos ir užsienio valstybių piliečius už nuopelnus valstybei. O dieną vainikuos moksleivių dainų šventės renginys Vingio parke, kuriame šalies vadovai kartu su visais giedos tautišką giesmę. Izraelio premjeras pareiškė, kad kai kurie krikščionių kaimai pietų Libane esą norėtų būti prijungti prie Izraelio. Interviu televizijai Fox News jis teigė, kad taip gyventojai nepasiekė apsaugos nuo grupuotės Hezbollah. Nepriklausomų įrodymų patvirtinančių Netanyahu teiginius kol kas nėra. Libanas į platesnį karą artimuosiuose rytuose buvo įtrauktas kovą. Lietuvos tarnybos pastebi, kad Rusija vis labiau stengiasi užverbuoti jaunuolius, taip keldamos grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui. Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas sako, kad šiuo metu tarnybos tiria ne vieną pavojingą verbavimo atvejį. Įvairios šalies institucijos parengė priemonių planą, skirtą apsaugoti vaikus nuo verbavimo internete. Sinoptikų duomenimis dabar didžioje šalies dalyje lietus, temperatūra svyruoja apie 14 laipsnių šilumos, tik tai prie jūros yra 16. Įdienojus daugelį rajonų trumpai palis, kai kur ir su perkūnija, vėjas vakarinių krypčių vietomis gūsingas. Temperatūra įdienojus 17-22 laipsnių šilumos. 8:33.

Nors visuomet gali praeit pro šalį. Nepasisveikinę, paleisti laisvę. Praslystantį praeivių žvilgsnį. Neįsipareigoti už susitikimą, už kažkieno likimą, kurį gali prislėgti

kad tik žvaigždžių plevenime išliktų. Gerklėje užstrigę žodžiai aš esu. Tikram valdovui patvirtinimo nebereikia. Vien karūna karaliaus laisvė. Valdovo dovana kitiems ir sau. Todėl sakau, ar nebijai tamsos, sustok. Nors visuomet gali praeit pro šalį, nepasisveikinęs paleist į laisvę praslystantį praeivio žvilgsnį. Dangus tau dovanojo aukštį, kad kaip nepagautas paukštis, kaip aras klestų

neliesdamas panais, kad atsainus kaip saulė ir spindintis lyg žvaigždės ištirktų.

0: ryto garsai.
1: 8:38 baigėsi moksleivių dainų šventė, kuri vėl vyksta po 10 metų pertraukos. Ši šventė suburia apie 24 tūkstančius moksleivių ir jaunimo iš visos Lietuvos. Tiesiogiai ryto garsuose moksleivių dainų šventės meno vadovas profesorius Vytautas Miškinis. Labas rytas.
2: Labą rytą.
1: Moksleivių dainų šventė vyksta nuo penktadienio. Kiek sklandžiai, profesoriu?
2: Labai sklandžiai, dėl to, kad vaikai nusiteikė, vaikai pasiruošę, komandos dirba labai sustikuotos. Yra žmonių, kurie tikrai laukia tos dainų šventės, ruošiasi, tikrai jinai vyksta labai sklandžiai. Ir gamta mums padeda, truputėlį nulyjo, paskui vėl padžiuvo, o generalinė repeticija praėjo apskritai be lietučio, be lašelio. Ir tik tai jinai pasibaigė ir prapliupo padangų. Tai mes labai laimingi. Lai Dievą meldžiam, kad mūsų šventė būtų be lietučio.
1: Kitaip tariant, nepaisant to, kad lyja, šventės dalyviams visai pasiseka, nėra taip, kad baisiai išskalbti būtų, ar ne?
2: Ne, tik pirmoji repeticija, šiek tiek palinojo, tie, kurie yra ne po Vingio parko estrados stogų, aišku, jie truputėlį nukentėjo jauniausiai, bet buvo laiko ir išdžiūti. Taip kad tas nepagadino nuotaikos, o buvo pats pateiga ir pats atmosferos klijavimas, nu, kaip čia pasakyti, stengiamės vaikus palaikyti ir motyvuoti įvairiausiam priemonėm. Ir man tenka prie mikrofono jūsų padrasinti. Ir tas sukelia tokią visuotinę entuziazmą ir padeda mums gerai eiti su optimizmu į mūsų finalą į šventę.
1: Moksleivių dainų šventė vyksta po 10 metų pertraukos, jį minėjom suburia apie 24 tūkstančius vaikų ir jaunimų iš visos Lietuvos, tai yra chorai, šokių kolektyvai, orkestrai, ansambliai. Aišku, tie vaikai, kurie dabar čia dainuoja, tikėtinai ir nėra dalyvavę ankstesnėse dainų šventėse, nebent tam tikra dalis dalyvių. Visgi, koks būtų jūsų aiškinimas? Šiuolaikinis vaikas, technologijos, kompiuteriai ir panašiai, iš to, ką jūs sakot, ateina, dainuoja, šoka ir dar nori tą daryti ir su aistra. Kodėl?
2: Aš galėčiau pasakyti tai, kad tai yra kompensacija tų, vadinkim, sėdėjimų prie kompiuterių, prie ekranų. Kai tu dainuoji, tu nežiūri į tą ekraną. Ir yra, vis dėlto menas yra įrodyta ir mokslo, kad jisai vyksto žmogaus reakcija, vyksto kūrybingumą, vyksto mūsų smegenų ląstelės dirba žymiai aktyviau, žymiai kitaip. Ir dėl to, aš manyčiau, tie, kurie dalyvauja meno saviraiškoje vaikai, yra vis dėlto kitokie. Nepaisant to, kad mūsų ta X ir Y naujos kartos, tai šiek tiek pragmatiško, šiek tiek, vadinkim, šiuolaikinės technologijos įvaldžiusios ir truputėlį pamiršta bendravimo tarpusavio santykius. Ir, ir net ir mūsų dainų šventė yra tam tikras akcentas. Prašom išjungti mobilius ir tokia visuotina yra nuostata palikti skrydžio režime, kad netrukdytų ir nieks nebandytų, kaip liaudės, kaip tariant, skrolinti. Ir mums su tuo tenka labai sėkmingai kovoti.
1: Bet tas drausmės elementas irgi, kaip jums atrodo, kiek jūsų organizatorių ir, na, kaip čia, tų kolektyvų vaikai savo vadovų klauso, kiek drausmingi yra?
2: Nu, čia, žinot, labai sudėtingas yra klausimas, dėl to, kad vieni vadovai yra labai griežti, jie labai gerai palaiko tvarką, kiti vadovai yra

0: meninkai ir jiems sutvarka truputėlį yra prasčiau, bet jie vaikus uždega kūrybai, uždega tarpusavio bendravimui. Nu, man teko ne lengva funkcija valdyti tą visą tą auditoriją ir žinot, net mes, aš jums atvirai pasakysiu, galima visai Lietuvai net pasakyti. Mm-hmm. Šiais laikais, kada yra mobingas, kada yra vaikų reakcija labai jautri, jei gingiai, bet tu pakelsi balsą, vaikas gali namuose netaip interpretuoti, labai asmeniškai tai priimti. Jis sakys, tėvelį, jisai šaukia, jis ant manęs reikia, jis tuo asmeninę tą reikalą. Tai mes stengiamės net ir perspėti buvom, kad žinot, tie tvarkdariai arba tie meno vadovai, kurie bendravė su masinės, būkit malonus, nekelkit balsų, būkit malonus, neįžeidinėkit. Ir mes stengiamės tą nuostatą išlaikyti ir mūsų galų galę sekėsi. Ir galų galę ir man nereikėjo šaukti, mes tokią gražią formulę suradom, kaip suvaldyti 10 000, kad jie iškart nutiltų. Net nespėt. Yra absoliučiai paprasta. Aš galiu pasakyti savo patirties, minės valdyti yra paprasta, tik suras kraktą. Aš jums pasakysiu, pasakys paslaptį. Aš sakiau 3, 2, 1 ir viskas, ir tyla. Ir neišaukti nereikia.
1: Ir net nešaukdamas tą sakot.
0: Ne, ir dar viena paslaptis. Jei aš pasakiau 3, 2, 1, kažkas šnenka, visą tuomet Vingio parko auditoriją į tą pusę rodo pirštų. Ir aišku, nieks nenori būti baksnojamas. Automatiškai nutyla. Na tai ir formulės paslaptis.
1: Šiandien dainų diena Vingio parke, laiku ratu kartu. Profesoriau, kaip jie atrodys?
0: Jinai atrodo smagiai. Aš manyčiau, kad tikrai smagiai, dėl to, kad repeticijos parodė, kad vaikai viską daro su entuziazmu, susiklausė. Jie tikrai neblogai yra pramokę. Ir be abejo, čia vienas laukė ne karys, nei meno vadovas, nei režisierius. Ir kitko, Dalius Abaris, su juo man tenka dirbti ir aš labai džiaugiuosi, labai nepaprastai kūrybingas žmogus, bet griežtas. Visa komanda, Karpuška, Arnas Jėsalinis prie garso, jie tikrai stengiasi, tos pastangos apainikuoja tikrai neblogą kokybę. Aš galvoju, kad publika, kuri ateis paklausyti, ne pažiūrėt, o paklausyti nušventis, liks nenuvilta dėl to, kad didumą kūrinių yra labai smagus, uždegantis ir vaikai tai daro su dideliu entuziazmu. Taip, kad aš manyčiau, kad publika tikrai nenusivils ir mūsų dainų šventė nebus, kaip dažnai sakoma, labai uliuliuojanti, labai liūdna. Nu, mes dažnai lyginam su Latvijos estijos. Latvijai dainuoja kelias valandas, arba estai, ten didelį daugumą kūrinių labai lyrinių ir nieks nesuka savo galvos. Čia lietuviai labai jautos, čia lyrika, per daug jaučių liuliavimo. Ne, mūsų visas repertuaras bus tikrai smagus. Bus daug naujų kūrinių, negirdėtų liktol. Bus ir keletą daugiau momentų, kurių Lietuva dar neregėjo. Tai yra gestų kalba, mes pagerbsim kurčiuosius. Antra vertus, genialusis Pijus opera, jisai pabaigoje uždegs šitą publiką ir bendraus ne tik su atlikėjais, bet ir su žiūrovais. Tokio žmogaus, ar dar gyvenime nebuvo sutikęs. Ant jo laikysis paskutinis siuliukas optimizmo, kuris prieš pat mūsų tautišką giesmę bus eksponuojamas į tas pradus. Pijus uždegs visus paskutinė akimirkai, paskutiniam lašui į tautišką giesmę, kurią man teks garbė diriguoti visam svietui.
1: Supasakojo taip, kad iš tiesų praktiškai negalima nedalyvauti ar nematyti ar nežiūrėti bent per televiziją gražios, kaip sakot, linksmos ir su geru oru, kad gamta padėtų taip pat šiandienos dainų dienos. Ačiū Jums, moksleivių dainų šventės meno vadovas profesorius Vytautas Miškinis. 8:45, netrukus kersimės į Kijevą, kurį vakar vėl apšaudė Maskva. Likit kartu.
2: Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje. Liepos 4-6 dienomis. Spalvinga praeitis. Vaikams festivalis nemokamas. Daugiau apie festivalį kernavė.lt.
3: Mus skiria vandenynai ir geležinė uždanga. Bet jungia vienas ritmas. Šokis tapo mūsų namais ten, kur jų nebebuvo. Susitikime ten, kur susitinka krantai. Didžiausias diasporos suvažiavimas grįžta į Čikagą. 17-oji Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventė.
4: Šią vasarą istorinis sporto įvykis. Pirmą kartą mūsų šalyje bus organizuojamas Europos merginų iki 18 metų tinklinio čempionatas. Liepos 1-9 dienomis Šiaulių arenoje varžysis ir Lietuvos rinktinė. Daugiau informacijos Lietuvos tinklinio federacijos socialiniuose tinkluose.
5: Nuo Liepos 7 dienos Vilniuje duris atveria tarptautinis universitetinių teatrų festivalis. Sostinė tampa globalia studentiško teatro scena. Nemokami spektakliai, gatvės teatro akcija bei trupės iš viso pasaulio kviečia išgirsti studentų kuriamas istorijas be sienų ir ribų. Ateik patirti gyvo ir visada jauno universitetinio teatro. Daugiau informacijos kultūra.vu.lt. Informacinis partneris LRT.
6: LRT radijas.
1: 8.47. Rusijai vėl apšaudžius Kyjivą, jame žuvo 11 žmonių. Sakoma, kad tai viena didžiausių oro atakų nuo karo pradžios. Tiesiogiai iš Kyjivo su mumis Eldoradas Butrimas, LRT radio bendradarbis. Labas rytas, Eldoradai.
7: Labas rytas.
1: Ir vėl jungiame su tavimi ir vėl tau už nugaros smarkiai sugriautas, praktiškai visiškai sugriautas aukštas daugiabutis. Kur konkrečiai esi?
7: Čia ne visimoje netoli centro. Įdomiai tai, kad šitas toks nedėlis mikrorajonas vadinasi Varšuvos, o kada dabar žinom, kad Varšuvos ir Kijevo ir tam tikras konfliktas, ir čia toks kaip pavyzdys Varšuvai, kad nu, nėra prasmės dabar bartis apie kažkokios praeities dalykų, reikia remti Ukrainą, nes vat, kas Ukraina kariauja su Rusija, kas dedasi, pavyzdžiui, dabar aš toviu, čia yra futbolo aikštelė, šiuo metu irgi vyksta pasaulio futbolo čempionatas, ir va, kas pavirto iš futbolo aikštelės, buvo akšteliai kaip pasprogimo, čia visi grįvėsiai nuvirto, čia yra sugriautas nuo 6 iki 9 aukšto, šitas namas yra gelbėtojai dar ieško aukų, kol kas nežinoma, kiek tiksliai, bet spėjama, kad gali būti dar kažkiek aukų atrasta iš viso į šitą vietą, pat atskrido 3 raketos, už šito namo 2 ten jos atskrido į kiemą ir tenais yra daug mašinų sugadinto langai, taip toliau, bet va trečia šitą pataikė į namą ir smarkiai nukentėjo. Sprogimai prasidėjo šiandien gana netikėtai, jie prasidėjo be 22 ir nebuvo jokio pranešimo. Oro pavojaus pranešimas kažkas buvo vakare apie 11 valandą, kad pavojinga, bet paskui ne. Ir vus tik nuskambėjo oro pranešimas iš karto po minutės sprogimą. Ir čia žmonės pasakojo, kad sako, nespėjom nubėgti, mes į slėptuves, nes nu, vėlai pranešė, nes anksčiau rusai paleisdavo pirmą daug dronų, kad matytų, kur yra ukrainiečių gynybinės sistemos įsidėsis, o šį kartą jokių dronų, nes jie matė, kada buvo perta ketvirtadienio ataka, kad ukrainiečiams trūksta raketų numušimų, ukrainiečiai nebeturi, ir paprastai rusai laukdavo patako, naują ataką ruoždavo apie ten 12-14 dienų, ir daug kas irgi tikėjosi, kad dabar tai bus, bet pasirodo, rusai matydami, kad ukrainiečiam nebeturi, trūksta gynybinių raketų, jis surengė greitai dar ataką ir šiandien irgi daug gyvenamų namų pataikė, daug, aš buvau du objektus, vieną irgi nesuprantama ten, kodėl, kaip sakant, yra tokie sendaliai, bet ten firmos įsikursos, baldų firmos, motociklais prekiauja, siuvykla yra, nu, ir elektroniniam prekim, būtiniam prekim, internetinė firma, ir jūs kimuose visi sandėliai tos įmonės, ir nieks irgi nesprant, kodėl, sako, nu kodėl, vat, grinai terrorizuoja, ypač kai gyvenamuosius namus šiandien, aš nežinau, atrodo, 6 vietose gyvenamuosius namus pataikė, čia yra tai žiauriausiai, nu, rusai specialiai, raketos tikslais skrenda, raketos ir laikinės yra, kodėl tai daro visiems aišku, kad vat, terrorizuoja, keršia, nu, nu, terrorizuoja Rusai, yra tokia, rodo, kas per valstybę nenori dėrėtis, ir to, kad kare yra tokia kaip ir lygsvara, dabar pozicinis karas, tai vat, savo pykti, tai bent žmonės, tai aš kalbinu, bent savo pykti, sako, išreiškia tas, kad atakoja į mūsų, čia taip, viena moteris buvo labai tokia sukuresta su dviem savo sunum dvyniais, nes sako, vat, vakar buvo sunų gimtadienis, o šiandien tam pačiam name gyvendami kitoj laiptinėj, mes sako, nu šiol turėsim švęst kaip dvigubą gimtadienį, mes neslikom gyvi per plauką, nes raketa galėjo pataikyti mūsų laiptinę. Mes sako, mes irgi gyvenam, bet šeštam aukštą gyvenam kitoj laiptinėj, sako, mes galėjom visi žūti. Čia daug tokių istorijų, nes kadangi anksti atvažiavau, komščiau atvažiuoja, policija paprastai būna nepribirtų dar teritorijos neapvėrusi, visur gali prieiti. Ir jo, ir žmonės tais tomis emocijomis įspūdžiais, tikrai viena mergina, kurios vyras fronte kovoja prie Charkovo, ten Kupensko, sako, vyras mano du kartus sužeistas yra fronte, rintai buvo, bet vis tiek toliau pagės vėl kovoja, sako, o aš atrodo vyras, kaip sakant, turėčiau pergyventi dėl vyro, bet vyras dėl manęs, nes aš antrą kartą irgi, sako, išvengiau mirties, gyvenu tam, bet pasirodo netoli to namo prieš mėnesį buvo irgi buvo atskridusi raketa, name išdužę langai, buvo daug kur iki pat dabar ten buvo fanera apkalti ir vėl, va, paminėjau.

tai sako, aš irgi, vat, nu, grinai prastabuklagi gyvenu, sako, tam name, kur atskrido raketa, sako, dabar, vat, vyras du kartus išvengė mirties, aš irgi pasirodom, nu, tokias istorijos.

0: šį kartą nesuspėjus, lėktuvas nesiškart raketomis davė ir tos, nes yra raketos irgi, jos yra dviejų rūšių, yra raketos sparnuotos, jos skrenda palyginus ten aukštai, nu kaip lėktuvai gali kelių kilometrų aukštai ten ar dešimties, ir yra balistinės raketos, kurios yra nu, sudėtingos, nes jos yra nevaldomos, joms parodo, kaip sakant, taikinį, ir jos skrenda, nenuspėjim, jos pakilo labai aukštai, nu, pakilo kaip ir nu, kosminės, kaip sakant, kosminės raketės, paskui, bet 20-30 km aukštis aukšt nepasiekimas, o paskui labai staigiai visų greičių leidžiasi į apačią, ir jas yra numušti sunku. Ir tą kartą ketvirtadienį, kai buvo, ukrainiečiai numušė tik 4 iš 28 raketų. O dar prieš 3 savaitės, kai buvo, tada jie numušė, ukrainiečiai iš vis, tas iš tų, net iš balistinių raketų numušė 80%, nes ukrainiečiai dar turėjo raketų. Mm-hmm. Dabar jų pritrūko ir nebenumušė, o rusai tai mato ir iškart, ir šią taką grinai buvo suleista gudriai tam, nes mato, kad ukrainiečiams trūksta raketų.
1: Taip, ačiū tau tiesiog iš Kyjivo, LRT radio bendradarbis Eldoradas Butrimas. Rusijai praėjusią naktį apšaudžius Kyjivą žuvo mažiausiai 11 žmonių, tikėtina aukų skaičius dar turėtų augti. 8 valandos 53 minutės.
2: Ryto garsai.
1: Saugumo tarnybos pastebi, kad Rusija vis labiau stengiasi užverbuoti jaunuolius tam keldama grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui. Įvairios šalies institucijos parengė priemonių planą skirtą vaikams nuo verbavimo internete apsaugoti. Jo tikslas – didinti nepilnamečių, jų tėvų ir su jais dirbančių specialistų gebėjimą atpažinti verbavimo elektroninėje erdvėje požymius, suprasti su tuo susijusias grėsmes ir užtikrinti tinkamą reagavimą laiku į įtartinus pasiūlymus. Plačiau Domo Raišučio reportaže.
3: 2024 gegužę Vilniuje parduotuvė IKEA padegė nepilnametis ukrainietis, kuris neturėjo darbo. Jam už įvykdytą užduotį buvo žadamas panaudotas BMW automobilis ir $11,000. Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas Darius Buta sako, kad tai tik vienas Rusijos verbavimo pavyzdžių. Pasak jo, šiuo metu saugumo tarnybos tyria ir daugiau pavojingų atvejų.
4: Tai pirmos indikacijos apie tai, kad mūsų vaikai gali būti verbuojami Rusijos specialiųjų tarnybų gautos jau praėjusiais metais yra tam tikros. Šiemet situacija yra pasikeitusi, turime konkrečių faktų apie vaikų verbavimą ir visiems žinomi dėl IKEA padegimo ir kitų nusikaltimų. Kalbame ne tik apie kažkokius tai na, grafičio nupaišymus ir panašiai. Mes kalbame apie vaikų privedimą prie rimtų sabotažo aktų ir apie grėsmę nacionaliniam saugumui.
3: Darius Butas sako, kad paruoštas kovos su verbavimu priemonių planas skirtas pažeidžiamiausiams jaunuoliams apginti.
4: Tikrai mūsų sukurtas tas bendras planas nėra apie komunikaciją, tai yra konkreti pagalba, prevencija pažeidžiamiems vaikams, nes pagal tam tikrus požymius mes matome aiškiai, kad yra taikomas į pažeidžiamiausias kategorijas. Tie vaikai, kuriems reikia galbūt papildomas finansinės pagalbos, dėmesio, švelnesnio priėmimo ir panašiai.
3: Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas Darius Buta. Saugumo tarnybų parengtose rekomendacijose paaiškinama, kaip vyksta verbavimas, kokie yra pagrindiniai įspėjamieji požymiai, kokių prevencinių priemonių reikėtų imtis ir kaip elgtis gavus įtartiną pasiūlymą. Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skodienė sako, kad specialistai mokysis dirbti pagal šį planą.
5: Turbūt mūsų tokia pagrindinė užduotis, kurią matome ir esame įsipareigoję, tai darbuotojų apmokymas, priėmimas ir galbūt na, identifikavimas tai, ką minime tų pažeidžiamų vaikų, tai pamatyti tuos vaikus, prieiti, reaguoti, perklausti ir aišku, informuoti atitinkamas institucijas, tai yra viena. Antra, tai turime vaiko teisių liniją, nemokamą vaiko teisių liniją 6 dienas per savaitę, kurioje lygiai taip pat bus apmokyti darbuotojai.
3: Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skodienė. Policijos generalinio komisaro pavaduotoja Oksana Plesko sako, kad pareigūnai rengia informacinius vaizdo įrašus apie verbavimo požymius. Jei socialiniuose tinkluose ir savivaldybių tinklalapiuose pasidalyti žadama šį mėnesį.
6: Numatyta parengti ir paviešinti vaizdo klipus, kur koncentruotai tą informaciją apie rizikas bus išdėstyta. Darom pagal galimybės, ką galim ir tas virtualus patrulis irgi ir TikTok'e veikia. Tačiau reikia pasakyti, kad labai dažnai tie pasiūlymai duodami ne per atvirus kanalus, o per privačius susirašinėjimus, tai tikrai policija jų nepasiekė. Vaikai socialinėse platformose ir IT technologijos taiko labai plačiai, tačiau to kritinio mąstymo dar neturi ir būtent reikia prevenciškai su jais dirbti, o ne reaktyviai kovoti ir tirti nusikaltimus.
3: Policijos generalinio komisaro pavaduotoja Oksana

0: Aplesko, vaiko teisų apsaugos kontrolierė Alina Jekavonienė sako, kad priemonių planas turi virsti vaikui suprantamą aiškią kalbą, pritaikytą skirtingoms amžiaus grupėms.
1: Labai svarbu, kad skirta informacija būtų pritaikyta vaikams ir pagal amžių. Nes tai, kas yra paveikų vaikui, kuriam yra 11 metų, jaunesniam, vyresniam, na, tikrai nėra tapatu. Labai dažnai vaikui reikia labai trumpą, vizualaus, aiškaus algoritmo. Labai svarbu, kad vaikui būtų aišku, ką daryti pirmiausia. Sustok, nedaryk užduoties, nieko papildomai nesiusk, išsaugok žinutės. Žmonės, kurie kalbės su vaikais, tikrai turi būti labai pasirengę, kad vaikas neišsigastų, neužsidarytų ir nepradėtų slėpti informacijos.
0: Vaiko teisų apsaugos kontrolierė Alina Jekavonienė. Kitų metų pradžioje Lietuva pirmininkaus ES tarybai. Laikinoji teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė sako, kad apie mokinių verbavimą ir prevencijos galimybes bus diskutuojama Europos mastu.
2: Viena iš planuojamų pirmininkavimo metu Teisingumo ministerijos neformalaus ministrų tarybos posėdžio klausimų, būtent planuojama nepilnamečių apsauga socialinėse tinkluose klausimas ir diskutuoti tai ES mastu, nes matome pavienės valstybės jau tuo domisi. Suprantame, kad pirmiausia pažeidžiamiausia grupė yra nepilnamečiai ir jų ribojimas buvimo, net ir ypač tos vasaros metu, kai mes pasiūlome įdomesnių veiklų, pasiūlome legalaus darbo galimybių, ta diskusija vyksta ir mes plėtosime tą temą.
0: Laikinoji teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė. Domas Raišutis, LRT radijas.
3: Ir tai jau viskas šiandien ryto garsuose. Laidos redaktorė Lina Antanavičiūtė, prie mikrofono buvau aš, Edvardas Kubilius. Netrukus žinios, po jų muzikos valanda, o po jų 10, kaip ir kasdien, laida 10.12 su kolege Rūta Kupetytė. Kągi, aš atsisveikinu, sveikinu jūs visus su valstybės diena ir matyt, galima pasakyti, kad vertinkim tai, ką turim laisvę, kad ją turėtumėm amžinai, o ne taip kaip ukrainiečiai, kuriems šiandien krauju vėl iš naujo reikia kovoti dėl savo laisvės. Gražios visiems dienos, iki.

0: LRT radijas. 9 valandos prie mikrofono Paulius Šironas. Rusija naktį į Kyjivą paleidus naują dronų raketų seriją žuvo mažiausiai 11 žmonių, dar apie pusšimtį sužeista, tarp jų yra ir vaikų. Ukrainos sostinės karinės administracijos teigimu per Maskvos pajėgų smūgius sugriauti keli daugiabučiai, netmetama, kad po griuvėsiais gali būti daugiau aukų. Žalia fiksuota ir kituose rajonuose. Per naktį beveik visose Ukrainos regionuose buvo paskelbtas oro pavojus. LRT radio bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas sako, kad šį ką žmonės Kyjive neišgirdo pavojų signalų, nes pirmiausia skriejo raketos, o tik paskui dronai.
1: Sprogimai prasidėjo šiandien gana netikėtai, jie prasidėjo be 22 ir nebuvo jokio pranešimo. Oro pavojaus pranešimas kažkas buvo vakare apie 11 valandą, kad pavojinga, bet paskui ne. Ir vos tik nuskambėjo oro pranešimas, iš karto po minutės sprogimą. Ir čia žmonės pasakojo, kad sako, nespėjom nubėgti, mes į slėptuves, nes vėlai pranešė. Nes anksčiau rusai paleisdavo pirma daug dronų, kad matytų, kur yra ukrainiečių gynybinės sistemos įsidėsis. O šį kartą jokių dronų, nes jie matė, kada buvo perta ketvirtadienį ataka, kad ukrainiečiams trūksta raketų numušimų. Ukrainiečiai nebeturi. Ir paprastai rusai laukdavo patako, naują ataką ruoždavo apie ten 12-14 dienų. Ir daug kas irgi tikios, kad dabar tai bus.
0: LRT radio bendradarbis Ukraina Eldoradas Butrimas tikimasi, kad Amerikos prezidentas bei Ukrainos vadovas aptars karą rytoj prasidėsiančio viršūnių susitikimo Ankaroje metu. Šalies vadovai sveikina Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo ir tautiškos giesmės dienos, valstybės dienos proga ir visus kviečia švęsti valstybę bei pajausti tautos vienybę. Prezidentas Gitanas Nausėda linki drąsos ir veiklumo, ragina prisiminti, kad vieninga lietuvių tauta yra galinga. Seimo pirmininkas Juozas Olekas pabrėžė, kad Liepos 6 primena ne tik valstybės pradžią, bet ir tai, jog dabartiniai Lietuvos žmonės taip pat atsakingi už šalies istoriją. Laikinoji premjerė Inga Ruginienė sveikinime Lietuvos žmonėms ir pasaulio lietuviams kviečia švęsti valstybės istoriją, laisvę ir būti kartu su šeima. Šią dieną vainikuos moksleivių dainų šventės renginys Vingio parke, kuriame šalies vadovai kartu su visais 21 valandą gėdos tautišką giesmę. Specialistai skaičiuoja, kad į vandentvarkos įmonės reikia investuoti apie 3 milijardus eurų, tačiau kasmet investuojama apie 100 milijonų ir pastaruosius metus investicijos mažėja. Kaišiadorių vandenų direktorius Rolandas Zazerskis sako, kad bankai neduoda paskolos rekonstruoti Žiežmarių nuotekų valyklą, iš kurios per liūtis dumblas patenka į Strėvos upę, todėl planuojama didinti paslaugų kainą.
2: Valyklos rekonstrukcijai grubiai reikia 5 milijonų eurų. Tai yra labai didelė suma mūsų įmonėj. Jeigu taip įsivaizduot, mes per metus pajamų generuojam apie 2,8 milijonų. Mano akimis yra vienintelis variantas šiai dienai, kurį mes dar turim, tai yra vert, kadangi mūsų visa veikla yra apibriežta stipriai valstybinės energetikos reguliavimo tarybos, ir reguliuoja ir nustato kainas, ir bandyt turėti atskirą dedamąją prie visos kainos, kad sukaup lėšas ir galėt Žiežmarių nuotekų valyklą rekonstruoti.
0: Kaišiadorių vandenų direktorius Rolandas Zazerskis. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos narė Medeina Augustinavičia neteigė, kad vandens sektoriaus įmonės mažiau investuoja, sumažėjus ES pinigams.
3: Labai sunku pasakyti, kur stringa įmonės, kai mes neturime atgalinio ryšio. Jeigu jos kreiptųsi mus, mes ten kartu dirbdami išsiaiškintume, kur yra problematika, galbūt formuluotėse yra, gal dar galima tas ekselinės lenteles, kurias mes patys paruošėm, kažkokiu būdu sumažinti, supaprastinti, galbūt. Bet kai mes nežinome atgalinio ryšio, tai patys savo iniciatyvą vėlgi mums labai sunku orientuotis, ką galėtume padaryti. Tai šiai dienai mūsų siūlymas yra tiesiog pačioms įmonėms drąsiai kreiptis į mus, ateiti su variantais, norim tą padaryti, tada žiūrim, ką savivaldybė gali prisidėti.
0: Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos narė Medeina Augustinavičienė. Šiuo metu daug kur lietus, temperatūra Vilniuje ir Varėnoje yra 13, Kaune, Utenoje 14, Šiauliuose bei Panevėžyje 15, o Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Įdienojus daugelį rajonų trumpai palis, kai kur ir su perkūnyje, vėjas vakarinių krypčių, vietomis gūsiai sieks 17 metrų per sekundę. Temperatūra įdienojus 17-22 laipsnių šilumos. 9 valandos 5 minutės.
4: Čia LRT radijas.
5: Rytas su muzika.

Jis saugojo prezidentę, buvo jos asmens sargybinė, lydėjo svarbiausius šalies žmonės ir išmoko visada pastebėti tai, ko nemato kiti. Šiandien Simona Liaudanskienė savo patirtį perkelė į visai kitą erdvę, padeda žmonėms atrasti stipresnę savo versiją. Kas nutinka, kai uniformą pakeičia sportinė apranga, o misija išlieka ta pati? Išskirtinis pokalbis apie tarnystę, ištvermę ir gyvenimo posūkius, kurie atveda ten, kur iš tiesų esi reikalingas. Pažinimuose. Trečiadienį po 13 valandos žinių.

0: Dėžutė radijas. 10 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Rusijai naktį Kyvą paleidus naują dronų ir raketų seriją žuvo mažiausiai 11 žmonių, dar apie pusšimtį sužeista, tarp jų yra ir vaikų. Ukrainos sostinės karinės administracijos teigimu per Maskvos pajėgų smūgius sugriauti keli daugiabučiai, netmetama, kad po griuvėsiais gali būti daugiau aukų. Žala fiksuota ir kituose rajonuose. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savo vakarinėme kreipimėse įspėjo, kad artėjant NATO viršūnių susitikimui Rusija planuoja naują masinę ataką. Jo teigimu, siekiant apsisaugoti nuo Rusijos smūgių, Ukrainai reikia daugiau oro gynybos raketų.
1: Patriot raketos yra mūsų prioritetas. Žinoma, suprantame, kad Jungtinių valstijų politinės valios tikrai pakaktų siekiant spręsti Patriot raketų trūkumą, tačiau kol kas tam nėra pakankamo palaikymo. Mes toliau stengsime įtikinti visais kanalais. Dėkoju visiems, kurie mums padeda. Taip pat esu dėkingas kiekvienam partneriui, kuris kartu su mumis dalyvauja diplomatinėme procese ir galvoja, kaip priversti Rusiją pagaliau judėti susitarimo link. Turime oriai užbaigti šį karą, užbaigti jį tikrą taiką.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Lietuvoje minima valstybės Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo ir tautiškos giesmės diena. Mindaugas buvo karūnuotas 1253 metais. Jis pirmasis ir vienintelis karalius. Po karūnavimo Lietuvos karalystė buvo pripažinta tarptautiniu mastu. Istorikas Alfredas Bumblauskas.
2: Pagrindinė vertybė kiekvienam mūsų bendruomenės žmogui yra valstybė. Valstybė ne tauta kaip tokia. Žodžiu, pilietinės bendruomenės, politinės bendruomenės sugrimas yra didžiausia vertybė. Liepos 6 yra data, kuri yra, man atrodo, puikiai parinkta. Vasara, šventa diena, šalia yra piliakalniai, per kuriuos galima vaikščioti ir minėti tai, kad mes esam sena valstybė. Strasbūre yra freska, kaip Europos tautos eina prie kryžiaus, tai pusės Europos Sąjungos šalių dar ten nėra, o mes esam.
0: Istorikas Alfredas Bumblauskas. Minint Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimą ir tautiškos giesmės dieną, prezidentas Gitanas Nausėda

0: Nausėda už išskirtinius darbus ir šalies vardo garsinimą apdovanos Lietuvos ir užsienio valstybių piliečius. Vytauto didžiojo ordino komandoro didžiojo kryžiumi planuojama apdovanoti Jungtinių valstijų senatorių Ričardą Darbiną už nuopelnus Lietuvos mokslui, tarptautinę akademinę veiklą ir Lietuvos mokslo garsinimą pasaulyje. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino karininko kryžių planuojama įteikti biochemikai, mokslų daktarei, akademikai Vilmantei Borutaitei. Ordino už nuopelnus Lietuvai riterio kryžius bus įteiktas 14 piliečių. Daugiau nei prieš savaitę Venezuela sukrėtusių žemės drebėjimų aukų skaičius perkopė 3300, oficialiais duomenimis dar daugiau nei 16 tūkstančių buvo sužeista, tūkstančiai vis dar laikomi dingusiais. Labiausiai nukentėjo pakrantės regionai, kur sugriauta daugybė pastatų. Gelbėjimo operacijos po 10 dienų artėja prie pabaigos, o gyventojai kritikuoja valdžią dėl lietos reakcijos į nelaimę. Venezuelos laikinoji prezidentė pareiškė, kad žemės drebėjimai šalyje nesukels socialinių neramumų. Prezidento Donaldo Trumpo politika Jungtinėse valstijose keičia ir lietuvių verslų Amerikoje sąlygas, ypač Čikagoje, kur jų įsikūrė daugiausiai. Dėl Europai vestų muitų pabrango lietuviška duona ir cepelinai. Augustino Šemelio reportažas iš Čikagos.
1: Labą dieną, prašom į kavinę Smilgą.
2: Blynai, cepelinai.
3: Jau per 20 metų kaviniai Smilga Čikagoje. Jos savininkas Vladas Kriaučiūnas pasakoja.
2: Kai atsidarėte kavinę, kai atsidariau, čia laukia eilės stovėjai, laukia. Savaitgaliais įeit negalėjau. Šeštadienį, sekmadienį yra pilna.
3: Bet ir čia Vašingtono realijos keičia verslo sąlygas. Daugybė maisto produktų čia importas iš Lietuvos. Tad muitai staiga iššūkis. Tai lietuviškai duonai jų antkainis.
2: 50 va. Tai jinai kainavo gal 40 dolerių daugiau.
3: Nuo Smilgos kavinės vos 5 minutės kelio automobiliu. Didžiojo kunigaikščio restoranas. Restorano savininkas Andrius Bučas pasakoja.
4: Va dabar šventėm 20 metų, kai kunigaikščio jubiliejų, tai turėjom special cepelinų. Pardavinėjom tą dieną, tą kainą, kai buvo prieš 20 metų, tai porcija cepelinų buvo 5,99. Jau su visais priedais, o dabar yra 15,99.
3: Pastaruoju metu ne tik dėl muitų viskas brangsta, bet ir dėl transportavimo kaštų išaugusių per Irano karą. Andrius Bučas sako.
4: Čia buvo svajonių šalis, kitiem atrodo, kad nebėra Amerika jau. Ta svajonių šalis, kuri buvo.
0: Sinoptikų duomenėmis šiuo metu visoje šalyje debesuota, kai kur lynoja, temperatūra svyruoja apie 15 laipsnių šilumos, 1 laipsnio ar 2 yra šilčiau tik tai pajūryje. Įdienojus daugelį rajonų trumpai palis, kai kur su perkūnyje, vėjas vakarinių krypčių, vietomis gūs iki 17 metrų per sekundę, o temperatūra 17-22 laipsnių šilumos. 10:05.
5: 10:12.
6: Sveiki gyvi, mėly klausytojai, su švente jūs visus. Laida 10.12 iki 12 valandos vesiu aš Rūta Kupetytė, o laidoje girdėsite jau šios savaitės pabaigoje po 22 metų 17-oji Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventė grįžta į Čikagą, miestą ilgus metus buvusi šio šventės namais ir organizatoriai dalyviams ir svečiams rengė intensyvę 3 dienų renginių programą. Kaip atrodys ši šventė, pasikalbėsime visai netrukus. Viena šventė dainų šventė baigėsi čia Lietuvoje, bet užtat šios savaitės pabaigoje, kaip minėjau, šventė vyks ir Čikagoje. Šį vakarą 21 valandą vietos laiku viso pasaulio lietuviai jau 18 kartą sugiedos tautišką giesmę. Prieš 18 metų tai buvo sumanyta kaip vienkartinė Lietuvos vardo tūkstantmečio akcija, tačiau šiandien tai tradicija, kurios neturi ne viena kita pasaulio tauta ir per tuos metus užaugo karta, kuri niekada negyveno be Liepos šeštosios himno, kaip vieno vakaro idėja tapo pilnamete tradicija ir kuo ji gyvena šiandien. Kalbėsime su jo sumanytoju, būriuotoju ir verslininku Raimundu Daubaru po pusvalandžio. 5 savaitės Lietuvoje praleidę lietuvių kilmės studentai iš Jungtinių Amerikos valstijų ir Kanados baigė lietuvių išeivijos studentų stažuotės programą. Juos metu jie ne tik atliko praktiką Lietuvos įmonėse, ligoninėse ir mokslo centruose, bet ir keliavo po Lietuvą, pažinojo žmonės, kultūra bei ieškojo ryšio su savo lietuviškomis šaknimis, ką jie įsiveža iš Lietuvos po 11 valandos žinių. Ir dar viena tema, po pusės 12 vyksta Lietuva visame pasaulyje garsinančio kryžių kalno tvarkymo darbai ir šalia Šiaulių esantis piliakalnis jau apie 1,5 metų traukė

piligrimus. Šiemet pradėtos tvarkyti kalno prieigos ir kitąmet bus remontuojamas ir pats kalnas, peržiūrimi tūkstančiai kryžių, atnaujinami takai. Išsamiau, kaip minėjau, po pusės dvylikos.

0: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
1: Nors Lietuvoje šios savaitės pabaigoje dainų šventė baigsis, jau šios savaitės pabaigoje po 22 metų 17-oji Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventė grįžta į Čikagą, miestą ilgus metus buvusi šio šventės namais ir organizatoriai dalyviams ir svečiams rengia intensyvę 3 dienų renginių programą, bus rodomas miuziklas, vyksmugė, parodos, ekskursijos, pokylis, susipažinimo vakarai, bėgimas ir programą užbaigs pagrindinis šokių šventės pasirodymas, Tokio šventės įvaizdį, beje, kuria Juozas Statkevičius ir mūsų studijoje viena iš Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventės organizatorių, Vaiva Ginaitytė Reiter. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Tai pradėkim gal nuo to, kad Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventėj įvaizdį kūrė Juozas Statkevičius ir jūs panašu, kad čia turite to įvaizdžio detalių, tai tie, kurie LRT radio klauso internetu, gali kaip tik ir matyti ir suprantu, kad tai buvo jūsų idėja jo paprašyti, tai kaip sugalvojot?
2: Tai pirmiausiai, tai noriu labai padėkoti, labai ačiū, kad pasikvietėt ir kad galim garsinti, žodžiu, Lietuvos vardą ir šitą šventę per visą pasaulį ir pradėkim nuo Lietuvos, o idėja dėl aprangos ir įvaizdžio kilo iš to, kad norėjosi sujungti gamintojus Lietuvos ir Lietuvos kūrėjus ir turėti jų darbus Amerikoje ir pasitelkėm turbūt pačius geriausius, tai kadangi Juozas jau žinomas ir yra daug gražių darbų padaręs visam pasaulį žinomas kūrėjas, tai pasitelkėm jo kūrybą ir buvo sukurta visa atributika nuo marškinėlių, bluzonų ir vat šiandien aš vilkiu modernaus tautinio kostiumo dalį, bet tai yra sukurti 2 modernaus tautinio modernus tautiniai kostiumai.
1: Būtent kurie... tautiniai kostiumai, ne šiaip apranga.
2: Taip, būtent modernus tautiniai kostiumai ir, žodžiu, aš ketinu dar jais pasipuošti šiandien mūsų valstybės dienos proga, tai noras buvo sukurti rūbą, kuris būtų dėvimas ir šiandien rūbą, kuris būtų mėgiamas jaunimo, kuris būtų lengvai pritaikomas, todėl kad mūsų tautinis kostiumas, jisai vis tiek yra toksai sunkesnis, yra tam tikros medžiagos, žodžiu, sunkesnės panaudotos čia, šitą kostiumą kuriant Juozas kartu su UAB audėjas, kuris išaudė visus audinius.
1: Tai Lietuvoje, reiškia, buvo visi audiniai austi?
2: Taip, visi audiniai buvo austi Lietuvoje ir ten visas procesas audimo, nes ten reikėjo suderinti, žodžiu, ir spalvas, ir raštus, ir medžiagas, nes panaudota ne vilna, o medvilnė, ir, žodžiu, konstrukcijos panaudotos naujoviškas, tai Juozas su audėju bendradarbiaujant, jie tikrai padarė labai gražų darbą ir aš labai tikiuosi, kad šitie tautiniai rūbai prigis ir galbūt paplis daugiau ir Lietuvoje, kur galės jaunimas ar tie, kuriems patiks šitie rūbai, žodžiu, nešioti, dėvėti ir kitomis progomis.
1: Bet tai nereiškia, kad šokių šventėje Čikagoje visi bus pasipuošę būtent tais naujais kurtais kostiumais, nes tikiu, kad ne vienas turi ir savo tą kostiumą, tradicinį kostiumą, kaip sakėt, sunkesnį tokį.
2: Taip. Tai be abejo, nes didžioji dalis vilkės tautinį kostiumą. Čia gal tokia daugiau naujovė, o kai naujovės, tai jos yra išlėto įvedamos ir išlėto pristatomos. Tai čia toks pirmas žingsnis, aš sakyčiau. Tai čia tokie drąsiausi gal, kurie įsigijo modernų tautinį kostiumą. Žodžiu, galės pasipuošti juo kaip svečiai, nes šokėjai, dalyviai, be abejo, nes jie vilkės jau tautinį kostiumą, taip kaip priklauso.
1: Kalbant jau apie pačią šokių šventę, kaip suprantu, jums pačiai tai bus pirmoji šokių šventė Jungtinėse valstijose. Jūs visai neseniai atsidūrusi Amerikoje esat, tai kaip atrodo tas jūsų kelias?
2: Tai yra mano pirmoji šventė Amerikoje ir mano kelias toks buvo pakankamai įdomus, nes mane pasikvietė Giedrė Kniezė, jie yra knieža, jie yra pirmininkė ir direktorė šito šventės ir jos tikslas pasikviesti mane buvo ta, kad, sako, Vaiva, tu ką tik atvykus, tu esi labai nauja ir tau ta Lietuva dar yra labai lengvai pasiekiama ir sako, aš noriu, kad išeiti iš tų gegužinių sienų ir aš noriu, kad ta šventė šiek tiek įgytų to tokio modernumo ir pritrauktų daugiau Lietuvos ir dėmesio ir žiūrovų ir klausytojų. Tai mano žodžiu, tikslas buvo ir su jungti Lietuvą Amerikai ir Lietuvą Lietuvoje. Šito viso projekto pavadinimas yra tarp dviejų krantų, tai vat ir taip pat reprezentuoja, kad noras išlaikyti tą ryšį, nebūti atitrūkus, kad susikūrėm Lietuvą Amerikoje ir gyvenom. Ne, mes norim žinoti, ką Lietuvoje pasiekimai kokie yra, kas yra geriausia ir atsivežti

0: va, tų pačių gamintojų kažkokius gaminius į Ameriką ir turėti tą tokį gražų bendradarbiavimą, nes tik kartu mes esam stiprus, tik kartu padėdami vieni kitiems galim padaryti kažkokius gražius dalykus.
1: Kiek pajutot beje prieš 5 metus nuvykus į Jungtinės valstijas, kad yra truputį to atitrūkimo tarp Lietuvos, kaip kartais juokauja patys Amerikos lietuviai, kad mūsų Lietuva, būtent Amerikos Lietuva ir čia esančios Lietuvos?
0: Na, taip, yra tas atsitirkimas, bet tai turbūt natūralu, nes jeigu tu gyveni 20-25 metai Amerikoje ir nori, nenori, vis tiek ta aplinka tave veikia ir įtakoja. Ir, na, aš sakyčiau, iš vienos pusės, kad yra kitai, bet iš kitos pusės tai, kad aš labai maloniai nustebinta, kiek dėmesio ir kiek pastangų yra dedama Amerikoje išlaikant tą lietuviškumą, tą patybę ir edukuojant vaikus ir tai yra daroma ne tai, kad be abejonės tai nėra Amerikos programose šitie visi reikalai. Čia yra papildoma užklasinė veikla, kur yra papildomas tavo laikas ir dėmesys ir pastangos. Tai reiškia, kad ten va, šeštadieninės mokyklos, kad žmonės veda tos savo vaikučius, kad išmoktų kalbą lietuvišką, kad istoriją išmoktų, kad, žodžiu, išmoktų dainas, šokius. Ir tas yra labai stipru, nes, nu, aš sakyčiau, vis tiek aš galiu sakyti, kad gyvenu dar ir Lietuvoje ir turiu mažametį vaiką ir jis turėjo čia irgi darželį lankę ir matau, kaip ten Amerikoje, žodžiu, tas lietuviškumas, skiepijimas, tai aš, nu, gal drįščiau net sakyčiau, kad net stipriau, intensyviau, bet suprantama, kad jiems gal ir to trūksta, norisi, tai to yra daug.
1: Ir kalbant apie pačią Šiaurės Amerikos lietuvių šokių šventę, kas tai yra pereiškinys, kad klausytojai geriau įsivaizduotų, nes kas yra dainų šventė, čia Lietuvoje visiems aišku ir vakar šokių diena kaip tik taip vyko, nežinau, stebėjot ją ar ne?
0: Ne,
1: buvo.
0: Pačioje arenoje buvo parduoti bilietai, dėja, aš visą laiką galvoju, tai reikia didesnės arenos, kad visus sutalpintų, nes nespėjom nusipirkti bilietus.
1: Tai kiek būtent Šiaurės Amerikos lietuvių šokių šventėje dalyvauja žmonių ir kur jinai ten vyksta, arenoje, stadione, kažkur ar jinai nedidelė yra?
0: Tai pirmą kartą šiais metais jinai yra organizuojama McCormick konferencijų centre, tai yra didžiausias konferencijų centras Šiaurės Amerikoje, kur, nu, ten kiek talpina žmonių, tai aš, sąžininkai pasakęs, net nežinau, bet yra labai didelė ir šita šventė nuomoja keletą, žodžiu, salių šito gražaus konferencijų centro. Jisai yra įsikūręs Čikagoje, tik 15 minučių nuo pačio downtowno, tai reiškia, kad matosi ir puiki panorama dangoraižių ir, žodžiu, ant ežero kranto. Ir arena, kurioje vyks pati šventė, jinai vadinama Vintrast arena ir ji talpina 10 tūkstančių žmonių, ką mes tikimės ir sulaukti tokio žiūrovų skaičiaus.
1: Tik lietuvių kilmės ar kviečiat visus?
0: Kviečiam visus, bet be abejonės tai labiausiai domina arba didžiausias skaičius yra lietuvių kilmės žmonių, bet jeigu, tarkim, mano vyras yra amerikietis, tai jisai, mes ten organizavom kažkokius fundraisingus iki to ir jis sako, aš irgi noriu būti, man labai įdomu, nes aš žinau, ką italai ten valgo, kokie patiekalai ar rūbai, aš noriu žinoti, kokie yra lietuvių jūsų kultūros momentai, tai yra daug visų tų tarptautinių šeimų, kur be abejonės tada ir vat, mano vyras, tada mano vyro žmona ir ten, atsiprašau, mama ir ten visi jo kiti šeimos nariai be abejonės nori tada pamatyti, susipažinti, nes per kultūrą juk mes dalinai pažįstame ir žmogų, nes tai yra, nusako daug dalyko apie.
1: Ir sakėt, kad arena talpina 10 tūkstančių žmonių, bet kiek pačių šokėjų ir ar tai yra tik tai iš skirtingų valstijų suvažiuojantis kolektyvai, ar pavyzdžiui, gali kas nors ir iš Lietuvos atskristi šokti?
0: Tai šokėjai atvyksta iš Airijos, Škotijos, Jungtinės karalystės, JAV, Izraelio, Kanados, Pietų Amerikos, Švedijos, Danijos, Vokietijos ir be abejonės Lietuvos.
1: Tai jau kokia čia Šiaurės Amerikos

0: Lietuvių šventė, taip, čia jau pasaulio,
1: taip,
0: galima
1: čia yra
0: sakyti.
1: Pasaulio lietuvių šventė, jinai organizuojama Šiaurės Amerikos, taip vadinasi, bet realiai tai yra pasaulio lietuvių šventė, dėl to vat ir norima atkreipti dėmesį, kokia ypatinga jinai yra ir kokį dėmesį jinai sulaukia pasauliniu kontekstu, nes žinau, kad ir žodžiu, Juozas siūdamas visą atributiką, sako, aš jau susilaukiau klausimų iš skirtingų šalių, žodžiu, žmonių, klausiančių, ar čia tikrai, žodžiu, jūs dalyvausit, ar jūs tikrai čia kurit visą tą įvaizdį, tai jis sako, suprantu, kad čia visas pasaulis yra įtrauktas į šitos gražios šventės organizavimą. Ir dar grįžtant prie to, kiek dalyvių, tai šita šventė yra ir istorijoje didžiausia, jinai sutelkė 2100 šokėjų, kurie atvyksta iš minėtų šalių, tai čia bus 78 grupės, 37 kolektyvai. Nu, tai čia jau yra stipru, nes nu, tie skaičiai parodo, kiek žmonių nori, kiek grupių nori dalyvauti. Tai aš žinau, Giedrė kalbėjo, kad netgi prieš keletą mėnesių uždarė jau registraciją grupių, nes tiesiog nebegalėjom visų priimti, kiek yra daug norinčių. Tai vėlgi parodo, kaip yra svarbu ir koks didelis noras dalyvauti tokio tipo šventėse. Jūs klausėt, kuo skiriasi, arba jūs jau žinot dainų šokių šventę, kuri vyko 23 metais Lietuvoje paskutinį kartą.
0: Taip.
1: Tai aš sakyčiau kažkas panašaus. Aš sakyčiau kažkas panašaus, nes tai yra irgi 3 dienų šventė, tai vadinasi savaitgalį visą vyksta įvairaus tipo renginiai, tai nuo Polka Run maratono prie Michigan ežero pakrantės.
0: Tai visi ten polka šoka?
1: Nu, turės vat kažkokį tai ypatingą, žodžiu, kaip polkos ritmu prabėgimą. Ir kas, kad bėgs pirmas, tai jau jisai taps laimėtoju, va. Tai nuo Polkos Run iki miuziklo, iki susipažinimo vakaras, kuris irgi labai svarbi šito renginio dalis, nes kokia yra tradicija ir kaip šita šventė visa susijusi su bendruomenė, kad mintis šokių šventės kažkada buvo tokia arba viena iš tikslų, kad jaunimas susipažintų, kad būtų kuriamos naujos šeimos, kad lietuviai tuoktųsi su lietuviais. Ir kad, va,
0: tai čia ta idėja, nežinau, kiek girdėjot Lietuvoje, kad ką daryt, kad jaunimas susipažintų, reikia šokių vakarų.
1: Taip, šokių vakarai ir numatyti papildomi renginiai, žodžiu, per ištisą naktį, tai čia tas yra labai protingai ir tikslingai organizuojama, kad jeigu lietuviams susipažinti Lietuvoje yra paprasčiau, tai Amerikoje ne taip paprasta. Tai va, tas telkimas, žodžiu, į tokią gražią šventę ir vienas iš tikslų yra, kad susipažintų ir gimtų naujos šeimos.
0: Jūs dar neseniai gyvenat Jungtinėse valstijose, bet matyt, pasakojo jums, kaip anksčiau tos šventės atrodydavo, kiek seniai jos vyksta, tos būtent Šiaurės Amerikos lietuvių šokių šventės.
1: Tai šventės vyksta beveik bus 70 metų, kitais metais, kita šventė bus 70 metų ir jos anksčiau gal buvo šiek tiek paprastesnės ir organizuojamos ne pačioje Čikagoje, už Čikagos ribų, nes natūralu, kad tai yra, na, atsiliepia viskas į finansus ir dar ką norėčiau paminėti, kad šventė šita finansuojama privačių finansuotojų lėšomis. Tai vadinasi, žmonės susimeta, kad padarytų tokią gražią šventę. Ir organizatoriai taip pat yra savanoriai, kurie tiesiog iš vardantos Lietuvos visą šitą šventę organizuoja. Tai anksčiau šventės buvo mažesnės, kuklesnės, ten prasidėjo jos iš vis skerdyklose, kur ten, žodžiu, atostogų ar pertraukų metu ta šventė buvo organizuojama, o va, dabar peraugo, nu, aš sakyčiau, tokį aukščiausią lygį. McCormick yra organizuojamas tarptautinės parodas, pasaulinio lygio renginiai ir dabar tai, kad vyksta šventė McCormick, tai čia yra labai stipru. Tai net man bendraujant su amerikiečiais, kai aš pasakau, kad šventė McCormick, tai yra savotiška taip pat etiketės, tai irgi pasako, kokio lygio, kokybės ir dydžio masto turi būti renginys, kad būtų organizuojamas tokiam centre. Tai čia tikrai didelė pagarba organizatoriams, kurie ryžosi tokią šventę suorganizuoti tokioje vietoje.
0: Dėkoju už pokalbį. Kalbėjome su Vaiva Ginaitytė Reiter, viena iš Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventės organizatorių. Jau šios savaitės pabaigoje po 22 metų 17-oji Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventė grįžta į Čikagą, miestą ilgus metus buvusi šios šventės namais.
2: Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje. Liepos 4-6 dienomis. Spalvinga praeitis. Vaikams festivalis nemokamas. Daugiau apie festivalį kernavė.lt.
3: Mus skiria vandenynai ir geležinė uždanga. Bet jungia vienas ritmas. Šokis tapo mūsų namais ten, kur jų nebebuvo. Susitikime ten, kur susitinka krantai. Didžiausias diasporos suvažiavimas grįžta į Čikagą. 17-oji Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventė.
4: Liepos 8-12 dienomis Klaipėdoje tarptautinis nematerialaus kultūros paveldo festivalis Lauksnos. Lauksnos – galimybė iš arti patirti, pažinti, atrasti įvairių pasaulio šalių tradicinę kultūrą. Festivalio svečiai atvyks iš Paragvajaus, Argentinos, Japonijos, Ispanijos, Italijos, Graikijos, Sakartvelo, Ukrainos, Latvijos ir Lietuvos.
0: Šį vakarą 21 valandą vietos laiku viso pasaulio lietuviai jau 18 kartą sugėdos tautišką giesmę ir prieš 18 metų tai buvo sumanyta kaip vienkartinė Lietuvos vardo tūkstantmečio akcija, tačiau šiandien tai tradicija, kurios neturi ne viena kita pasaulio tauta. Apie tai kalbėsime po svarbiausių pranešimų, tad likime ir toliau kartu.
5: Žinios trumpai.
6: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ragina savo sąjungininkus priimti ryštingus sprendimus šią savaitę Ankaroje vyksiančiame NATO viršūnių susitikime. Po to, kai naktį per Rusijos ataką Kyjive ir jo regione žuvo mažiausiai 14 žmonių, dar apie 80 sužeista. Zelenskis Facebook'e rašo, kad ukrainiečiai kariai puikiai pasirodė sulaikydami dronus ir sparnuotasias raketas, tačiau dėja jiems nepavyko atremti Rusijos balistinių raketų. Šalies vadovai sveikina valstybės, Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo ir tautiškos giesmės dienos proga. Prezidentas Gitanas Nausėda linki drąsos ir veiklumo, ragina prisiminti, kad vieninga lietuvių tauta yra galinga. Šią dieną vainikuos moksleivių dainų šventės renginys Vingio parke, kuriame šalies vadovai kartu su visais giedos tautišką giesmę. Lietuvai šiemet skiriant rekordinį finansavimą krašto apsaugai, valstybės kontrolė pastebi, kad didesnis finansavimas numatytas vos keleriems metams į priekį. Valstybės kontrolierė teigia, kad strateginiuose dokumentuose valstybė turi nusimatyti finansavimą iki 2035 metų. NATO šalis yra sutarusios iki 35-ųjų gynybai skirti ne mažiau kaip 5% BVP. Krašto apsaugos viceministras sako, kad didesnis finansavimas gynybai bus numatytas ilgesniam laikui. Kinijos povandeninis laivas ramiame vandenyne surengė tarpžemyninės balistinės raketos bandymą. Tai surengta strategiškai svarbiame pietų ramiojo vandenyno regione, kuriame Jungtinės valstijos, Australija ir Naujoji Zelandija jau seniai yra pagrindiniai saugumo partneriai. Šis paleidimas iškart sulaukė regiono šalių, įskaitant Japoniją, pasmerkimo. Tokijas pareiškė raginas Kinija persvarstyti sprendimą vykdyti šį paleidimą. Sinoptikų duomenimis šiuo metu vietomis lynoja, temperatūra šalies svyruoja apie 15-16 laipsnių šilumos, Klaipėdoje bei Nidoje yra 17. Vėliau šiandien daugelį rajonų trumpai palis, kai kur su perkūnyje, vėjas vakarinių krypčių vietomis gūsingas, o temperatūra 17-22 laipsnių šilumos. 10:32.

0: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
1: Šį vakarą 21 valandą vietos laiku viso pasaulio lietuviai jau 18 kartą sugėdos tautišką giesmę ir prieš 18 metų tai buvo sumanyta kaip vienkartinė Lietuvos vardo tūkstantmečio akcija, tačiau šiandien tai tradicija, kurios neturi ne viena kita pasaulio tauta ir per tuos metus jau užaugo karta, kuri niekada negyveno be Liepos 6 himno ir kaip vieno vakaro idėja tapo pilnamete tradicija ir kuo ji gyvena šiandien, kalbame su jos sumanytoju, buriuotoju ir verslininku Raimundu Daubaru. Labą dieną.
2: Labą rytą.
1: Tai galima turbūt jūs kaip tėtį sveikinti šiandien su vaiko pilnametyste. Ar taip įmanoma prilyginti?
2: Nu, mano vaikai jau virš 18, bet, sakykime, tas yra labai džiugu, kad išaugo ta jaunoji karta ir jinai vėl tokia savita ir tai yra karta, kurios, kuriai nepaliepsi, kurios neišmokinsi, jinai arba tai paima arba ne. Tai yra jos pačios reikalas, sakykime, tai yra, jie renkasi, jie bendrauja ir iš to gimsta tas įsitraukimas.
1: Ir, mėly klausytojai, kviečiame ir jūs prisijungti prie pokalbio. Telefono numeris 2363111, Vilniaus kodas 05. Kur šį vakarą giedosite tautišką giesmę, kokiose netikėtose vietose galbūt esate per tuos 18 metų ją giedoję. Aš, pavyzdžiui, esu

0: Dojusi autobuse, pamenu, iš Klaipėdos į Vilnių važiavau ir autobuse 21 valandą visi pradėjo giedoti, taip pat Norvegijoje, Ukrainoje, su ten gyvenančiais lietuviais, tai tikiu, kad ir jūs turite savo istorijų, tai tikrai paskambinkite, pasidalinkite 2363111, Vilniaus kodas 05, o jeigu nenorite skambinti, galite parašyti ir laišką adresu studija@lrt.lt ir pone Daubarai, jūs pats kur šį vakarą giedosit?
1: Nu, šį vakarą garsiausiai bus giedama Vingio parke, tai sakykime moksleivių dainų šventė, kur virš 24 tūkstančių moksleivių duos tą pirmąjį, tą pagrindinį signalą visam pasauliui giedoti. Tai yra iš tikrųjų, tai yra įspūdingas toksai choras ir toks padainavimas buvo prieš kelis metus per dainų šventę, tai iš tikrųjų toksai balsų gausa ir tokia gale. Ir tiesiog jauti ir šurpuliukas eina, kaip sakyt.
0: Tai jūs pats irgi suprantu, ten būsit šį vakarą.
1: Taip, tai bus.
0: Ir šiandien galima sakyti, kad jūsų idėja, ką jau ir kalbėjom, sulaukė pilnametystės. Ar 2009-aisiais jūs galėjote įsivaizduoti, kad vienam vakarui, taip paprastai kalbant, sumanyta iniciatyva gyvuos mažiausiai 18 metų?
1: Kaip jūs ir minėjo, tai mes buriuotoje apiplaukėm pasaulį ir prezidento Valdo Adamkaus vardu pakvietėm švęsti Lietuvos vardo tūkstantmetį. Tai yra vienu metu, vienu kartu susijungti Lietuvos vardo tūkstantmečio garbei. Ir tuo metu buvo sugiedotas himnas iš visų pasaulio žemynų. Mes signalus gavom iš 46 pasaulio lietuvių bendruomenių.
0: Čia tais pirmais metais.
1: Tais pirmais metais. Ir viskas. Ir mes manėm, kad tai jau misija mūsų įvykdyta. Ir tada 2010 metais, metai po Liepos 6 giedojimo, likus maždaug 3 savaitėm, pradėjo skambinti lietuvių bendruomenės, kad o tai ką, šiais metais negiedosim. Ir tada taip labai labai reikėjo skubiai vėl užkurti viską. Tuo metu nebuvo Facebooko, nebuvo tų priemonių. Tikrai komunikacija buvo žymiai sunkesnė ir mes visom pasaulio lietuvių bendruomenėm vėl jas pakvietė, vėl komunikavom, vėl darėm. O čia Lietuvoje, kaip atsimenu, nieko nebuvo ruoštasi irgi. Ir tada mes tą pirmąjį signalą, ta prasme, paėmėm iš Kauno operetės. Tai yra Liepos 6, jie visą laiką tradiciškai Kauno operetė vyksta. Ir tai buvo jau paruošta scena, viskas ir būtent tada Kaunas davė. Tai, ir po to jau metai nuo metų, tai pradėjom kviesti pasaulio lietuvius. Jie patys įsijungė. Ir kas svarbiausia, kodėl gal tai įsigyveno, kodėl tai tapo tradicija. Nes žmonėm tai buvo noras susitikti, noras pabendrauti ir ką mes matom, iš ką girdim ir matom iš pasaulio lietuvių bendruomenių, tai sakykime, kadangi Liepos 6 yra vasara, tai yra puiki proga patiem lietuviam susitikti ir kaip ir per mūsų šventes ir vasario 16 ir kovo 11 žmonės susirenka ten ambasadose ar ten lietuvių kultūros namuose ar ten bendruomenės namuose, bet sako, čia Liepos 6, tai tu pamatai visai kitą vaizdą, mamos su vežimėliais, vaikai, tai yra toksai nuoširdus, toks iš gilumos tas toksai susibūrimas lietuviam.
0: Man irgi, kaip aš minėjau, kad esu ir Norvegijoje, ir Ukrainoje giedojusi, tai atrodo, kad kažkaip tą vakarą turi eiti ten, kur lietuviai, nors ir negyveni nuolat ir jungtis prie šitų iniciatyvų. Ir 2363111, Vilniaus kodas 05, kur šį vakarą giedosite tautišką giesmę arba kur esate giedoję per tuos 18 metų, paskambinkit, drąsiai pasidalinkit savo patirtimi, labai įdomios tos jūsų patirtis ir ponė Daubarai, įsivaizduoju, kad ir jūs esat girdėjęs pačių netikėčiausių vietų, kur ir kaip lietuvi giedoja tautišką giesmę. Kas yra įstrigę?
1: Tai ko gero įstrigo pats pirmas momentas, kai mes kaip sakėm, kad tai yra vienu metu, vienu kartu reikia giedoti. Dabar tai yra giedama vietos laiku 9 valandą dėl patogumo žmonių, bet tuo metu, kai reikėjo Australijoje, tai buvo 5 ar 6 valanda ryto. Ir kaip rašė mum, kaip siuntė nuotraukas, lietuviai ten dar metro nedirbo tuo metu taip anksti ir važiavo prie Sidnėjaus operos ir giedojo ir mes tada uždarėm tą grandinę, ta prasme per visą pasaulį gavusi mums šitas. O šiaip atveju tokių, kad esam gavę signalų, kai lėktuvose gėda, esam lygiai taip pat, kad žmogus vienas plaukia baidare.

0: ir irgi atsiuntė savo įrašą.
1: Ir pats vieną save filmuoja gėdant.
0: Tai tų įvykių, ta prasme, čia yra svarbu, yra tikriausiai ne kur kaip, o svarbu, kokį tu jausmą turi, kai gėdytas, kai dvi minutės, tai yra tavo šlovės Lietuvai.
1: Užsidėkite ausines, skambina klausytojai 2363111, Vilniaus kodas 05 ir Janina iš Vilniaus prisiskambino, sveiki.
2: Labą dieną.
1: Klausom jūsų, kur gėdosit, ar turit istoriją?
2: Sušventėm visų pirma.
1: Sušventėm jūs taip pat, dėkui.
2: Ačiū labai. Ir dabar noriu pasakyti, kad vakare einu į Valdovų rūmus Justino Marcinkevičiaus Mindaugo spektaklį. Ir po to ten prie Valdovų rūmuose arba prie, nežinau, kur bus organizuota, būtent gėdosim tautišką giesmę.
1: O ponė Janina, labai įdomu, 18 metų jau šita tradicija gyvuoja, ar kiekvienais metais pavyksta jos laikytis?
2: Faktiškai taip, tik nebūtinai kažkur, būna tiesiog vos ne namuose, bet būna vat, renginiuose po renginių.
1: Daugiausiai po renginių. Ačiū labai ponė Janina už pasidalytą patirtį. Laukiame ir kitų klausytojų skambučių 2363111, Vilniaus kodas 05. Ir čia ponė Daubarai, ponė Janina sakė, kur organizuos po būtent renginio Valdovų rūmai. Kiek iš tikrųjų šiandien praėjus 18 metų vis dar reikia jūsų įsikišimo ir galima jūs ir toliau vadinti organizatoriais?
0: Nu, sakykim, jau keli metai praėjus gal ne keli, bet gal kokie 5 metai praėjus, mes visą laiką komunikuodavom su Lietuvos savivaldybėm, kad jie organizuotų tą gėdojimą 9 valandą. Ir tada pradėjom gauti tokius signalus iš savivaldybių, kam jūs mums siunčia tuos kvietimus gėdoti. Mes patys žinom, kad gėdosim, mes patys organizuojamės. Ir mes tik tai gal pasiūlom tokią komunikacinę medžiagą, kad tai yra, kiekvienais metais yra kažkokia tai idėja dėl to gėdojimo. Ir savivaldybės mūsų mielai priima. O kas liečia pasaulį, tai pasaulis labai plečiasi ir, sakykime, šiam skaitmeniniam pasaulį lietuviai jungiasi į tas bendruomenės, į tokias grupės pagal savo geolokacinę vietą arba pagal savo interesų vietas. Tai pas mus tokių vat, bendruomenių, su kuriom yra kontaktai lietuviai, yra virš 150. Ta prasme, mūsų tikslas buvo praeitais metais, kai šventė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio buvo jubiliejus, tai buvo būtent, kad gauti, ta prasme, susijungti su minimum su 150 bendruomenio, jų iš tikrųjų atsirado dar daugiau. Nors oficialių yra kažkur apie 50, tik tai užsiregistravusi tokių.
1: Tai jūs galite tokį žemėlapį bendruomenių sukurti. Antanas iš Šiaulių dar prisiskambino, prisiskambino ir padėjo ragelį. Pone Antanai, perskambinkit, išklausysim jūs būtinai 2363111, Vilniaus kodas 05, laukiame ir kitų klausytojų skambučių, taip pat adresais jūsų laiškams studija@lrt.lt, o priminsiu, kad čia studijoje būtent tautiškos giesmės giedojimo Liepos 6 idėjos sumanytojas, buriuotojas, verslininkas Raimundas Daubaras, kalbame apie tai, kaip šita idėja plėtojosi per 18 metų ir Antanas iš Šiaulių perskambino. Sveiki, ponė Antanai.
3: Labą dieną.
1: Klausom jūsų, su švente.
3: Man atrodo, kad jūs maišote gimę su tautinė giesmė. Tautinė giesmė prasideda lietuvis, mes lietuvis esame gimę, lietuvis norime ir būt. A jūs sakot, gimnas tai tautinė giesmė. Gimnas nėra tautinė giesmė. Ir yra dar trečias gimnas, tai yra tremtinių gimnas. Tai yra Maironio Lietuva brangė. At jūs viską maišote ir pats nesusigaudo. Tai parodo požiūrį Lietuvos diktorių ir valdžios, kai jūs ant jums nusispjautant lietuvių, kaip sakant, kultūros, kai jūs nieko nesusigaudo.
1: Dėkui labai už jūsų nuomonę. Aš įsivaizduoju, kad jūs girdite gana dažnai irgi tokių pasvarstymų, o kodėl šita gėdama, o ne kita ir panašiai. Kaip jūs reaguotumėte, ponė Daubarai?
0: Realiai tai ne tautinė giesmė, o tautiška giesmė ir jinai yra oficialus Lietuvos himnas, tai mes būtent ir gėdam Lietuvos himną.
1: Tai čia nelabai ką ir turbūt pridurti galima.
0: Taip.
1: Nors dainų šventi irgi galim matyti, kad dabar ir per kitus kūrinius atsistoja būtent žmonės ir kad ir kitos dainos giesmės jiems yra brangios. Kaip jūs tai vertinate?
0: kuo daugiau meilės Lietuvai, tuo geriau, kaip sakykime, ir kad tai visa tai, kas eina iš širdies, o ne reglamentuota, tai yra tik tai stiprėja mūsų tauta ir kuo stipresnės tradicijos, tuo mes patys kaip valstybė, kaip šalis esam stipresni.
1: 2-3-6-3-1-1-1 Vilniaus kodas 05 arba studija eta.lrt.lt. Paskambinkite, jūs papasakokit, kur jūs giedosite šį vakarą tautišką giesmę, taip pat kur esate galbūt per tuos 18 metų giedoja ir ar galima sakyti, kad per 18 metų ta tradicija kažkaip keitėsi, kad pirmais metais buvo vienai, po to kitaip, dabar dar trečiaip?
0: Aš sakyčiau, kad pirmus penkis metus tai mes kvietėm, skatinom, o po to tai persivertė, kad žmonės sako, mes žinom, mes norim, ir jie patys jau burdavosi, patys įvyko tas voratinklio principas, kad būtent jau žmonės, ta prasme, kūrė šią tradiciją, o ne tai, kad ją reikėjo skatinti. Ir todėl jinai yra gyva, nes čia nėra jokių pamokymų, jokio prievartos. Tai yra, šiaip, aš esu lietuvis, tai vadinasi, aš savo šalies garbei ir gėdu tą himną.
1: Kaip beje reaguoja užsieniečiai į šitą tradiciją, nes sakoma vėlgi, kad niekam kitam nepavyko tokios tradicijos užauginti, kaip pavyko Lietuvai.
0: Mes žinom, kad buvo šalių, kurios irgi savo jubiliejui pabandė tokius dalykus padaryti, bet tikriausiai tai buvo tik tai idėjos, nes, kaip sakoma, kiekvienai gerai idėjai reikalinga komanda, kur nuleistų tą idėją ant žemės. Tai pasitaikė tas, kad mūsų pradiniam plaukime buvo mūsų komandoje organizaciniai, kurie savanorystė virš 30 žmonių ir kiekvienas įdėjo savo tą didžiausią indėlį. Ir sakykime, tai yra, aš sakyčiau, mes tik tai padarom tą kibirkštėlę, o žmonės patys susigalvoja, patys galvoja, kaip gėdos, kur gėdos. Žinau, kad žmonės, kaip sakykime, skrenda į užsienį ir tas vat, vėliavas skraidinasi būtent tai Liepo šeštai. Ir tikrai žinau, va, kaip Nicoje lietuviai buvo susirinkę, tu vietoj dar susitarė dar lėktuvus skrendant, kad susirinksim ten tokioje vietoje taip toliau ir užsikūrė ir šitas tas himno gėdojimas taip spontaniškai visai. Žinau, kad ir šiais metais yra lietuvių, užsieniečių mūsų draugų čia ir jie irgi eis į moksleivių dainų šventę ir jie sakė, wow, to prasme, tokio dalyko, tokios tradicijos, tokio masiškumo, ta prasme, piliečių mūsų gyventojų pasišventimo, to sako, jie neturi. Tai labai žavisi tokia tradicija.
1: Leonora iš Rokiškio, taip pat mūsų eteryje, sveiki.
4: Labą dieną. Sveikinu su švente. Noriu pasakyti, man 85 metai pernė gėdojo gimną ligoninį, o šimet važiuojam netoliai į Kažliškę su Saulala choru ir gėdosim tenai šitą gimdą. Ačiū uždėmės, sėkmės jums visos šventės.
1: Dar labai įdomu, ponė Leonora, kiek svarbi jums yra šita tradicija? 18 metų jau gyvuoja, ar kiekvienais metais prisijungiat?
4: Kiekvienais metais prisijungia, kai kada šeimuoj, kai kada aikštėj, kai kada kur išeina, kai kada, jeigu sergi, tai namuose. Už tai, kad jau 85 metai, tai visko būna. Labai svarbi šitą šventę.
1: Kaip pasakojot, ir ligoninė yra tekę. Dėkui labai ir gražios jums šventės šiandien. O čia kalbamės su Raimundu Daubaru. Girdim, net ligoniniai žmonės gėda ir matyti jūs tokių istorijų irgi išgirstat. Kai aš klausiau, kiek dar reikia to organizavimo ir panašiai, kiek tai yra iš jūsų tokios iniciatyvos gimė, o kiek jūs gaunat kažkokį rėmimą, finansavimą iš valstybės šitą idėją ir iniciatyvai?
0: Tai, sakykime, iš valstybės mes per švietimo ministeriją gaunam tas dalinį finansavimą šitos idėjos skleidimui, tai yra informavimui, ta prasme, apie Liepo šeštą, kad tai, ta prasme, gėdosim, ta prasme, informacijos surinkimui ir informacijos klaidai. O paprastai jau dabar, čia aišku, šiais metais yra moksleivių dainų šventė, stipriausias Lietuvos, nu, tas stipriausias choras, vadinkim, bet jau kartu su švietimo ministerija yra tokia nerašyta kaip taisyklė, kad kiekvienais metais tautiška giesmė, pagrindinis signalas duodamas iš mažos, iš Lietuvos kultūros sostinės, tai sakykime, mes esam jau ir Alytuje, ir Druskininkuose tokius renginius darė, ir čia, ta prasme, tuos renginius daro miestų savivaldybės kartu su švietimo ministerija, ir tai yra toks labai labai graži tradicija, kad ta tautiška giesmė, jos tas pagrindinis signalas

0: režisierius Darius Sabaris neatskleidžia to dalyko, bet vis tiek kažkas tai bus tokio, kad tai yra tas pirmasis ženklas toksai.
1: Dar Rudolfas parašė laišką su švente, tai su švente ir jūs. Ar kas giedojo himną Antarktidoje, klausė klausytojas?
0: Negirdėjau.
1: Nežinot. Tai vis tik iki jūsų, kiek atkeliauja tas atgalinis ryšys ir ar jūs jo prašot būtinai? Ar jeigu žmonės nori, atsiunčia, nenori ir neverčiat?
0: Mes tikriausiai nebegalim pasiekti viso pasaulio, kur yra lietuvių, nes jų yra labai daug ir jie su šitom skaitmeniniam priemonėm patys gali pasiekti mus. Tai, man atrodo, praeitais metais mes turėjom va, tų, ta prasme, tokių atgalinio ryšio virš 600. Ta prasme, kur video vaizdai įdėti, kur nuotraukos įdėtos, tai yra ne tai, kad parašyta kažkas, bet jau faktai tokie. Ir tokių, vat, nu, ta prasme, per skaitmenės technologijas gali surinkti, tai tokių dalykų nu, pas mus iki 600 suėjo. Bet tai yra savanoriškų principų.
1: Niekas neplanuoja dar kokio filmo sukurti ar knygos parašyti iš tiek medžiagos?
0: Čia gal idėja kažkam.
1: Tai gerai, tikėkime, kad gal kažkas ir išgirs ir užsikabins už šitos idėjos. Kalbėjome su Raimundu Daubaru, būtent šitos tradicijos, kuri jau sulaukė pilnametystės su manytoju. Šį vakarą 21 valandą vietos laiku viso pasaulio lietuviai jau 18 kartą sugiedos tautišką giesmę.
2: Per 18 metų užauga žmogus. Per 18 metų užauga ir tradicija, kasmet sujunginti lietuvius visame pasaulyje. Liepos 6, 21 valandą, giedokime tautišką giesmę kartu. Švenčiam 18. Giedoti kviečia LRT.
3: Gilios upės tyliai plaukia. Nemokamas vasaros festivalis Vilniuje, Bėgių parko angare. Liepos 7, rugpjūčio 13 dienomis. Organizuoja Meno Avilys, partneriai Vilniaus miesto savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba, Lietuvos kino centras, LRT.
4: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu, pažvelgi pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra, čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.

0: Te radijas. 11 valandų prie mikrofono Paulius Šironas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ragina savo sąjungininkus priimti ryštingus sprendimus šią savaitę Ankaroje vyksiančiame NATO viršūnių susitikime. Po to, kai naktį be Rusijos ataką Kyjive ir jo regione žuvo mažiausiai 14 žmonių, dar apie 80 sužeista. Zelenskis Facebook'e rašo, kad ukrainiečiai kariai puikiai pasirodė sulaikydami dronus ir sparnuotasias raketas, deja, nuo jo jiems nepavyko tremti Rusijos balistinių raketų. Anot Zelenskio, Jungtinės valstijos ir Europa turi pakankamai jėgų, kad sustabdytų šį terorą. Per naktį beveik visose Ukrainos regionuose buvo paskelbti oro pavojaus signalai. LRT radijo bendradarbis Ukrainoje Eldoradas Butrimas sako, kad šią naktį Kyjivo gyventojai neišgirdo pavojaus signalų, nes pirmiausiai atskriejo raketos, o tik paskui dronai.
1: Sprogimai prasidėjo šiandien gana netikėtai, jie prasidėjo be 22 ir nebuvo jokio pranešimo. Oro pavojaus pranešimas kažkas buvo vakare apie 11 valandą, kad pavojinga, bet paskui ne. Ir vos tik nuskambėjo oro pranešimas, iš karto po minutės sprogimą. Ir čia žmonės pasakojo, kad sako, nespėjom nubėgti, mes į slėptuves, nes vėlai pranešė. Nes anksčiau rusai paleisdavo pirma daug dronų, kad matytų, kur yra ukrainiečių gynybinės sistemos įsidėsis, o šį kartą jokių dronų, nes jie matė, kada buvo perta ketvirtadienio ataka, kad ukrainiečiams trūksta raketų numušimų. Ukrainiečiai nebeturi. Ir paprastai rusai laukdavo patako, naują ataką ruoždavo apie ten 12-14 dienų. Ir daug kas irgi tikiuos, kad dabar tai bus.
0: LRT radio bendradarbis Ukrainoje, Eldoradas Butrimas. Prezidentas Gitanas Nausėda valstybės ir tautiškos giesmės dienos proga už nuopelnus Lietuvą apdovanojo beveik pusšimtį Lietuvos ir užsienio piliečių. Aukščiausias Vytauto didžiojo ordino komandoro didysis kryžius skirtas Jungtinių Amerikos valstijų senatoriui Richardui Josephui Darbinui. Jis apdovanotas už ilgametę paramą Lietuvos nepriklausomybė ir saugumui, tvirtą palaikymą Amerikos ir Lietuvos bendradarbiavimo saugumo ir gynybos rytise. Tarp kitų apdovanotojų biochemikė Vilmantė Borutaitė, lietuvių gestų kalbos norminimo pradininkas Mantrimas Danielius, filosofas ir filologas Naglis Kardelis, etnologas Libertas Klimka, žurnalistas Marius Lukošiūnas, architektas Rolandas Palekas, futbolininkas ir treneris Arminas Narbekovas, taip pat Nacionalinio Kauno dramos teatro vadovas Egidijus Stancikas, gydytojas kardiologas Remigijus Žaliūnas, Vyčio kryžiaus ordino riterio kryžimi po mirties apdovanotas Mindaugas Rastenis, kuriam apdovanojimas skirtas už ilgametę aktyvę veiklą pogrindyje ir viešajame gyvenime, ginant Lietuvos laisvę, tautinę savimonę, kalbą ir kultūrinį tapatumą. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu pareiškė, kad kai kurie krikščionių kaimai pietų Libane esą norėtų

0: būti prijungti prie Izraelio. Interviu televizijai Fox News jis teigė, kad taip gyventojai nevasiekė apsaugos nuo grupuotės Hezbollah. Nepriklausomų įrodymų patvirtinančių Netanyahu teiginius kol kas nėra. Libanas į platesnį karą artimuosiuose rytuose buvo įtrauktas kovo mėnesį. Nuo to laiko Izraelio kariuomenė yra dislokavusi karių pietų Libane. Nepaisant Jungtinių valstijų tarpininkaujamo susitarimo dėl ugnies nutraukimo, susirėmimai tęsiasi, o Izraelio kariuomenė, sako, regione liksianti tiek, kiek reikės. Netanyahu taip pat teigia, kad jo santykiai su Amerikos prezidentu yra geri.
1: Bet kurioje šeimoje, bet kokioje artimoje draugystėje kartais nuomonės skiriasi ir mes tai atvirai aptariame. Galiu pasakyti visiškai atvirai, įprastai tuos skirtumus įsprendžiame. Santykiai nėra tokie, kokie atrodo. Mes turime labai, labai daug draugų. Turiu pasakyti, kad mes taip pat rūpiname savo draugais, ypač krikščionėmis artimuosiuose rytuose. Krikščionių kaimais Libane. Kai kurie iš jų netgi paprašė, kad juos prijungtume prie Izraelio, nes mes juos saugome nuo Hezbollah.
0: Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu. Druskininkams suteiktas Europos medžių miesto titulas už brandžių medžių saugojimą, tinkamą jų priežiūrą ir teisingą jaunų medžių sodinimą, vertinta ir kaip medžiai dera su miesto architektūra. Praneša Rūta Ribačiauskienė.
2: Europos arboristų taryba Druskininkus išrinko Europos medžių miestu. Tokio titulo iki šiol neturėjo nė vienas Lietuvos miestas. Pernai jis buvo suteiktas Hamburgui. Tarptautinė komisija vertino, kaip miestas saugo brandžius medžius, kaip jie dera su miesto architektūra ir viešosiomis erdvėmis. Druskininkų vicemeras Simonas Kazakevičius.
3: Jeigu norit pamatyti mūsų kurortai skirtiniai, tai siūlyčiau pakilti linų keltuvu arba pasižiūrėti į Snow Arenas naujo restorano 12 aukšto, tai pamatysite pirmą vaizdą ne pastatų stogus, bet medžių lajas ir toks vaizdas susidaro, kad miestas miške.
2: Tarptautinė komisija vertino ir ar teisingai sodinami jauni medžiai ir kaip jie dera su aplinka.
0: Šiuo metu temperatūra šalyje apie 16 laipsnių, vėliau daugelį rajonų trumpai palis, kai kur su perkūnija, vėjas vakarinių krypčių vietomis gūsingas, o temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. 11:05.
4: 10:12.
5: 5 savaitės Lietuvoje praleidę lietuvių kilmės studentai iš Jungtinių Amerikos valstijų ir Kanados baigė lietuvių išeivijos studentų stažuotės programą. Jos metu jie ne tik atliko praktiką Lietuvos įmonėse, ligoninėse ir mokslo centruose, bet ir keliavo po Lietuvą, pažino jo žmonės, kultūrą bei ieškojo ryšio su savo lietuviškomis šaknimis, ką jie įsiveža iš Lietuvos. Kalbėsime po kelių minučių, o laida 10.12 šiandien vedu aš Rūta Kupetytė ir su jumis laida 10.12. Iki pat 12 valandos.

0: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
1: 5 savaites Lietuvoje praleidę lietuvių kilmės studentai iš Jungtinių Amerikos valstijų ir Kanados baigė lietuvių išeivijos studentų stažuotės programą ir jos metu jie ne tik atliko praktiką Lietuvos įmonėse, ligoninėse ir mokslo centruose, bet ir keliavo po Lietuvą, pažino jo žmonės, kultūrą bei ieškojo ryšio su savo lietuviškomis šaknimis, ką jie įsiveža iš Lietuvos, dabar ir pasišnekėsime ir kaip ši programa keičia galbūt jų profesinę patirtį ir planus, apie tai kalbame su programos vadove Romena Čiutienė. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Taip pat šių metų dalyviais Nojumi Navicku. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Amelija Kalderon. Sveiki, Amelija. Ir Ula Baranovskytė. Sveiki, Ula.
4: Sveiki.
1: Sakė studentai, kad čia jų artimieji dabar ir draugai klausosi mūsų ir turės jiems pastabų, jeigu ką jie netai pasakys, tai aš iš karto paprašysiu nesakyti pastabų, nes jie visi papasakos taip, kaip jie jaučiasi ir ką jie čia pajuto Lietuvoje. Ir Romena, šiaip programa vyksta jau daug metų. Kiek ši programa pasikeitė nuo pirmųjų metų?
2: Tai matyt, keičiasi kiekvienais metais vien tas didėjantis dalyvių skaičius. Pradėjom nuo nedaug studentų, o šiais metais yra rekordinis skaičius 34 jaunuoliai, tai labai džiugina, matyt, programa eina teisingu keliu, kad tiek daug norinčių dalyvautis labai džiugina.
1: Ir dar nežinantiems, apie ką ši programa yra, tai yra viena vertus tokia praktikos programa, kur 5 savaitės jaunuoliai studijuojantis Jungtinėse Amerikos valstijose atlieka praktiką, bet kartu ir susipažįsta su Lietuva.
2: Taip, mes stengiamės jaunuoliam parodyti tokią Lietuvą, kuri būtų patraukli ir įdomi jauniem žmonėm, kaip jūs minėjot, kad jie žinotų, jog ne tik yra galimybės čia atvykti ir dirbti, bet taip pat, kad ir yra puikių vietų, kad Lietuva, kitaip tariant, kiekvienais metais modernėja, kad tai yra moderni, europietiška, vakarietiška šalis, kad ne tik tai, ką jie mato pas močiutės atvykę į kaimą vasarai, bet yra daug daugiau, kad čia yra laukiami ir visada gali grįžti.
1: Nu, jau aš suprantu, tai nebuvo jūsų pirmas kartas Lietuvoje, jūs dažnai čia atvažiuojat?
3: Taip, aš pirmą kartą atskridau į Lietuvą, kai man buvo 8 mėnesiai ir kiekvieną vasarą 3 mėnesius praleidžiu Lietuvoje, bandau patirpti daugiau kultūros, aplankyti šeimą ir pavalgyti skanaus maisto.
1: Skanaus maisto, kas jums skanu čia Lietuvoje?
3: Viskas skanu, tikrai jokių pastabų neturi, viskas labai skanu, nuo sriubų į visokio lietuviško maisto. Viskas tikrai labai skanu.
1: Apskritai, kaip jūsų šeima yra atsidūrusi Jungtinėse valstijose? Jūsų tėvai išvažiavo ar jau seneliai Jungtinės valstijas?
3: Taip, tai mano mama ir tėtis buvo 2000 metais įskrido į Ameriką. Paprasčiausiai aš ten gimiau ir dabar jau planuoju atgal grįžti į Lietuvą ir sėti ateitį su Lietuva tikrai.
1: Jūs taip sakot, planuoju grįžti atgal į Lietuvą, nors net negimėt Lietuvoj, bet jaučiatės lietuvių labiau?
3: Kažkaip Lietuvoje tikrai yra toks jausmas arčiau prie širdies. Tikrai jaučiu, kad esu daugiau lietuvis negu amerikonas, gal ir sakyčiau. Tikrai planuoju sėti savo ateitį su Lietuva. Nu, aišku, niekas nėra prognozuotama, nes aš dar turiu tris kursus pabaigti, bet tikrai jo, norėčiau ateitį su Lietuva sėti.
1: O ką jūs studijuojat beje?
3: Aš studijuoju civilinę inžineriją, University of Wisconsin-Madison'e, bet esu gimęs Čikagoje.
1: Tai dabar šiek tiek atitrūkot, pervažiavote kitą valstiją.
3: Taip.
1: Ir kai sakot, kad planuojat sieti savo ateitį su Lietuva, ką įsivaizduojat, kad čia norėtumėt veikti, kur gyventi galų gale?
3: Man labai patinka Vilniaus miestas, tai manau, kad Vilniuje planu gyventi, nes labai faina. Esu labai daug patyręs šiaip tiek su LIS programą, tiek su aplankęs ir Kauną, ir Vilnių, ir Trakus, ir visus miestus aplankęs, bet kažkaip vis tiek Vilnius man priširdės arčiau yra.
1: Ir Romena, yra tokio atveju, kai iš tikrųjų po šitos programos sugalvoja jauni žmonės sieti. Aš nežinau, Nojus galbūt visą gyvenimą galvojo, kad jisai Lietuvoje nori gyventi pabaigę studijas, bet kai baigia žmonės šitą programą, galvoja viskas, reikia važiuoti gyventi į Lietuvą.
2: Yra. Mes labai džiaugiamės. Yra šiais metais buvęs LIS programos dalyvis, dabar grįžęs į Lietuvą ir sėkmingai kuriantis savo gyvenimą Lietuvoje. Šiais metais jis jau buvo kaip ir mentorius šių metų LIS programos dalyviams, vedėsi ir į savo įmonę ten, kur dabar dirba, pristatinėjo. ir pasakojo, ką galima gero nuveikti Lietuvoje, tai tikrai labai smagu ir gaunam atsiliepimų ir iš ankstesnių metų LIS programos dalyvių, kad jie ruošiasi grįžti, kas mokintis, kas gyventi, žodžiu, tų tokių sėkmės istorijų, taip vadinamų, tikrai turim, kas labai džiugina.
1: Amelija, jūsų kokia yra istorija, jūs taip pat gimėt Čikagoje jau?
4: Taip, tėvai išvažiavo į Ameriką ir tada tėvas čia grįžo ir dabar jisai gyvena čia Vilniuje su pusesere, bet aš ten Amerikoje pasilikau su mama, bet jo, aš gimiau Amerikoje.
1: A dažnai pat atvažiuojate į Lietuvą?
4: Aš iš tikrųjų negrįžus jau 10 metų.
1: Ai, tai čia dabar po 10 metų?
4: Taip, taip, bet aš kiekvieną vasarą važiavau, kai buvau mažesnė, bet tada aš jau ten pradėjau futbolą žaisti, norėjau ten pasilikti. Jau 10 metų praėjo, neturėjau laiko, bet dabar grįžau ir labai, labai laiminga, kad grįžau, nes tikrai norėsiu dar kitą vasarą atvažiuoti. Ir aš iš tikrųjų Vilniaus nelabai atsimenu. Daugiau atsimenu Nidą, kur mes atostogavom, bet esu labai laiminga, turėjau tokią gerą vasarą čia.
1: Ir aš įsivaizduoju, kad vienaip jūs matote Lietuvą būdama vaikas, kai jums buvo, nežinau, 10 metų ir dabar, kai, nežinau, kiek jums 20 kažkur metų yra. Ir kaip jūs ją matot dabar? Ar jinai keičiasi, ar kažkaip jūs ją iš vis naujai pamatot?
4: Iš vis naujai pamačiau. Ten, kai buvau mažesnė, ten visur su tėvu jau, su sesė, ten, nu, prie pležo, bet dabar esu vyresnė. Turėjau daugiau laiko savo eiti pasivaikščioti, kažkur kitur, nu, su autobusu išmokau važinėti, ten kažkaip turėjau daugiau laiko susipažinti, ką aš norėjau, ką norėjau iš Lietuvos išmokti.
1: Ula, o jūs kaip?
5: Mano tėvai irgi 2003 atskrido į Ameriką, tai aš gimus ir užaugusi Čikagoje, bet jau 20 metų iš eilės, skrendot gal į Lietuvą.
1: Kiekvienais metais.
5: Taip. Aplankyti senelių po 3 mėnesius. Tai taip gaunasi, kad ketvirtadalį gyvenimo praleidau Lietuvoje, nors jisai čia negyveno.
1: Tai tikrai labai daug, jeigu taip. Po 3 mėnesius čia reikia būti.
5: Taip.
1: Taip.
5: Ir ne, po dalyvamo šitoj programai tikrai jaučiu, kad mano ateitis irgi ateityje matau Lietuvą. Tai labai labai džiaugiuosi.
1: Ir tuos 3 mėnesius pasinelius, ką jūs veikiat? Tiesiog braškės valgot ar, nežinau, kažką daugiau veikiat?
5: Nu, mes turim ir gyvenam ir mieste, ir kaime, tai daliname savo atostogas ir ten, bet šiaip su mama važinėjom po visą Lietuvą, nors seneliai gyvena Kaune Vilniuje, tai Druskininkai, Anykščiai, Panevėžys, Šiauliai, visur esame buvę. Ir nors matydama tiek daug Lietuvos jau iš anksčiau, Romena vis tiek sugebėjo man kažką naujo parodyti, ko visai nesitikėjau. Tai taip.
1: Aš Romeną taip dabar girdžiu kalbant šituos jaunuolius ir matau, kad jie kalba visiškai be akcento lietuviškai, kad jie čia lankosi nuolat, tai gal jau nebereiks greitai to ryšio kurti su Lietuva, nes visi kažkaip ir gyvena tarp tų dviejų valstybių.
2: Manau, kad reikės, visada reikės.
1: Visada
2: reikės ir tas ryšys tikriausiai niekada negali būti per stiprus. Jis nebent gali būti šiek tiek per mažas, tai bet čia jaunuoliai patys gali labiau pasakyti.
1: Kaip yra, priminsiu, kad kalbame su Romena Čiutienė, šitos programos vadove, taip pačių metų dalyviais, Nojumi, Emelija ir Ula. Ir Nojau, vienas pagrindinių jūsų tikslų buvo čia atlikti praktiką, kur jūs ją atlikot, ką ten darėt ir kaip pamatėt tą praktiką?
3: Jo, tai aš atlikau praktiką Dual Architects and Engineers, tai čia buvo Vilniaus mieste. Labai faina kompanija, tikrai priėmė su šilta širdim, niekada nesijaučiau, kad nebuvo komandos narys. Mano vadovas Dainius Glemža tikrai nuoširdžiai priėmė ir paaiškino ir kokius iššūkius, kokius turėjom, tai tikrai paaiškino ir pamokino.
1: Ir ką jums reikėjo tos praktikos metu daryti?
3: Civilinės inžinierijos mums reikėjo išmokti, kaip naudoti 4 programas naujas, kurios buvo ir iš Amerikos sukurtos, kurios buvo iškurtos Suomijoje. Tai išmokom, kaip jas naudoti ir mums paprasčiausiai reikėjo sukurti tokį brėžinį, tokį rėmą su surišiais, be ryšių, suprasti, kodėl surišiais yra svarbiau dirbti.
1: Ir jūs pajutot kažkokius kultūrinius skirtumus įmonėje, kurioje dirbot, pavyzdžiui, lyginant su Jungtinėmis valstijomis?
3: Jo, tikrai skaičiau, kad pajaučiau kultūrinį skirtumą su bendravimu. Lietuvoje tikrai jautėsi, kad buvo daug nuoširdesni, bet ir konkretesni žmonės. Tikrai, jeigu buvo kažkokius iššūkius, tikrai tau pasakė, nebijo pasakyti, norėjo tau tiesą pasakyti. O Amerikoje tai yra labai daug šypsenų, bet nežinai, ar čia yra iš tikrųjų, ką jie jaučia.
1: Tai nebuvo tokio šoko, kodėl čia man taip sako dabar tiesiai, jeigu aš kažką netaip padariau?
3: Nebuvo tokio šoko, nes supratau, kad nenorėjo įžeisti, paprasčiausiai norėjo tą problemą greičiau išspręsti. Tai tikrai nebuvo jokių įsižeidimų.
1: O kaip jūs priėmė apskritai, čia Lietuvoje gimė kolegos, žiūrėjo čia, ai čia tas Amerikos lietuvis atvažiavo, ar kaip savo priėmė?
3: Tai labai labai maloniai priėmė, pačią pirmą dieną ir pakvietė ir pietauti su jais, ir tikrai priėmė su šilta širdim. Mums reikėjo pačią pirmą dieną prisistatyti save, tai paskui buvo labai daug klausimų su vadovui Greiniui, sakė tipo, čia užsienietis tikrai ar čia lietuvis, nes nelabai suprato, bet labai maloniai buvo.
1: Nepatikėjo, kad jūs čia nevietis.
3: Taip, taip, taip.
1: Atvykęs, nes iš tikrųjų, o kaip jūs taip beje lietuviškai išmokot kalbėti gerai?
3: Tai mūsų namuose yra labai didelė taisyklė, kur galim tik tai kalbėti lietuviškai. Taip pat esu pabaigęs Maironio lituanistinę mokyklą, tai labai padėjo tą lietuvybę išlaikyti.
1: Bet jūs sakot, namuose yra taisyklė, bet aš žinau, kad jinai praktiškai nu, neįgyvendinama yra, nes tiesiog vis tiek pradeda kalbėti lietuvių vaikai jungtinėse valstijose su tėvais angliškai ir nors tu ką, ar pas jūs taip tėvai griežtai laikė, kad...
3: Ne, tikrai, tiek mama, tiek tėtis tikrai griežtai laikė, kad mes tik tai lietuviškai kalbėtume tarp savyje, tiek tarp giminių, tiek tarp sesės, tikrai bandė tą laiką išlaikyti tikrai stipriai.
1: O kaip jūs beje programos dalyviai tarpusavį kalbatės lietuviškai ar angliškai? Nu, Amelija.
4: Pusiau, angliškai, pusiau lietuviškai. Nu, mes norėjom bandyti daugiau kalbėti lietuviškai, nes mes visi supratom kalbą, mes esam Lietuvoje, nu reikėtų, bet kartais angliškai pakalbom.
1: Kuria kalba jums lengviau kalbėti?
4: Nu, iš pradžių angliškai buvo lengviau, nes nu, aš negrįžus į Lietuvą 10 metų, ten biškutį bijojau, kad aš gal pamiršau, kaip kalbėti lietuviškai, bet grįžau, pabuvau vieną savaitę ir jau iš vis viską atsiminiau. Aš ten nepabaigiau mokyklos, bet vis tiek su močiute kalbėjau lietuviškai, bet jo.
1: Pas jūs namuose irgi taip griežtai, kaip pas noju buvo, kad tik lietuviškai kalbėti?
4: Nelabai. Mano mama, jinai slaugytoja, jinai, kaip aš užaugau, jinai naktim dirbo, visą dieną dirbo ir aš buvau su močiute daugiausia ir jinai angliškai nekalbėjo. So, aš turėjau su ją kalbėti lietuviškai, bet jo, dėl to ir mes tik lietuviškai su močiute kalbėjom, bet su mama kartais pusiau.

0: irgi, jeigu skubam.
1: Kiek kartais tenka gal ir vaikam būtent padėti savo tėvams susikalbėti angliškai? Jūs susidurėt su tokiam situacijom arba savo močiutį Jungtinėse valstijose, nes jau jūs kalbat geriau negu jie angliškai?
2: Nu jo, kartais, kartais lengviau tėvams su mumis kalbėti lietuviškai, bet kartais jinai irgi, kaip aš buvau mažesnė, kalbėjom angliškai, jinai irgi iš Lietuvos atvažiavo, norėjo išmokti geriau kalbėti angliškai, bet daugiausiai lietuviškai bandom.
1: Romena, ar programoje jūs turit kažkokias teisiklės, kad būtinai lietuviškai kalbėti, ar nėra jokių suvaržymų?
3: Ne, mes neturim tokių taisyklių, bet labai smagu, kad programos dalyviai visada patys labai nori. Aš visada klausiu, kokia kalba norit, kad būtų susitikimas. Gal jums lengviau ir visi vienu balsu, ne, tik tai lietuviškai. Su tikrai aplankėm nemažai ir valstybinių institucijų, ir su valstybės vadovais susitikinėjom, bet pačių jaunuolių pageidavimas visur buvo tik lietuvių kalba, kas beje labai visų žavėjo ir labai gerai nuteikdavo.
1: Ula, o dar įdomu, šita programa jau ne pirmus metus vyksta ir tų dalyvių skaičius vis auga, konkursas vis didesnis. Kaip jūs sužinojote apie tą programą? Ar tarp lietuvių jaunimo Jungtinėse valstijose jau eina tokia kalba, kad čia yra tokia programa, į kurią reikia išvažiuoti, kai esi studentas?
4: Taip, tai realiai sužinau per draugus ir praėjusius dalyvius. Ypač po praeitų metų, kadangi studentai nuo praeitų metų yra mūsų amžiaus grupėje, tai vien tik istorijos ir pasakomai iš jų tikrai labai patraukliai parodė mums šią programą LIS, tai dėl to ir užsinorėjau.
1: Ula, o jūs kur praktiką atlikot ir ką studijuojat?
4: Tai studijuoju molekulinę biologiją Loyolos universitete Čikagoje ir praktiką atlikau Vilniaus universiteto gyvybės mokslo centre laboratorijoje pas daktarį Urtę Neniškytę.
1: Tai jūs čia praktiškai tokią galimybę gavot, kur tikrai ne kiekvienas pasurtinė iškyti atlikti praktiką.
4: Labai kieta mokslininkė ir labai daug ką išmokau pas ją laboratorijoje, tai taip.
1: Ir kaip įsivaizduojat, ką jūs veiksit baigusi studijas mokslininkė būsit, ar įsivaizduojat, kad nežinau, kažkokioj farmacijos įmonėj dar kažkur dirbsit, kaip save matot?
4: Aš save matau genetikos srityje, tai žinau, kad keturių mokslų, bakalauro neužteks man, tai ateity tikrai laukia daugiau studijų, o po to žiūrėsime. Nežinau.
1: Ar buvo praktikantų kitų, kurie kartu su jumis praktikavosi?
4: Tai iš mūsų programos aš buvau vienintelė.
1: O iš čia Lietuvoje studijuojančių?
4: Buvo studentų iš Bring Together Lietuvos programos, tai jie irgi labai panašiai tenais atlieka praktikas, tai buvo jie keli.
1: Ir Amelija, o jūsų kur praktika?
2: Atlikau praktiką Lazdynų ligoninėje, ten buvau traumatologijos ir ortopedijos skyriuje ir ten buvo labai įdomu, aš dar universiteto nepabaigiau Amerikoje ir aš tikrai negalvojau, kad aš gaučiau galimybę eiti operacinę ir ten stebėti, kaip operacijas daro, ten Amerikoje labai sunku susirasti tokią galimybę ir esu labai dėkinga, nes labai daug išmokau ir dabar bus man tikrai padės stoti tą medicinos mokyklą.
1: Kai sakot stoti į medicinos mokyklą, tai kokio jūs dabar savo studijų stadijoje esat?
2: Aš dabar eisiu ketvirtus metus savo universitete, ten Amerikoje reikia pabaigti tą universitetą ir tada stoti į medicinos mokyklą, o čia galima iš karto po gimnazijos, aš išmokau, aš tikrai nežinojau, labai įdomu, bet pabaigsiu ketvirtą metą ir tada vieną metą dirbsiu, gyvensiu namie ir tada stosiu medicinos mokyklą ir bus dar 4 metai.
1: Ar save traumatologė ir įsivaizduojat ortopedę traumatologė, ar čia tiesiog taip netyčia nutiko, kad tam skyriui atsidūrėt?
2: Po šitų 5 savaičių tikrai dabar norėčiau būti chirurga, iš tikrųjų. Aš ten Amerikoje susipažinau su skubos pagalbos skyriu ir mačiau, kad čia yra to traumatologija ir ortopedija, ir ten, ne tas pat, bet aš norėjau pamatyti daugiau operacijos, ten pamatyti, ką galėčiau išmokti, nes reikia susipažinti su, ne tik vieną skyrių, ten medicina labai didelė, sritis reikia daugiau išmokti, norėjau pamatyti daugiau.
1: Ir klausimas, Romenai, apskritai, ar tai tos praktikos, kurie čia atlieka jaunuoliai programos metu, jos kažkaip įskaitomos yra, jie gali parsivežti kreditus į universitetą ir panašiai.
3: Taip, JAV lietuvių bendruomenė yra pasirašius bendradarbiavimo sutartį su Vilniaus universitetu. Visi jaunuoliai, kurie dalyvauja LIS programoje, jie tampa oficialiais Vilniaus universiteto studentais tom 5 savaitėm ir išvykdami gauna 5 universitetinius kreditus, kuriuos gali

0: gali parsivežti į savo universitetus ir manau, kad tai yra puiki galimybė, ne tik atlikti praktiką, bet ir 5 kreditus savo universitetui pateikti.
1: Nu, jau įskaito tos kreditus lengvai?
2: Mano universitetas tai tikrai priima tos kreditus.
1: Jūs sakykit universitetas. Universitetas,
2: universitetas tikrai priima tos kreditus, aš dar nesu jos perėmęs ir nu, įdėjęs į savo tą praktiką, pervedęs gal į savo universitetą, bet planuoju tikrai kaip grįšiu.
1: Ir dabar jau metas svarbiausiams pranešimams, mes tuoj pasišnekėsim plačiau apie tai, ką dar šioje programoje darė jaunuoliai, nes buvo ir daug tokios pažinties su Lietuva ir pramoginių elementų, mačiau ir pirty buvot ir bridot per visokias pelkes, tai tuoj pasišnekėsim, bet išklausom svarbiausius pranešimus ir tuoj sugrįšim.
3: Epika – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukianti serialai ir akiratį praplečianti dokumentiką. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epika.lrt.lt 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
4: Žinios trumpai.
5: Ukrainos prezidentas ragina savo sąjungininkus priimti ryštingus sprendimus šią savaitę Ankaroje vyksiančiame NATO viršūnių susitikime. Po to, kai praėjusią naktį per Rusijos ataką Kyjive ir jo regione, žuvo mažiausiai 14 žmonių, dar apie 80 sužeista. Volodymyras Zelenskis feisbuke rašo, kad ukrainiečiai kariai puikiai pasirodė sulaikydami dronus ir sparnuotasios raketas, deja jiems nepavyko tremti Rusijos balistinių raketų. Anot jo, Jungtinės valstijos ir Europa turi pakankamai jėgų, kad sustabdytų šį terorą. Prezidentas Gitanas Nausėda valstybės ir tautiškos giesmės dienos proga už nuopelnus Lietuvai apdovanojo beveik 500 Lietuvos ir užsienio piliečių. Aukščiausias Vytauto didžiojo ordino komandoro didysis kryžius skirtas Jungtinių valstijų senatoriui Richardui Josephui Durbinui. Jis apdovanotas už ilgametę paramą Lietuvos nepriklausomybei ir saugumui, tvirtą palaikymą Amerikos ir Lietuvos bendradarbiavimo saugumo ir gynybos srityse. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino karininko kryžiumi apdovanota biochemikė Vilmantė Borutaitė. Irano sostinėje Teherane prasidėjo vasarį per Jungtinių valstijų ir Izraelio smūgius nukauto šalies aukščiausiojo lyderio Ajatolos Ali Chamenei laidotuvių procesija. Šiuo metu gatvėse susirinkę 100 tūkstančių žmonių. Prognozuojama, kad ceremonija truks daugiau nei 10 valandų ir sutrauks milijonus žmonių norinčių atsisveikinti su buvusiu šalies lyderiu. Šiuo metu temperatūra visoje Lietuvoje svyruoja apie 16-18 laipsnių. Šiandien daugelį rajonų trumpai palis, kai kur su perkūnija. Temperatūra 17-22 šilumos. Dabar 2 minutės po 11:30.
4: Lietuvos radijo eteryje laida 10:12.
1: Tęsiam pokalbį apie tai, kad 5 savaitės Lietuvoje praleidę lietuvių kilmės studentai iš Jungtinių Amerikos valstijų ir Kanados baigė lietuvių išeivijos studentų stažuotės programą ir čia studijoje programos vadovė Romena Čiutienė ir programos dalyviai Nojus Navickas, Emelija Kalderon bei Ula Baranovskytė. Tų studentų yra gerokai daugiau, virš 30, čia turime 3, kurie yra dar likę Lietuvoje, nors kiek žinau, kad gal ir kiti likę Lietuvoje, Romena, kaip čia būna? Studentai lieka po to?
0: Taip, yra visaip, yra, kur dalis jau išskrido, dalis liks ilgiau, bet Čikagoje laukia šokių šventė tai nemaža dalis studentų dalyvaus ir šokių šventėje, todėl po programos skrenda iškart namo.
1: Mes beje šiandien laidoje kalbėjom apie šokių šventę, kuri vyks Čikagoje jau šį savaitgalį. Noriu dar įdomu, kadangi programoje jūs bandė ir supažindinti su Lietuva, jūs kažką pamatėt naujo, ko nežinojot, nematėt, ar viskas jums buvo aišku?
2: Tikrai nesakyčiau, kad viskas buvo aišku, nes tikrai daug patyrėm ir daug pamatėm, kur tikrai nesitikėjau pamatyti.
1: O pavyzdžiui, kas įstrigo?
2: Tikrai buvo labai daug įspūdžių ir tikrai labai sunku išsirinkti vieną, bet man įstrigo lietuviška pirtis. Tikrai buvo unikalus ritualas, tikrai buvo labai įdomu patirti tą įspūdį.
1: Tai jūs ten su vantam išvanojo?
2: Jo, tai mūsų ta programų grupė buvo įskirtita į tris grupės ir mes ėjome į skirtingus namus. Tai kur buvo biški švelniau, kur buvo biški rimčiau. Bet jo, pas mums buvo biškai ramesnė pirtis.
1: O čia buvo tų, kurie mažiau ramioj buvo pirti?
6: Aš buvau kartu su Naomi, taip
1: pas mus irgi. Ai, kartu su Naomi, tai tas ramesnis variantas. Amelija, aš irgi. Jūs visai tą pačią pirtį ramę. O aš nežinau, kiek ta pirtis apskritai buvo tokia naujiena, tai turbūt apskritai jūs pirtį esat buvę.
2: Taip, esam buvę pirtyje, bet nesam tokiam rituale dalyvavę tikrai, Nu, tikrai buvo naujas įspūdis.
1: Amelija, kas jums šitos pažintinės Lietuvos programos labiausiai įstrigo? Jūs 10 metų nebuvot ir jums įsivaizduoju daugiau tų naujų dalykų.
6: Taip, man labai buvo įdomu nuvažiuoti Vilniaus miesto savivaldybę ir ten susitikom su meru ir išgirdom, kaip padeda visiems, kur nori grįžti į Lietuvą, kur nori susistiprinti lietuvių kalbą ir ką mes galim kaip studentai padaryti, kad žmonės daugiau susipažintų su Lietuva Amerikoje ir norėtų čia grįžti. Ir buvo labai įdomu girdėti, kokių galimybių Vilnius turi.
1: O jum?
7: Man didžiausią įspūdį paliko visos mūsų išeigos ir susitikimai įvairias įmonės, nes visi pasako, aš iš to gavau, kad mes esame Lietuvoje labai norimi ir laukiami ir Lietuvai brangus ir tikrai nesitikėjau, kad jie ant tiek mūsų laukia ir bando mus pritraukti atgal, grįžti čia gyventi.
1: Netgi šitai promenai jūs čia gal primokot, kad taip reikia?
0: Ne, tikrai neprimokau, bet taip ir yra. Lietuvai brangus visi žmonės ir visi deda didelės pastangas, kad susigražint jaunų žmonės ir stengiamės ir šią programą, beje, stengiamės parodyti, kad jie yra laukiami, kad jie visada kur bebūtų pasaulyje ir bet kada.
1: Amelija, ką turėtų padaryti Lietuva, kad jūs norėtumėt čia atvažiuoti ir gyventi nuolat? Ko dar trūksta?
6: Aš studijuoju mediciną Amerikoje, su tam biškutį kitaip, ten galima, reikia pabaigti tą bakalaurą, turėti tą laipsnį, o čia galima iš karto po gimnazijos stoti. Biškutį sunku, nes jeigu eičiau medicinos mokyklą čia, tada turėčiau rezidentūrą čia irgi lankyti, ir tada Amerikoje biškutį kitaip reikėtų grįžti ir iš naujo tą rezidentūrą pasidaryti, man atrodo. Nelabai žinau, dėl medicinos biškutį sunku, bet būtų labai įdomu grįžti.
1: O jeigu šiaip iš tokios kasdienybės gyvenimo, trūksta kažko iš Amerikos čia?
6: Ne, netrūksta. Man iš tikrųjų labai čia patinka, čia visur galima peškom eiti, nereikia su mašina. Ten Amerikoje, jeigu nori parduotuvę nueiti, jau 10 minučių su mašina turi važiuoti. Man čia iš tikrųjų labai patinka, labai daug laiko praleidžiau lauke. Po miestą vaikščiojau, vis daugiau pamačiau ten, man labai patinka čia iš tikrųjų.
1: Ula, o jūs, pavyzdžiui, ką iš Lietuvos norėtumėt išsivežti į Ameriką?
7: Aš tai norėčiau gal išsivežti lietuvišką gamtą. Kadangi studijuoju mieste, tai jos labai trūksta, tai jeigu galėčiau pasiimti, tai tikrai prasivežčiau.
1: Bet jūs turit visą Mičigano ežerą.
7: Bet vis tiek skiriasi, man lietuviška gamta labai prie širdies. Mūsų miškai yra patys gražiausi, man jų ten trūksta.
1: Ir jūs sakėt, kad jaučiat, kad čia esat laukiami, kad laukia jūsų įmonės, bet vis tiek, kas jūs atbaido, kodėl jūs nenorėtumėt? Grįžto gal norėtumėt, nežinau.
7: nieko nesugalvoju, kas mane galėtų atbaidyti.
1: Jūs viskas tiesiog, jeigu...
7: Labai patraukliai man viskas atrodo. Pavyzdžiui, jeigu galvočiau tęsti studijas čia, tai stipendijos didelės, labai geros galimybės. Pas mus po savo praktikos, mačiau, turime labai modernę aparatūrą laboratorijose. Labai, labai protingi mūsų mokslininkai, tai tikrai jokių minusų nesugalvoju.
1: Nu, jau jūs minusus galvojat?
2: Ne, tikrai nematau jokių minusų, tikrai nieko blogo tikrai neturi ko pasakyti, tik tai viskas labai įspūdinga ir faina, kad toliau Lietuva keliauja ir ekonomiškai auga ir tobulėja.
1: Kągi, čia ir dėkim taškas, tokia pozityvia nata, kalbėjome su Nojumi, Emelija ir Ūla ir Romena Čiutienė, programos vadove.

dabar sustok, kovok dėl savo šalies garbės su kokiais. Kaip miško broliai, apie tikslą nebijok svajoti. Jei giliai širdį tiki, kad galėtų supranti,

0: Šią vasarą istorinis sporto įvykis. Pirmą kartą mūsų šalyje bus organizuojamas Europos merginų iki 18 metų tinklinio čempionatas. Liepos 1-9 dienomis Šiaulių arenoje varžysis ir Lietuvos rinktinė. Daugiau informacijos Lietuvos tinklinio federacijos socialiniuose tinkluose.
1: Mūsų skiria vandenynai ir geležinė uždanga. Bet jungia vienas ritmas. Šokis tapo mūsų namais ten, kur jų nebebuvo. Susitikime ten, kur susitinka krantai. Didžiausias diasporos suvažiavimas grįžta į Čikagą. 17-oji Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventė.
2: Dešimt dvylika.
3: Tęsiam laidą 10-12 toliau. Vyksta Lietuva visame pasaulyje garsinančio kryžių kalno tvarkymo darbai. Šalia Šiaulių esantis piliakalnis jau apie 150 metų traukia piligrimus ir šiemet pradėtos tvarkyti kalno prieigos. Kitamet bus remontuojamas ir pats kalnas, peržiūrimi tūkstančiai kryžių, atnaujinami takai. Iš Šiaulių rajono pasakoja Tomas Mizgirdas.
4: Šalia Šiaulių Meškuičių seniūnijoje esantis kryžių kalnas svarbiausias šio regiono objektas. Pasaulyje jį išgarsino popiežiaus dabar jau Šventojo Jono Pauliaus antrojo vizitas 1993 metais. Kryžių kalną kasmet lanko tūkstančiai piligrimų. Tai vienintelė tokia vieta pasaulyje. Apie tai papasakos Šiaulių vyskupijos Šiaulių dekanato dekanas Gintaras Antanas Jonikas.
5: Gerbėsiu Kristui, iš tikrųjų yra nuostabu Lietuvai turėti kryžių kalną, tokį ir istorinį, ir dvasinį paminklą, kuris talpina daugiau kaip 10 tūkstančių kryžių, kiek bandyta yra suskaičiuoti. Nors iš tikrųjų niekas nežino tikslaus skaičiaus. Atsinaujina, žmonės vis važiuoja. Pirmiausia, tai buvo mūsų lietuvių tautos dvasios ir pasipriešinimo tvirtovė prieš okupacija, prieš buldozerinį ateizmą ir sovietmečiu tikrai žmonės šimtus tūkstančių kryžių statė tyliai, daugiausiai naktimis ir aš pats esu dalyvavęs, atvežęs, randi kitą dieną nugriautą ir vėl vežiu už kiek laiko. Iš tikrųjų tai buvo mūsų tuo metu galingo jaunimo eucharistijos bičiulių tokio galingo pasipriešinimo okupaciniam režimui ženklas. Ir daug žmonių taip elgėsi. Ir tą kalną valdžia buldozeriais, tuometinė sovietinė valdžia buldozeriais lygino su žeme. Yra visokių reiškia liudijimų, kad tie, kur vertė kryžius, labai greitai iškeliavo ir atgulė po kryžių į žemę. Bet kryžius, kryžių kalne yra tikrai labai ir šiandien svarbus, todėl kad tai yra ir mūsų tautos, kaip minėjau, dvasinio pasipriešinimo tvirtovė liudijimas, taip pat yra ir tikėjimo ir vilties simbolis. Jis mums primena, kad mes esam krikščionys ir Kristus ant kryžiaus atpirko mus iš mirties ir nuodėmės. Tai yra kartu toksai skaudus ženklas, nes mirtis yra ant kryžiaus Dievo mirtis ir tuo pačiu tai yra ir meilės simbolis, kokią kainą mes esam atpirkti ir toje meilėje, dieviškoje meilėje yra mūsų viltis ir ta viltis dabar matosi, kad yra ir vaikučiai, kada gimsta, yra viltis, kad vaikai augs su Dievu, Dievo meiliai. Taip pat jaunavedžiai dažnai atvažiuoja, jaunieji pastato savo kryžių įvairios organizacijos. Dabar matom ir NATO kariai iš įvairių šalių pastato kryžius. Turime gražų vyskupo merito Eugenijos Bartulio dėka įrengtą ir kryžiaus kelią, kurį paprastai atlaidų iš vakarės einam su mūsų Šiaulių vyskupijos tikinčiaisiais, o privačiai žmonės dažnai šį kelią aplanko. Taigi yra labai nuostabi vieta, kurios mes tikrai kurie mes didžiuojamės. Ir dar ką reikia pasakyti, kryžius mums yra vilties simbolis. Kaip minėjau, tai yra ant kryžiaus paženklintas kryžius yra viešpaties mirtimi, tačiau tai yra ir prisikėlimo, ir amžino gyvenimo ženklas, ir tautos prisikėlimo, kiekvieno žmogaus mūsų prisikėlimo ženklas.
4: Kaip tik ir norėjau jūsų klausti, ar vis dar populiaru kokią nors progą vežti kryžių į kryžių kalną, bet jau iš šį klausimą atsakėte. O ar tebe vyksta atlaidai kryžių kalne?
5: Kiekvienais metais paskutinį Liepos sekmadienį vyksta didieji kryžių kalno atlaidai, kada mūsų ekscelencija vyskupas pakviečia visus piligrimus iš Lietuvos ir įvairių šalių. Kaip minėjau, tai yra ir vienybės ženklas. Dabar piligrimai ir iš kitų šalių aplank ir labai populiaru aplankyti, matosi iš viso pasaulio. Mus vienyje kryžius ir vat, būtent atlaidai yra ir meilės, ir vilties, ir vienybės atlaidai. Jie vyksta paskutinį Liepos sekmadienį, tad visų labai lauksime. Kryžių kalno atlaidus ir šiais metais.
4: Neseniai pradėti Kryžių kalno tvarkymo darbai ir apie juos papasako Šiaulių rajono vicemeras Mindaugas Sadauskas.
6: Iš tiesų Kryžių kalne būtina tvarkyti ir patį kalną, nes erozuoja šlaitai, takai, kurios žmonės mina susidėvėję laiptų, turėklai patys laiptai jau senai buvo tvarkyti. Tai dabar yra numatytas tvarkybos projektas, kurį finansuoja dalinai ir savivaldybė, ir valstybė, tai bus investuota virš 200 tūkstančių eurų per 2 metus. Tai šiemet prasidės pirmieji darbai, tai pagrindinės aikštės remontas, dangų atstatymas, sutvarkymas, žalių zonų sutvarkymas ir kitais metais jau lipsim į patį kalną ir tvarkysim kalno papėdės, takus, sutvirtinsim šlaitus, kad neslinktų ir keisim laiptus. Po to yra trečias etapas, kur jau savivaldybė turbūt ieško savo lėšų, kad apšvietimo stulbus keisti, šviestuvus, suolelius, šiukšliadėžes, kad visas kontekstas, visas vaizdas būtų vienodas ir neįsiskirtų.
4: O kada paskutinį kartą buvo tvarkytas Kryžių kalnas?
6: 99 metais įrengti laiptai, suformuoti takai, sutvirtinti šlaitai. 11 metais įrengta apšvietimo sistema ir 16 metais įrengta žaibosauga ir vaizdo stebėjimo sistemos.
4: O ką svarbu išsaugoti tvarkant piliakalnį?
6: Turbūt patį piliakalnį, nes kryžiai sumenksta, tvarkoma mūsų senyje su talkininkais kiekvienais metais nemažai jų išveža, nes puvat medis, jis nėra amžinas. O bet pačio piliakalnio išsaugojimas tai yra svarbus ir prieigos yra labai svarbios, nes vaizdas, kraštovaizdis, kurį mes saugom, jis yra be galo svarbus ir turistam, ir pačiam piliakalniui. Bus tvarkoma ir koplyčia, tiksliau atnaujinami dažai, gal kai kurios medinės konstrukcijos, būtent koplyčios, kur popiežius laikė mišes ir lankėsi mūsų Kryžių kalne, kadangi tai buvo laikinas pastatas ir konstrukcijos nebuvo visai pritaikytos ilgamžiam naudojimui, tai savivaldybė yra jau investavusi, dažiusi, tvarkiusi. Aišku, visuomenės žmonių valios dėka jis buvo įtraukti į paveldo registrą, dabar mūsų pareiga išsaugoti iš tiesų.
4: Ar remonto darbai nesutrukdys turizmo sezonui, pasikalbėsiu su Šiaulių rajono savivaldybės turizmo specialiste Jurgita Jurgaitinė.
7: Mūsų tikslas užtikrinti, kad infrastruktūra būtų patogi gausiems turistų ir piligrimų srautams. Ir planuojami tvarkybos darbai, tikime, kad nesukliudys turizmo sezonai. Nes jau turbūt, kaip žinote, darbai bus padalinti, prasidėjo birželio 1 dieną ir tvarkomi bus pagrindinė aikštė, prieigos bus sutvarkomos šiais metais, o kitais metais jau bus atliekami kiti darbai.
4: Kiek populiarus yra Kryžių kalnas? Kiek sulaukiate turistų?
7: Kryžių kalnas tikrai yra išskirtinis objektas ir sulaukiame gausaus būrio turistų ir lankytojų. Remiantis 2025 metų statistiką, matome, kad tai buvo vienas iš lankomiausių objektų Lietuvoje. Pirmoje vietoje buvo Trakų pilis, o Kryžių kalne sulaukiame daugiau nei 200 tūkstančių turistų.
4: Ar yra sezoniškumas?
7: Taip, yra sezoniškumas, tai mes pastebėme, vis dėlto jau nuo gegužės mėnesio pastebėme pagausėjimą, kadangi matome toks laikotarpis sezono prasitėse, rugsėjo mėnesį taip pat dar gausiai lankomas yra. Bet aišku, ir kitais metų laikais Kryžių kalnas yra lankomas, niekada nebūna, kad lankytojų jame nebūtų.
4: Tiek apie vieną svarbiausių šalies objektų – Kryžių kalną. Iš Šiaulių rajono Tomas Mizgirdas.
3: Ir tai jau viskas laidoje 10.12. Ją vedžiau Rūta Kupetytė. Kviečiu likti su Lietuvos radiju ir toliau, nes lygiai 12 valandą jūsų laukia tiesioginė transliacija iš valstybės vėliavų pakelimo ceremonijos, kur kalbės ir prezidentas Gitanas Nausėda. Gražios jums šventės ir gražios dienos. Iki.

0: Tiesioginė transliacija per LRT radiją.
1: LRT radio mikrofonai jungti Simono Daukanto aikštėje Vilniuje. Po kelių akimirkų čia prasidės iškilminga valstybės vėliavos ir istorinės vėliavos pakelimo ceremonija, skirta šiandien minimai valstybės Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo ir tautiškos giesmės dienai. Iškilmėje dalyvauja aukščiausi Lietuvos valstybės vadovai, užsienio svečiai, diplomatinio korpuso atstovai, Lietuvos kariuomenės orkestras, garbės sargybos kuopa, Lietuvos šauliai ir gausiai susirinkę šalies žmonės. Valstybės dienos proga šventinį sveikinimo žodį tars prezidentas Gitanas Nausėda. Lietuva su švente savo skrydžių virš sostinės turėtų pasveikinti NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse vykdančių Prancūzijos ir Rumunijos Respublikų karinių oro pajėgų naikintuvai. Susirinkusieji išvys Lietuvos kariuomenės ir garbės sargybos kuopos parodomąją programą. Prezidentūros sargyboje stovi 14 amžiaus valdovo apsaugos apranga vilkintis kariai, o Lietuvos kariuomenės orkestras pasipuošęs rekonstruotomis 18 amžiaus granadierių uniformų. Ceremonijoje nuėdės istorinio pabūklo salvis, kurias originalia 18 amžiaus patranka atliks Vytauto didžiojo karo muziejaus istorikai. Taip pat bus sugiedotas Lietuvos himnas, o dabar jungiame tiesioginę transliaciją iš Simono Daukanto aikštės.

Jūsų ekscelencijos, gerbėmieji, šiandien visa šalis pažymi valstybės Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo ir tautiškos giesmės dieną. Prie Lietuvos Respublikos prezidento rūmų susirinko Lietuvos Respublikos vyriausybės ir Seimo nariai, užsienio šalių svečiai ir diplomatinių misijų atstovai, Lietuvos nepriklausomybės akto signatarai, Lietuvos kariuomenės vadovybė, valstybės institucijų vadovai, Lietuvos laisvės gynėjai, kariuomenės kūrėjai savanoriai, policijos veteranai ir kitų visuomeninių organizacijų atstovai, vilniečiai ir miesto svečiai. Ceremonijoje dalyvauja Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas Juozas Olekas, laikinai Lietuvos Respublikos ministro pirmininko pareigas einanti Inga Ruginienė,

0: Skirtasis Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Prezidentas Valdas Adamkus. Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Pirmasis atkurtos nepriklausomos Lietuvos vadovas, aukščiausiosios tarybos atkuriamojo Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis. Netrukus prasidės vėliavų pakelimo ceremonija, kurios metu bus iškilmingai pakeltos Lietuvos valstybinė ir istorinė vėliavos. Iškilmingą vėliavų pakelimo ceremoniją vykdo Lietuvos kariuomenės garbės sargybos kuopa. Prezidento rūmų sargyboje stovi kariai, dėvintys rekonstruotą 14 amžiaus valdovo apsaugos aprangą ir ginkluotę, bei Lietuvos kariuomenės orkestras valstybės dienai pasipuošęs rekonstruotą istorinę 18 amžiaus grenadierių aprangą. Ceremonijoje dalyvauja Lietuvos Šaulių sąjungos Karaliaus Mindaugo 10-osios rinktinės šauliai su vėliavomis. Kartu su mumis visais Lietuvos himną giedos šių metų Lietuvos moksleivių dainų šventės dalyvės Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos Liepaitės merginų choras. Ponios ir ponai, į aikštę atvyksta Jo Ekscelencija Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda ir ponia Diana Nausėdienė.
1: Lietuvos Respublikos prezidentą ginklų.

Jūsų ekscelencija, Lietuvos Respublikos prezidentė, Lietuvos kariuomenės garbės sargybos kuopa iškilmingai vėliavų pakėlimo ceremonijai išrikiuota. Kuopos vadas vyresnysis leitenantas Adomaitis.

0: Sveiki, kariai!
1: Sveiki, Jėzau!
0: Sveikinu su švente!
1: Valio!
2: Popo, inklažė, mi!
3: Pradedame vėliavų pakelimo ceremoniją, skirtą valstybės, Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo ir tautiškos giesmės dienai paminėti ir iškilmingai keliame Lietuvos valstybinę ir istorinę vėliavas.
2: Kuopa Lietuvos valstybinė ir istorinė vėliavas ginklų džiam! Vėliavas džiam!

0: Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda.
1: Brangus Lietuvos žmonės, šiandien turime nuostabią progą švęsti savo valstybę. Mintimis siekiame aprėpti Lietuvos ištakas, turtingos istorijos pamokas ir dabarties pasiekimus. Prisimindami, kokią šalį paveldėjome, iš anksto džiaugiamės, kokią perduosime ateities kartoms. Tokia diena kaip ši nėra bejonių. Lietuva visada buvo, yra ir bus, kol prie Nemuno ir Neries gyvens laisvę mylinti, tvirta ir vieninga lietuvių tauta. Karalius Mindaugas pirmas išvelgė vienybės poreikį ten, kur kiti stengiasi patenkinti trumpalaikius šeimos, giminės ar gentės interesus. Didžiausiamis pastangomis jis ne tik sukūrė Lietuvos valstybę, bet ir išplėšė jai tarptautinį pripažinimą, atvėrė kelius į Europos tautų šeimą. Drasi pirmojo valdovo vizija ilgiems amžiams nulėmė Lietuvos likimą. Net ir pikčiausi konkurentai neišdryso sunaikinti įspūdingo Mindaugo palikimo. Nes tik vieninga valstybė galėjo atlaikyti didžiulį išorės jėgų spaudimą ir užtikrinti jos gyventojų saugumą. Ir iki šiol mes visi naudojamės karaliaus Mindaugo dovana. Didiname Lietuvos atsparumą, remdamasi laiko patikrinta valstybingumo idėja bei narystė Europos Sąjungoje ir NATO. Pasimokę iš istorijos, telkiame jėgas ir būrėme sąjungininkus, kad atremtume kylančius naujus iššūkius. Padedame Ukrainai, kuriai šiandien labiausiai reikia mūsų pagalbos. Likimas Lietuvai lėmė neramę kaiminystę. Tačiau net ir tai mes išmokome paversti savo pranašumu. Kai mus bando kiršinti, mes vienijame jėgas. Kai mus spaudžia, grūdinamės ir stiprėjame. Kai bando pavergti, dar karščiau renkamės laisvę. Tad ir toliau ženkime gerai pažįstamų kelių. Kurkime Lietuvą. Vieningą, nepriklausomą, klestinčią, demokratinę valstybę. Atvirą draugams ir neįveikiamą priešams. Gražios valstybės dienos visiems.
0: Jūsų ekscelencijos gerbėmieji, netrukus stebėsime Lietuvos kariuomenės garbės sargybos naują parodomąją programą. Būriui vadovauja vyresnysis leitenantas Arnoldas Taraškevičius.

Jūsų ekscelencijos gerbėmėjai, skrydžių virš Daukanto aikštės, valstybės dienos proga į iškilmingus ceremonijos dalyvius ir aukštus svečius pasveikino NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse vykdančių Prancūzijos Respublikos karinių oro pajėgų naikintuvai. Mūsų sąjungininkų sveikinimas Lietuvai. Jūsų ekscelencijos, gerbėmieji, man labai džiugu jums pranešti, kad šios svarbiaus Lietuvai dienos proga savo unikalų pasirodymą šioje aikštėje mums paruošė Lietuvos sportinio breiko šokėja, olimpinė vicečempionė, Europos ir pasaulio čempionė, mūsų tautietė Dominika Banevič, pasaulyje gerai žinoma kaip Big Girl Nika. Jos pasirodyme talkins Dominikos draugas, Lietuvos čempionas Denis Šiglo. Pasitikime!

Mūsų aplodismentai breiko šokio atlikėjams Bigel Nika ir Denis Šiglo. Abiems nuoširdžiausi linkėjimai ir toliau kopti į sportinės aukštumas bei garsinti Lietuvą. Skambės viena gražiausių dainų apie Lietuvą. Kokia nuostabi Lietuva esi. Žodžiai ir muzika Kipro Mašanausko. Dainuoja šių metų Lietuvos moksleivių dainų šventės dalyvės. Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos Liepaitės merginų choras. Vadovas Juozas Mantas Jauniškis. Groja Lietuvos kariuomenės orkestras. Diriguoja majoras Egidijus Ališauskas. Dainuokime drauge!

0: Dėkojame Liepaičių merginų chorui ir linkime gražios valstybės dienos bei skambių dainų šio vakaro moksleivių dainų šventėje. Paplokime, paplokime dar. Palinkėkime sėkmės Liepaičių merginų chorui ir šį vakarą. Jūsų ekscelencijos gerbimieji, valstybės ir istorinės vėliavų pakelimo ceremonijos pabaigoje nuaidės trys istorinio pabūklo salvės, kurias originale 18 amžiaus patranka atliks Vytauto didžiojo karo muziejaus istorikai. Salvės skiriamos Lietuvos karaliui Mindaugui.
1: Pabūklą! Kvun!

0: Gerade im Hintergrund.
1: Tolle!
2: Lietuvos valstybei ir jos žmonėms.
0: Lietuvos valstybė, Lietuvos žmonėms,
1: toliau!
2: Europos Sąjungos ir NATO valstybių vienybei.
0: Europos Sąjunga ir NATO. Vieni visi.
2: O dabar žygiuoja Lietuvos kariai.
0: Popa, iši, ne. Ginklą ant peties, dė! Ginkti!

0: Jūsų ekscelencijos, gerbėmieji, iškilminga vėliavų pakelimo ceremonija skirta valstybės, Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo ir tautiškos giesmės dienai baigėsi. Tačiau šventinė programa tęsiasi. Nuo ryto iki 16 valandos karaliaus Mindaugo diena valstybės pažinimo centre edukacinės veiklos ir šventinė programa. 13 valandą šventosios mišios Vilniaus arkikatedroje bazilikoje. Visą dieną Kernavės archeologinėje vietovėje vyksta 26-asis tarptautinis festivalis gyvosios archeologijos dienos. 18:30 Vingio parko estradoje Vilniuje 2026 metų Lietuvos moksleivių dainų šventės baigiamasis akordas Dainų diena laiku, ratu, kartu. 19:00 šventinis renginys šių metų Lietuvos kultūros sostinėje Kėdainiuose. Tarptautinis liaudiškų šokių festivalis sukasi 3 kartos. 21:00 tautiškos giesmės giedojimas Lietuvoje ir visame pasaulyje. Maloniai kviečiame dalyvauti ir linkime džiaugsmingos valstybės šventės.
1: LRT radijas iš Simono Daukanto aikštės tiesiogiai transliavo iškilmingą ir įspūdingą valstybės vėliavos ir istorinės vėliavos pakelimo ceremoniją, kuris skirta šiandien minimai valstybės Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo ir tautiškos giesmės dienai.
2: Čia LRT radijas. Lietuvos diena.
1: Liepos 6 primena mūsų valstybės ištakas, turtingą istoriją, laisvės vertę ir vienybės svarbą. Rusijos smūgį Kijevui nusinešė mažiausiai 11 gyvybių, o Ukrainos prezidentas įspėja apie galimą naują masinę ataką ir ragina skubiai stiprinti šalies oro gynybą. Kokie yra atostoginių mokėjimo terminai, kokie pažeidimai pasitaiko dažniausiai ir kokios darbuotojų teisės. Šios ir kitos temos laidoje Lietuvos diena iki 13 valandos. Sveiki, prie mikrofono Madona Lučkaitė. Šiandien minima valstybės Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo ir tautiškos giesmės diena. 1253 metais karūnuotas Mindaugas, pirmasis ir vienintelis Lietuvos karalius. Jo karūnavimas ženklino svarbų Lietuvos valstybės raidos etapą. Lietuva tapo pripažinta vakarų krikščioniškosios Europos politinės bendruomenės nare. Mano pašnekovas Vilniaus universiteto profesorius Alfredas Bumblauskas. Priminkit, profesoriau, kodėl Mindaugo karūnavimas laikomas vienu svarbiausių Lietuvos istorijos įvykių?
3: Todėl, kad jeigu taip galim pasakyti, iki to yra proistorija, o po to yra istorija. Aišku, santykinai taip galima sakyti, bet istorijos pradžia kartu. Dėl to gal viskas ir pasakyta, nes iki to reikia skirti. Pasaulio istorija, visada sakom, iki civilizacijos, civilizacijos istorija. Visi žinom, kad ir istorija pati yra, viskas yra iki istorija, ir proistorija, ir prieš istorija. Kokia istorija nuo Egipto civilizacijos su faraonais, nuo kokio Šumero, ar nuo Europos, sakykime, nuo kokių graikų, ar romėnų. Taip Lietuvoje yra. Nuo Mindaugo karūnacijos prasideda mūsų istorija.
1: Tai kokią reikšmę Mindaugo karūnavimas turėjo Lietuvos tarptautiniam pripažinimui?
3: Ta prasme, kad esame paskutinė Europos valstybė įėjusi į krikščionišką į kelią. Ir tai dar. Mindaugas yra tik, gali sakyti, net epizodas, kažkuria prasme, galėtume sakyti, kad jeigu, tarkime, būtų neišsilaikiusi Lietuvos valstybė po Mindaugo, kritusi po nedraugų pedu, tai mes galbūt to Mindaugo neatsimintume, kaip nors ypatinguoju būdu, bet atsilaikė ir tada jau pratėsi jo gailą su Vytautu. Ėjimą į krikščionišką Europą. Bet Mindaugas tas kelias yra tapsmas Lietuvos krikščioniškosius, o tuo metu tai yra pasaulinio, nuo tokio, pavadinkime, tuo metu vienintelio pasaulio dalimi. Tikra dalimi. Tai šiuo atveju tai ir yra tarptautinis pripažinimas.
1: O kaip pakeiti Lietuvos politinę padėtį Europoje?
3: Nustojama kariauti, uždraudžia popiežius kariauti, žiūrėkite, tu esi krikščioniškas valdovas, tai tada tu esi ir kartu ir popiežiaus vasalas. Jeigu taip, tai vadinasi visiems vokiečių ordinui nebetenka pavadinkime, preteksto, o jo priežastį gal ir lieka, kad nori materialinių gėrybių kiekvienas agresorius. Bet idėjinis tas toks buožė išmušama iš rankų vakarų polimui. Žodžiu, su Mindaugu mes kažkokiu būdu pramušam tokį daigelį, kai aplinkui, žiūrėkit, juk visi kaimynai jau yra apsikrikštyje gerokai anksčiau. Lenkai 966, čekai dar anksčiau, vengrai 1000, Kievas 988, danai, norvegai, švedai 1000, o mes, žiūrėkit, dar turi 250 metų praeiti po tos epochos. Esam paskutiniai toje Europos krikščioniškų šalių bendrijoje, bet būt paskutiniu tuo metu tai reiškia išlikt. Mindaugas padarė tai, kad mes iki šiol šnekam apie Lietuvos istorijos buvimą Europoje kaip subjektų.
1: O kokie vidaus politiniai iššūkiai Mindaugui teko Lietuvoje prieš ir po karūnavimo?
3: Nu, prieš reikia paimti valdžią visų pirma. Neveltui sako, žudė brolius ir brolienus. Gal nebuvo kitų šalių, kurios būtų kaip nors kitaip kūrėsi. Paprastai visada į sostą pretenduoja patys artimiausi. Nu, giminės. Kasgi kitaip, kuris užsinori brolis savo sostą. Jis turi teisę lygiai taip pat. Dėl to tu reikia prasirangyti tarp giminaičių. Turbūt ir visos kitos šalys taip kūrėsi, bet tik kad mes esam raštingų kaimynų apsupti. Mūsų Mindaugo galvažudiškumas aiškiau šviečiais. Tai vadinasi, jam reikėjo pirmą paimti valdžią, kai visi nedraugiški kaimynai tave niekina. Iš į patį jos metračių mes ir žinom. Žudė brolius ir brolinus. Tada visi čia mūsų moralistai pasišiaušė. Koks nedoras buvo. Nu, parodyk doresnį kūrimas. Vidaus iššūkiai dar kiti yra tai, kad Mindaugas turi balansuoti tarp krikščionybės ir pagonybės. Ta religija, su kuria ateina, yra pagoniška, kaip ir Kievo, sakykime, Vladimiro, sunaikino jis netgi stabus Kieve Vladimiro kunigaikštis, kad paverst krikščionis. Mindaugas žino, kad krikštas yra sąlyga tapt karalium. Tai jis balansuoja. Dėl to rusų metraštį ir sako, jo krikštas tariamas. Jis slaptomi aukoja savo dievams. Nebejočiau turbūt, kad taip ir buvo. Išoriškai prieš Rygą jis vaizduoja, kad yra krikščionis, o negali nevaizduoti prieš savo opoziciją, o toj opozicijoje yra pakankamai daug. Visų pirma, žemaičiai, kurie ypatingai jaučia atskirumą. Jie lietuviai, bet jaučia tokį savo autonomiškumą. Ir Vykintas yra pagrindinis Mindaugo oponentas. Tai jų opozicija reikia veikti. Nu tai ir įveikia. Mindaugas įveikia, kad kartais galvoju, kaip žiaurioj situacijoje, kada jo priežais yra ir Ryga, ir Voluinė, ir žemaičiai. Atrodo, iš tokios apsulties atrado kelią į tą, kad 1251 metais krikštys, o po dviejų metų karnuojais. Tokioj apsupti nedraugų, nukeliaut į Romoj, gaut palaiminimą, sugebėt diplomatiją sukurt. Nalšios kunigaištis Parvus yra jo pirmasis diplomatas, kuris aplanko popiežiaus, sugebėt sugalvot, kas tai yra Europa tuo metu, kokie yra santykiai tarp popiežiaus ir imperatoriaus, kaip apžaist šitas galias, kaip sužaist Rygoj. Nu tai čia neveltui Livonijos šaltiniai sako, vaizė jis yra, išmintingas.
1: Apibendrinant, profesoriau, kokią žinią valstybės diena ir Mindaugo karūnavimas perduoda šiandienos Lietuvos visuomenėje?
3: Kad visų pirma, pagrindinė vertybė kiekvienam mūsų bendruomenės žmogui, jeigu mes tebesam bendruomenė, yra valstybė. Ne tauta kaip tokia, nes valstybė gali sudėti iš kelių tautų, iš įvairių tautų, iš įvairių potaučių. Žemaičius reikėtų nuraminti, jeigu jūs jau norit būti potautė, nu būkite potautė. Bet vis tiek jūs esat Lietuvos dalis, o dar labiau jūs esat Lietuvos piliečiai, Lietuvos politinės bendruomenės dalis. Lygiai taip pat kaip ir dalis mūsų rusų, dalis lenkų, dalis kitokių tautų žmonių. Žodžiu, pilietinės bendruomenės, politinės bendruomenės sukūrimas yra didžiausia vertybė. Liepos 6 yra data, kuri yra, man atrodo, puikiai parinkta. Vasara, šventa diena, šalia yra piliakalniai, per kuriuos galima vaikščioti ir minėti tai, kad mes esam sena valstybė. Strasbūre yra freska, kaip Europos tautos eina prie kryžiaus, tai pusės Europos Sąjungos šalių dar ten nėra, o mes esam. Tai štai, Mindaugas nujaučia, kad debė rytuose yra jėga, o vakaruose. Su vakarais reikia didį istorijų žaidimą žaisti. Mes po šiai dienai tęsim Mindaugo liniją, atkreipinėmis. Mes nesurytais lošiam. Mes bandom, kaip ir Mindaugo laikais, įsiterpt po vakarų saulį.
1: Vilniaus universiteto profesorius Alfredas Bumblauskas.
2: Lietuvos diena.
1: Rusija šiandien surengė naują raketų ataką prieš Kijevą. Žuvo mažiausiai 14 žmonių, dar apie 60 sužeista. Po antros didelio masto atakos šį mėnesį Kijevas prašo sušaukti skubų Jungtinių tautų saugumo tarybos posėdį. Tuo metu ruošiantis NATO viršūnių susitikimui Ankaroje sutarta, kad jo metu susitiks ir Ukrainos bei Jungtinių valstijų prezidentai. Išsamiau tai aptarsime su užsienio naujienų redaktoriumi Vytautu Jokubausku. Taigi, Vytautai, kokie naujausi pranešimai apie atakas?
4: Aukų skaičius padidėjo iki 14, o dar apie 60 žmonių buvo sužeista. Ukrainos oro gynybos skelbia, kad Rusija paleido 68 raketas ir 3,5 bepiločių orlaivių. Ir taip pat skelbiama, kad numušta maždaug pusę raketų ir dauguma dronų, tačiau smūgiai fiksuoti 34 vietose. Ir Kijevas buvo pagrindinis atakos epicentras, nors oro pavojus buvo paskelbtas daugelyje šalies regionų. Smarkiai nukentėjo Podilskio rajonas ir čia apgadintas ne vienas daugiabutis, tačiau vienas iš jų apgriautas itin smarkiai, tai į jį raketa pataikė, na, tiesiai į devynaukštį pastatą ir jis įgriuvo tarp 5 ir 9 aukšto. Vien šiame daugiabutyje žuvo 5 asmenys, tačiau gelbėtojai taip pat ištraukė ir gyvųjų. Šioje vietoje Reuters kalbinta 22 ukrainietė Aliona sakė, kad būtent šiame name gyveno jos artima draugė.
5: Čia yra sugriautas nuo 6 iki 9 aukšto, šitas namas yra gelbėtojai dar ieško aukų, kol kas nežinoma kiek tiksliai, bet spėjama, kad gali būti dar kažkiek aukų atrasta iš viso į šitą vietą. Pat atskrido 3 raketos, už šito namo 2 ten jos atskrido į kiemą ir tenais yra daug mašinų sugadinto langai, taip toliau, bet va trečia šita pataikė į namą ir smarkiai nukentėjo. Sprogimai prasidėjo šiandien gana netikėtai, jie prasidėjo be 22 ir nebuvo jokio pranešimo. Oro pavojaus pranešimas kažkas buvo vakare apie 11 valandą, kad pavojinga, bet paskui ne. Ir vos tik nuskambėjo oro pranešimas iš karto po minutės sprogimą. Ir čia žmonės pasakoja, kad sako, nespėjom nubėgti, mes į slėptuves, nes vėlai pranešė. Nes anksčiau rusai paleisdavo pirma daug dronų, kad matytų, kur yra ukrainiečių gynybinės sistemos įsidėsis. O šį kartą jokių dronų, nes jie matė, kada buvo perita ketvirtadienio ataka, kad ukrainiečiams trūksta raketų numušimų. Ukrainiečiai nebeturi. Ir paprastai rusai laukdavo patako. Naują ataką ruošdavo apie ten 12-14 dienų. Ir daug kas irgi tikėjosi, kad dabar tai bus, bet pasirodo, rusai matydami, kad ukrainiečiam nebeturi, trūksta gynybinių raketų, jis surengė greitai dar ataką.
4: Taip kalbėjo Eldoradas Butrimas, LRT bendradarbis Ukrainoje, kuris apsilankė būtent prie šio apgriauto namo Podilskė. Ir taip pat išgirskime ir kaimyninės Alionos pasakojimą apie jos gelbėjimo draugę.
6: Jie man vakar sakė, kad jie nusipirko naują televizorių. Jie tokia maloni mergina, jai tik 19 metų. Mes čia sėdime ir laukiame, kol juos ištrauks su jos mama ir kitais šeimos nariais. Jo šeima čia negyvena, jos brolis ir žmona buvo surasti, jų butas yra 8 aukšte, bet kitoje pastato pusėje. Juos ištraukė, bet Vika jos dar neištraukė.
4: Taip, Reuters sakė 22 Kyjivo gyventoja. Dauguma nukentėjusių yra būtent Kyjivo mieste, tačiau žalos taip pat padaryta ir priemiesčiuose, Bučoje, Vižhorode, Brovaruose. Oro pavojus taip pat veikia daugumoje šalies regionų, kol kas visgi panašu, kad kitur nukentėjusių skaičius yra mažesnis. Kyjive rytoj paskelbta gedulo diena, o reaguojant į 2 didelio masto apšaudimus, Liepos pradžioje Ukraina prašo sušaukti skubų Jungtinių tautų saugumo tarybos posėdį. Tokį pareiškimą paskelbė Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sibiha. Ir taip pat dar naktį Ukrainos oro gynyba pastebėjo, kad pakyla naikintuvai strateginiai bombonešiai TU-95 ir TU-160. Taip pat buvo paleistos ir Kalibr raketos iš Juodosios jūros karinių laivų. Ir nakties atakas savo Telegram paskyroje jau pakomentavo ir prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasak jo, iš griuvėsių gelbėtojai jau ištraukė 64 asmenis, tarp jų yra ir 2 vaikai. Taip pat rašė, kad oro gynyba demonstravo gerus rezultatus, kalbant apie sparnuotasias raketas ir dronus, tačiau balistinėms raketoms, na, jas numušti tiesiog pritrūko tam pritaikytų raketų iš vakarų, čia konkrečiai turbūt kalbama apie Patriot raketas. Ir taip pat ši ataka įvykdyta praėjus keletui valandų po to, kai Ukrainos prezidentas dar savo vakarinėme kreipimėse įspėjo, kad yra informacijos apie artėjančią didelio masto ataką.
7: Raketai для Patriotų – tai prioritetas.
8: Patriot raketos yra mūsų prioritetas. Žinoma, suprantame, kad Jungtinių Valstijų politinės valios tikrai pakaktų siekiant išspręsti Patriot raketų trūkumą. Tačiau kol kas tam nėra pakankamo palaikymo. Mes toliau stengsime įtikinti visais kanalais. Dėkoju visiems, kurie mums padeda. Taip pat esu dėkingas kiekvienam partneriui, kuris kartu su mumis dalyvauja diplomatinėme procese ir galvoja, kaip priversti Rusiją pagaliau judėti susitarimo link. Turime oriai užbaigti šį karą, užbaigti jį tikrą taiką.
4: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tuo metu Ukrainos kariuomenė taip pat šią naktį surengė atakų prieš taikinius Rusijoje. Maskva sako, kad numušė apie 500 paleistų dronų. Socialiniuose tinkluose plinta vaizdo įrašai su atakos Jaroslavlio mieste padariniais. Čia atakuota naftos perdirbimo gamykla. Taip pat Ukrainos kariuomenė sako, kad atakavo dar vieną naftos perdirbimo gamyklą Leningrado regione ir taip pat naftos saugyklą okupuotame Kryme.
1: O kalbant apie artėjantį NATO viršūnių susitikimą, pranešta, kad jame susitiks Donaldas Trumpas ir Volodymyras Zelenskis. Ko tikimasi iš jų susitikimo?
4: Baltieji rūmai patvirtino, kad Donaldas Trumpas Ankaroje susitiks su Volodymyru Zelenskiu. Susitikimas planuojamas trečiadienio popietę ir taip pat įdomu, kad tą pačią dieną taip pat suplanuotas ir Donaldo Trumpo susitikimas su Sirijos laikinuoju prezidentu Ahmedu Al-Shara. Neaišku, ar jie vyks kartu ar vienas po kito pailiui. Vakar taip pat pranešta, kad po Jungtinių Valstijų šventinio minėjimo nepriklausomybės dienos proga prezidentas Donaldas Trumpas telefonu kalbėjosi su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu. Pokalbis truko 1.5 valandos ir Putino patarėjas Jurijus Ušakovas Reuters sakė, kad Trumpas pasiūlė padėti rasti sprendimą dėl konflikto pabaigos.
9: Žinoma, prezidentai aptarė Ukrainos konflikto sprendimo klausimą. Atsižvelgdami pirmiausiai artėjantį Donaldo Trumpo dalyvavimą NATO viršūnių susitikime Turkijoje Liepos 7 ir 8 dienomis. Amerikos prezidentas dar kartą patvirtino, esas pasirengęs padėti greitai nutraukti karo veiksmus ir ieškoti sprendimų krizei įveikti.
4: Putino patarėjas Jurijus Ušakovas.
1: Dėkuoju tau, kolega Vytautas Jokubauskas.
2: Lietuvos diena.
1: Vasaros atostogų sezono įsibėgėjus darbo inspekcija primena, kad laiku išmokėti atostoginę yra darbo kodekse nustatyta darbdavio pareiga. Pavėluotas atsiskaitimas su darbuotoju laikomas darbo teisės pažeidimu ir gali turėti teisinių pasekmių. Apie atostoginių mokėjimo terminus, dažniausiai pasitaikančius pažeidimus ir darbuotojų teisės, su mumis valstybinės darbo inspekcijos kancleris Šarūnas Orlavičius. Labą dieną.
10: Labą dieną.
1: Pone Orlavičiau, kokių klaidų darbdaviai padaro planuodami atostoginių išmokėjimą vasaros atostogų sezono metu? Ką nustačiusi inspekcija?
10: Na, iš tikrųjų, pagrindinės klaidos, tai dažniausiai, ko gero, laiku neišmokami tie atostoginiai, kada jie privalo būti išmokėti. Aišku, tos priežastys gana įvairios būna, kartais tai tiesiog techninės žmogiškos klaidos, kartais, na, ir piktybiniai tam tikri atvejai. Bet turiu pastebėti, kad na, bendram kontekste ir pažeidimų kontekste ir darbo ginčių kontekste tie atostoginiai nėra tas pagrindinis dalykas, dėl ko skundžiasi darbuotojai ar dėl ko kelia ginčius. Tai dažniausiai vis tiek tai yra atleidimai iš darbo ir darbo užmokesčio mokėjimo įvairios situacijos. Na, turbūt verta priminti tai, kadagi vis tik turi būti išmokėti tie atostoginiai.
1: Taip, kokie terminai?
10: Tai, taip, ką nustato mūsų darbo kodeksas. Na, bendroji nuostata, kad atostoginiai visada turi būti išmokami ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną prieš atostogų pradžią. Na, tai jeigu darbuotojas, sakykime, na, šiandien pirmadienį šventinė diena, bet jeigu jo atostogos prasideda nuo rydienos, nuo antradienio, tai reiškia, jis atostoginius turėjo gauti jau penktadienį. Žinoma, yra tam tikros išimtis. Viena iš jų yra ta, kad jeigu pats darbuotojas prašo atostoginius gauti kartu su savo darbo užmokesčiu. Na, tai vėlgi yra individualus atvejai, galbūt žmonėms patogiau planuoti savo finansus ir kad tos pajamos būtų daugiau mažiau stabilios kas mėnesį, kad neišbalansuotų, darbuotojai gali paprašyti, kad jie mokėtų kiekvieną mėnesį atostoginius. Na, ir kitas atvejis tai yra tada, kada darbuotojui, na, įprastas kasmetinio atostogų dienų skaičius priminti mūsų yra 20 darbo dienų per metus, bet jeigu darbuotojas, na, galbūt turi sukaupęs iš ankstesnių metų, pavyzdžiui, liko jam 5 dienos ir jisai naudosis 25 darbo dienom atostogų, tai už tas virš 20 dienų, tai reiškia tas 5, taip pat galėtų apmokėti darbdavys kartu su jam priklausančiu darbo užmokesčiu. Žinoma, bet darbdaviai dažnai vėlgi stebim, kad sumoka tiesiog bendrą sumą kartu, nes jiem ir patogiau administruoti ir finansininkams skaičiuoti. Tai, na, iš esmės tokie 3 pagrindiniai ir kaip turi būti mokami atostoginiai šitie terminai.
1: Kaip apskaičiuojame atostoginiai, nuo ko priklauso jų dydis?
10: Taip, tai atostoginiai apskaičiuojami vidutinių darbo užmokesčių, taip paprastai tariant, tai yra paskutiniai 3 mėnesiai darbuotojo faktiškai dirbto laiko ir gauto atlygio ir iš to išskaičiuojamas vidurkis ir apmokami atostoginiai.
1: Dar patikslinkim, ponia Orlavičiau, kas nutinka, jeigu atostoginiai išmokami vėliau nei priklauso, ar darbuotojas gali tikėtis kompensacijos ar kažko kito?
10: Tikrai taip, na, čia turbūt ir verta dėl to, na, darbdaviams atsakingai žiūrėti į atostoginių mokėjimą, nes pradelstas laikas gali kainuoti išties brangiai. Tai jeigu darbdavys dėlis atsiskaityti, sumokėti tuos atostoginius, na, kaip ir pagal mano prieš tai teiktą pavyzdį, jeigu darbuotojas nuo rydienos atostogauja, jam penktadienį turėjo būti išmokėta ar ne, bet jisai gauna po, nežinau, savaitės galbūt atostoginius, tai visas tas uždelstas laikas,

0: grįžimas prie atostogų. Tai reiškia, dar realiai visą savaitę darbuotojai priklausytų atostogų vienu už tai, kad darbdavys vėlavo jam laiku išmokėti atostoginius.
1: Dar kartą patikslinkit, per kiek laiko darbuotojas turi kreiptis į darbdavį, jei nori papildomų atostogų dienų dėl pavėluotai išmokėtų atostoginių?
0: Taip, jisai turi per 3 darbo dienas po kasmetinių atostogų pabaigos. Tai reiškia, grįžta į darbą darbuotojas po atostogų ir per pirmas 3 darbo dienas jisai turi teisę raštu kreiptis į darbdavį ir prašyti pridėti tą laiką prie atostogų.
1: Pone Arlavičiau, ar darbuotojai dažnai žino savo teisę susijusią su pavėluotu atostogų išmokėjimu, ar vis dar trūksta to informuotumo?
0: Na, žinot, dažniausiai tai vėlgi reikia kartoti viską kaip ir visada, kada atostogos prasideda, tai ypač vasaros laikotarpiu, tai prisiminti tas teises visada naudinga yra. Tai mes ypatingai ir sulaukiam gal daugiau klausimų, būtent tiek iš darbdavių, tiek iš darbuotojų dėl atostoginių mokėjimo. Žinoma, dažniau turbūt iš pačių darbuotojų, tai jeigu laiku nesumoka, ką daryti, kur kreiptis, na, tai vėlgi va tas uždelstas laikas, ką aš ir minėjau, tai tikrai aktyviai domisi ir ypač šituo šiltuoju metų laiku.
1: Ačiū Jums už pokalbį. Valstybinės darbo inspekcijos kancleris Šarūnas Orlavičius.
2: Lietuvos diena.
1: Pakalbėkime dabar apie orus. Sinoptikai praneša, kad šią naktį bus debesuota, šiauriniuose rajonuose su pragiedruliais, daug kur trumpi lietus, galima perkūnėje, vėjas vakarinių krypčių 8-13, pajūrė iki 17 metrų per sekundę, o temperatūra iki 15 laipsnių šilumos. Su mumis sinoptikas Janas Vaitkevičius, taigi ponia Vaitkevičiu, kokia temperatūra dabar mūsų laukia?
3: Na dabar taip, kaip ir minėjote, šils nedaug, iki 17-22 laipsnių šilumos šiandien žadame. Debesuotumas išlieka didelis ir daugelį rajonų sulauksime lietaus.
1: Ką prognozuojate rytoj?
3: Rytoj taip pat mažai keisis, kažkas naktį praslinks frontas ir lys ištisai, bet daugiausia pietiniuose rajonuose. Na, o diena tokie trumpi lietus bus galima perkūnyje. Taip pat išlieka gūsingas pajūris 15-17 metrų per sekundę, na ir temperatūros taipogi nedžiugins 16-21 dieną bus tik.
1: Ar keisis orai nuo trečiadienio, galbūt keisis kaip nors?
3: Orai nesikeis ir visą savaitę numatoma tikrai lietinga, iki Liepos 10 dienos tikrai daugelį rajonų bus lietus ir kai kur smarkus, vietomis su perkūnija. Išlieka gūsinga, vakarų Lietuvoje sieks gūsiai 15-20 metrų per sekundę, na ir temperatūros bus nedidelės 15-20-14-19 laipsnių šilumos.
1: O kas lemia tokius lietingus orus, būtent lietinga ši visa savaitė, bent jau orų programėlės taip rodo?
3: Dabar ties kiek šiauriau nuo mūsų užsisuko galingas ciklonas ir jisai atneša iš Atlanto vandenyno drėgną ir ganėtinai vėsią oro masę ir dėl to mes turime tą ištisinio, kai kada ir tokį protarpiais lietų.
1: Ar sinoptikai jau mato prognozes, kada šitas lietaus sezonas baigsis?
3: Na, kol kas matome, kad jau link savaitės pabaigos tie ištisiniai lietus turėtų pasitraukti. Bus dar vietomis, kai kada daug kur protarpiniai, tokie būdingi vasarai trumpi lietus, bet jau turėtų pamažu šilti ir jau šeštadienį žadam iki 24.
1: Ačiū Jums už prognozę, sinoptikas Janas Vaitkevičius. Tai ir viskas laidoje Lietuvos diena, ją rengė Madona Lurškaitė ir Aurelijus Griškevičius. Netrukus per LRT radijo žinios 13.5 laida Tuzinas su Ignu Klėjumi, o jo pašnekovas kardiologas Andrius Berūkštis.

0: vasarą keliausime laiku. Suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė. Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
1: Liepos 2-18 dienomis Palangoje vyks 14-asis tarptautinis Čiurlionio muzikos festivalis. Programoje 16 renginių, Lietuvos ir užsienio atlikėjai, skirtingų kartų ir žanrų susitikimai. Koncertuos kamerinis orkestras iš Taivano, ansamblis Niko, Rožė Miroro, Petras Geniušas, Aleksandra Žvirblytė, Petras Višniauskas, Liudas Mikalauskas ir kiti. Plačiau čiurlionisfestival.com.

0: Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Informacinis partneris LRT.
1: Nuo Liepos 7 dienos Vilniuje duris atveria tarptautinis universitetinių teatrų festivalis. Sostinė tampa globalia studentiško teatro scena. Nemokami spektakliai, gatvės teatro akcija bei trupės iš viso pasaulio kviečia išgirsti studentų kuriamas istorijas be sienų ir ribų. Ateik patirti gyvo ir visada jauno universitetinio teatro. Daugiau informacijos kultūra.vu.lt. Informacinis partneris LRT.

0: Dėžutė radijas.
1: 13 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Lietuvai minint valstybės ir tautiškos giesmės dieną, prezidentas kviečia puoselėti vienybę, kuri šaliai padeda klestėti, išsaugoti demokratiją bei atsilaikyti prieš nedraugiškas jėgas. Per vėliavų pakelimo ceremoniją Simono Daukanto aikštėje Gitanas Nausėda pabrėžė, kad Lietuva išliks stipri tol, kol išsaugos savo vienybę.
2: Ir iki šiol mes visi naudojamės karaliaus Mindaugo dovana. Didiname Lietuvos atsparumą, remdamasi laiko patikrinta valstybingumo idėja bei narystė Europos Sąjungoje ir NATO. Pasimokę iš istorijos, telkiame jėgas ir būrėme sąjungininkus, kad atremtume kylančius naujus iššūkius. Likimas Lietuvai lėmė neramę kaiminystę, tačiau net ir tai mes išmokome paversti savo pranašumu. Kai mus bando kiršinti, mes vienijame jėgas. Kai mus spaudžia, grūdinamės ir stiprėjame. Kai bando pavergti, dar karščiau renkamės laisvę. Tad ir toliau ženkime gerai pažįstamų kelių. Kurkime Lietuvą. Vieningą, nepriklausomą, klestinčią, demokratinę valstybę, atvirą draugams ir neįveikiamą priešams.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Kiek anksčiau šalies vadovas už nuopelnus Lietuvai apdovanojo beveik 500 Lietuvos ir užsienio piliečių. Aukščiausias Vytauto didžiojo ordino komandoro didysis kryžius skirtas Jungtinių valstijų senatoriui Richardui Josephui Durbinui. Jis apdovanotas už ilgametę paramą Lietuvos nepriklausomybei ir saugumui, tvirtą palaikymą Amerikos ir Lietuvos bendradarbiavimo saugumo ir gynybos srityse. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino karinių kryžiumi apdovanota biochemikė Vilmantė Borutaitė. Taip pat žuvančiųjų gelbėjimo kryžiumi apdovanotas alytiškis Aldas Petrauskas, kuris kovą išgelbėjo moksleivio su peiliu užpultą futbolininką iš Nigerijos. Liepo 6-ąją vainikuos moksleivių dainų šventės renginys Vingio parke, kuriame 21 valandą šalies vadovai kartu su visais giedos tautišką giesmę. Prieš 18 metų tai buvo sumanyta kaip vienkartinė Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečio akcija, tačiau šiandien tai yra tradicija, kurios neturi ne viena kita pasaulio tauta. Šios akcijos sumanytojas, buriuotojas ir verslininkas Raimundas Daubaras sako, kad čia svarbiausia yra jausmas.
3: Ir kas svarbiausia, kodėl gal tai įsigyveno, kodėl tai tapo tradicija, nes žmonėm tai buvo noras susitikti, noras pabendrauti ir per mūsų šventes ir vasario 16 ir kovo 11 žmonės susirenka ten ambasadose ar Lietuvių kultūros namuose ar ten bendruomenės namuose, bet sako, čia Liepo 6, tai tu pamatai visai kitą vaizdą. Tai yra toksai nuoširdus, toks iš gilumos toksai susibūrimas lietuviam. Čia yra svarbu, yra tikriausiai ne kur kaip, o svarbu kokį tu jausmą turi, kai 2 minutės tai yra tavo šlovės Lietuvai.
1: Himno giedojimo akcijos sumanytojas Raimundas Daubaras. Ukrainos prezidentas ragina savo sąjungininkus priimti ryštingus sprendimus šią savaitę Ankaroje vyksiančiame NATO viršūnių susitikime, po to, kai praėjusią naktį per Rusijos ataką Kyjive ir jo regione žuvo mažiausiai 14 žmonių, dar apie 80 sužeista. Volodymyras Zelenskis Facebook'e rašo, kad ukrainiečiai kariai puikiai pasirodė sulaikydami dronus ir sparnuotasios raketas, deja jiems nepavyko atremti Rusijos balistinių raketų. Anot jo, Jungtinės valstijos ir Europa turi pakankamai jėgų, kad sustabdytų šį terorą. Per naktį beveik visose Ukrainos regionuose buvo paskelbtas oro pavojus. Norvegijos jūroje prie Jungtinės karalystės lėktuvnešio praeitą savaitę kelis kartus priartėjo įtartinai besielgiantis Rusijos žvalgybinis lėktuvas. Kaip praneša kanalas Sky News, rusų orlaivis prie laivo išmetė hidroakustinių plūdurų. Šie prietaisai naudojami po vandeniniams laivams ir kitiems objektams aptikti bei sekti. Britų pajėgų bandymai užmegzti ryšį su lėktuvu buvo nesėkmingi, Rusijos pilotai neatsakė. Jungtinės karalystės gynybos ministerija pabrėžė, kad rusų lėktuvo veiksmai buvo nesaugus ir neprofesionalūs. Jis skrido nedideliame aukštyje ir pernelyg arti lėktuvnešio. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 16-18 laipsnių. Ateinančią naktį daug kur trumpi lietus, galima perkūnija, bus 10-15 šilumos. Rytojaus dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija šils nuo 16-21 laipsnių. 13:05.
0: Tuzinas.
4: Sveiki. Jūs klausotės LRT radijo, su jumis Ignas Klėjus, čia laida Tuzinas, malonu su jumis sveikintis, aš čia kiekvieną savaitę su vis kitais ir įdomiais pašnekovais, tyrinėjančiais šį įdomų pasaulyje, dirbančiais įvairiausiose gyvenimo ir srityse. Mes tą pasaulį nagrinėjame iš kartais iš vienos profesijos perspektyvos, kartais iš vienos gyvenimo perspektyvos, o kartais tai ir susijungia kažkokį tais vieną labai, labai įdomų pokalbį. Šiandien laidoje mūsų akiratyje širdis. Esu atrodo kalbėjęs ne kartą apie tai, ir apie kraujagyslės, ir apie sveikatą, bet širdis turbūt bus ašis šiandieną. Dažniausiai tai kažkoks mums, paprastiems žmonėms, tai kartais širdis asocijuojasi su simboliniu organu. Mes, aišku, ieškome širdyje ir meilės, ir drąsos, ir intuicijos, bet žmonėms, kurie kiekvieną dieną dirba su tuo, kartais net ir prisiliečia tiesioginę to žodžio prasme prie širdies, tai yra tiesiog organas, pompa, kuri kiekvieną minutę aprūpina mūsų kūną į kūno ląsteles deguonimi. Pati širdis per gyvenimą susitraukia kelis milijardus kartų. Ir šiek tiek atrodytų paradoksalu, gyvename laikais, kai iš tiesų galim stebėti ir savo širdies ritmą, savo pulsą, kartais ir kitus mūsų širdies kraujagyslių rodiklius savo kokiam nors išmaniajam laikrodyje. Bet širdies ir kraujagyslių lygos vis dar išlieka dažniausiai mirties priežastimi Lietuvoje ir dažnai apie jas sužinome tada, kai organizmas tokį jau siunčia, galėčiau sakyti, kritinį signalą, ar tai būtų infarktas, insultas ar kokia nors plyšusi kraujagyslė. Tačiau kita vertus, kardiologija, kaip toks mokslas, kuris prisiliečia tiesiogiai prie širdies, sakyčiau, jau išgyveno arba išgyvena revoliuciją, nes tai, kas prieš kelis dešimtmečius reikalavo kažkokios labai sudėtingos atviros operacijos, kuomet atvirame krūtinės lasta, dabar tos procedūros ir tos operacijos atliekamos prie labai labai mažą dūrį, pro kateterį, per kraujagyslę, gydytojai gali pasiekti širdį, kartais tai pakeičia voštus, atveria užsikimšusias kraujagysles. Ir šiandien mano laidos pašnekovas yra žmogus, kuris, kaip ir sakiau, tiesiogiai kiekvieną dieną prisiliečia prie kraujagyslių ir širdies, gydytojas, intervencinis kardiologas Andrius Berūkštis, kuris taip pat yra ir Vilniaus universiteto docentas. Jis kiekvieną dieną ir mato tas kraujagyslės iš vidaus, jomis keliauja tarsi greitkeliais ir daro manipuliacijas jose, gydo žmonės. Taip pat turi ilgametę patirtį kardiologijoje, pradžioje domėjosi, kiek žinau, domėjosi sportininkų širdimis, konsultavo sportininkus, šiandien daugiausia laiko praleidžia operacinėje ir apie tai, kiek apskritai tos mūsų žmogiškos gyvenimiškos istorijos ir patirčių ir pasirinkimų atsispindi kraujagyslėse, kodėl lietuvių širdys vis dar serga dažniau nei kitų ir ką apskritai kraujagyslėse mato kardiologai, aš pasikalbėsiu su savo laidos svečiu Andriumi Berūkščiu. Sveiki.
5: Sveiki, smagu būti čia.
4: Andriau, aš taip paminėjau, jūsų toks kelias turbūt irgi yra, reikalauja tokio sustojimo, pasidomėjimo, pasigilinimo, irgi prieš laidą klausiau, ar vis dar domintės sportininkų širdimis, ar dar vis tai yra įdomu, bet jūs sakėte, kad va visgi įlindimas tiesiogiai į kraujagyslės jau paėmė visą jūsų laiką ir jau daugiausiai laiko praleidžiate keliaudamas kraujagyslių greitkeliais,
5: tiesa? Tiesa, anksčiau mes esam net išleidę tokią knygelę apie sportininkų širdis, atleto širdis su docentu Rūdžiu ir sporto mediku Andriu Ramonu, kuris, jeigu neklysiu, dabar Naujojoje Zelandijoje dirba. Tai taip, buvo toks metas, kai nemažai domėjausi tą temą ir konsultuodavau sportininkus, kas iš tikrųjų irgi yra ganėtinai įdomu, nes tai yra tam tikra kita populiacija, tokia, jau jeigu šnekėtume apie profesionalius sportininkus ir ten. Ir šiai dienai yra labai pasikeitę viskas, nes anksčiau būdavo labai ribojama, ta prasme, bet kokia liga ir jeigu tik nustatoma kraujagyslių patologija, būdavo sakoma, ne, tu nieko negali daryti, ne, tau negalima sportuoti. Ir dabar viskas yra pasikeitę ir mes būtent buvom toj galbūt toj bangoj, kai, kai keitėsi tos rekomendacijos ir nuo tada atsirado, kad vis tik net jeigu tu ir sergi kažkokia tai liga ar ten turi kokią nors širdies ydą, tai tau sportas vis tiek gerai. Galbūt ten iki tam tikro lygio, galbūt tau negalima profesionaliai sportuoti, bet sportuoti visada reikia. Anksčiau būdavo, ne, viskas, stop, sportui negalima, jūs turit koronarinę širdies lygą, ne, negalima, jums pavojingas sportas.
4: Žmonės gyvena dar šiais mitais, iš tikrųjų. Tai žinoma, dar sporto kardiologija, aš taip norėsiu tikrai paskirti tam laiko šiek tiek pagvildenti. Žinot, Andriau, taip aš jau siminiu, kiekvieną dieną, sakau, tiesiogiai prisiliečiant prie širdies, gal ir perkeltinę tam tikrą prasme, bet ar po tiek metų šiaip su kardiologija, su širdies sistema, žmonės visą laiką domina, nes tai atrodytų vienas svarbiausių organų ir ne, kai pradeda streikuoti širdis, tai mes labai išsigastam dažniausiai, bet ar per tiek dar atrodo kažko ypatingas šitas organas ir šito organų sistema, nes atrodo, gal viską atsakėm, žinom daug dalykų, nežinom, kas mus nužudo, nežinom, ką reikia gydyti.
5: Ne, turbūt mes dabar esam kaip tik labai augantis rytis, iš tikrųjų, tai intervencinė kardiologija, jinai yra savo augime ir mes esam galbūt dar tik tai pradžioj. Mes turim nemažai tų metodų, kaip jau pasiekti širdį, netveriant krūtinės lastos, dabar tiek širdies kraujagyslių tas gydimas intervenciniais metodais, jis jau toks jau truputį senesnis, bet dabar dalį naują labai paima struktūrinės širdies ydos, tai reiškia širdies voštuvų pakeitimas, tiek aortos voštuvo, tiek dabar dviburio voštuvo jau yra būdai, kaip tuos voštuvus pakeisti per kateterį. Ir jie yra pačioj pradžioj dar, sakykime, savo to augimo. Tai mes dar tikrai nesam visko iki galo apėmę ir aišku, visada lieka dalis pacientų, kurie lieka chirurgijai, atvirai chirurgijai, ir mes negalim to nubraukti. Čia yra tikrai didžiulis mūsų chirurgų darbas ir jų mokslai tenais užima dar ilgiau turbūt negu mūsų, ir jie praktikos turi daugiau savo ar tų rankų darbo įdėti. Bet intervencinė kardiologija, jinai yra tikrai augime, bet kurio organo realiai, kuris turi kraujagyslės, mes galim pasiekti, mes galim jas, jeigu reikia atkimšti, kartais jas reikia, kai kraujuoja, tas organas užkimšti, o kartais ten reikia, jeigu ten yra koks nors navikas augantis ar kas, tai galima suleisti daleles, kurios yra prisotintos, sakykime, tam tikrų vaistų, kurie yra prieš navikiniai, ir jie išsiskleidžia tiksliai tą vietą, kur yra tas darinys ir jį taip panaikina. Tai čia yra labai daug tų būdų ir kiekvieną kartą kiekvienais metais mes visą laiką atnaujinam savo žinias dažnai ir išgirstam vis kažką tai naujo, kad ateina kažkas naujo, kažkoks naujas prietaisas, kurį reikia įsisavinti, kuris yra. Tai tas iš tikrųjų suteikia labai daug tokio papildomo įdomumo, nes kaip dažniausiai būna, kai kažką išmoksti, sakykime, išmoksti gerai daryti kažkokią vieną procedūrą, tai aišku, tai yra gerai, jinai tampa rutina, jinai tampa saugi, bet jinai nebetampa tokia įdomi. Taip? Ir kai atsiranda vis naujas metodas ir naujas, ir tu gali kažką naujo išmokti, kažką padaryti geriau, tai tu gali nuolat kažką mokytis, atnaujintas žinias, ir tau tada visada įdomu. Tu esi suinteresuotas savo darbu ir tada tu jį darai gerai.
4: Apie tą įdomumą, nes labai įdomu, čia gal šiek tiek ir jūsų tos asmeninės istorijos, aš taip prieš laidą jums susiminiau, kad šiek tiek pagvildinau jūsų ir ne tik biografiją, bet ir tą gyvenimą. Ir iš tikrųjų internete galima rasti straipsnių apie jūs, kuriuos rašoma, kad vat, užaugot medikų šeimoje, ar ne, ir tėtis kardiologas, ir senelis profesorius chirurgas buvo, ar ne. O tai įtaką darė kažkokią, šiaip iš tiesų?
5: Tai negalėčiau sakyti, kad nedarė. Be abejo, kai tu esi apsuptas visada medikų, nes mano visi šeimoje, ir tėvas, ir mama, ir senelis, ir

0: ir močiutė, jie realiai visi medikai. Ir tu be abejo, tu tas temas girdi nuolatos ir tu žinai, nu, toj virtuvėj truputį gyveni nuo vaikystės, tu girdi, kai aš nekasi, kažką tą informaciją gauni. Tai be abejo tas darė, bet aš niekad nebuvau taip stumiamas ir sakoma, kad Andriau, tu turi būti daktaras. Jokių būdų, tai prasme, aš, čia buvo mano pasirinkimas, aš rinkausi realiai iš biochemijos ir medicinos. Ir tuo metu nepasirinkau biochemijos, nes galvojau, kad galbūt čia bus nepelninga, bus sunku išsiversti iš tos specialybės. Dabar nežinau, dabar galvočiau, kad gal ir biochemija būtų buvus geras variantas, iš tikrųjų, nes tai irgi be galo įdomus mokslas, tai prasme, tai galite.
1: O šiaip prisiminimų, aš suprantu, senelis profesorius, ar ne, gydė garbingus Lietuvos žmonės, kokie šie prisiminimai, ką paskui tokio seniausio atsimenat, nes suprantu, ir vaikystė, ar ne, vis tiek šalia. Kai vaikas kai vis tiek dar nesuvoki nei savo ateities, nei, bet vis tiek kurie dalykai turbūt įstringa giliai.
0: Tai senelis jis pagrinde, kaip chirurgas, jis gan trumpai dirbo, jis beveik visą gyvenimą jisai vadovavo tai vienai, tai kitai ligoniniai ir gydytojų dirbo. Tai aš jį daugiau atsimenu kaip gan vadovą ir tokį, ir jis buvo geras vadovas, visi jį mėgo ir jam sekėsi su tom ligoninėm vadovauti, kuriom jis vadovavo. Tai jis visą laiką buvo vadovas, bet jis buvo labai, jis ir yra, jis jam dabar 93 ar 4 metai turėtų būti. Taip, mes dar pabendraujam, jis įvažiuoja į sodą, pats su mašina vairuoja. Tai jis...
1: Čia va tas gydytojų toks ilgamžystės paslaptis, nes šiaip ne visiems pasiseka, bet yra tam tikrų niuansų, o pats rūpinate savo širdimi?
0: Taip, sakyčiau, kad taip, aš manau, kad širdimi rūpintis, mes visi turim savo širdies kraujagyslėm ir visom kraujagyslėm ir pačia širdimi. Tai yra keli labai paprasti dalykai dažniausiai, kas mums yra svarbu. Tai yra fizinis krūvis, kažkoks sportas, fizinis aktyvumas visada duoda tą teigiamą naudą. Ir yra dalykai, kurių labai svarbu nedaryti. Tai turbūt vienas ir svarbiausių, tai yra nerūkyti. Nes mūsų didžiausia pacientų imtis yra rūkantis pacientai.
1: Tai yra ten, kur jūs keliavote kraujagyslėse, manipuliacijas atlieka, tikrai rūkančių būna.
0: Labai didelė dalis pacientų vis tik yra tie pokyčiai atsiradę dėl rūkimo. Be abejo, genetika duoda savo visada. Negali sakyti, kad visi pacientai, kurie pas mus patenka, yra rūkantis. Genetika yra labai stiprus faktorius, be abejo. Taip. Bet išoriniai veiksniai, kuriuos mes galim koreguoti, jie irgi yra.
1: Bet aš suprantu taip, intervencinė kardiologija, tikrai jūs atliekat manipuliacijas ir su tomis lygomis sergančius pacientus, bet ir turbūt susidurėtų, kaip ir minėt, su klasika visiškai, ar ne, vat, gyvenimo būdo, gyvensenos pasiekmėmis, ar ne, ir galėčiau teikti, kad visgi tose kraujagyslėse to ir žmogaus biografija atsispindi, vat, ar jūs kaip intervencinis kardiologas matytumėt skirtumų, vat, tai kuo skiriasi tos kraujagyslės, nes žmonėms kartais sunku suprasti, kad tai, kaip jie gyvena, arba žalingi įpročiai, kad kažką gali padaryti jų kraujagyslėms ar širdžiai ir panašiai, tai ar jūs kaip intervencinis kardiologas matot, kaip tai skiriasi?
0: Tai nėra tokio labai tokio aiškaus kažkokio tenais angiografinio, sakykime, bruožo, kad mes pasakytume, kad va, šitas žmogus yra tikrai, kaip sakyt, nesveikai gyveno ir taip. Bet dažniausiai žmonės mum to neslepia ir jie patys pasako savo žalingus įpročius, o ta prasme, jeigu žmogus rūko 60 metų, tai nereikia ir kraujagyslių žiūrėti, ir užtenka pasižiūrėti į veidą, ir mes matome, nu, kad tai pokyčiai odoje atsiranda, pokyčiai akise, lūpose, visur, ta prasme, matosi, kad gyventa buvo nesveikai. Tai.
1: Nes bandant suprasti paskritai tą intervencinę kardiologiją, tai turbūt ir žmonėms svarbu gal suvokti tą, ką gali intervencinis kardiologas, nes turbūt daug gali per tas kraujagyslės padaryti.
0: Tai be abejo, čia turbūt reiktų gal net pradėti, kas tas yra intervencinis kardiologas, nes aš dabar taip žiūriu, kad daugeliui netgi jaunesnių žmonių, kai aš pradedu pasakoti apie savo profesiją, jie visi suklūsta. O tai kaip jūs čia darot, o jūs tą darot, tai čia jūs neatveriat, kur net. Kažkaip gan žmonės nelabai žino apie tą intervencinę kardiologiją ir intervencinę radiologiją, pačią kaip sritį ir kaip ten viskas vyksta. Nes čia mes dirbame iš tikrųjų rengeno operaciniai, tai yra speciali operacinė, kur mes

0: turim sukiojama vieno, o kartais du rengeno vamžius, kad galėtume gauti skirtingas projekcijas. Mes turim nemažai tokių, kaip sakyt, valdymo pultų, ir su kuriais mes judinam vamžius, mes įjungiam filmavimą, ir mūsų darbas yra visą laiką rengeno apšvitoj. Dėl to mes visą laiką dirbam su specialia apsauga, švininė apsauga. Jinai iš esmės yra ganėtinai panašiai, jeigu kas yra matę, kai Černobylio likvidavimo tą visą operaciją, tai ten irgi tokia, ten vienos dalies tie žiūrstai. Mes dabar dažniausiai dirbam su dviejų dalių žiūrstais, jie truputį lengvesni ir paskirsto svorį, bet vis tiek tu turi užsidėti kažkur, nu, 8 arba 10 kg nuolatos ant savęs, ir taip apsisaugai bent dalinai nuo tos radiacijos. Taip pat naudojam specialius ekranus, uždangas, kuriais uždengiam tiesioginius tuos spindulius, kurie atsispindi nuo paciento, kai mes
1: šviečiam. Žodžiu, dirba tokia padidintos rizikos aplinkoje.
0: Taip, tai yra padidintos rizikos aplinka. Mes turim dozatorius visą laiką, kurie stebi, kiek rengeno mes gaunam išorėje, kiek gaunam po žiūrstais visais tais. Ir mes ten jau turim ir tam tikrą savo terminologiją, kaip ten kas vadinasi, tuo pačiu, ir tos pačios procedūros, jos yra atliekamos visą laiką. Mes įkišame kateterį dažniausiai per arteriją, ir per jį leidžiame kontrastą, medžiagą, kuris rengene matosi, ir taip užsipildo kraujagyslės, ir mes matom, ar kraujagyslės susiaurėjus, ar jinai užsidarius, o gal jinai plyšus ir iš jos bėga į kažkur. Tai ir tada mes galim taikyti tam tikrą gydymą. Jeigu jinai susiaurėjus, iš vidaus mes su mažu balioniuku ją išplečiam, įdedam specialų karkasą, ten tokį metalinį, kuris atkuria tą kraujagyslės spindį. Jeigu jinai kraujuoja, mes įkišam tokią spiralę arba specialius klijus, kurie užklijuoja tą vietą, suleidžiam iš vidaus, ir taip sustabdom kraujam. Ir dar yra visokių, ir čia tik tai dalis, dar yra elektrofiziologija visa, kur ritmo sutrikimai gydomi irgi taip pačiuose.
1: Bet kokia tai šiaip sudėtingumo procedūros, nes aš įsivaizduoju, kad girdint žmonėms gali baugų pasidaryti, kad čia kažkas kažką kiš į jų ir kažkur kažką plės ten jų viduje, atrodyti svarbiausiose organuose, ar ne?
0: Tai čia yra taip, kad kol turbūt nepradedi tenais dirbti, tai atrodo tikrai, aš bent jau kaip atsimenu save, tuo metu, kai buvau rezidentas, aš netgi nelabai tikėjausi būti intervenciniu kardiologu, nes tuo metu buvo labai didelis konkursas, nelabai daug reikėjo, ir ten jau visi labai norėjo ten patekti, nes čia buvo. Ir tai atrodė, kad tai yra be galo sunku išmokti, ir dabar aš, kai jau ten dirbu virš 10 metų, tai atrodo, kad tai nėra taip sudėtinga, bet tai yra iš tos kitos perspektyvos, kai tu jau įgundi ten kažką daryti, tai atrodo, okay, nu gerai, šitą procedūrą reikia darysim taip, šitą. Dažniausiai, kai susiplanuoji ir kažkokio, turiu pasakyti, tokio, nu, kažkokio streso einant į operacinę nėra. Tu vis tiek žinai, kaip ką daryti. Ir
1: nes yra pasiruošimas.
0: Nu taip, yra daug metų tos praktikos, ir tada išmoksti. Aišku, kiekvieną kartą, kai mes pradedam kažkokią naują procedūrą, kuri yra, sakykime, nauja visai ten Lietuvoje ar kažkur tai mes tada, nu, aišku, apsimokom dažniausiai su specialiais muležais būna, arba su stambiais gyvūnais būna, važiuojam apsimokyti, kad pradėti daryti. Tai aišku, tada tie pirmi kartai būna jie tokie truputį daugiau tos įtampos, bet vėlgi mes dažniausiai turim, jeigu tai pradedam kažką naujo, mes pasikviečiam specialistus iš užsienio, kur tai yra daroma, kad jie pabūtų kartu, jeigu reikia mus truputį pataisytų, sakytų, ne, čia jūs darykit taip, anaip, tai kad, nu, irgi vėlgi, kad jaustume drąsiau ir mūsų pacientai būtų saugus.
1: Tai apie tą įtampą, mano šiaip akis, vat, tokia antraštė pasiekė, ir čia tikrai medijas skambėjo, kad vat, jūs kartu su komanda pacientui per kraujagyslės pakeitėt visą aortą, ar ne, tą stambiausią mūsų kraujagyslę, ir tai pirmą kartą Lietuva buvo atlikta, ar ne, natūraliai kilo klausimas, čia sunku suvokti iš tiesų šitą dalyką, aš suprantu, kad tai daroma buvo etapais, bet vis tiek sunku suvokti apskritai, kad taip manoma padaryti.
0: Taip, iš tikrųjų, mes pirmieji tą esam padarę Lietuvoje, galbūt ir Baltijos šalyse, bijau pasakyti, bet mes iš tikrųjų jau esam du pacientus taip pagydę, sėkmingai, pakeičiant visą aortą, realiai nuo aortos sinusų iki klubinių arterijų, per dažniausiai per kelis etapus, nes taip yra saugiau pacientui. Ir turbūt ir mums būtų per sudėtinga per vieną kartą ten praleisti 14 ar 15 valandų ir tos apšvitos kiekis būtų labai didelis, turbūt vyktų rengeno avarija, kol mes padarytume tą procedūrą. Bet čia pagrindė mes darom dėl paciento saugumo, nes darant etapais mes tada nerizikuojam nugaros smegenų pakenkimu, nes vis tiek užsidaro dalis kraujagyslių, kurios maitina nugaros smegenis, ir jos turi gauti aptekėjimą iš kitų kraujagyslių, kad susiformuotų jungtis ir tada taip yra saugiau. Tai taip, tai čia yra toks gan...
1: Bet tai čia stambiausia mūsų kraujagyslė, turbūt vienintelė kraujagyslė, kurios pavadinimo žmonės žino kasdienybėje, ne? Tai tikrai žino, kas yra aorta ir atrodytų neįtikėtina, tai turbūt anksčiau tokios operacijos procedūros būdavo sunkiai įmanomos, ar...
0: Taip, jų tiesiog nebūdavo turbūt techninių galimybių tą atlikti, bet tobulėjant priemonėm, dabar jau galima tą padaryti. Tai yra specialūs tie dengti stentai, kurie yra tiesiog, nu, kaip medžiaga padegtas ilgas metalinis karkasas, toks kaip vamzdelis, dažniausiai nemažo diametro, ten kokių 3-4 centimetrų, ir jie turi tokias arba skilutes, arba tokias nedidelės šakeles, kurias mes po to turim pagauti ir iš jų įdėti dar papildomus mažus vamzdelius į galvos kraujagyslės, į rankų kraujagyslės.
1: Tai reiškia, sujungti reikia organus, tą
0: visą. Sujungti viską.
1: Visą sistemą.
0: Taip, ir dar viską reikia sujungti sandariai svarbu. Nes jeigu bėgs ne ten, kur reikia, ten prabėginės į tą maišą, tai tada vis tiek negerai. Mes turėsim dar kartą grįžti ir sutvarkyti, kad nesipildytų tą kraujagyslę, kuri jau yra išplatėjus ir pažįsta aortą.
1: Sakėt, kad šiaip ramu būna einat į operacines, o prieš tokias procedūras, kaip su ta atsakomybės jausmu, nes visgi, aš suprantu, vėlgi, kaip ir kalbėjom, etapais daroma tai ir ne, bet ramu einant, tai didelės tokias operacijas, nu, reikšmingas šiaip.
0: Į tokias einant
1: nekasdieninės
0: operacijas, jos tikrai nekasdieninės būna, jos nesakyčiau, kad tai būtų...
1: Nėra jausmo, kaip kad kylant į kosmosą, kai žmonės eina ten pro duris į erdvėlaivį ir netas įėjimas į operaciją.
0: Ne, dažniausiai vis tiek tokiuose didelėse operacijose mes dirbam visą komandą ir turim ir dažniausiai ir kartu, nes vienas gydytojas nedirbam, turim pagalba iš kolegų ir kartu dirbam kartais 2-3 intervenciniai kardiologai ir radiologai, kartais jeigu reikia mums padeda ir kraujagyslių chirurgai arba kiti chirurgai, tai dažniausiai vis tiek tu turi kažkokį palaikymą iš savo komandos ir tu žinai, kad jeigu kažkur striksi ir kažkas bus sunkiau, tai tu turi šalia kolegą, kuris irgi žino gal kitą variantą, kaip padaryti ir rasti tą sprendimą, išeiti, kaip čia dabar tą situaciją padaryti taip, kad viskas būtų gerai.
1: Aš užsiminiau įžangoje apie širdies kraujagyslių ligas ir dažnai žinomas faktas apie jų paplitimą Lietuvoje ir ne apie jų reikšmingumą mums, mūsų ir gyvenimo trukmė ir kokybė ir žinome, kad mes turime tų problemų Lietuvoje su širdies ligomis. Kaip manote, kokios tos pačios problemos pačios svarbiausios susijusios su apskritai širdies ligomis? Mes, aišku, žinome apie aterosklerozę, miokardo infarktą ar ne, bet kadangi dirbate ir su specifinėmis ir retomis ligomis ir galbūt mažai apkalbėtomis ligomis, apie ką per mažai kalbame? Ar čia būtų kokia, nežinau, aortos aneurizma? Apie ją tikrai retai kalbame. Galbūt yra ir daugiau tų su širdimi, su kraujagyslėmis susijusių problemų, apie ką mes gal per retai girdime?
0: Apie ligas mes daugelis žmonių žino, galbūt trūksta žinojimo apie metodus, kuriais galim padėti.
1: Taip
0: kartais mes, pavyzdžiui, darom tokias procedūras, kaip arterinės hipertenzijos arba kraujospūdžio gydymui atliekame inkstų arterijų denervaciją, tokia intervencija, kuri yra labai nedidelės rizikos, praktiškai mažesnės rizikos negu koronarografija arba patikrinti širdies kraujagyslės, nes mes nekylam į aortos lanką ir neturim insulto rizikos šitoje vietoje. Ir jinai tokia yra kaip ir nauja, bet niekas apie ją nelabai žino ir to metodą mes bandom įdiegti į praktiką, mes rodom daktaram, kad čia viskas yra saugu, viskas gerai, bet yra naujas metodas ir pavyzdžiui, apie jį trūksta žinių.
1: Tai čia turite menį, kad kai aukšto kraujospūdžio kitais būdais nepavyksta su koreguoti, jūs

0: galit atjungti ką, nervą?
1: Mes galim, sakykim, jeigu taip labai paprastai, tai mes suardom, nudeginam nervus, kurie eina iš smegenų į inkstus ir iš inkstų į smegenis. Tai du takai, kurie tą mūsų simpatinę nervų sistemą aktyvuoja šitoje vietoje ir mes galim tokią padaryti simpatinės nervų sistemos tokią, kaip sakyt, abliaciją ir taip sumažinti pacientam kraujo spaudimą. Tai vėlgi tai nėra panacėja, kad mes išgydom tuos pacientus pilnai ir jiem nebereikia gerti vaistų. Čia labai svarbu. Bet tai yra kaip vienas ar du stiprus vaistai, kurių pacientui nereikia likusį gyvenimą išgerti. Ir mes, jeigu jau turim pacientą, kuris ten su trimis vaistais jam nepavyksta pasiekti gero kraujospūdžio, jo vis tiek jisai aukštas, mes padarom procedūrą ir jeigu jam pavyksta su tais trim vaistais, mes jau džiaugiamės. Mums pavyko, mums svarbu, kad paciento kraujospūdimas yra geras. Ir čia yra didžiulė problema su kraujospūdimo gydimu Lietuvoje, kadangi aš nemažai teko dar toj srity arterinės hipertenzijos dirbti. Tai mūsų pacientai, jie nemėgsta gerti vaistų. Pacientai šiaip nelabai mėgsta daugelis gerti vaistų.
2: Taip, o
1: vaistų nuo kraujospūdžio iš vis niekas nemėgsta gerti, nes dažniausiai jie labai gerai adaptuojasi prie aukšto kraujospūdžio. Ir jie nieko blogo nejaučia. Jiem atrodo viskas gerai, aš nieko nejaučiu. Bet kad jisai kiekvieną dieną gadina širdies kraujagyslės, inkstų kraujagyslės, smegenų kraujagyslės, tas padinamas kraujospūdis. Mes kartais tos rizikos neįvertina mūsų pacientai, kad mes mažinam ne tą skaičių dėl to, kad jie išgyventų ilgai, o ne dėl to, kad čia kažkokie pojūčiai būtų. Tai čia mes labiau to trūksta tokio kartais suvokimo.
0: Bet galbūt apskritai mums reikėtų permastyti apie širdies ir kraujagyslių ligas, kaip jas žvelgiame, nes ar ne, mes puikus metodai gydyt pasekmes, ar ne? Tai nes atrodytų, ar visgi čia taip paprasti metodai ir veiks ir toliau, ir mes turėsime taip gyventi, nes ar tai apskritai mus išgelbės, ar ne, pasiekmių gydymas. Aš vėlgi, ne tik apie gyvensinčią kalbų, bet apskritai į ankstyvą gal diagnostiką, ar ne, gal mums to trūksta čia.
1: Čia galbūt netgi aš sakyčiau prevencija visų širdies ir kraujagyslių ligų, jinai turėtų prasidėti labai anksti. Mes turim pradėti mokyti turbūt mūsų vaikus ir ateinančias kartas gyventi sveikai. Judėti, nerūkyti, gerai valgyti, gerai miegoti, ten turėti tokį pilnavertį gyvenimą, neturint labai daug tų žalingų įpročių ir užsiemant fizinę veiklą, gerai maitinantis. Tai čia turbūt tai, kas galėtų mum padėti, tai turbūt švietimas. Visada švietimas yra pirmas žingsnis. Tada prevencija, kai mes jau anksti diagnozuojam ligą, turbūt taip, tas irgi yra svarbu. Dabar Lietuvoje veikianti širdies ir kraujagyslių ligų programa, jinai tikrai yra smarkiai įsibėgėjus. Ir labai daug pacientų virš 40 metų amžiaus yra patikrinami ir jeigu jiem nustatoma rizika, atliekama vainikinių arterijų kompiuterinė tomografija, tada jie siunčiami mum į operacinę, mes patikrinam arba paskiriam gydymą vaistais, arba jeigu reikia įdedam stentą, bet ta programa, jinai dabar yra startavus keletą metų, tai reikia tikėtis, kad po kokių 10-15 metų mes turėtume matyti tą mirštamumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų sumažėjimą. Bet tas efektas jisai turi ateiti po tam tikro laiko.
0: Ir požiūris svarbu, kaip užsiminėt, kad kartais paprasčiausias kraujospūdis kartais būna, jį sunku žmogui žvelgti kaip į problemą, nes aš jaučiuosi gerai, ar ne?
1: Taip, tai čia turbūt tas vat ir yra, tas švietimo, tas trūkumas. Žmonės tiesiog, nu, jie galbūt per mažai žino apie tas ligas, apie tai, kodėl mes gydom tą kraujospūdį. Ir čia dar yra keli niuansai iš tikrųjų. Kai konsultuoji pacientą sergantį, sakykime, kad yra arterinė hipertenzija, tai jeigu tu jam parašai tablečių ir sakai, okei, va čia tau 3 tabletės, eik gerk, viskas bus gerai, tai niekas negers tų tablečių. Bet jeigu tu jam paaiškinsi, kad va žiūrėk, šita tabletė yra dėl to, kad su jie yra padaryti klinikiniai tyrimai ir mokslininkai yra nustatę, kad jinai tau sumažins kraujo spaudimą, bet jinai dar ir apsaugos tavo kraujagyslės, jinai veiks ilgoji perspektyvoje, sumažins galbūt tavo mirštamumą, tau neįvyks insultas. Šita tabletė yra tau dėl to, kad jeigu tu ją gersi, tai gal per ilgą laiką tu išvengsi, kad tau nebūtų širdies nepakankamumo. Ir kai tu žmogui paaiškini, kad tos tabletės yra panašiai geros kaip tas, kurias reklamuoja tenais, kurie yra papildai tiesiog, bet jeigu tu jam paaiškini, kas ir kodėl, yra labai didelė tikimybė, kad jis jas toliau vartos. Nes tada žmogus supranta. Tai čia dažnai yra ta problema, kad mums pritrūksta laiko. Mes skubam, mes turim norim pakonsultuoti vieną kitą. Ir aš tą pilnai suprantu. Mums sunku skirti daug laiko žmogui išaiškinti. Bet kiekvienas tas išaiškinimas duoda po to ilgalaikę naudą.
0: Mhm. Aš tikiuosi, klausytams pasidarė šiek tiek saugiau, saugesnis saugumo jausmą sukūrėme, kai girdite, kad yra tokie kaip intervenciniai kardiologai, kurie gali spręsti labai sudėtingas problemas, netverdami jūsų krūtinės lastos, o per mažą skilutę, einant per kraujagyslę. Apie intervencinę kardiologiją kalbuosiu su intervenciniu kardiologu Andriumi Berūkščiu, kuris ne vienerius metus dirba prisiliesdamas prie širdies ir kraujagyslių ligų gydymo iš vidaus, susiduriant su daugybė skirtingų situacijų susijusių su šita sistema, kviečiu pasilikti kartu su mumis, mes netrukus pratęsime pokalbį.

0: Šią vasarą patirk dar daugiau įspūdžių. Dalyvauk skaitymo iššūkyje vasarą su knyga. Iki rugpjūčio pabaigos perskaityk 3 knygas, registruok jas svetainėje vasarasuknyga.lt arba artimiausioje bibliotekoje. Tavęs laukia 3 skaitymo užduotys, o jas įveikus smagios staigmenos. Vasara su knyga – 3 kart daugiau įspūdžių.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
2: Iš jūros bangų nerkite į Palangos vasaros skaityklą. Jauki erdvė skaityti, dalyvauti kultūros renginiuose ir lėtai pabūti. Atraskite savo atostogų įkvėpimą Palangos vasaros skaityklėje. Vytauto gatvėje 72.
3: Eteryje Tuzinas, svečiuose kardiologas Andrius Berūkštis, Vilniaus universiteto docentas. Kalbamės apie specifinę kardiologijos sritį, intervencinę kardiologiją, kuomet specialistai šioje srityje geba ir gali manipuliuoti ir atlikti labai sudėtingas procedūras kraujagyslėse, gydyti tas ligas, širdies ir kraujagyslių ligas. Ir aš kitoje laidoje su savo kolega Tomu Vaičiūnu irgi kalbėjęs ir diskutavęs, ir mes turėjom tokį klausimą net kartu, juokaudavom su Tomu to klausimu, ir aš noriu jums užduoti, ir klaudavom klausimą, kiek iš tiesų gali pakelt žmogaus širdis. Ir būdavo labai įdomu užduoti jį kardiologams ir kaip jie jį atsako. Tai man labai įdomu, kaip jūs, Andriau, sakytume, kiek iš tiesų gali pakelti širdis, ir čia turbūt suponuoja į viską, į kraujospūdį, į stažą ligos, ar ne, tai vat labai įdomu jūsų nuomonė.
4: Kartais daug, kartais mažai, iš tikrųjų. Labai, labai skirtingai. Mes matome, jeigu žiūrėtume grinai iš intervencinės kardiologijos, kartais mes matome pacientus, esam turėję tikrai realiai sportininkų, kur ten atvažiuoja į ligoninę po maratono, jis kažką blogo pradėjo jausti. Mes padarom jam širdies vainikinių arterijų tą tyrimą, pažiūrim koronarografiją vadinam, ir mes matom, kad visos 3 širdies kraujagyslės yra užsikimšę, bet yra susiformavę daug aptekančių jungčių iš vienos į kitą, ir jisai funkcionuoja, ir jo širdis dar veikia gerai. O kartais užtenka užsikišti nedideliai šakai, jinai užsikimša nedidelė šaka, įvyksta tam tikras ritmo sutrikimas, ir pacientą mes galim atvežti. Tai labai individualu. Vieno širdis labai greitai pavargsta, vieniem nuo alkoholio labai greitai išsivysto dilatacinė ta tokia kardiomiopatija.
3: Alkoholinė. Išsiplečia
4: būna, o kitam ne. Tai čia dar dalis yra to, ko mes nežinome iš tikrųjų.
3: Bet ir klausimas, ar sužinosim, nes šitokie sudėtingi.
4: Sužinosim. manau, kad progresuojant medicinai taip, kaip dabar jinai progresuoja, nes tai mes labai daug sužinome kiekvieną dieną vis naujų dalykų. Ta prasme, tyrimai, jie tobulėja.
3: Nes aš ir klausiau, kiek gali pakelt širdis, nes vat ir vėl grįžtant prie tos turbūt aukšto kraujospūdžio temos, nes kartais stilus reikalas būna, ar ne, ir turbūt čia užsiminėt, kad žaloja tas kraujagyslės, bet kad suvokti, tai tiesiog didelis spaudimas jas žaloja, ar kaip reikėtų suvokti paprastam žmogui, kas vyksta ten.
4: Taip, tai kraujagyslė, jinai visą laiką turi, jeigu jinai nuolat yra aukštas kraujospūdis, jinai labai taip, jeigu paprastai sakyti, yra nuolat pertempiama, joje pasidaro tokie mikroįtrūkimai, ir tenai jis pradeda vystytis aterosklerozę, ir tada ten jinai gali tiek siaurėti, tiek įplyšti ir plėstis, ir didėti, tada vystosi tos aneurizmos, išsipūtimai kraujagyslių. Tai čia yra daug tų mechanizmų, kaip gali pažeisti kraujagyslės ar kraujospūdis.
3: Aš taip norėčiau prieiti prie tą jūsų etapo sporte apskritai ir sporto kardiologijoje, nors daugiausia laiko vis tiek, visą laiką skiriate intervencinį kardiologiją dabar, bet Bet tai svarbus etapas, ar ne? Jūs ir sakėt ir knygą su kolegomis ir esat išleidę, atleto širdis vadinasi, ar ne? Ir konsultuodavot sportininkus, ar ne? Tai man natūraliai kyla klausimas, ar žmonės, kurie intensyviai sportuoja, nebūtinai profesionaliai, bet intensyviai, nes dabar yra ir neprofesionalų tą darančių intensyviai, jiems reikėtų kažkaip specifiškai prižiūrėti šitą sistemą širdies?
4: Ne, jiem kartais reikia pasitikrinti, jeigu yra profesionalų sportininkai, tai dažniausiai būtinai vis tiek reiktų pasitikrinti, ypač vyresnio amžiaus sportininkams, arba žmonės, kurie yra vyresnio amžiaus ir jie nori pradėti sportuoti. Ir mes dabar turim daug tokių visokių labai tokių, kaip sakyt, sporto rūšių, kur yra labai greitai pakeliamas pulsas, taip, širdies sutraukimo dažnis. Ir dažnai būna, kad žmonės, nu, jie nesportuoja, ir dabar va čia jam 50 metų ir sako, o viskas, aš pradėsiu čia daryti kokius nors ten intervalų treniruotės, kur ten, tai gerai, bet geriau pradėti po truputį, ne, nu, vis tik reiktų į tą sportą arba pasitikrinti, bent jau padaryti kokį nors krūvą mėginį, jeigu iki tol žmogus nėra sportavęs, neskubėt pradėti nuo labai didelių krūvų, tai čia toks galbūt vienintelis. Kitu atveju, jauni sportininkai, kurie auga ir išauga į sportininkus, dažniausiai tai nebūna kažkokios problemos, dažniausiai tai būna arba atsitiktiniai radiniai, dėl ko pas mus atsiunčia, ar galima leisti sportuoti ar ne, bet šiais laikais, sakau, labai retai būna, kad sakytum pacientui, kad ne, tu negali sportuoti.
3: Kaip apskritai pasikeičia sportininko širdis nuo intensyvų sporto, nes vat yra tas vadinamoje atleto širdis, ar ne, kas tai yra, šiek kaip suvokti žmogų, ar ne, ir kokio tai reikia krūvio, kad pradėtų vykti ant tie pokyčiai širdyje?
4: Taip, tai dažniausiai tie pokyčiai atsiranda per ilgą laiką sportuojant, taip. Vėlgi, jeigu taip labai paprastai sakant, širdis pradeda plėstis, taip, jinai truputį išsiplečia ir tai yra norma sportuojant, kai mes leidžiam, kad širdis išsiplėtų. Nes šiaip, jeigu širdis plečiasi paprastai nesportuojant, tai yra blogas ženklas. Tai dažniausiai reiškia, kad yra kažkokia tai kardiomiopatija, tai reiškia širdies kažkokia raumens liga, dėl kurios tas raumo plečiasi. Bet sportininkų širdis išsiplečia ir tada jinai gali per minutę, sakykim, susitraukdama mažiau kartų išstumti didesnį kiekį kraujo. Dėl to mes dažnai turim sportininkų retesnį pulsą. Buvo toksai daugiametis Tour de France laimėtojas Miguel Indurain, tai jo ramybės pulsas būdavo 26 kartai per minutę ir tai būdavo norma.
3: O ką galvoja kardiologai apie tokią stimuliatorių norisi?
4: Ne, tai tokiam tikrai nereikia stimuliatorius. Bet čia yra kitas niuansas. Kad pasiektum visus tuos pokyčius, tą sportininko širdį, turi tikrai daug treniruotis ir dažnai ir daug treniruotis. Bet jeigu tu nustoji treniruotis, tie pokyčiai po 2 savaičių pradeda grįžinėti atgal.
3: O kodėl taip yra? Tai žiūrėt tas atsakymus.
4: Nežinau. Tas, ta prasme, pasiekti tą yra
3: sunku,
4: bet prarasti yra ganėtinai lengva.
3: Turbūt savo kūnų jaučia žmonės šitą, kad ne tik širdies kraujagyslių sistemai tie pokyčiai lengvai prarandami, bet apskritai visoj formoj.
4: Nu taip,
3: greitai
4: taip,
3: labai.
4: Taip, tas greičiau.
3: Aha, labai įdomu, nes šiaip, o ar yra apskritai sporto rūšių, kurios apskritai širdžiai būtų tokios, netrodžia tokios nekaltos. Kas, ar visgi sportas negalima atskirti pagal tai sportą?
4: Taip, tai iš tikrųjų profesionalus sportas, jisai visada turi didesnę riziką, taip, ir ką mes vienintelį, ką dažnai tokį, nu tikrai matom, tai pas profesionalius sportininkus ilgai sportuojant yra didesnė tikimybė ritmo sutrikimų tam tikrų, taip? Bet yra paskaičiuota, kad netgi įvertinus šitą riziką, kad jie gali būti, nauda iš to sporto vis tiek yra didesnė. Bent jau širdžiai. Aš nežinau apie sąnarius, ten kitas sistemas, apie tam tikrų sportų. Bet širdžiai netgi ir didelis sportas ilgoj perspektyvoje yra geriau negu jokio sporto.
3: Visgi didžioji dalis žmonių, jiems yra rekomenduojamas sportas. Bet nuo ko vat, jūs rekomenduojat pradėti paprastam žmogui? Nes įsivaizduoju, kad vėlgi širdies liga, galbūt buvo daroma kažkokia intervencija kraujagyslėse, galbūt ir tas fizinis pajėgumas sumažėjęs vien dėl tos lygos, ar ne? Sunku turbūt išjudėti iš tos sėdimos padėties.
4: Taip, taip, tai čia be abejo, aš dažniausiai pacientams, savo pacientams, aš dažniausiai rekomenduoju pradėti nuo ko nors arba labai tokio paprasto, sakykime, pradėti vaikščioti, jau yra daug, nes daugelis žmonių pradėti vaikščioti, bet aš tada dar sakau, jūs pradėkit vaikščioti, bet po kokių 2-3 savaičių, jūs kokį kilometrą iš to vaikščiojimo nubėkit. Nu tiesiog, kokį kilometrą, pradžiai vaikščiokit, bet po to truputį pabėkit, po to vėl paeikit, jeigu taip. Arba kitas variantas yra susirasti sportą, kuris yra smagus. Ne visiems tinka bėgimas, ne visiems tinka plaukimas, ne visiems tinka ten. Vienam tas, kitam tas. Vienam labiau reikia komandinio sporto, kitam labiau individualaus. Bet reikia turėti, vis tiek tas sportas jisai turi teikti džiaugsmą, nes jeigu jisai yra vien tik tai kančia, tai nebus ilgai.
3: Tai nebus įpračio.
4: Nebus įpračio jo ir nebus to pasitenkinimo tokio didelio ir sporto. Galbūt bus tuo metu, bet kiekvieną kartą, kai tu turi prisiversti save tą daryti, man taip yra su plaukimu. Aš kartą per savaitę einu su treneriu plaukti. Ir tai yra
3: turbūt, per prievartą?
4: Praktiškai aš einu plaukti pirmadienį, aš sekmadienį vakare, aš jau liūdžiu.
3: Galvoju priežastis, kodėl neįtė.
4: Ne, priežasčių negalvoju, nes labai greit sugalvosiu. Bet einu, nes turiu tikslą ir bandau jį siekti, va turiu užsibrėžęs, kad aš noriu išmokti teisingai plaukti. Ir jau trečius metus tą darau ir aš jaučiu, kad progresuoju. Gal dabar net sakyčiau, nebe taip jau ir baisu tai sekmadieniais prieš tą pirmadienį jau dabėra to, bet pradžio pirmus 2 metus tai buvo, nu tikrai toksai, o velnės ir toj pirmadienis.
3: Taip, aš esu skaitęs, kad nu, vat, tas fizinis aktyvumas nesvetimas ir aišku ir profesijoje, bet kad ir iš darbo parbėgdavo, būdavo tokių atvejų ir ne, kad...
4: Tai čia dažnai...
3: Nes atrodo nesuvokiamo žmogui, nu tai į darbą važiuoju automobilį ir grįžti automobilį, bet čia dabar parbėgs, ką pagalvos kiti.
4: Tai čia tiesiog pagrindė dėl laiko taupimo aš tai darydavau, nes dažnai to laiko pasportuoti neturi, dar šeimai reikia skirti laiko vaikam ir darbas ir viskas, ir tada ta kelionė į darbą, aš dažnai taip darau, kad arba važiuoju dviračiu, ir tada po darbo tarp prasukį kokį ratuką, kad ten kokį 20-30 km per mišką ten ir grįžti bendroj sumoje, ten bent gaunas 40 km, tai dienai man puikiai aš pasportavęs. Tai nėra daug, bet tai yra pilnai užtenka. Arba žiemą, kai jau ten labai šalta važiuoti su dviračiu, nes ten jau tikrai būna, kad nemalonu prie minusinės temperatūros vis tiek kažkur prapučia ir nušala kas nors. Tai tada aš dažnai darydavau taip, kad su autobusu nuvažiuoju į darbą, ir aš darbo namo tuos 10 km tada jau parbėgė, jau tu esi priverstas parbėgti, nes varbu lis ar kaip, ar sniegs jau tu
3: na, turbūt tenka paromis dirbti ligoninėje, bet visgi norisi namų ir ne, parbėgti reikės.
4: Taip.
3: Ir visiškai pabaigai, Andriau, norėjau paklausyti jūsų vis taip, bent mano akis užkliūna ir žiniasklaidoje ir apskritai tarp kalbančių medikų. Ar širdies kraujagyslių ligos jaunėja? Ar jūs tai matote kaip intervencinis kardiologas, kuris vat, tas manipulacijas daro kraujagyslėse galbūt? Tai ar jos jaunėja iš tiesų? Ir kas jaunėja? Ar jūs mėgau, kad vis jaunesnis serga?
4: Taip, tai čia, bet čia dar yra vienas svarbus dalykas, kad ir ankstyva diagnostika yra. Tai mes anksčiau dažniausiai nustatome tas ligas. Aš tikrai nemanau, kad žmonės prieš kokių 20-30 metų gyveno sveikiau, negu gyvena dabar.
3: Galėčiau pasiginčyti. Vis tiek maistas buvo kitoks, tempas buvo kitoks. Nu, skaitmeninė kultūra daug įtakos daro ir mes gal irgi dar nesuvokiam to, kiek mūsų skaitmeninis pasaulis keičia, gal ir čia ir daugiau to tyrinėjimų tą temą reikėtų, kiek turi įtakos mūsų pasodinant ant sofos ar ant kėdės ilgiau laiko.
4: Galbūt, bet aš dabar bent jau tas kartas, vat, kurios dabar auga, stebiu, nu, tai man atrodo, kad jų, jeigu ne skaitmeninis, tai be abejo, čia yra priklausomybės ten ir čia
3: 30 tūkstančių kartų per dieną tikrinam telefoną.
4: Jo, tai čia tas dalykas be abejo yra, bet tiek alkoholis, tiek rūkimas,
3: jisai tampa, prasme, taip,
4: tampa, jauni žmonės daugiau sportuoja dabar, taip, ta prasme, aš nu, bent jau matau, kad jis traukia, tai aišku, reikia suvokti, kad mes dabar ir gydom tuos, kurie dažniausiai gimė prieš kokį, jeigu jau sakom, kad anksti, tai prieš kokį 40 metų, taip, 40 mečius, taip mes jau matom kartais operacinėje. Pasitaiko tikrai ir su infarktais, ir tai nėra, kad jau taip jau labai, labai jau reta, bet būna į metus kokie, nu sakėjim, 4-5 pacientai, kurie tikrai yra jauno amžiaus.
3: Ar dar yra nustebinama jaunumas paciento? Nesitikėjo, nu, kaip čia dabar? Ar jau nebestebina šitie dalykai?
4: Jo, tai kartais būna tų labai jaunų pacientų, ten sakėjim, kokių 18 metų, bet

0: tuo metu. Tai mūsų dabar svarbiausia yra, kad mes tuos, kurie šiuo metu yra mokykloj, kurie vat, yra moksleiviai, mes juos turėtume šviesti ir mokyti. Čia yra pati didžiausia prevencija, yra švietimas. Ir aš visada sakiau, ne gydytojams reikia, ne policininkams, ne niekam. Daugiausia dėmesio visą laiką reikia skirti mokytojams. Tai čia yra, nu, čia turėtų viskas prasidėti. Mm.
1: Kad intervenciniai kardiologai turėtų mažiau darbo.
0: Taip.
1: Galėtų ilgiau laiko skirti vienam žmogui. Tai ačiū, Andriu, labai buvo šiaip įdomu pasikalbėti apie tas niuansus, apie tą virtuvę, tiesą sakant, nes kaip ir pats minėjai, kad kartais sunku suvokti, ką čia reiškia tas intervencinis kardiologas, ar ne, kardiologija turbūt visiems yra pažįstama, žinoma. Širdis ir kraujagyslės, bet tai ką daro intervencinis kardiologas operacinėje su rengino spinduliais, didelė komanda, gali padaryti įdomius dalykus, kas buvo neįmanoma, tiesą sakant, prieš kelis dešimtmečius arba sunkiai suvokiama, ar ne. Tai ačiū Andriu, o klausytojams noriu priminti, kad laidoje kalbėjausi su gydytoju, intervenciniu kardiologu, Vilniaus universiteto docentu Andriumi Berūkščiu, kuris kiekvieną dieną dirba šalia kraujagyslių, šalia širdies ir gydo tas ligas, kuriomis mes sergame. Jeigu buvo įdomių akcentų šitoje laidoje, ką mes čia pakalbėjome, tai tikrai laidą surasite LRT radiotekoje, ten rasite visus laidų įrašus. O šiandien atsisveikinu, čia buvo kaip visada šiuo laiku. Su jumis Tuzinas, Nesklėjus, grįšiu kitą savaitę. Likite kartu su mumis.

0: skiria vandenynai ir geležinė uždanga. Bet jungė vienas ritmas. Šokis tapo mūsų namais ten, kur jų nebebuvo. Susitikime ten, kur susitinka krantai. Didžiausias diasporos suvažiavimas grįžta į Čikagą. 17-oji Šiaurės Amerikos lietuvių tautinių šokių šventė.
1: Liepos 8-12 dienomis Klaipėdoje tarptautinis nematerialaus kultūros paveldo festivalis Lauksnos. Lauksnos – galimybė iš arti patirti, pažinti, atrasti įvairių pasaulio šalių tradicinę kultūrą. Festivalio svečiai atvyks iš Paragvajaus, Argentinos, Japonijos, Ispanijos, Italijos, Graikijos, Sakartvelo, Ukrainos, Latvijos ir Lietuvos.
2: Džiaugitės savo krepšinio komandos pergalėmis, bet ar žinote apie kitų Lietuvos sportininkų pasiekimus?
3: Kasdien pusė 9 vakare – Panorama. Laikas žinoti viską. Per LRT televiziją ir portale LRT LT.

0: Te radijas.
1: 14 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Po Rusijos raketų ir dronų atakos Ukrainoje aukų skaičius išaugo iki 17, dar apie 60 žmonių buvo sužeisti. Kyjivas buvo pagrindinis smūgių epicentras, nors oro pavojus buvo paskelbtas daugelyje šalies regionų. Smarkiai nukentėjo sostinės Podilskio rajonas. Čia apgadinti daugiabučiai, tačiau vienas iš jų suniokotas itin smarkiai. Raketai pataikius į 9 aukštį, jis įgriuvo tarp 5 ir 9 aukštų, čia žuvo 5 žmonės. Vietoje agentūros Reuters kalbinta 22-jų Aliona sakė, kad šiame name gyveno jos artima draugė.
2: Jie man vakar sakė, kad jie nusipirko naują televizorių. Ji tokia maloni mergina, jai tik 19 metų. Mes čia sėdime ir laukiame, kol juos ištrauks su jos mama ir kitais šeimos nariais. Jo šeima čia negyvena, jos brolis ir žmona buvo surasti, jų butas yra 8 aukšte, bet kitoje pastato pusėje. Juos ištraukė, bet Vika jos dar neištraukė.
1: Sako Kyjivo gyventoja Aliona. Rusija praėjusią naktį paleido 68 raketas ir pusketvirto šimto dronų. Oro gynyba skelbė numušusi maždaug pusę raketų ir daugumą bepiločių, tačiau smūgiai fiksuoti maždaug 30 vietų. Prezidentas Volodymyras Zelenskis tvirtina, kad oro gynyba gerai dirbo numušant sparnuotasias raketas ir dronus. Tačiau numušti balistinės raketas trukdo vakarietiškų gynybos sistemų amunicijos trūkumas. Lietuvai minint valstybės ir tautiškos giesmės dieną, prezidentas kviečia puoselėti vienybę, kuri šaliai padeda klestėti, išsaugoti demokratiją bei atsilaikyti prieš nedraugiškas jėgas. Kalbėdamas per vėliavų pakelimo ceremoniją Simono Daukanto aikštėje, Gitanas Nausėda pabrėžė, kad Lietuva išliks stipri tol, kol išsaugo savo vienybę.
3: Ir iki šiol mes visi naudojamės karaliaus Mindaugo dovana. Didiname Lietuvos atsparumą, remdamasi laiko patikrinta valstybingumo idėja bei narystė Europos Sąjungoje ir NATO. Pasimokę iš istorijos, telkiame jėgas ir būrėme sąjungininkus, kad atremtume kylančius naujus iššūkius. Likimas Lietuvai lėmė neramę kaiminystę, tačiau net ir tai mes išmokome paversti savo pranašumu. Kai mus bando kiršinti, mes vienijame jėgas. Kai mus spaudžia, grūdinamės ir stiprėjame. Kai bando pavergti, dar karščiau renkamės laisvę. Tad ir toliau ženkime gerai pažįstamų keliu. Kurkime Lietuvą. Vieningą, nepriklausomą, klestinčią, demokratinę valstybę, atvirą draugams ir neįveikiamą priešams.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Istorikas Alfredas Bumblauskas sako, kad pirmajam ir vieninteliam Lietuvos karaliui Mindaugui turime būti dėkingi už pilietinės bendruomenės sukūrimą.
4: Pagrindinė vertybė kiekvienam mūsų bendruomenės žmogui yra valstybė. Žodžiu, pilietinės bendruomenės, politinės bendruomenės sukūrimas yra didžiausia vertybė. Tai štai, Mindaugas nujaučia, kad nebe rytuose yra jėga, o vakaruose. Su vakarais reikia didį istorijai žaidimą žaisti. Mes po šiai dienai tęsim Mindaugo liniją. Mes nesurytais lošiam. Mes bandom, kaip ir Mindaugo laikais, įsiterpti po vakarų saulė. Strasbūre yra freska, kaip Europos tautos eina prie kryžiaus, tai pusės Europos Sąjungos šalių dar ten nėra, o mes esam.
1: Istorikas Alfredas Bumblauskas. Mindaugas buvo karūnuotas 1253 metais, kaip manoma, Liepos 6-ąją. Po karūnavimo Lietuvos karalystė buvo pripažinta tarptautiniu mastu. Lenkija per 3 mėnesius turėtų sulaukti daugiau jungtinių valstijų karių. Kaip rašo Lenkijos žiniasklaida, sprendimas dėl nuolatinės amerikiečių karinės bazės įkūrimo šalyje galėtų būti priimtas per maždaug metus. Teigiama, kad Lenkijos valdžia derasi su jungtinių valstijų administracija tiek dėl amerikiečių karių rotacijos, tiek dėl nuolatinių karių buvimo planų. Daugiau nei prieš savaitę Venezuela sukrėtusių žemės drebėjimo aukų skaičius perkopė 3300, dar daugiau nei 16 tūkstančių sužeista. Tūkstančiai vis dar laikomi dingusiais. Labiausiai nukentėjo pakrantės regionai, kur sugriauta daugybė pastatų. Gelbėjimo operacijos po 10 dienų artėja prie pabaigos, o gyventojai

kritikuoja valdžią dėl lėtos reakcijos į nelaimę. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 17-19 laipsnių, ateinančią naktį daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija temperatūra 10-15 šilumos, rytojaus dieną daug kur trumpai palis, taip pat galima perkūnija bus 16-21 laipsnis. 14:05.

0: Vasaros popietė.
1: Gerai ištarti jums, laba diena, LRT radio klausytojai. Šią šventinę dieną mes renkamės būti kartu su jumis, o sakau mes, nes šiandien eteryje su jumis Gabrielė ir Živilė. Labas, Živilė.
2: Labas, Gabrielė, tave ir visus klausytojus su valstybės švente, su karaliaus Mindaugo diena, su dar trumpiau pasakius Mindauginėmis, kaipgi tu ją šventėjai?
1: Aš pradedu šventę čia, eteryje, kartu su tavim.
2: Labai gerai, nes mes ir klausytojus įtrauksim iš tą savo bendrą šventimą. Tikrai bus gražios muzikos, manau. Jos būna visada gražios per svarbias Lietuvai šventes, bet pakalbinsim visgi ir pašnekovų. Yra tokių,

0: kurie mielai su mumis kalbėsis, nepaisant to, kad yra šventinė diena.
1: Taip, mes jau iš anksto į priekį dėkojame visiems, kurie sutinka ir sutiko būti mūsų šventinės laidos dalimi. Visai netrukus, kai mes pakalbėsime apie šios dienos laidą ir prisiminsime LRT radio dainų šimtuko rinkimus, su mumis pasisveikins Lietuvos paralimpietis Rapolas Micevičius. Pokalbis su juo šią valandą, taip pat ir LRT radiotekos rekomendacijos. Na, o kitą valandą pasikalbėsime su kompozitorium, dirigentu, ansamblio Niko, kūrėju Gediminu Gelgotu. Žinau, kad jis kaip tik bus pakeliui į šventinį Niko koncertą.
0: Ir kadangi šventinio vyksmo šiandien tikrai daug, mes paskambinsim ir į Žemaitiją, ir į mažą miestelį, kuriame yra medis, gal klausytojai prisimena, laimėjęs taip vadinamą medžių Euroviziją, išrinktas Europos medžių laukių ąžuolas. Ir kodėl norėjos ten paskambinti, nes prisiminiau siužetą, kuriame entuziastai ir to medžio prižiūrėtojai sakė, dabar kadangi šitas medis laimėjo, tai mes visas šventes ten švesim, kiekvieną
1: medžių progą
0: ten minėsim. Medžių medis. Mes pažiūrėsim, ar tautiška giesmė bus atliekama ten, ar lauks ji šiandien susibūrenčių, turbūt, kad labai daug vietovių, kuriuose jos vyks, taip pat aišku, kad ir dainų šventė, kuri šiandien, dainų diena didžioji, iš ten irgi bus gėdama tautiška giesmė. Mes jau čia būsim atsisveikinusios tą akimirką, bet dar tikrai labai svarbu, kad pakviestumėm klausytojus ir prisijungt prie žaidimo. Pagauk žodį, jį gaudyt galima bus antrąją valandą pusė. 4 maždaug, bet skambinti, registruotis, kodėlgi dabar nepradėjus.
1: Taip, jeigu tik tai išgirdus šį Živilės kvietimą, jiems viduje sukirbėjo noras, taip, šiandien yra ta mano diena, kai aš skambinsiu ir dalyvausiu, imkit tai ir padarykit, mes laukiam jūsų skambučių, o šios dienos prizas LRT šimtmečio podelis ir turim dar vieną užduotį atlikti, atsiminkime, kad mes renkame šimtmečio dainų, tokį šimtuką, 100 metų, 100 dainų. Kiekvieną darbo dieną mes jums pasiūlome 3 kūrinius ir tik jūs nusprendžiate LRT Facebook paskyros gerbėjai ir lankytojai, kurios 2 dainos keliauja į šimtuką. Prisiminkim, kas buvo penktadienį, na ir Lietuva Eurikos Masytės ir Vilčinsko į Lietuvą keliauja į šimtuką. Bet šiandien, nors sakiau kiekvieną darbo dieną, bet ir nedarbo dienomis, šventinėms dienomis. Mes taip pat paruošėme specialiai šiai dienai, minint valstybės dieną, tokias 3 patriotinės lietuviškas dainas, na, kurios pretenduos taip pat į LRT visų laikų skambiausių dainų šimtuką. Tai Živilė, kas čia pretenduoja šiandien?
0: Pirmoji yra grupė Antis ir daina Lietuvos valstybė, daina sukurta pačiame atgimimo įkarštyje, tai yra 89-ieji, Algirdas Kaušpėdas ir grupės nariai pasitelkė aštrią ironiją, roko energiją, tuomet garsiai ištarė tai, apie ką tūkstančiai tyliai svajojo, apie nepriklausomą, stiprią ir teisingą Lietuvos valstybę. Šiandien ši daina turi jau atnaujintą versiją, skamba naujai, o jos tekstas vėl tapo labai aktualus ir tai yra puikus įrodymas, kad laisvę ir savo valstybę turime saugoti kiekvieną dieną. Grupė Antis, Lietuvos valstybė. Lietuvos valstybė,
1: pabandyk ištarti. Taip, tai pirmoji daina pretendentė į šimtuką, bet tęskime šią kelionę ir kitas kūrinys, Andriaus Mamontovo, Geltona, žalia ir raudona. Ši daina, manau, mums visiems sukelia tokį ypatingą jausmą, 3 mūsų vėliavos spalvos šioje dainoje virsta ne tik žodžiais, ar ne, ne tik tomis spalvomis, bet ir stipria emocija, kuri suvienija visas lietuvių kartas visame pasaulyje. Ši daina, geriau nei bet kas kitas, primena, kad meilė savo šaliai susideda iš paprastų, bet pačių brangiausių dalykų. Na, tai pasiklausykim, prisiminkim, kaip skamba Andriaus Mamontovo kūrinys Geltona, žalia, raudona.
0: Geltona, žalia, raudona, toks fragmentas, o dabar daina, kurios herojus užduoda patį svarbiausią klausimą mums visiems, ar mylit ją jūs? Ir žinoma, kad tai yra Marijono Mikutavičiaus gili, emocinga, vienijanti daina, dažniausiai jis skamba garsiai, tūkstantinėse arenose, daina, kuri kviečia pažvelgti į savo šalį atviromis akimis ir kuri priverčia susimastyti, o kaip jūs stipriai mylite ją? O kaip stipriai ją mylime mes patys, Marijonas Mikutavičius, ar mylite ją jūs?
1: Taip, ačiū Marijonui. Primename, kad už labiausiai patinkančias dainas mes kviečiame jūs balsuoti savo meilę ir širdutės atiduoti LRT Facebook paskyroje, na, o kurios dainos surinks daugiausia balsų. Rezultatus šios dienos paskelbs mūsų kolegos jau rytoj laidoje vasaros popietė.
0: Tu atskleistum, Gabrielė, kuri tau mieliausiai iš šitų trijų?
1: Negaliu atskleisti. Manai, kad eisiu į LRT Facebook paskyrą ir ten sudėsiu savo meilę.
0: Kaip manai, gal mūsų pašnekovas jums ir pasisakys?
1: Aš manau, kad jau tikrai metas su juo pasisveikinti ir gal ir pradėsim nuo muzikos. Tai mums labai malonu pasisveikinti, taip tiesiogiai tokiu vizualiu tiltu susijungiame su paralimpiečiu Rapolu Micevičium. Labas, Rapolai!
2: Sveiki, sveiki, sveikos merginos.
1: Ar klausysi šio dainų trejetuko, kokia daina tavo favorita ir apskritai, ar dažnai klausysi tokių dainų?
2: Žinokit, buvau įniukęs į telefoną, dabar yra labai vėjuotos dienos ir dabar taip tik turiu lėkti dar į vieną pranešimą į Klaipėdą. Tai atsiprašau, neišgirdau, girdėjau Mikutavičių ir tikrai neatkreipiu dėmesio, atleiskite.
1: Nieko tokio, mes suprantame, kad tavo gyvenimas tikrai yra priklausomas nuo vėjo, tai turbūt jėgos aitvarai yra na, kupini tavo kasdienybės. Tiesa, gal papasakok ir mums, ir klausytėms, kur šiuo metu esi ir kuo užsiemi.
2: Tai kuo šiuo metu užsiemu, tai yra gal truputėlį poilsio, nes pastarosios trys dienos buvo įtemptos daug mokinių, daug kaitavimų pačiam, nes pūtė stiprus vėjas, tai esu Svencelėje, mes čia turime kaitavimo mokyklą, taip pat esame ir kemperį pasistatę, va, čia iš kemperį ir sveikiname, čia nežinau, gal per langą kokios marios matosi, bet net truputėlį yra apšviestas langas, tai gal esam kokio 50 metrų nuo marių. Čia gyvenam, čia darome vasarą šią veiklą, mokinam žmonės skaituoti ir patys tobulėjom ir laukiam žiemos sezono. O šiandieną vat, nuo ryto truputėlį lengvas poilsis, nes kūnas visas skauda, veidelis nuo saulės nugairintas ir ruošiuosi šiandien labiau iškeisti kaitavimą į bendravimą. Tai vat, po jūsų lėksiu į didelę stovyklą vaikų karate Klaipėdoje, ten, man atrodo, laukia ir 500 vaikų, kuriems greitai pravesti tokį motyvacinį pranešimą.
0: Argi himna irgi ten su vaikais gėdosit vakare 9, nes šiandien primenam visiems, kad visa Lietuva kartu gėda himną ir yra Liepos 6, nors klausantis tavęs, tai atrodo, kad įprasta labai intensyvi pilna treniruočių diena ir jokia nešventė.
2: Taip, mum turbūt šventė yra, iš prigimties tai yra šventė ir mes suprantame tą datą ir mes žinome, ką tai reiškia, bet tai yra vis tiek darbadienis, nes žmonės ilsisi jiems laisvą dieną, o mes dirbame per laisvas dienas, nes žmonės pasiema laisvas dienas ir bando kaituoti, bando daryti kitus dalykus, kas mum yra darbo diena. Tai ar gėduosim, gavau iš tikrųjų žinutę iš mamos, ar būt mano sužadėtiniai mama atsintė, tai ar šiandien gėduosite himną, nes mama yra mokytoja, tai tikrai jinai yra didelė visų šitų švenčių supratimo gerbėja ir su vaikais gėdoja ir visa kita, tai aš manau, kad nuvažiavęs į Kiekušinį stovyklą įsiaiškinsiu, ar bus gimnas, bet jeigu bus galimybė, manau, kad vietoje čia Svencelėje gal vakare iškelsime tris palibę ir sudainuosim.
1: Taip, tai mūsų visų vakaro programa yra aiški, svarbiausia būti drauge ir kartu gėdoti himną Rapolai. Tikrai esi jėgos, įtvarų entuziastas ir na tiems žmonėms, kurie nėra galbūt neatbandę, net prisilietę prie jėgos aitvaro. Ar gali kažkaip papasakoti, jeigu įmanoma, kuo tave žavi šis užsiėmimas, šis sportas?
2: Aš gal nesu geras pavyzdys, nes aš esu per daug atidavęs savęs šitam sportui. Tai aš esu ir darbą pakeitęs, ir atsikraustęs čia į kemperį gyventi, ir bendruomeniai čia apsigyvenęs. Tai aš tas toksai ekstremumas, gal mūsų yra čia tokių gyvenančių 1%, gal netgi 0,1%. Tai tikrai, man tai yra sportas, tai yra ir atsipalaidavimo būdas, ir to pačiu verslas. Bet aš gal geriau papasakosiu, ką reiškia žmogui, kuris gal atvažiuoja iš Vilniaus, iš Kauno, ar iš Klaipėdos po darbų, tai ką matau ir ką girdžiu ir su kuo susipažįstu, tai žmonės ieško naujovių, ieško iššūkių ir ieško to pačiu kažkokiu atsipalaidavimo būdo. Tai Lietuvoje mes turim tikrai labai gerą ekonomiką ir žmonės jau sau gali leisti turbūt per daug ir patys nežino, kur tą savo laiką leisti ir tiek daug visokių paslaugų ir dalykų gali veikti, bet kitavimas yra tas, kur tu susitinki su jėga, kurią su kuria negalėtų konkuruoti. Ir tu turi su ja susidraugauti. Ir tu turi išmokti valyti vėją. Ir tu atėjęs, matai, kaip stipriai pučia. Vakar turėjo mokinį ir buvo labai stiprus vėjas. Ir atėjo, sako, man plaka čia širdelė, aš bijau. Ir žmogus atėjęs su tą baime, išmoksta valdyti aitvarą, įeina į vandenį, gauna pasitikėjimo. Jisai ateina įsigandęs, gal pavargęs nuo Vilniaus skubėjimo, nuo Kauno skubėjimo, nuo šeimos, nuo darbų. Ir jis matos yra įsitempęs, mažai šneka, mažai bendrauja, gal daug nesiskleidžia. Nuėjęs į vandenį, jisai pradeda gaudytis, truputėlį pradeda valyti aitvarą, gal jau po kažkurio laiko pradeda atsistoti ir tada jam tos emocijos sukyla, jisai pasitikėjimą gauna ne vien tik vandenyje ir išlipas iš vandens, jis pats atsidaro, jisai pradeda pasakot, kaip jam patiko ir grįžęs į darbą, priiminėja kitokius sprendimus. Ir truputėlį manau, kad šitas sportas ne tik padeda atleisti tos visas smegenis, kurios yra užpildytos tik tiek daug mūsų kasdienybės, bet to pačiu grįžus leidžia būti charakteriu tvirtesniam ir priminėti geresnius, greitesnius sprendimus, būti geresniam žmogui, būti truputėlį gal ir tokiu, koksai čia žodis yra lietuviškas, dabar kartais angliškai tenka naudoti, tai galvoje ieškau.
0: Sakyk ir angliškai, mes jau padėsim.
2: Kantrus, nes šitam sportui reikia labai daug kantrybės. Ir kartais gyvenime, kai kažkas nepasiseka, tu gali, man nesiseka, aš nemoku, aš čia super blogas, man gal ne tai yra. Ir jeigu atsitinka šeimoje problema, tu gal iš karto keli balsą šukteli, bet kai yra problema, tu turi su ja susijęsti, išanalizuoti ir toliau daryti kažkokius veiksmus, kur rezultate tu išspręsi tą problemą. Tai tam, kas kartais užtrunka 10-20 valandų, kol išmoksti plaukti. Tai va ta kantrybė, tai aš manau, tokį greitą, jeigu papasakos.
0: Bet labai gražiai, tu jau matosi, kad esi apie tai anksčiau pagalvojęs, labai gerai skamba, kantrus, drąsus, geras, priimantis sprendimus geriau, skamba kaip tokie labai aiškus privalumai šito sporto. Aš dar pagalvojau, kai sakai, kad važiuoju pas moksleivius ir štai važiuoju Liepos 6 ir pasakoju jiems, visgi kokia pagrindinė būna motyvacinė žinutė, ar tai, ką dabar mes iš tavęs išgirdom, ar tavo asmeninė patirtis, apibendrinant ją irgi trumpai, tu sportą, nuo kurio nukentėjai ir nuo kurio patyrėjai traumų, paskui vėl sugebėjai paversti savo stiprybę. Ir gal tai yra visgi apie tokį nepasidavimą labai svarbi žinutė, kurią perduodi.
2: Na taip, čia kur pasakau apie kaitavimą, gal bandžiu perduoti žinutę apie žmonės, kurie atvažiuoja ir pabando kaitavimą ir kaip jie keičiasi. O mano pagrindinė žinutė, gal ką man sportas duoda ir ką aš siunčiu, tai taip, tai yra tas... Irgi iš dalies problemų sprendimas ir iš dalies nepasidavimas, kai tau širdis sako, tu nori, o tau protas sako, ne. Ir tada ieškai to balanso, kaip išlaviruoti tarp teisingai ir reikalinga, tarp to, ką myli ir ko reikia. Tai ką nori daryti ir ką reikia daryti. Ir čia turbūt tas pasgrindinis mūšis yra, kad jeigu tu iš širdies kažką darai, galiausiai viskas susitvarko, bet vis tiek turi logiškai apskaičiuoti, ar tai yra verta ir ar kiek tai gali kainuoti, nes visgi aš pakeičiau daug savo gyvenimo tam, kad galėčiau važiuoti kalnus slidinėti, tai po nelaimingo atsitikimo aš tiesiog nebedirbu ofise ir mano gyvenimas pasikeitė labai stipriai. Tai aš dabar žiemomis keliauju ir slidinėju, o vasaromis kaituoju. Tai mano žinutė moksleiviams yra, kad ir kokia didelė nelaimė jam atsitinka, reikia ieškoti atsakymų, kurie rezultate gali. Jie gal nėra, kaip kartais sako, trapulas neteko kojas, dabar gyvena geresnį gyvenimą. Ir dabar teisme buvo taip paminėta, nes ėjau per teismą 3 metus ir mes laimėjome jį su advokatu. Ir teisme ligoninės advokatas sako, tai tu čia dabar geriau gyveni, tu pažiūrėk, dabar čia populiarus, tu čia esi olimpiadoje. Bet sako, jeigu būčiau nusigėręs ir būčiau dabar prie parduotuvės centų prašęs, tai čia tada mes kitaip iš tą bylą žiūrėtumėm, nes yra visi įrodymai. Ir mano advokatai sako, tai kur čia stotis į tą eilę, kad koja mano pjauti, jeigu šitaip viskas gerai. Tai aš manau, kad reikia ieškoti tiesiog tų pozityvių dalykų, kas mus daro laimingus ir toliau kipti darbus ir stipriai jų siekti. Tai kartais reikia pakeisti ir tai gali būti skaudu ir atrodo gal neįmanoma, bet jeigu tu savim tiki, atsistatai aplinką tokiai žmonėm, kurie tavim tiki ir kurie tave stumia ir tavim pasitiki, tu gali nuversti labai didelis kalnus.
1: Rapolai, tavęs klausantis taip įmur galvoju, iš kur tiek viename žmoguje stiprybės, optimizmo ir ar tu visuomet toks buvai, ar ta trauma privertė tave sustoti, pergalvoti ir visai kitomis akimis pamatyti pasaulį ir gyvenimą apskritai?
2: Mhm. Gal dar nespėjau sustoti, gal per daug esu užsivertęs įvairiom veiklom. Vat su Brigita šiandien gulėjom, lauom, sako, kaip mes jeigu norėjom, tiesiog atsigulti, įsijungti televizorių, sižiūrėti kažkokį serialą, apsikabinti, nieko neveikti. Bet toks pat kaip aš, toks pat tokio pat ir Brigita. Atsisėdom pusę valandos, buvom, jau stojasi, valgyti daryti, dar čia kažką, pagulėjimo nebuvo. Tai, bet viduje tas apmąstymas, kas įvyko ir kas dabar vyksta mano gyvenime, tai manau, kad tai buvo projektuojama, tai buvo vis tiek kaip ir ne tikslas, bet tai buvo galima matyti, kad jeigu mano darbą ofiso keičia sportas, tai rezultatas sportas yra žiemos, aš vasarą turėsiu kažką veikti, tai verslas atsirado kaitavimo tik tai dėl to, kad aš turiu save realizuoti vasarą ir aš nesidėsiu rinkyčius idėjas, galėčiau, nes kaip sportininkai vasarą ruošiasi fiziškai žiemos sezonui, aš ruošiuosi ir plus turiu veiklą šalia. Tai tokie dalykai visi kaip ir strateguojami buvo ir jie netėjo iš niekur. Tai gal dar nespėjom biškelį sustoti, bet tikiuosi, kai ateis truputėlį sezono galas vasaros, bus mažiau mokinių, bus geresnis oras, nes kai saulėta, mums tada yra relaksas, nes kai vėjuota vasara, ir dabar pastarasis savaitės labai vėjuotas, tai mes nelabai turim galimybę sustoti.
0: Apalai, mes netrukus klausysimės dainos ir paskui grįšim pas tave, bet tu dar primink tiem klausytojams, kurie sukluso, susidomėjo ir kurie gal netiek sekė, pavyzdžiui, tavo istoriją. Tu šią žiemą buvai vienintelis lietuvis dalyvavęs parolimpinėse Milano Kurtinos olimpinėse žaidynėse, ar ne? Ir tu iš esmės, kaip sakai, užsiėmi žiemos sportu ir šalia atsirado vandens sportas jėgos aitvarai kaip toks verslas ir kaip veikla vasara. Ką dar reikėtų žinoti esminio apie tave klausytojams?
2: Na, man atrodo, geras klausimas, ką žinoti klausytojams. Klausytojams žinoti, kad taip, gal kad Lietuvoje neturėjome žiemos paralimpiečio sniego disciplinoje su snieglintam, tai čia su pirmas apskritai net lietuvių nebuvo net olimpinėse, tai gal tas, kad netekus kojos pakeičiau gyvenimą ir vietoj to, kad toliau dirbčiau apise, perėjau į profesionalų sportą ir turbūt esu kaituotojas labai trumpai.
1: Taip, Rapolai, mes visai netrukus sugrįšime pas tave, pokalbį pratęsime, bet eteryje turi nuskambėti kūrinys pavadinimu Mano vardas.

0: ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
2: Vasaros popietė. Vasaros popietė gyvai per LRT radiją Liepos 6-ąją. Živilė Kropaitė ir Gabrielė Martirosian prie mikrofonų. Ačiū, kad klausot, kad esat su mumis. Mes turim puikų pašnekovą, kuriam dabar, Gabrielė, mes uždavėm jau klausimų apie paralimpines. Ar norėtųsi apie olimpiadą dar mums ką nors išpešt?
3: Norėtųsi, nes nei aš, nei Živilė nesam turbūt nei buvusios, nei pretenduojame, kada nors atstovauti Lietuvai ir Apolai. Papasakok mums, na ką reiškia atstovauti Lietuvai paralimpinėse žaidynėse, o mes dar ir trumpai užsiminėjai ir pats, kad na, sniego sporte pirmasis, bet net nuo 94-ųjų nebuvo paralimpiečių, kurie atstovavo Lietuvai. Na toks, atrodo, tokio dydžio tavo šita patirtis turėtų būti. Ar tau irgi taip atrodo, aišku, dabar sugulė tos emocijos? Na, koks tas jausmas?
2: Akis tai sužibo, matau.
4: Koks tas jausmas? Na, manau, kad Gabrielė turi namuose vyrą, kuris turbūt irgi yra reprezentavęs ir Lietuvą, ir žinai, koksai turbūt jausmas. Gal turbūt iš išorės jisai matosi kitaip ir sunku jo pasidalinti, bet tai darbas yra ilgas ir darbas ne tas, ką žmonės mato, o darbas to, ko nemato. Ir kad ir kaip galėčiau dabar džiaugtis, aš nejaučiu to didelio džiaugsmo pačiam paralimpiniam, tai jaučiausi gal kaip renginys, kuris turėjo būti wow, ir aš žiūriu tai kaip sportininkas. Jeigu nuvažiuoji sportuoti, tavo yra darbas sportuoti ir tu darai dėl to, kad tau patinka slidinėti snieglenčių. Pati trasa Italijoje buvo sukurta labai gera, bet per 4 dienas ją visiškai sunaikino ir padarė tokią trasą, kad galėtų veikti turbūt ir pakankamai silpni sportininkai, ne tie, kurie atvažiavo į paralimpiadą. Ir labai nuliūdino, nes vietoj to, kur turėjo būti didelis greitis, dideli šuoliai, padarė tokius pakankamai mažus kalniukus ir įsilygino visų jėgos. Tai gal, kai išneku, man tas yra kartėlis, vien tik iš renginio pusės toksai, bet smagu tas visas kelias nuo tos akimirkos, kai įsikėliau tą tikslą, kai gulėjau ligoniniai ir dar tiksliai nežinau, kaip atrodys mano gyvenimas, bet žinojau, kad man pragulėjus beveik metus laiko ligoninėje trūksta kažkokio varikliuko, trūksta, kad kažkas mane galėtų daryti laimingą, ir kad mane darytų laimingą, turbūt reikėjo tokio didelio nesamoningo tikslo, kur daug kas netikėjo, nuėjau paralimpinės, sako, va, aš dalyvausiu paralimpinės, sako, tu slidinėjai, sako, ne, aš dar protezą neturiu slidinėjimą. Tai į mane kreivai pažiūrėjo, bet aš įdėjau tiek pastangų, aš įdėjau tiek strategavau viską, taip susidėliau viską, kas turbūt tik tai geras durnius galėtų tiek visko paaukoti ir pakeisti, kad tai pasiektų. Tai aš manau, kad jeigu mes labai norime ir jeigu jūs norėtumėte, ir gal dabar, aišku, aš jau man 36, aš jau einu į tą ribą, kur jeigu labai norėčiau, gal ir jau nebegalėčiau, nes ir traumas lygiau gyja ir visa kita, dar tada buvo jaunesnis, tai mes galėtumėm visi pasiekti tų rezultatų, ką mes užsibrėžėme, jeigu mes 100% save dedikuotumėm tam reikalui. Apsistatytumėm, kaip sakiau, žmonėm, treneriais, informacija, protezistais, nu, visą tą kelią turbūt susikurtumėm ir tikrai toli nueitumėm.
2: Bet kai tu sakai, visko daug paukojau, ką tu labiausiai jautiesi paukojęs?
4: Paukojęs esu ramybę ir tokį užtikrintumą. Ir manau, dirbant tokį darbą, tu nežinai, kur tave nuneš rytoj, gyveni lagaminuose, keliauji po šalis, nebūni su namuose, negali būti namuose, negali su artimaisiais, su draugais būti. Gerai, daug kas sako, čia kelionės, tau fani, kelionės jau yra darbas, jau yra nekomandiruotė, kur tu eini su kolegom pabaliavot, pagerti į barą, patūsinti. Čia yra darbas, kur tu važiuoji į kelionę, kad gerai įsimiegotum ir po to sustartuotum gerai. Ir tada važiuoji su jetlagu į kitą šalį, vėl ten varžybos, tada važiuoji vėl į kitą šalį, ten didelės kelionės, ilgas kelionės, autobusiukose, lėktuvose. Tai paukau tą ramybę ir aš nežinau, man kiekvienais metais nuo mano rezultato priklauso stipendija. Aš dabar kaip ir geras, su pakankamai patirtį sukūręs korporacijose, turbūt tikrai galėčiau greitai susirasti darbą, bet aš jo šiuo metu neturiu. Tai jeigu aš netinku stipendijos, mano finansinis stabilumas pakibęs ant kabliuko, ką man toliau daryti. Tai manau, kad žmogui svarbiausias dalykas yra turbūt stogas virš galvos, taip, ir maistas, ir šiluma, ir visą tai aš šitą pasirinkdamas kelią neusitvirtinau, kad aš esu saugus, nes bet kada gali tai nutrūkti, ir aš tai vėl turėsiu ieškoti, ir kaip atrodys, o gal aš nebūsiu, turiu fantominis didžiulis skausmus, ir sėdint prie kompiuterio ir analizuojant ten kažką informaciją, rašant e-mailus, aš turiu būti fiziškai aktyvus, kad aš jausčiausi gerai, nes man fantominiai skausmai prasideda, kai aš nieko nedarau, kai nenualinu savo centrinės nervų sistemos. O kai aš esu nuvargęs ir užsiminėjau sportu, aš pamiegu, bet ryte šiandien atsikėliau, jau nebegaliu ilgiau miegoti, žiūriu, nes jau fantominiai skausmai man jau siunčia signalus, kad skauda, jau viskas daryk žmogau, kažką veik. Tai ką paukojau, turbūt galėčiau vardinti, bet šitie dalykai, kurie yra aiškus ir kur turbūt yra grandinė reakcija susideda, turbūt kas atsitinka, kai neturi šalia šiai artimųjų, turbūt kaip tu jautiesi, galime suprasti, kai daug keliauji, turbūt pavargęs, greit sensti, va, Birgita sako, žiūrėk, kiek žilų plaukų pas mane per kelis metus užaugo, akytės pavargusis, veidelis sugriuvęs, tai
2: mums tai čia atrodo į saulės nugairintas, nugairintas.
3: Mes tik komplimentus galime tau pasakyti. Rapolai, beklausant tavęs, suprantu, taip motyvuoja stipendija, bet vis tiek esi sportininkas. Ar tave motyvuoja medalis, geriausias rezultatas, o gal didžiausias konkurentas esi pats sau, tas, kuris tu buvai vakar ar praėjusiose varžybose? Kas yra didžiausia tavo ta vidinė motyvacija kaip sportininkui?
4: Tai stovėti prie starto linijos. Stovėti prie starto linijos ir laukti iš teisėjų, vadinama riders ready, attention, ir kai sustoja keturi žmonės prie vartų, visi taip už vartų užsikabinę, sako riders ready, attention, ir visi žiūri tos vartus, kur prieš tave tokie vartai yra, tas snieglentas stovi ir jinai tarp vienos ir 10 sekundžių nukrenta į apačią. Ir tada, kai tu žiūri, stebi ir visi kit šalia varžovai žiūri tą pačią lentą, kol jinai nukris, jinai nukrenta ir tada prasideda tas varžybos. Tai va tas jausmas, kaip sportininką, kur tu nori apsilenkti, pasižiūrėti, sustrateguoti, manau, va to tu ir lauki. Tu lauki tų varžybų, tu lauki kuo daugiau tų varžybų, tu nori kuo geriau pasirodyti, asmeninį rezultato kaip ir nėra, nes mūsų trasas visą laiką yra skirtingos, yra tik tai vieta ir žinoma, mane motyvuoja turbūt pats sportas iš savęs, tai gal taip pasakyti.
2: Šiandien, Rapolai, mes kalbėjom apie olimpines žaidynes, žiemos, apie žiemą, nors yra pats vidurvasaris, Liepos 6, aš pagalvojau, dabar toj paaiškinsiu savo sąsąją. Vakar buvau tokiam pilietinės dainos festivalyje ir paklaustas, kas yra pilietinė daina. Labai gražiai aktorius Giedrius Arbačiauskas atsakė, kad pilietiškumas yra, kai mes sakom mažiau aš, o labiau apie mes kalbam. Tai aš dabar bandau irgi tave taip pritempti dar labiau prie Liepos 6 ir paklaust, kaip tu manai tavo visi šitie pasiekimai ir tai, ką tu padarėjai, kokį poveikį kitiems daro. Prisiminiau olimpinio komiteto, paralimpinio komiteto atstovę Narmontę, kuri sakė, kad sulaukė daug skambučių po tavo dalyvavimo norinčių išmėginti žiemos sportą. Tai nors suprantu, kad dabar žiema, kad dabar vasara, ar jauti tokį savo poveikį jau padarytą ir įsikvėpimą savimi?
4: Aš toksai biškeliu užsidaręs, esu tam toj dėžutėj, tam kemperiukė, va čia mūsų bendruomenės burbuliukė, tai retai išeinu iš žmonės, bet kai išeinu iš žmonės ir kai pasišnekam, tai kai pradeda žmonės dalintis apie sunkumus ir kai pradeda pasakoti apie sunkias situacijas ir pamini, kad mano situacija ir mano visas gal požiūris optimistiškas su rezonuoja ir žmonės prie savo subinę ir neleidžia panirti tą liūdėsi, o imasi veiksmų ir daro, tai man daug ką reiškia. Ir tai pastaruoju metu pradedu girdėti, kai išlendu iš to burbuliuko girdėti dažniau. Ir manau, kad tas didysis poveikis ir yra man svarbiausia, kad žmonės ieško motivacijos, kažkur randa ir atlieka tos veiksmus ir pakeičia jiems gyvenimus ir neleidžia savo liūdėti ir užstrikti tam minčių šuolio tokia fazė, kur tu galvoji, kad reikia daryti, bet tu nepakankamai geras, tu bijai ir užstringi metus jau tame limbo kabi ir galiausiai priėmi sprendimus ir darai. Tai jeigu tu po kažkelių metų priėmi sprendimus vardan mano pozityvumo ar vardant to, kad tu galėjai įsinešti iš manęs, man čia pasiekimas ir aš ieškojau tokių žmonių, kai aš buvau tokiose situacijose ligoninėje, kai nebenorėjau ir gyventi ir sepsis buvo užpuolęs, tai aš suprantu, apie ką aš nekartą įvertinu. Tai aš manau, galbūt tas poveikis, gal ne vien tik parolimpinės, bet visos istorijos nuskambėjimas ir kaip aš žiūriu gyvenimą, tai aš matau, kad žmonėm suteikia irgi vilties nepasiduoti.
3: Tuo metu, kas tau didžiausia viltį suteikė, kai rodės, kad viskas aplink tai tik tamsėja, šiandien tu pats tampi autoritetu kitiems, bet kas tau tuo metu buvo autoritetas?
4: Tai buvo gal patys geriausi pasaulio sportininkai, mano disciplino sporto, tai to border cross'o, kur irgi neturi kojas ir tokių, kadangi liko pakankamai nedaug, nes daugama dabar mano sporte turi, kadangi aš skaitausi mažam disciplinoje su kategorijoje, kur yra mažiausias negalės. Tai ne visi turi, yra netekę kojas. Kai kurie turi labai mažą neįgalumą su stuburu, ten kokia čiurna fiksuota, išvaržo dar kažkas. Tai man buvo tie žmonės, kurie neturėjo kojo ir praėjo pro tą patį sunkumą ir jie laimėjo aukso medalį. Tai mano visą laiką buvo, kaip tu pasakėjai, ir jeigu jisai galėjo, tai ir aš galėjau. Tai visą laiką ieškau žmonių, kurie parodė rezultatą, su jais bendravau, šnekėjau, kaip tu ten nuėjai, ir kadangi jie irgi praėjo pro gyvenimiškus iššūkius, ir jie ieškojo tų sprendimų, jie labai atvirai dalinasi. Tai manau, kad mūsų olimpinis ir paralimpinis sportas tuo labai ir skiriasi, kad mes dalinamės paslaptimis, o olimpiniam sportui jie prislaiko, nes tai visgi yra labiau gal technika ir visa kita, pas mus yra tas protezas ir tas sandara protezo dalis, kaip jį nusistatyti yra irgi dar viena dedamoji dalis.
2: O ar skirtumas yra tame, kaip olimpiečiai ir parolimpiečiai planuoja tolesnius savo sporto veiksmus, ar galvoja apie kitas žaidynes, kaip apie tikslą, koks yra dabar tavo tolesnis tikslas, toks yra mano klausimai?
4: Tai gavau žodinį nerašinį patvirtinimą iš savo sužadėtinės, kad dar pasiryžo gyventi va tokį gyvenimą ateinančius 4 metus.
3: Tai, nerašinį? Reikėtų raštu, žinok, pasirašyti, aš to patariu iš savo gyvenimo.
4: Nuo pirmų priekaištų prasidės, būsiu pasiruošęs šabloną ir kišiu tave. Bet...
3: galėsiu persiųsti.
4: Jie, tai yra, kaip suprantu. Tai... bet jeigu taip ne jokais, bandome susistrateguoti taip, kad būtų mažiau kelionių, nes jau esu pakankamai sustabilėjęs, tai bandysiu daug skraidyti ir Lietuvoje būti, ir truputėlį stabilesnį gyvenimą, kadangi jau ir žiedas ant rankos, ir apie vestuvę šnekam, tai jau manau, kad toli ir pats nenoriu, ir galvojame apie šeimą, ir manau, kad vis tiek toksai gyvenimas turbūt bus per sudėtingas, jeigu aš tiek daug keliausiu visą laiką, tai dabar tai artimiausias tikslas yra pasaulio čempionatas. Pasaulio čempionatas turėtų įvykti kovo mėnesį, tai nuo rugsėjo spalio grįžtų į treniruotės ir galimai skraidysiu 2 savaitės gal į kalnus, 2 savaitės į Lietuvą, 2 kalnus į Lietuvą, treniruosiuosi ir ruošiuosi tam pasaulio čempionatui. Ir turbūt čia artimiausias tas mano tikslas.
3: Ar tu esi iš tų žmonių, kurie planuoja, kaip sakant, žingsnelį po žingsnelio, gal dar kita paralimpiada vis tiek yra tavo kažkur galvoje, kažkuriam sluoksnį?
4: Tai vat, kai sakiau, kad kita paralimpiada, kur gavau žodinį patvirtinimą, tai gavau žodinį patvirtinimą 4 metam. Tai reiškia 4 metai ciklas kitai paralimpiadai Prancūzijoje. Tai tikrai dalyvausiu, tikrai būsiu, jeigu kūnas neapleis ir sveikata leis, tikiuosi gal dar ir dar vieną ciklą padarysiu. Tikiuosi, Brigita šitą nesiklauso, nes apie tai dar giliai neišlegėm, bet žiūrėsim, kaip gausis, bet kita paralimpiada tikrai bus.

0: ir ten bandysime jau labai labai rimtai pasirodyti.
1: Rapolai, mūsų pokalbis artėja prie pabaigos ir štai pradžioje pokalbio sakai, kad ar ne, šiek tiek netruošiesi, nes šį vakarą, na, turbūt bandysi įkvėpti mažuosius, ar ne, kiokušin karate, sportininkus ir sportininkės. Pagrindinė tavo motyvacinė žinutė tam jaunam žmogui, o gal net nepaisykime amžiaus, nes turbūt kiekvienam gali galioti. Kur rasti motyvaciją, kai kartais sunku iš lovos pakilti?
0: Giliai užsimerkti ir įsivaizduoti, kur norėtum būti ir vizualizuotis, kaip ten nueiti. Ir aš manau, kad mūsų smegenys ant tiek negaliba atskirti labai geros interpretacijos vizualizuojamos nuo tikrovės, kad mes galime savo susikurti tokią ateitį, kokią mes galvoje susigalvojame. Ir aš manau, kai mes galvoje panirsime ir susikursim tą svajonę, galime ir toliau mes logiškai dėlioti veiksmus, kaip ten nueiti. Ir tada tiesiog pabūdus iš to sapno ir atsimerkus pirmosius žingsnius žengti, ieškoti informacijos, ieškoti žmonių, kurie praėjo tą kelią ir pasitikėti savim. O jeigu nepasitiki savim, pradėti kituoti ir gauti pasitikėjimą. Tai va taip.
2: Aš iš karto sureagavau mintimis į Rapolo pasakymą apie tai, kad smegenys ne visada supranta, kur tikrovė, kur ne. Prisimindama vieno psichologo tokį pamokymą. Sako, žiūrėkit, aš dabar jums sakau, valgau citriną ir iš karto burnoje
3: sukaupia
2: seilės, nors realiai tos citrinos tu nevalgai, tai reiškia smegenims gali atrodyti, kad valgai. Tai čia tiesiog atitariu ir viskas ir dėkojam už patarimą ir už tokį gražų pokalbį. Labai ačiū, Rapolas Mincevičius buvo su mumis šiandien Liepo 6-ąją tiesiai iš Svencelės, ar ne, Rapolai?
1: Jei. Ačiū, Rapolai, kad skyriai mums savo brangų laiką, ne tik mums su Živile, bet ir visiems LRT radio klausytojams, nesakom tau sudė, sakom iki pasimatymo.

0: Vasaros popietė. Tęsime vasaros popietę ir kaip žadėjusio sugrįžtame su LRT radiotekos rekomendacijoms. Šiandien, Liepos 6-ąją, minint valstybės dieną, mes kviečiame nusikelti į Šiaulius 8-ojo dešimtmečio pabaigoje ir pasiklausyti istorinio pasakojimo apie buvusį disidentą Daną Jankauską. Jis, būdamas vos 12-13 ir sekdamas Lietuvos Helsinkio grupės pavyzdžių, kartu su bendramžiais stebėjo žmogaus teisių pažeidimus sovietų Lietuvoje. Pasiklausykim trumpos ištraukos.
1: Čia dar jo vieną egzempliorių išsaugojęs turiu, bet jis nelabai čia matosi, kas parašyta, bet labai žiūrint galima suskaityti. Leidinys Tęskime kovą. Šis numeris yra 1978 metų, numeris 6. Čia yra tokios raidės TGSV. Mes tada skaitėm, kad čia reiškia tegyvuoja geriausias metonos valdžia. Mūsų buvo toks šūkis. Jo, iš kur kilęs jo pavadinimas, tai partizano Broniaus Liesio nakties eilėraščio dalis buvo. Ir čia pacituotas tas eilėraštis partizano, sako, tad tęskime kovą suglaudę gretas prieš smurtą ir šlykščią apgaulę. Šitie žodžiai tęskime kovą, konkrečiai šiame numeryje, vat, Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos skaitimai, Laisvės radijo eteryje, Viktoro Petkaus teismas, čia tesinys, pradžia penktam numerį, penkto numerio nėra. Man atrodo, ar penktas, ar kitas numeris Aušros muziejui atiduotas yra.
0: Viso pasakojimo apie vadinamąją Šiaulių Helsinko grupę, kuri parengė Rytis Skamarakas, klausykite laidoje Radio Dokumentika LRT radiotekoje.
2: O laidoje Vaikystės laboratorija vaikų ir paauglių literatūros ekspertė Aleksandra Strelcova pasakoja, kaip ugdyti vaiko meilę knygoms ir kodėl skaitymas svarbus ne tik mokykloje, bet ir kasdienėme gyvenime. Ar egzistuoja vaikams netinkamos knygos, kaip išrinkti tokią, kuri iš tiesų sudomintų vaiką ir ką daryti tėvams, kurie nemėgsta skaityti knygų.
3: Tai ta mūsų kasdienybė yra toksai mokymasis iš naujo būti kartu, iš naujo atrasti tam tikras veiklas, iš naujo naviguoti miestą, įpročius, galiausiai tą patį ėjimą į darželį, knygų skaitimą, pasirinkimą knygų. Tai mes esame naujame mokymosi etape ir to pačiu ruošiamės vasaros atostogoms ir vėlgi mano kaip mamos rūpestis yra, kaip padėti vaikui nepamesti to, ko išmoko per mokslo metus, tai po truputį dėliojus ir tų pačių knygų sąrašus, ką mes imsimės į atostogas, kaip greta linksmybių prijungti ir ugdymą, rašymą, skaitymą, nes aš vis dėlto noriu, kad jisai per vasarą ne tik tai kaip ir pailsėtų, paišdykautų, bet tuo pačiu ir truputėlį paauktų ir kaip jo intelektas paauktų truputėlį.
2: Laidoje Vaikystės laboratorija Sandros Vilimaitės pokalbyje bus ir apie tai, ar vaikams pakanka skaityti vien grožinę literatūrą. Taip pat apie žaidimus, kurie ne tik smagus, bet ir padeda vaikams mokytis nesimokant.
0: Taip ir turime dar vieną radiotekos rekomendaciją. Architekto, architektūros publicisto ir urbanisto Audriaus Karaliaus šeima neseniai paskelbė parduodantį jo puoselėtą dar 19 amžiaus pabaigoje statytą pastatą Kauno senamiestyje. Tai tik vienas iš žingsnių tvarkant gausų architekto palikimą apie karaliaus palikimą ir šeimai tenkančius sprendimus laidoje Ryto Allegro žurnalistė Indrė Kaminskaitė kalbėjosi su jo sūnumi Džiugu Karaliumi. Pasiklausykime ištraukos.
4: To pastato pardavimo skelbime rašoma, kad tai yra daugiau nei pastatas. Tai kodėl, koksgi ten veiksmas virė, kuomet pastatų rūpinosi jūsų tėtis?
5: Tai aš užaugau su to pastatu, galima sakyti, nes nuo vaikystės stebėjau tėčio kūrybinę veiklą, aš ir pats tapau architektu, tai man didžiulį įtaką tai padarė, o tame pastate iš principo

principu užaugo kartu su tėčiu labai talentingi Lietuvos dabartiniai vedantys architektai. Ten buvo projektuota

0: tyčia, kur daugybė, kaip sakyt, sluoksnių, daugybė projektų, visokių pokštų, tėčio publicistinių kūrinių iškabinti ant sienų, daugybė maketų, modelių, pastatų projektų. Tai tarsi įeitume į senovinę koplyčią ir matytume skirtingus istorijos sluoksnius.
1: Viso pokalbio apie vieno ryškiausių Lietuvos architektų palikimą klausykitės laidoje Ryto Allegro ir žinoma, jį gyvena LRT radiotekoje.
2: 4 minutės mums lieka iki 15 valandos žinių ir tikrai jų pakaks, kad primintumėm, kad registruotumėtės Viktorinoje, pagauk žodį, žodį gaudysim ir šiandien, Liepos 6-ąją, 2363111, Vilniaus kodas 85, paskambinkit, užsiregistruokit, laukiam, netrukus vėl susigirdėsim.

0: Este radijas.
1: 15 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Prezidentas pasirašė dekretą, kuriuo patvirtino paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus 21-ąją vyriausybę. Gitanas Nausėda į finansų ministrus patvirtino iki šiol užsienio reikalų viceministrų dirbusį Taurimą Valį,

0: Aplinkos ministrė paskirta Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovė Briuselyje Ieva Andriulaitytė, kultūros šios ministerijos kanclerio pareigas ėjo su Lukas Alsys, vidaus reikalų parlamentaras Martynas Katelynas, socialinės apsaugos ir darbo buvusios vyriausybės vadovė Inga Ruginienė. Taip pat patvirtinti anksčiau dirbę ministrai krašto apsaugos ministerijai ir toliau vadovaus Robertas Kaunas, švietimo mokslo ir sporto Raminta Popovienė, užsienio reikalų Kęstutis Budrys, susisiekimo ministerijai Juras Staminskas. Darbą tęsė Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos krikščioniškų šeimų sąjungos deleguota teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė bei ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Energetikos ministru paskirtas Demokratų sąjungos vardan Lietuvos deleguotas Lukas Savickas, sveikatos Linas Kukuraitis, žemės ūkio Kęstutis Mažeika. Paskirtasis premjeras rytoj parlamentui teiks vyriausybės programą. Vilniuje du jaunolius pražudžiusiai automobilio avariją, galbūt sukėlusiai 19-metį pareikšti įtarimai bei įteiktas šaukimas atvykti į policiją. Mergina paleista iš ligoninės. Kaip skelbia portalas Delfi, vairuotojai teismas skyrė kardomąją priemonę, pasižadėjimą neišvykti, taip pat paimti jos asmens dokumentai. Šeštadienį paryčiais Vilniuje Žirmūnų gatvėje automobiliui BMW atsitrenkus į stulpą žuvo du žmonės, 19-metė mergina ir 21-erių vaikinas. Vairuotojai nustatytas pusės promilės girtumas. Po masinės praėjusios nakties Rusijos atakos Ukrainos karinės oro pajėgos patvirtina, kad smarkiai trūkstant vadinamųjų raketų gaudyklių nebuvo numušta ne viena iš 23 balistinių raketų smogusių Kyjivui. Per antrąją šią savaitę didelę Rusijos ataką sostinėje ir jos regione atnaujintais duomenimis žuvo mažiausiai 18 žmonių. Ukrainos prezidentas kreipėsi į sąjungininkus ragindamas šią savaitę NATO viršūnių susitikime priimti ir ryštingus sprendimus dėl oro gynybos priemonių tiekimo. Rytoj Kyjive skelbiama gedulo diena. Prezidento Donaldo Trumpo politika Jungtinėse valstijose keičia ir lietuvių verslų Amerikoje sąlygas, ypač Čikagoje, kur jų įsikūrė daugiausiai. Dėl Europoje įvestų muitų pabrango lietuviška duona ir cepelinai. Iš Čikagos Augustina Šemelis.
1: Labą dieną, prašom į kavinės pilgą.
2: Blynai, cepelinai.
3: Jau per 20 metų kaviniai smilga Čikagoje. Jo savininkas Vladas Kriaučiūnas pasakoja.
1: Kai atsidarėte kavinę, kai atsidariau, čia laukia eilė stovėjai, laukia. Savaitgaliais įeit negalėjo. Šeštadienį, sekmadienį yra pilna.
3: Bet ir čia Vašingtono realijos keičia verslo sąlygas. Daugybė maisto produktų čia importas iš Lietuvos. Tad muitai staiga iššūkis. Tai lietuviškai duonai jų antkainis.
1: 5-10 va. Tai jinai kainavo gal 40 dolerių daugiau.
3: Nuo smilgos kavinės vos 5 minutės kelio automobiliu. Didžiojo kunigaikščio restoranas. Restorano savininkas Andrius Bučas pasakoja.
4: Va dabar šventėm 20 metų, kai kunigaikščio jubiliejų, tai turėjom special cepelinų. Pardavinėjom tą dieną tą kainą, kai buvo prieš 20 metų, tai porcija cepelinų buvo 5,99. Jau su visais priedais, o dabar yra 15,29.
3: Pastaruoju metu ne tik dėl muitų viskas brangsta, bet ir dėl transportavimo kaštų išaugusių per Irano karą. Andrius Bučas sako.
4: Čia buvo svajonių šalis, kitiem atrodo, kad nebėra Amerika jau. Ta svajonių šalis, kuri buvo.
0: Palestiniečių judėjimas Hamas paskelbė apie beveik 20-mečius Gazos ruožą valdžiusios institucijos išformavimą, taip pat verdamas kelią technokratiniam komitetui, kuris įgyvendins civilinį valdymą. Skelbiama, kad šis žingsnis reiškia reikšmingą politinį poslinkį grupuotės veikloje. Nuo pernai spalio, kai Gazos ruožę įsigaliojo Hamas ir Izraelio paliaubos, judėjimas nekartą pareiškė esas pasirengęs pasitraukti iš kasdienio valdymo, tačiau tebėra neišspręstas. Jo nusiginklavimo klausimas. Šiuo metu temperatūra sviruoja tarp 16-18 laipsnių, ateinančią naktį daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija temperatūra 10-15 šilumos, rytojaus dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija bus 16-21 laipsnis. 15 valandų 5 minutės.

آتش گرمو آرز گلنده بگو بگو بگو بگو بستا و بسک از مالونو

0: popietė. Vasaros popietė, mėlyjei, tiesiogiai per LRT radiją Liepos 6-ąją valstybės dieną, Mindaugo karūnavimo dieną, dieną, kai mes, nepaisant to, kad daugelis iš jūsų švenčia, vis tiek dirbam ir labai labai laukiam, kad mums paskambintumėt ir užsiregistruotumėt dalyvauti žaidime, pagauk žodį, 2-3-6-3-1-1-1. Sveiki tie, kurie dabar tik prisijungė, mes su Gabriele esam prie mikrofono ir laukiam tų, kurie norės gaudyti šios dienos žodį su mumis. Po tokio gero, kiek į mažesnę pusę pusvalanduko. Bet dabar mes prisiminsim ir kas muzikos pasaulyje šiandien įdomaus vyksta.
1: Taip, tai jau yra vasaros popietės tradicija, kai laikrodžiai rodo maždaug 15 valandų 8 ar 9 minutės, kaip yra dabar. Mes nuolatos čia turime muzikos svečią ir iš tiesų labai malonu bus pasisveikinti su kompozitoriumi, dirigentu, ansamblio Niko įkūrėju Gediminu Gelgotu. Labas, Gediminai.
2: Labą dieną.
1: Gera tave girdėti ir mes žinome, kad iš tiesų tai esi kelyje, pakeliui į šventinį jūsų koncertą, bet jeigu tu leisi, aš iš pradžių norėčiau jūs pasveikinti, jeigu mūsų žinios nemeluoja, tai 20-ąjį sezoną mini ansamblis Niko.
2: Taip, iš tiesų tai tiesa, yra 20-as mūsų koncertų sezonas, vyksta šiemet, nes pirmas mūsų koncertas įvyko 2006 metais.
1: Tai irgi vasarą.
2: Dabar jubiliejinis sezonas. Ne, tai buvo spalio mėno, tai dėl to gaunasi, kad šiemet švenčiam 20-ą koncertų sezoną, o spalio 6-ą dieną bus 20-as gimta.

0: gimtadienį.
1: O kur buvo pirmas koncertas, atsimeni?
0: Taip, atsimenu labai gerai, Šventų Jonų bažnyčiai čia, kur priklauso Vilniaus universitetui. Ir jau tada tokia mintis buvo sukurti programą, kur ne tik mano muzika skambėjo, bet ir Johano Sebastiano Bacho kūryba. Ir mes jau tada truputį taip eksperimentavom, jungėm tokias dvi kontrastingas muzikas ir improvizavom. Na, tai turbūt tokia buvo gera pradžia.
1: Tada atrodė, kad 20 metų sueis per akimirką.
0: Ne, bet iš kitos pusės ir man ir dabar netrodo, kad per akimirką tai įvyko. Kažkaip aš negaliu pasakyti, kad nesu žmogus, kad galėčiau pasakyti, kad laikas greitai bėga, nes tikrai kiekvieni metai užpildyti labai daug visokių įvykių ir kartais atrodo į dalyką, kuris buvo prieš 2 metus, atrodo, kad buvo prieš 10 metų. Tai tikrai tas laikas, nesakyčiau, kad greitai prabėgo.
2: Gediminai, turbūt sutiksi, 20 sezonų yra na, tikrai tas laiko tarpsnis, kuris turėjo tau ne vieną gyvenimišką pamoką ar patarimą įteikti, ar pasidalintum su mumis, ką tau kaip žmogui, o gal net ir kaip kūrėjai bendraja prasme, padovanojo ši tikrai ilga 20 metus trunkantį kelionę.
0: Šiaip tai taip įdomu, tas procesas jisai niekada nesibaigia. Vienas dalykas, mūsų darbo dėka tikrai pamatėme ir toliau matome labai daug pasaulio. Keliaujame, sutinkame daug žmonių įvairių, tai tas labai plečia akiratį. Gal taip asmeniškai, tai man atrodo, kad aš visada buvau labai reiklus tokiam profesionalizmui bet ir perfekcionizmui. Bet iš tiesų ne visada perfekcionizmas yra geras dalykas. Kitą kartą reikia taip labiau išmokti pasitikėti žmonėmis ir intuicija ir muzikiniais instinktais. Tai sakyčiau, kad galbūt šiandien po tų 20 sezonų dirbu kažkaip truputį ramiau, bet su daugiau pasitikėjimo ir tokios vis išlaikydamas tokį romantinį ir maksimalistinį požiūrį į muziką.
2: Šiemet švenčiate 20-ąjį sezoną ir manau labai įprasta yra paklausti, o kas toliau? Ar tu esi iš tas kūrėjas ir meno vadovas, kuris vizualizuoja, mato, planuoja dar 10-metį ar 20-metį į priekį? O galbūt gyveni šią dieną?
0: Ne, yra planų ir įdomu tas, kad kažkaip kartais jau vienu metu atrodė lyg tai padarėme, nu kažkaip tas ne viską, ką norėjome, nes mes turėjom tam tikrus kolektyvinius norus ir svajonės, kaip tenai New Yorko Carnegie Hall'e pagroti ar kažkokiuose festivaliuose ir panašiai. Atrodo, vis tos dalykus pasiekėme, bet dabar žiūriu į mūsų kitų metų planą ir matau, kad visgi dar viena nuostabi salė planuose yra gastrolės į valstybę, kurioje niekad nesam buvę.
1: Tai nei valstybės, nei salės kol kas mes dar ir negalim išgirsti, ar jau
0: Elbės Filharmonija Hamburge. Elbės Filharmonija tai yra tokia viena iš sudingiausių koncertų salių, nes pastatyta Hamburgo upės Elbės viduryje ir tai buvo toks Vokietijos didžiausias kultūrinis investicija didžiausia.
1: Na to didžiojo, nes aš pavyzdžiui esu buvus ten tokioj mažoj, buvo be galo gera akustika, bet pati salė buvo maža Elbės Filharmonija.
0: Mes grojom visada kamerinėse salėse, kadangi ansamblis esam. Tai, o Vokietijoje kamerinės muzikos koncertai turi vykti kamerinėse salėse, o simfoninėse tai Elbės Filharmonija turi keletą salių, mes grosim toj kameriniai muzikai pritaikytai, kur iš tiesų yra ta akustika nuostabi. O po to mes, kadangi Lietuva pirmininkaus Europos Sąjungai kitais metais, tai turime kažkaip taip gavus, kad pirmą kartą vyksime koncertuoti į Ispaniją. Niekai kažkaip buvom aplenkę šitą šalį.
2: Gediminai, bet sugrįžkime šią dieną, mes tikrai dar kartą sveikiname jūs su šiuo jubiliejiniu sezonu, bet sugrįžkime šią dieną. Žinau, kad keliauji į Palangą ir koks koncertas laukia šiandien visų žmonių, kurie atvyks jūsų pasiklausyti?
0: Šiandien mes grojame taip, Palangoje vyksiančiame Čiurlionio festivalyje ir ten atliksim programą 5 įkvėpimai. Taip aš ją pavadinau dėl to, kad atliksim 5 kompozitorių muziką, kuri Niko repertuare yra labai svarbi reikšminga, sakyčiau, užima turbūt iš viso 80% mūsų repertuaro. Tai yra tokia, šalia mano kūrybos, tai yra kitų, kurie minimalistų, postminimalistų muzika. Arvo Pertas, Maksas Richteris, Liudovikas Einaudi, Filipas Glasas. Tai mes grosim tokius, nu, ryškiausius šitų kūrėjų pavyzdžius muzikos tokiai sudėčiai. Ir dar galbūt ypatinga tuo, kad taip, šiandien yra Liepos 6. Ir mes tą progą koncertas 8 vakaro, 9

0: tą vakarą mes trumpam tą programą sustabdysime tam, kad visi drauge sugiedotume tautišką giesmę.
1: Ir tada programa tęsis, ar ne, pabaigus giedoti himną?
0: Taip, ir tada dar kiek bus likę, kiek busim nepagroję. Tai tokia neįprasta situacija dėl to, kad aš turėsiu vienaip ar kitaip sekti laiką, turbūt turėti laikrodį kažkur netoliese, ko senai tikrai niekada šiaip nedarau, tam, kad būtų, na, kad mums pavyktų atitaikyti tą momentą 9 valandos.
2: Na, aš net nebejoju, kad galėsiu susitarti su visais jūsų klausytojais, kad kartu taip žvilgteltumėt ir šio ypatingo momento nepraleistumėte. Gediminai, mes norėjom ir LRT radio klausytams padovanoti jausmą, kaip jūs skambate, ar ne, galbūt tiem žmonėms, kurie negali šiandien atvykti jūsų koncertą. Ir išrinkome iš LRT radiotekos, mediatekos muzikinių klodų kūrinį An End is a Beginning. Ką apie jį galėtų mums pasakyti?
0: Vienas iš tokių ankstyviausių, gal sakyčiau, mano kūrinių, kurį aš parašiau dar studijuodamas styginio orkestrui, bet jau jame yra tas mano toks tikrai kūrybinis raižas, na, grinai tokia minimalistinė repetityvi muzika, bet to pačiu, sakyčiau, svajingai romantinė ir turėtų, na, žmonėm leisti pasvajoti.
2: To mes ir norim, ar ne? Kiekvieną dieną šiek tiek pasvajoti ir būti romantikoje. Ačiū, Gediminai, nuostabaus koncerto, dar kartelį sveikinimai, linkėjimai, ačiū už skirtą laiką, na dabar jau viskas, užsimerkiam ir svajojam.

Nuo Liepos 7 dienos Vilniuje duris atveria Tarptautinis universitetinių teatrų festivalis. Sostinė tampa globalia studentiško teatro scena. Nemokami spektakliai gatvės teatro.

0: Proakcija bei trupės iš viso pasaulio kviečia išgirsti studentų kuriamas istorijas be sienų ir ribų. Ateik patirti gyvo ir visada jauno universitetinio teatro. Daugiau informacijos kultūra.vu.lt. Informacinis partneris LRT.
1: Kai viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino remėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome trečdaliu. O LRT LT kultūra metų pabaigoje skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
2: Vasaros popietė.
3: Mėlyje 2363111, tai yra numeris, kurį būtinai jums reikia surinkti. Jeigu norėsit gauti žodį su mumis, Liepos 6-ąją mes žaidžiam savo mėgstamą žaidimą ir tikrai tikimės, kad bus su kuo jį žaisti.
4: Taip, nes mes turim puikų prizą, LRT šimtmečio puodelį. Mes norime šiandien, čia gražią, prasmingą, reikšmingą mums visiems dieną, LRT šimtmečio puodelį įteikti vienam ar vienai iš jūsų, tai mes laukiame jūsų skambučių jau dabar. Štai, va, matau, ir kažkas mums skambina, tai jau mes esame labai dėkingos, o žaisime turbūt iš kokių 10 minučių.
3: Ir per jas imkim ir pleptelkim su Egita Skurdauskine, kuri yra Laukių ąžuolo kampanijos vadovė, ir kai tą pasakai, nebūtinai iš karto gali būti klausytojams aišku, bet priminsiu, kad prieš kurį laiką neseniai Laukių ąžuolas, esantis Žemaitijoje, laimėjo Europos metų medžio rinkimus. Ir tada, kai sulaukė daug dėmesio, jo atstovai sakė, dabar mes visas šventes minėsim tik prie šio ąžuolo, švesim, susibursim ir viskas vyks čia. Tad Liepos 6-ąją mes ėmėm ir prisiminėm juos, nes visgi šiandien visi kur nors bursimės. Egida Skurdauskienė su mumis, laba diena.
5: Labai diena.
3: Gerai jūs girdėt, gera žinot, kad turbūt, kad šiandien
5: malonu.
3: Jums vis tiek šventė yra didelė. Ar teisingai mes spėjam, kad jūs susibursit prie numylėto išrinkto ąžuolo
5: metų medžio? Taip, teisingai. Šiandieną mūsų bendruomenė ir ne tik bendruomenė renkamės 8 valandą jau prie Laukių ąžuolo. Gėduosime tautišką giesmę, virsime bendrystės košę, bendrausime, būsime, prisiminsime. Tikrai laukia tokia jauki ir graži šventė.
3: Kokia tai yra vietovė, nes mes su Gabrielė pasižiūrėjom nuotraukas ir visgi nes nesam buvusios prie to ąžuolo, nors Gabrielė ir turi giminių Žemaitijoje. Bet
4: taip, kiek... bet ąžuolo dar nelankiau, o reikėtų.
3: Ir matyti, kad tas ąžuolas ne taip ir toli nuo gyvenamųjų namų, tai kad mes suprastumėm, kur jis yra.
5: Taip, nu čia yra Skodo rajonas, Rūkų kaimas, jisai auga pačioje gyvenvietėje, Ąžuolo gatvėje, Ąžuolo 9, tai yra privati teritorija, šiek tiek ir matosi pastatai, bet tikrai nereikia klampot laukais kažkur ieškoto ąžuolo, tiesiog privažiuoja prie pat ąžuolo.
4: Egida, mums smalsu taip pat sužinoti, leiskit pajokat, kaip pasikeitė ąžuolo gyvenimas, kai jis tapo Europos metų medžiu. Ar ten plūsta turistai, smalsautai, fotografuoja viską?
3: Eurovizijos fanai. Nes...
5: Jeigu prieš metus šito ąžuolo nežinojo niekas ir nebuvo nei vieno įrašo, nebūtume atradę niekur, tai dabar šitas ąžuolas tikrai sulaukia labai daug žmonių, labai daug lankytojų, labai daug turistų. Važiuoja ir pavienės mašinos, ir autobusai. Iš tikrųjų sulaukia didžiulio dėmesio.
3: Netgi autobusai.
5: Labai malonu. Taip, ir autobusai didžiausi. Ir iš tikrųjų labai malonu. Ir kai žmonės, sakykime, ateina prie šito ąžuolo ir jau tik kaip tie žmonės džiaugiasi. Žinot, tave toks nepaaiškinamas jausmas. Ąžuolas suteikia žmonėms džiaugsmą, kažkokį tai jausmą įdomu, nesakyčiau, gal todėl, kad jie jaučia, kad tai yra jų lietuviškumo simbolis, kad tai yra jų šaknės. Kad tai yra pagarba, sakykime, mūsų protėviams, mūsų šaknims, mūsų pačiai kultūrai. Ir iš tikrųjų žmonės pakilėtai jaučiasi atvykę šitą vietą.
3: Šitas ąžalas skaičiuoja 400 metų ir papasakokit be šito fakto, be to, kad užfiksuoji išrinktas, gražus, senas, užfiksuoji, ką tu ten dar atvykęs gali veikti. Ar kaip nors pasikeitė ir pačios gyvenvietės infrastruktūra, atsirado veiklos, ar išlipa žmonės iš autobuso, nusifotografuoja ąžalą, kaip jūs sakot, pasidžiaugia ir sėda atgal į autobus.
5: Na, žinot, kažko tos didelės infrastruktūros tikrai nėra. Aišku, padarėme ir stovėjimą aikštelę, kad būtų patogu ir tiek automobiliams, tiek autobusams. Jeigu tai yra didesnės grupės, tai aš pati stengiuosi tiesiog ir papasakoti priimtos žmonės. Dažnai, kai būna, sakykime, savaitgaliai, jeigu dar yra kažkokia šventė įkrenta į tą savaitgalį, mes visada užkaičiam gilių kavą. Tiesiog atvykę žmonės gali gilių kavos.
3: Iš to ąžalo gilių?
5: Šiaip pernai neturėjo jisai gilių, bet yra gilių kava. Šiemet tikimės, kad turėsim, nes tikrai matėsi, kad ąžalo žydėjo ir turėtų būti.
4: Gida, ar būtent toks garbaus amžiaus ąžuolas reikalauja ir, na, galbūt priežiūros, o dar ir tiek konkursų jis laimėjęs, ar yra galbūt žmonės specialistai, kurie vis, na, stebi, kaip ąžuolui sekasi gyventi ir žaliuoti, ir ar gilės jis augina?
5: Iš tikrųjų priežiūros reikia ir stengiamės saugoti ir iš tikrųjų ir mokslininkai dabar labai įsijungia ir padarė šito ąžalo, vadinamą tomografiją, ištyrė, kaip jisai gyvoja iš vidaus, kokio šaknis, kokia laja, koks kamienas. Nu, iš tikrųjų, rūpinamės labai.
4: Ir kokie rezultatai mes dabar suklusom? Kokie tyrimų rezultatai atėjo?
5: Rezultatai, na, jau tokio brandaus amžiaus, nors jisai kaip ir jaunolės skaitos 400 metų. Ypatingai džiaugiamės to, kad yra labai gyvybingos šaknis, visiškai nepažeistos. Ir jeigu įdomu klausytojams, tai šaknų sistema yra 30 kažkur vienas metras.
3: Gylio, ar ne?
5: Jo, šaknės yra be galo puikios, nepažįstos, laja labai gera, bet kamienė jau šiek tiek turi problemėlių.
4: Taip, na kaip ir mes visi, ar ne su amžiu.
5: Kūno ne vieną, ne kitą kartą, jo.
4: Egida, mes... Norim padėkoti Jums už pasakojimą, bet turbūt yra geriau vieną kartą pamatyti, ar ne, negu 100 kartų apie ąžuolą pakalbėti. Tai turbūt geriausia būtų atvykti pas Jus, turbūt lengvai galima susirasti žemėlą apie Laukių ąžuolą.
5: Labai labai lengva, tiesiog Jūs privažiuosit ir kaip žmonės sako, mes privažiuojam, o ten tiesiog kilimas nutiestas akmenukų prie pat ąžuolą.
3: Ir aš dar sugalvojau vieną aspektą, man čia vasarą teko netikėtai aplankyti Barstyčio akmenį, kuris irgi yra tam pačiam rajone. Jis yra vienas irgi savo nelabai, ne tiek daug, bent jau panašu, kad lankomas kaip puntukas Anykščiuose, nes jis yra nutolęs, bet kodėlgi nesusiplanavus tokios kelionės. Vienas medis, vienas akmuo ir tada dar kokia nors pramogė.
4: Ir tikrai Žemaitijoje
5: yra. Europos medis, didžiausias Lietuvos akmuo, Apuolės piliakalnis. Tiesa, vat, mes Rugpjūčio 9 dieną... rengėme ąžuolo pagerbimo šventę, tai bus labai graži šventė. Ir pagerbsim visus tos žmonės, kurie labai prisidėjo prie šitos visos kampanijos, prie darbų tvarkymo aplinkos ir prie visos, tos reklaminės kampanijos kūrimo ir taip toliau. Bus tikrai labai nuostabi šventė. Rugpjūčio 9 dieną.
4: Taip,
5: mes įdomu ir girdite, tikrai atvykite.
4: Mes lauksime šventės kartu su Jumis, linkime, kad jis sėkmingai praeitų, linkime ir gero oro ir dėkojame Jums, kad buvote kartu su mumis. Ir turbūt tikrai galima įsitraukti šios vasaros norų sąrašą, ar ne, keliauti Žemaitiją, aplankyti ne vieną momentą, kadangi mano senelį iš Mosėdžio, tai aš dar siūlau ir Mosėdžio akmenų muziejų.
3: Taip, tau tikrai tada reikės ir pačiai, manau, nukakti prie šio ąžalo,
4: bet
3: tie, kas mus šiandien girdi ir gal irgi yra Žemaitijoje ir nežino, kur giedot himną, tai šiandien priminsim 21 valandą, jį kviečia irgi susiburti būtent ten Rūkų kaimą, Laukių ąžalas su mumis buvo jo kampanijos vadovė Gida Skurdauskinė.

0: Vasaros popietė.
1: Vasaros popietė ir pagaliau žodžio gaudymo metas. Viktorina, edukacinė, pagauk žodį, per kurią ir paspėliot galim, ir sužinom daug visko, ir būna intrigos, ir dramos.
2: Adrenalino.
1: Būna. Jo, visko, kas yra tik tai jums dabar
2: naudinga,
1: naudinga patrauklu, norisi. Tai žodžiu, mes turim jau kas ir žais su mumis šioje viktorinoje, bet aš priminsiu, Gabrielė, nežinau, kiek tau atrodo, kad žmonės jau įsisąmoninę, kaip žaisti visgi šitą viktoriną.
2: Aš mūsų klausytojais tikiu, kad jie yra įsisąmoninę, bet galim dar kartą priminti.
1: Tai mes tiesiog pasakykim, kad tikslas bus atspėti žodį, kuris susidaro, sudarytas iš 6 raidžių. Daiktavardis, tikrinis arba bendrinis, kitaip tariant pavadinimas arba tiesiog paprastas žodis, daugiskaita arba vienaskaita, atspėti jį reikia taip, kaip užrašytas prieš mus, žodis iki spėjimo bent kartą nuskambės eteryje. Tai galima klausyti atidžiai ir imti ir anksčiau jį pagaut, negu jūs arba mes tikėjotės.
2: Bet garsiai nesakyti, taip, jeigu numanysite, kad aš arba Živilė, nes neišduosime, kur iš mūsų ištarsta magišką žodį, ištarsime jį, susiturėkit, susilaikykit, žinau, bus sunku, bet pasistengit. Ir tik atėjus laikui, kai mes paprašysime gaudyti tą žodį, tą ir padarykit.
1: Apie kągi tas žodis, tai mums padės įsiaiškinti 5 klausimai, kuriuos su Gabriele užduosim. Jie visi, artimiau ar tolimiau, su tuo žodžiu susiję. Pavyzdžiui, mėgstam šitą pavyzdį cituot, jeigu žodis būtų jūra, klausimai gali būti apie žuvis, druską, laivą. Jeigu žodis būtų mokykla, klausimai gali būti apie mokinius, mokytoją,
2: biblioteką,
1: linduotę ir panašius dalykus. Ir kiekvienas teisingas atsakymas leis atspėjusiam žaidimo pabaigoje atversti raidę. Klausimai 5, raidės 6, pirmos neverčiam, nes manom, kad taip gali būti per daug lengva, bet yra buvę atvejų, kai ir atvertėm raidę, kad būtų šiek tiek lengviau. Svarbiausia, net jeigu po pirmo klausimo galvosit, kad žinot, koks žodis, kaip sakė Gabrielė, jokių būdų į eterį nesakykit, spėti galėsim tik po visų klausimų, apie viską mes tikrai priminsime su Gabrielė eigoje.
2: Taip, o dabar metas yra susipažinti su pagrindiniais šio žaidimo herojais, mūsų šio žaidimo žvaigždėmis. Norisi ištarti, laba diena, Rūta.
3: Taip, klausom.
2: Labai gera, kad pasirinkote būti kartu šiandien su mumis šiame žaidime. Sakykite, iš kokio miesto mums paskambinot?
3: Nu, būsiu iš Akių.
2: Iš Akių. Ar turite jau susiplanavusi, kur būsite šiandien vakare, kur giedosi tautišką giesmę?
3: Oi, pas mumi organizuojam kiekvienais metais bendruomenį, giedam 9 valandą, turim suėjimą tokį prie tokio kryžiuko savo kaimo ir ten sugiedam.
2: Šaunu, laukia tikrai. Taip, tikrai labai malonus, turbūt ir na, širdį šildantis laikas mūsų visų šiandien, bet Rūta yra šiandien ne viena su mumis.
1: Su mumis taip pat yra ir Vidas, jis mums paskambino iš Alytaus, laba diena, pane Vidai.
4: Labadiena.
1: Ar jūs iš paties Alytaus, ar iš apylinkių, kur giedosit tautišką giesmę?
4: Nu, tikriausiai pačiam Alytui, bet gyvenu tai šiek tiek prie Alytaus.
1: Tai važiuosit, sėsit į automobilį, ar eisit peščiom?
4: Nu, tai gal ir peškom.
2: Taip, čia apsisprendimas, ar ne, priklausys nuo oro ir nuo noro. Na, dabar brangiai, mes jau džiaugiamės, kad esate kartu su mumis, visai netrukus išgirsite ir pirmąjį klausimą, bet prieš klausimus mes turime tokį apšilimą, ar ne, kaip kiekvienam sporte, žaidimuose reikia šiek tiek ir apšilti. Mes paprašysime jūsų išsirinkti tiesiog po vieną lietuvę abėcėlės raidę, o mes už Živilę jums pasakysime, ar ši raidė yra ar nėra žodį. Rūta, pradėkime nuo jūsų. Tarkit raidę, kuri na, jums dabar atrodo, kad reikia pasibandyti, yra jie ar ne. Tai kokia ta raidė galėtų būti?
3: N raidė.
2: N kaip namas?
3: Taip.
2: N raidė, mes pasižymim, pasižiūrim. Taip, visaip čia žiūriu, tiesiai iš kairės, iš dešinės. N raidės, niekur nematau. Tai nėra blogas pasirinkimas, mums tai padeda eliminuoti iš galvos visus žodžius, kurie savyje turi, bet kurioje pozicijose raidė N kaip namas.
1: Galima eliminavimą atlikti ir raštu.
2: Galima nusibraukti tiesiog.
1: Kur nors pasižyminti raudonai ar kitas spalva, kuri rodytų, kad tikrai šitos raidės nėra ir mes ją pamirškim. Vidai, kokią dar mums pamiršti arba rasti žodį į raidę?
4: Aš tikriausiai toli neieškosiu, tai bus raidė V.
1: Raidė V, kaip vėjas.
4: Taip, taip, taip. Ja.
1: Ir šalia jūsų vardo, kai sakot, toli neieškosiu Vidas. Taip,
4: taip, taip, taip, taip.
1: Žinokit, Vidai, nebus irgi.
2: Svarbiausia, jūsų vardo raidė puošia pirmąją, o V raidės, kaip voras, kaip vėjas, irgi nėra. Tai mes gavome tikrai reikšmingą pagalbą, ar ne? Visus žodžius su raidėmis N arba V išbraukiam, pamirštam ir apšilimo raundas baigtas. Dabar jau brangieji metas pradėti kelionę tą klausimų, kelionę klausimų ir teisingų atsakymų, tikiuosi, kadangi mes tik pradedame, jokio pirmumo jūs neturite, tai tik tai žvili baigus skaityti pirmąjį klausimą, kviesime iškart, na, sakyti savo poziciją, savo atsakymo variantą.
1: Ir dar mano toks trumpas klausimas arba viduje, arba rūtai, kai klausot, kaip kiti žaidžia, arba patys esat žaidę, jūs bandot pagauti bendram sraute žodį, kuris gali būti vėliau teisingas atsakymas. Ar čia toks visiškas, nežinau, apsunkinimas mums priminti, kad jį galima gaudyti ir anksčiau?
3: Taip, aš tai gaudau, nes ne vieną spėjau.
1: Gerai, tai ir čia tas galioja, tas žodis tikrai nuskambės, o paskui mes vartaliosim raides, bet tam, kad galėtumėm tą padaryti, turim pasiekti tašką, kai jau turim galimybę jas verst, užsidirbę teisingų atsakymų. Tai dabar klausimas, kuris leistų atverti antrąją iš šešių raidžių. Šios tradicijos ištakos siekia 5 amžių viduramžius. Tai buvo žiaurokas paprotys, santuoka pagrobiant. Jaunikis pagrobdavo nuotaką, siekdamas ją apvaisinti be jos šeimos sutikimo. Jaunikis laikydavo nuotaką nelaisvėje, kol šeima arba nustodavo jos ieškoti, arba nuotaka pastodavo ir tada visi klausimai dėl jos sugrįžimo tapdavo nebeaktualūs. Istorikai pažymi, kad vargšai vyrai Kinijoje, Pietų Amerikoje, Rytų ir Pietų Azijoje, Afrikoje, kai kur Europos šalyse laikydavosi šio papročio, kad nereikėtų užmiliuoti.

0: Mosios širdį ir ranką atiduoti savo turtų. Kokia vestuvių tradicija, kurios pavadinimas pirmą kartą paminėtas 16 amžiaus vidury Anglijoje, atsirado iš šio taip pat kelių vėlesnių papročių. Kokia tradicija atsirado su visu tuo, ką paskaičiau, susijusi? Niekas neturi pirmumo teisę, sakykit, kuris norit.
1: Rūta Vidai.
2: Galvojam.
3: Piršlybos.
1: Vidai užfiksavom. Jūs, Rūta, ką jūs mastot?
2: Dabar jau galiu pasakyti.
0: Kokia tradicija?
2: Taip, linksmybės kokios.
1: Taip, linksmybės ir šokiai, tokį maždaug užfiksuojame variantą. Na, o dabar jau sužinokim visi ir kartu praplėskim žinias.
0: Gerai, čia šokius pridėjai.
1: Taip, man linksmybės ir šokiai.
0: Anglų žodynas, kuriame pirmą kartą paminėtas šios tradicijos pavadinimas, teigia, kad tai yra vulgarių žmonių paprotys. Vėliau Viktorijos laikais tradicija buvo apibūdinama kaip priverstinis nuotaikos izoliavimas, dėl kurio, jeigu vestuvės vyko žiemą, nuotaikos turėdavo sėdėti namuose baisiai nuobodžiaudamos. 19 amžiaus Anglijoje ir Amerikoje jaunieji po vestuvių vykdavo lankyti draugų ir artimųjų, kurie negalėjo dalyvauti jaunavedžių šventėje. Bet šios tradicijos pavadinimas kildinamas iš 5 amžiuje Europoje gyvavusio papročio, kai vestuvių svečiai jauniesiems padovanodavo daug midaus, tiek, kad užtektų visam mėnesiui gerti kasdien. Buvo tikima, kad midus padidina pastojimo tikimybę, dar jis buvo laikomas afrodiziaku. Iš čia ir tradicija. Tik ne midaus, o medaus mėnu.
1: Taip, sako, reikia kopinėti tą medų. Tokią tradiciją mes žinom ir deja neišgirdome teisingo atsakymo, bet mes nenusiminkime, tai tik pradžia.
0: Visi... Aš tai galvoju, gal tu pritempsi šokius ir linksmybės prie taip, medaus mėnesio.
1: Taip, aš ir pritempiu. Bet dabar jau gal antrąjį klausimą mes esam pasiruošę išgirsti. Ir jis bus... Man atrodo, kad rekordiškai trumpas. Tokio trumpo dar niekada neturėjom. Tai klausimas skamba štai taip, susidėtas iš keturių žodžių.
0: Galiu patikėti.
1: Taip. Ką reguliuoja kraujo teisė? Kaip jūs manote, Vidai, Rūta, ką reguliuoja kraujo teisė? Širdį, sakote jūs. Vidai, o kaip jūs galvojat, kraujo teisė? Apie ką mes šią kalbam? Ką reguliuoja kraujo teisė?
3: Žinok, nepasakysiu.
1: Gerai, mes tokį variantą taip pat priimame. Pasižiūrėkim, ką reguliuoja kraujo teisė. Šiuose teisės aktuose nėra numatyta kokių nors bausmių. Mes ne apie tai mes čia kalbame. Kraujo teisė galioja ir Lietuvoje. Tiesa, ši teisė papildyta ir saulės teisės elementais. Saulės teisė dar vadinama žemės teisė ir jų turėtų būti truputį aiškiau galbūt apie ką mes čia kalbame. Štai pavyzdžiui, saulės teisė galioja Brazilijoje, Jungtinėse valstijose, na, kur prezidentas šį teisės principą norėtų panaikinti dėl to, kad pagal šį teisės principą čia pasaulį išvydęs naujagimis, kad ir kokia būtų jo tėvų pilietybė, gauna Jungtinių valstijų pilietybę. Lietuva toks naujagimis irgi gautų mūsų šalies pilietybę, jeigu jo tėvai neturėtų jokios šalies pilietybės. Bet jeigu lietuvių šeimoje gimtų kūdikis kitoje, pavyzdžiui, šalyje, kartais kūdikiai, nežinau, gimsta ir lėktuve, pavyzdžiui, naujagimis iškart taptų Lietuvos piliečių, nes galioja kraujo teisės principas. Kai pilietybė suteikiama pagal giminystės ryšius, kraujo ir saulės teisė reguliuoja pilietybės klausimą. Tai taip įdomiai čia viskas yra. Kraujo teisė, širdies gal ir nereguliuoja, na, bet gimusių vaikučių pilietybė, tai tikrai reguliuoja.
0: Bet žmonės mąstė logiškai, tik tai ne apie teisę, labiau galvojo apie mediciną. Tai turbūt, kad dabar visiems viskas mums atrodo čia susėdus akivaizdu, ar ne?
1: Kai sužinai atsakymą.
0: Bet keliaukim tada į kitą klausimą, jis atverstų ketvirtą raidę ir yra toks. Rutina yra visur, jos nematyti. Rutina mus prisijaukina, atbukina, užliuliuoja. Jokių ambicijų, jokių pokyčių, jokių Amerikų. Mano paminklo pjedestalas nukirsta piramidė, tarsi tam tikra užuomena, kad rutina yra nematoma. Prieš 12 metų, sakė architektas Audrys Karalius, atidengiant jo paminklo.

0: Paminklą rutinai. Ant konteinerį primenančio paminklo iškaltas užrašas čia, šioje vietoje, 2014 metų gegužės 11-ąją, nieko ypatingo neįvyko. Klausimas labai paprastas. Kokiame mieste stovi šis paminklas?
1: Kaune.
2: Vidai, užfiksavom, ką jūs galvojate, Rūta?
3: Gal Šiauliai kokie?
2: Taip, Kaunas ir Šiauliai.
0: Paminklo autorius Audrys Karalius, dabar jau priminkim amžinatilsį, kuris paklaustas, kam reikia šitokio paminklo, tada sakė, iš principo nereikia, bet kaip smagu daryti nereikalingus dalykus, juk iš buitinio nereikalingumo ir gimsta menas, o apie patį miestą architektas kalbėjo taip, šis miestas yra kietiems vyrukams, ne kokiems euromėmėms, išmokęs jį, bet kuriame pasaulio mieste tapsi lyderiu ir jis įeis į istoriją kaip drąsus miestas, garsiai ištaręs rutinos vardą be rimto reikalo. Jeigu ir jūs norėsite pažiūrėti į vietą, kurioje prieš 12 metų nieko ypatingo neįvyko, nuvykite į šalia rotušės aikštės esantį skverelį, o kai sakau rotušės aikštės, tai turiu galvoje Kauną. Tai man atrodo, kad jūsų geras buvo taiklus ir toks spartus ir iš karto spėjimas ir dar taip pat šiandien skaitėm rekomendaciją radiotekos Ryto Allegro galima pasiklausyti, kaip tik dabar yra ten nesenas pokalbis architekto, architektūros publicisto ir urbanisto Audriaus Karaliaus šeima paskelbė neseniai parduodant jo puoselėtą pastatą Kauno senamestyje, tai nepraleiskit galimybės pasiklausyti ir šitos laidos ir žinoma, kad tai yra Kaunas, Vidai puiku.
2: Taip, mes sveikiname jūs, šaunuolis, teisingas atsakymas užfiksuotas ir tai ne tik galimybė jums vėliau atversti raidę, tai taip pat yra ir pirmumo teisė, kai išgirsite ketvirtąjį klausimą. Mes kreipsimės visų pirma į jūs, o po jūsų tuomet jau į Rūtą. Na, tokios mūsų žaidimo taisyklės. Ketvirtasis klausimas skamba štai taip.
0: Kuris galėtų atversti penktą raidę, jeigu būtų atsakytas teisingai.
2: Kitąmet Kanada prisijungs prie Eurovizijos dainų konkurso ir taps pirmąją naują dalyvę nuo 2015-ųjų, kai prie konkurso prisijungė Australija. Eurovizijoje dalyvauti gali ne tik geografinės Europos šalys, bet ir visi Europos transliuotojų sąjungos nariai, kuriuo Kanada tapo prieš porą savaičių. Taigi jau kitą gegužę Sofijoje mes turėsime vienu konkurentu daugiau ir, žinoma, daugiau muzikos. Bet štai įdomus faktas. Kanada ne tik jau yra dalyvavusi Eurovizijoje, bet yra netgi laimėjusi 1988-aisiais. Taip yra todėl, kad Kanados atlikėjai atstovavo kitoms Europos šalims. Ir tąsyk kalbu apie 88-uosius, Šveicarijai. Dabar prisiminkim, pagalvokim, pasitikrinkim. Ar žinome atlikėją dėl Eurovizijos, ar dėl to, kad jį yra įdainavusi neužmirštamą hitą filmui apie tragišką meilę, ar mes atsiminsime, kas ji tokia, apie kokią žinoma dainininkę aš čia kalbu. Vidai, kaip jūs galvojat?
1: Celine Dion.
2: Taip, Celine Dion iškilo jūsų atmintyje, galvoje, akise. Rūta, kaip jūsų mintys dėliojasi?
3: Tyler, gal?
0: Bonnie Tyler, ar koks?
3: Bonnie, taip.
2: Gerai, dvi žinomos atlikėjos užfiksuotos, belieka nukreipti akis į teisingą atsakymą ir jį jums pristatyti. Gimtoji jos kalba yra prancūzų, bet ji taip pat kalba angliškai, o dainavusi yra ir kitomis kalbomis. Pavyzdžiui, ispanų, italų, vokiečių, latinų, japonų, net mandarinų. Eurovizijoje sudainuota pergalinga daina vadinosi Nepalik manęs. Dainininkė ji atnešė ir tarptautinę šlovę, nors sako žmonės, kad kai ji pirmą kartą pati išgirdo šią dainą, ji jai iš tiesų itin nepatiko. Bet nepaisant to, kad jai nepatiko, pirmasis įspūdis toks buvo, daina laimėjo Oscarą, kaip ir pats filmas. Išleistas dainos singlas tapo visų laikų geriausiai parduodamų singlu. Dainos pavadinimas My Heart Will Go On. Na, ir daina, kurios sėkmė ji pati pradžioje netikėjo, dabar tikrai yra įsiminta visame pasaulyje ir žinoma yra išgarsinusi vienintelė tokia kanadietė Celine Dion. Vidai, puikus spėjimas, antrasis teisingas jūsų bandymas ir jūs toliau keliaujate šiuo klausimu atsakymų keliu su pirmenybė atsakyti į penktąjį klausimą.
0: Penktas klausimas, kuris atverstų šeštą, tai yra paskutinė žodžio susidedančio iš šešių raidžių, kurį mes šiandien spėliojame raidę, skamba taip. Žmogaus kūne yra maždaug 650 raumenų. Kai kuriuose šaltiniuose nurodoma didesnis skaičius, nes viskas priklauso nuo to, kaip skaičiuosi. Pavyzdžiui, dvigalvis žastų raumuo priekinėje žastų dalyje esantis raumuo sudarytas iš dviejų galvų, ilgosios ir trumposios. Tai kaip čia reikėtų skaičiuoti? Raumuo vienas ar du? Bet yra vienas raumuo, dėl kurio niekas nesiginčia, kad toks yra tiesiog vienintelis. Jis yra pritvirtintas tik iš vieno galo. Mes, žinoma, galėtume paprašyti pasakyti lotynišką pavadinimą, bet galbūt ir pačias jo nebūtinai žinome. Gal ir žinome, bet neapsunkinkim žmonėm ir taip daug detalių. Nereikia, kaip sako Gabrielė, bet prašome pasakyti paprastai, kas tai per raumuo. Kur jis yra. Vidai.
1: Tai yra širdis tikriausia.
2: Mhm. Gerai, užsirašom, pasižymim. Rūta.
3: Taip ir aš galvoju, kad širdis jau mano paminėta.
2: Tai tada siūlom jums tiesiog bandyti galbūt laimę ir tiesiog kitą pasirinkti.
3: Aha, tai raumuo.
0: Prie vieno galo pritvirtintas, tik iš vieno galo pritvirtintas raumuo. Vienas toks.
2: Na, Rūta.
3: Liežinas.
2: Taip, gerai. Sugalvojot, mes tikrai pasižymim ir, na, pasižiūrėkime, apie kokius šią raumenis gi kalbam.
0: Daug įdomių dalykų būtų galima pasakoti apie raumenis, bet kalbant apie šį, moteris manoma, kai kurie tyrimai rodo, kad treniruoja jį labiau negu vyrai, kiti gal pasakytų visai kitaip, tai yra stereotipas. Daugybė mokslinių tyrimų šito įrodyti visgi nesugebėjo. Tiesa, ką mokslas tikrai žino, yra tai, kad vidutinė moters maksimali raumenų jėga sudaro apie 60% vidutinio vyro raumenų jėgos. Atsakymas taip pat, bet jis kelia naujų klausimų. Jeigu treniruojami raumenys auga ir didėja, tai įdomu, kaip yra su šiuo. Viena iš įdomiausių mūsų kūno anatominių ypatybių iš tikrųjų net nėra vienas raumuo, o sudėtingas 8 skirtingų tarpusavyje susipinusių raumenų tinklas, kuris yra pritvirtintas tik viename gale, būtent prie kaklo esančio kaulo, kuris beje irgi nesijungia su jokių kitų kaulų. Kokia autonomija, gal dėl to sakoma, kad liežuvis šneka, ką nori.
2: Taip, Rūta, na šiaip ne taip, ar ne? Išgirdom tą teisingą atsakymą, gerai jūsų mintis dėliojosi, dėl to, kaip sakom, visuomet verta pabandyti spėti. Kartais net na, pati netikėčiausia mintis gali būti absoliučiai teisinga. Tai nutiko ir jums, na ir dabar jau apžvelgia rezultatų lentelę, galim pasidžiaugti, puikiai sekėsi jums abiems. Vidas turi du teisingus atsakymus, jūs, Rūta, turite vieną teisingą atsakymą.
0: Bet... Ir šis Rūtos pasirinkimas paskutinis rodo, kad iš tikrųjų neapsimoka spėti taip pat, kaip prieš tai buvęs.
2: Taip.
0: Nieko iš to vis tiek nepešim.
2: Jokios naudos.
0: Geriau sakykim, ką nors kito ir pasiteisino šitą naktį karūtai šiandien.
2: Taip, bet prieš perinant į kitą žaidimo etapą, gal prisiminkim, apie ką šiandien kalbėjom. Taip ilgai čia ir taip įvairiai mes keliavom, kad tikrai galėjo na, kokią vieną kitą detalį ir pasimiršti.
0: Prisiminkim, apie ką kalbėjom. Mes kalbėjom iš pat pradžių apie tai, kad medaus mėno yra vestuvių tradicija, kurios pavadinimas pirmą kartą paminėta 16 amžiaus vidury Anglijoje.
2: Taip, kad kraujo teisė reguliuoja ne širdį, o pasirodo pilietybės klausimą. Taip pat prisiminėm ir Celine Dion kelionę Eurovizijos dainų konkurse.
0: Ir prisiminėm jos dainą My Heart Will Go On.
2: Taip, skamba mano galvoje dabar.
0: Kaunas irgi buvo miestas skambantis ir matomas vizualiai galvose mūsų, kai kalbėjom apie karalių architektą. Ir taip pat mes neseniai aptarėm stereotipus vyrų ir moterų klepėjimo ir pasisakėm apie liežuvį. Tai toksai kratinys klausimų ir atsakymų, kurio kontekste mes gyvename ir bandysime išpešti žodį laimėtoje iš Vidos ir Vido ir Rūtos.
2: Taip. Kadangi jūs vidai turite daugiau teisingų atsakymų, mes jums už du teisingus atsakymus atversime ir dvi žodžio raides. Bet atsiminkim jūsų pagalbą, kurią patys judu susikūrėt, kad raidės N ir V žodyje nėra. Taigi, na ką, žiūrim. Trečiasis klausimas ir teisingas atsakymas atverčia ketvirtąją raidę. Ketvirta žodžio raidė yra D kaip dėdė.
0: Vidai, ar jaučiatės

0: ir I, taip?
1: Taip, D ir I. D kaip dronas, I kaip igarka. Ketvirta ir penkta raidės. Antras žodžio skiemuo. Ar dabar spėsim? Ir paskui turėsim galimybę atversti dar vieną, tik čia jau Rūta pareguliuos, ar ne, Gabrielė?
0: Ne, gal nespėsim.
2: Taip, Rūta. Mes jums norime atversti dar vieną papildomą raidę. Ir tai yra paskutinė mūsų žodžio raidė ir ji yra S kaip saulė.
1: Rūta, ar jūs dar su mumis?
3: Taip, tai gal čia bus širdis.
2: Gal
1: gali
2: bus?
1: Gali būti širdis, Gabrielė.
2: Man atrodo, kad gali būti širdis.
1: Man atrodo, kad pagaliau galėjo jį būti. Kiek kartų mes apie ją kalbėjom.
2: Taip, kiek tą širdį čia bandėm. Ir Rūta sakė, irgi, aš ir širdį turėjau mintį, o turėjau likti su liežuviu.
1: Ir paskui netgi daina, pagalvo Gabrielė Celine Dion daina, taip. My Heart Will Go On, juk irgi yra apie širdį.
2: Taip, ir tu sakė irgi, kad na, pirmajame klausime Živilė ištarė žodį, kad mylimosios širdį, ar ne mylimosios širdį. Būtent šis raktinis žodis nuskambėjo jau pirmame klausime. Ačiū jums už atidumą, už žaidimą. Buvo smagu praleisti kartu jį su jumis ir jumis vidai siunčiam jums tikrai linkėjimus. Puikiai sekėsi jums šiame kelyje. Rūta Šaunuolė, mes norime jums įteikti LRT šimtmečio puodelį. Na, o dabar laikrodis jau mums liepia na, artėti prie to atsisveikinimo ir užbaigti visas padėkas.
1: Visai greit čia artėsim, dar tik aš tokį noriu sau įsidėmėti ir mūsų klausytojams apjungimą, kad visgi širdis yra meilės simbolis, Kaunas Lietuvos širdis, o apie širdį kalbėjom dar ir todėl, kalbėdami apie raumenis, irgi taip viską susiejom. Tai tokia dar yra sąsaja, kuri vis akivaizdesnė, kai sužinai tos teisingus atsakymus ir kitą kartą klausytojams galbūt irgi padėsiant būti nuovokiems ir tiesiog visą logiką sekti ir būti tokiame gerame kontekste, kokiame šiandien buvo Rūta ir Vidas. Tai labai ačiū jiems ir labai ačiū visiems, kad buvo su mumis. Susirinkite šiandien savo miestelių širdyse.
2: Taip, širdyse, o na, rytoj vasaros popietė taip pat su jumis. Čia studijoje su jumis bus Živilė ir Richardas, tad būkite kartu su jais. Aš tai tikrai būsiu. Tikiuosi ir jūs prisijungsit, o dabar mes sakome ačiū ir iki pasimatymo.
1: Iki.

0: LRT radijas.
1: 16 valandų žinias skaito Birutė Budginaitė. Prezidentas pasirašė dekretą, kuriuo patvirtino paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus 21-ąją vyriausybę. Jis rytoj parlamentui teiks vyriausybės programą, kuriai pritarus ministro kabinetas gaus įgaliojimus. Ankstesnė Ruginienės vyriausybė atsistatydino performavus valdančiąją koaliciją. Dabartinė dauguma iš socialdemokratų, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos ir valstiečių Seime turi 75 balsus. Lietuvai minint valstybės ir tautiškos giesmės dieną, prezidentas kviečia puoselėti vienybę, kuri šaliai padeda klestėti, išsaugoti demokratiją, bei atsilaikyti prieš nedraugiškas jėgas. Per vėliavų pakelimo ceremoniją Simono Daukanto aikštėje Gitanas Nausėda pabrėžė, kad Lietuva išliks stipri tol, kol išsaugo savo vienybę. Kiek anksčiau šalies vadovas už nuopelnus Lietuvai

0: Sukasi tavo ritmu, pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: Sveiki, čia Vienkartinė planeta ir Inga Janiulytė Temporin. Mykolo Romerio universiteto aplinkos psichologijos tyrimų centro mokslininkės atliko pirmąjį reprezentatyvų tyrimą, kuris vertina ekologinio nerimo paplitimą Lietuvoje.
1: Aš manau, kad Lietuvoje mes esame tokioj, nelabai stipriai paliestoje geografiniai zonai.
0: Mokslininkės taip pat tyrė ekologinio nerimo ryšius su emocinė gerove, aplinkosauginė elgsena ir noru susilaukti vaikų.
2: Svarbus aspektas yra tai, kaip žmogus mato ateitį, kiek mato savo ar savo potencialių palikuonių ateitį kaip saugę. Tai galima kalbėti apie tokį ontologinį saugumą ar nesaugumą ir matyčiau ekologinį ar klimato nerimą kaip vieną iš dedamųjų.
0: Kas yra ekologinis nerimas, dėl ko jis kyla, kaip atliepti kito ir savąjį ekologinį nerimą, apie tai kviečiu klausytis artimiausią pusvalandį.

0: Tyrimą atliko trys mokslininkės – profesorė Rita Žukauskienė, daktarė Audra Balundė ir daktarė Aistė Bakaitytė Baktonė. Su ja šiandien ir kalbamės.
1: Tai nėra pats pirmasis tyrimas, tokių pavienių tyrimų Lietuvoje jau buvo atlikta, tačiau šis tyrimas išsiskiria tuo, kad mes surinkome reprezentatyvę imtį, kuri atspindi Lietuvos populiaciją ir tai yra pirmas būtent tokio pobūdžio tyrimas Lietuvoje.
0: Mokslininkės naudojosi visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų kompanijos paslaugomis. Ši kompanija apklausė daugiau nei 2000 Lietuvos gyventojų.
1: 41% Lietuvos gyventojų nurodo patiriantys bent kažkiek ekologinio nerimo. Kai išskyrėme na, tokius jau stipraus ekologinio nerimo lygius, pamatėme, kad būtent tuos stiprius ekologinio nerimo simptomus patiria 1,4% gyventojų.
0: Kitaip tariant, nestiprų ekologinį nerimą patiria 4 iš 10 Lietuvos gyventojų, o stiprų ir trikdantį gyvenimą kiek daugiau nei 1 iš 100. Šie rodikliai tyrime beveik nesiskyrė pagal respondentų lytį, išsilavinimą ar gyvenamąją vietą.
1: Mes tyrime ekologinį nerimą apibrėžiam gana plačiai, tai yra na, žmogaus psichologinė reakcija, stresas, kylantis sunkumai būtent dėl ekologinės krizės ir su ja susijusių veiksnių. Tai gali būti labai tiesioginiai veiksniai, kaip na, matymas ar ne tų pokyčių, kurie vyksta gamtoje, patyrimas įvairių stichinių nelaimių susijusių su klimato pokyčiais. Taip pat šalia gali eiti netiesioginiai veiksniai, tokie kaip na, vat, skaitimas apie tai, kalbėjimas su kitais žmonėmis apie tai, diskutavimas na, ir panašus dalykai. Tai yra na, tam tikras spektras, jeigu galima sakyti, ar ne, į tai įeina ir na, normali reakcija, kaip ir į bet kokį stresą, tačiau labai stipriai išreikšti simptomai gali rodyti na, ir jau tam tikro sutrikimo požymis.
2: Įvairios organizacijos, klimato psichologijos organizacijos, pavyzdžiui, klimato psichologų asociacija netgi pabrėžia, kad ekologinis nerimas yra normali reakcija, adekvati reakcija į vykstančią klimato krizę, ekologinę krizę, bet kaip ir kolegė Aistė minėjo, kad kai kada pasireiškia ir rimtesnių šio nerimo apraiškų.
0: Į laidą pakviečiau ir gydytoją, vaikų ir paauglių psichiatrę bei suaugusiųjų psichoterapeutę Neringą Čenaitę.
2: Ir mokslinė literatūra yra aprašyta ir depresijos atveju, nerimo sutrikimo, valgymo sutrikimo atveju, kuomet klimato nerimas yra ganėtinai išreikštas, bet kalbant apie sveikatą labai sunku atsekti, kur yra priežastiniai ryšiai, bet mokslinė literatūroje galima aptikti tendencijų, jog žmonės, kurie patiria daugiau nerimo simptomų, depresiškumo daugiau, gali patirti daugiau ir ekologinio nerimo. O galbūt ir atvirkščiai, galbūt tie, kurie daugiau patiria ekologinio nerimo, gali šalia patirti ir daugiau nerimo ir depresiškumo. Tai iš esmės tai yra susiję, bet nelabai aišku, kas nuo ko priklauso.
0: Tai kitaip sakant, tai nėra diagnozė, sakykime.
2: Ne, tai nėra diagnozė ir jokias klasifikacijas tai nėra įtraukta. Turbūt panašu būtų kalbėti apie egzistencinį nerimą. Juk nekalbame apie egzistencinį nerimą ar nerimą dėl karo, kaip apie kažkokią ligą.
0: Neringa Čenaitė taip pat yra Kauno technologijos universiteto sociologijos doktorantė ir bene vienintelė psichiatrė šalyje, kalbanti apie ekologinį ir klimato kaitos nerimą. Kaip pasakoja, ji pati jau daug metų su juo gyvena.
2: Aš su ekologiniu nerimu gyvenu daugiau negu pusę savo gyvenimo ir pasirinkusi profesinį kelią kaip medikė, po to kaip psichikos sveikatos specialistė, vis galvoju apie tai, na, kaip galbūt profesiškai kažkaip galėčiau šitą temą įtraukti į savo na, profesinį gyvenimą, į tas temas, kuriomis domiuosi ir kažkaip pradėjau domėtis ekologiniu nerimu ir pasirinkau būtent tokią sublimaciją. Tai yra domėjimas, žinių rinkimą apie ekologinį nerimą ir panašias temas bei šių temų viešinimą.
0: O tai, tarkim, tas stiprus nerimas, ekologinis nerimas, kokie būtų, nežinau, požymiai, ar kokios tai būtų emocijos, jausmai, kokia būsena?
2: Stiprus ekologinis nerimas, kuris jau tarsi peržengia normalaus įprasto atsako ribas, būtų tas, kuris žmogui trukdo funkcionuoti svarbiose gyvenimo sritise. Pavyzdžiui, dirbti, mokytis, nes sunku susikaupti dėl nuolat ateinančių minčių apie klimato krizą ar ekologinę krizą ar panašius aspektus arba užkylančio nerimo apie tai jaučiamo net ir tokiais labiau fiziniais ar psichosomatiniais simptomais. Taip pat gali atsirasti ir miego sunkumų, apetito sunkumų, didelis intensyvus bejėgystės jausmas, beviltiškumas. Ir dar svarbi sąvoka, kalbant šią temą, yra ekologinis paralyžius. Tai kai kuriais atvejais žmonės gali patirti ne tiek ekologinį nerimą, kiek būti tiesiog paralyžuoti nuo nusivylimo dabartinių pasaulio, dabartinę situaciją, nematydami galimybių, na, kad kažkas pasikeis, taip pat kai kurie žmonės gali būti tiesiog suparalyžuoti ir savo ekologinės kaltės, jaustis labai intensyviai prisidedantis prie egzistuojančių problemų. Tai jeigu šie ar panašus požymiai trukdo žmogui dirbti, mokytis, kurti santykius, socializuotis, atsipalaiduoti, užsimti hobiais, tuomet jau tai yra ganėtinai rimta būsena, kuriai reikėtų specialistų pagalbos. Tuomet verta kreiptis į psichologą, psichoterapeutą, kai kuriais atvejais ir gydytojo psichiatrą.
0: Mokslininkės savo tyrime atrado ekologinio nerimo sąsajų su bendruoju nerimu, depresija ir vaikystėje patirtų smurtu. Daktarė Aistė Bakaitytė Bagdonė pasakoja, kad šie duomenys paaiškėjo atskiramtime apklausus 560 jaunų 18-29 metų žmonių.
1: Kadangi aš pati šiaip ne iš aplinkos psichologijos ir ties, aš esu teisės traumų ir krizių psichologija, tai iš mano tyrimų lauko perspektyvos man, na, kilo mintis, kad apskritai krizes mes vertiname, na, ne tik tai kaip pavienius reiškinius, bet kaip, na, per savo gyvenimo prizmę. Ir tie žmonės, kurie vaikystėje susidūrė su sunkumais, na, tai smurtu ar kažkokiais nepritekliais, nepriežiūra, literatūra sako, kad tokie žmonės paprastai jau yra jautresni, na, ir kažkokiems tai kitiems gyvenimo įvykiams tolimesnėje gyvenimo eigoje. Na, ir man buvo svarbu pasižiūrėti tai, kas vyksta su jų ekologiniu nerimu. Ir rezultatai parodė, kad būtent verbalinis smurtas buvo susijęs su didesniu rizikos suvokimu, kad ekologinė krizė turės, na, kažkokį tai didesnį poveikį jų gyvenimui. Ir tai buvo susiję būtent su ekologinio nerimo stipresniu patyrimu. Tai, na, rodo, kad apskritai, na, vat, ankstyvosios patirtis, na, tarsi pagrindžia, ar ne, tą faktą, kad, na, turi tam tikrą poveikį, kaip mes vėliau suvokiame įvairius įvykius, tai rodo, na, tam tikrą jautrę populiacijos grupę, kad šie žmonės tikrai gali, na, susidurti su daugiau sunkumų kažkokių, būtent ir ekologinės krizės akivaizdoje. Na ir kad apskritai tai yra, kadangi mūsų visuomenėje, čia jau iš kito tyrimo mes radome, kai atlikome taip pat reprezentatyvų tyrimą ir matavome, kiek jaunų suaugusiųjų Lietuvoje yra patyrę vaikystėje įvairiaus rūšių smurtą, tai tas procentas buvo didelis, virš 80% bent vienos rūšies, bent kartą gyvenime patyrė smurtą. Tai, na, mes turime tokią visuomenę, ar ne, ir tada, kai žiūrime būtent per šią prizmę, kad tai yra susiję, na, ir su ekologiniu nerimu, tai čia yra tik ekologinis nerimas, bet yra vat, visokie geopolitiniai neramumai, na, ir visi kiti dalykai, ir visa tai yra tarpusavyje susiję. Į nieką negalime žiūrėti izoliuotai.
0: Jūs nerenka linksit, irgi matot tą ryšį?
2: Taip, susijungia kelios mintas apie tai, kaip svarbu iš tikrųjų kurti tokią palankesnę, draugiškesnę, psichologiškai šiltesnę aplinką vaikams, žiūrint ir į ateities perspektyvas, žinant, kad tikėtina, jog klimato krizė dar, jeigu ir bus pažabota, tikrai, tikrai negreitai ir patiriant tiek ir suaugusiems, tiek ir vaikams tą tokį neužtikrintumą dėl ateities, na kaip yra svarbu auginti kartą, kuri bus psichologiškai atsparesnė. Tai kaip siejasi net ir smurto šeimoje prevencija su to, kaip žmonės išgyvens klimato krizę.
0: Kartu mokslininkės atrado, kad ekologinį nerimą patiriantys žmonės daug apie tai kalba su kitais ir skatina aplinkinius tausoti aplinką, bet nerado sąsajos tarp nerimo ir nerimaujančiųjų kasdienių įpročių.
1: Vienas iš tokių pagrindinių projekto tikslų apskritai buvo analizuoti, ką ekologinis nerimas su mumis padaro. Tai yra, kaip jis demotyvuoja arba motyvuoja mus veikti. Ir čia, vat, kaip kolegė Neringa minėjo, ar ne, toks paralyžiaus klausimas atsiranda, tai mums buvo svarbu pasižiūrėti, tai ar tas nerimas aktyvuoja mus veikti, ar vis tik tai kažkaip tai paralyžuoja. Labiau ir, daugelis veiksnių su tuo gali būti susiję. Tai tokia, gal pagrindinė žinutė, ką mūsų duomenis mums sako. Mes išskyrėme tokius du vartojimo tipus. Tai vienas yra toks, kasdienis vartojimas tausojant aplinką. Tai čia įeitų, tokie veiksmai, kaip pavyzdžiui, maudantis duše, išjungti ar ne vandenį, kol ten muiluojamės, pavyzdžiui, ir įjungti vandenį tada, kai mes jau jį tikrai naudojame. Pavyzdžiui, ištraukti elektros kištukus iš lizdų, kai nenaudojame tam tikrų prietaisų. Tai tokie, kasdieniai veiksmai. Kita vartojimo forma buvo į aktyvizmą orientuotas vartojimas. Tai čia jau toksai, daugiausiai pastangų reikalaujantis, kur ne tik pats žmogus stengiasi tausoti tuos išteklius, tačiau skatina ir kitus daryti tą patį. Tai yra, savo šeimos nariams, draugams kalba apie tai, kad labai svarbu taip daryti, skatina tausoti, ten taupyti elektrą, vandenį ir panašiai. Tai tyrimo duomenis parodė, kad su tuo kasdieniu vartojimu ekologinis nerimas nėra taip stipriai susijęs, tačiau visai yra susijęs su būtent to į aktyvizmą orientuotų vartojimu. Kai mes skatiname ir kitus įsitraukti į aplinką tausojantį elgesį, jis yra reikšmingai susiję su ekologiniu nerimu. Ir tai rodo, kad ekologinis nerimas toksai, turi aktyvuojančių savybių savyje, kur skatinamas kažkaip tai veikti.
0: Apklausa taip pat rodo, kad maždaug trečdalis Lietuvos gyventojų mano, kad ekologinė krizė jų gyvenimo nepalies.
1: Taip, tai mes dar klausime atskirai, ar ne, kiek jūs manote, kad ekologinė krizė turės kažkokių rimtų pasiekmių jūsų gyvenimui. Tai iš tiesų, 30% ten maždaug gyventojai nurodė, kad tai, kažkaip jau tiesiogiai neliečia, jie to nejaučia. 10%, jeigu neklystų, nurodė, kad labai stipriai jų gyvena, jie mano, kad labai stipriai jų gyvenimą galės tai paliesti. Aš manau, kad Lietuvoje mes esame tokioj, nelabai stipriai paliestoje geografiniai zonai. Mes nepatiriam, nors dabar jau atsiranda, ir karščio bangų, ir liučių stiprių, jau čia ir viesulai, tie vadinami, kas toks yra labai neįprastas reiškinys mūsų geografiniai zonai, tai mes šiek tiek to patiriame, bet tikrai kur kas mažiau negu kitose pasaulio vietose, kurie yra labiau pietuose arba ties pusiauju. Ten tie padariniai yra labai ryškus, tai yra žmonių kasdienybė ir, į tyrimus pasižiūrėjus, pavyzdžiui, palyginus mūsų duomenis su kitomis pasaulio vietomis, tokiomis kaip Indija, Australija, tai tenai ir ekologinio nerimo rodikliai yra tikrai aukštesni negu mūsų.
0: Užsienio mokslininkų atlikti tyrimai rodo, jog stiprų ekologinį nerimą Vokietijoje patiria daugiau nei pusę šalies gyventojų. Australijoje ir Indijoje maždaug kas dešimtas, Amerikoje 3%. Tuo metu mažiau nei Lietuvoje stipraus ekologinio nerimo patiriama Japonijoje. Jį patiriantis sako 0,5% gyventojų.
3: Neringa, ką jums šie skaičiai sako? Ar kažkaip atsispindi jūsų darbe?
2: Sunku pasakyti, ar atspindi, dėl to, kad į psichoterapeutų arba vaikų psichiatro kabinetą ateina žmonės dėl įvairiausių priežasčių, tačiau ši tema kažkiek atsispindi konsultacijose. Tai turbūt tyrimo duomenis tai atspindi, kad tikrai ne kiekvienoje konsultacijoje arba kad nėra, kad visai šita tema negirdama. Tai dirbant su vaikais ir paaugliais galima išgirsti jų nerimą dėl įvairiausių aplinkosaugos problemų. Pavyzdžiui, prieš keletą metų iš kelių paauglių girdėjau nerimą dėl galimo atominės elektrinės sprogimo ir na, kaip, kokią tai įtaką padarytų mūsų aplinkai ir žmonių saugumui. Tai labiau matau kaip vieną iš atspalvių, kurie nuspalvina sutrikimą ir į ką svarbu atsižvelgti tiek artimiesiams, tiek specialistams, kurie būna šalia žmogaus, kuris patiria tam tikrų iššūkių ar sunkumų, dėl to, kad na, būtų sunku padėti ar būti šalia to žmogaus, ignoruojant, kad šios temos yra svarbios. Na, o dirbant su saugusiais žmonėmis, ši tema kartais atsispindi pasvarstymuose dėl ateities, dėl šeimos planavimo, nuskamba nusivylimas na, bendra situacija, politikų abejingumu ne tik aplinkosaugos, bet ir kitoms problemams, bet tikrai šita problema nuskamba, kad žmonės yra neužtikrinti dėl savo ateities, nežino, kas laukia jų, potencialių palikuonių, tai ar verta atnešti dar vieną gyvybę į šį pasaulį.
0: Mykolo Romerio universiteto aplinkos psichologijos tyrimo centro mokslininkės taip pat respondentams uždavė klausimą, kaip ekologinė krizė paveikė jų norą susilaukti vaikų. Dalyvių grupėje iki 49 metų 13% atsakė, kad nerimas dėl ekologinės krizės mažino norą susilaukti vaikų. 62% su tuo nesutiko ir maždaug penktadalis nei sutiko, nei nesutiko.
2: Gimstamumo klausimas paskutiniu metu viešajam diskursui yra labai karšta tema, tai iš kart noriu pasakyti, kad tai yra kompleksinis klausimas ir sprendimas susilaukti ar nesusilaukti vaikų yra labai sudėtingas.
0: Psichiatrė ir psichoterapeutė Neringa Čenaitė.
2: Tai lemia begalį veiksnių, tiek žmogaus vidinių veiksnių, tiek išorinių, kokioje aplinkoje, kultūroje, su kokiais lūkesčiais tas žmogus gyvena ar susiranda partnerį, su kurio kurs šeima ar ne. Na ir tų veiksmų yra begalė. Tačiau svarbus aspektas yra tai, kaip žmogus mato ateitį. Kiek mato savo ar savo potencialių palikuonių ateitį kaip saugę. Tai galima kalbėti apie tokį ontologinį saugumą ar nesaugumą ir matyčiau ekologinį ar klimato nerimą kaip vieną iš dedamųjų. Nes demografiniuose tyrimuose dažnai yra aptariamas finansinis nerimas ir finansinis nesaugumas, lyčių lygybės aspektai ir įvairiausi kiti psichologiniai, socialiniai aspektai, tačiau paskutiniu metu tikrai nuskamba ir susirūpinimo klimato ar ekologinė krize aspektas. Tai Aistės ir kolegių tyrime atsispindėjo duomenis yra ganėtinai panašus į kitų šalių tyrimų duomenis, pavyzdžiui, Švedijoje, Estijoje ir Suomijoje neseniai buvo atliktas tyrimas irgi reprezentatyvioj imty, tai ten buvo stebėtos panašios tendencijos, kad žmonės, kurie labiau pergyvena dėl klimato krizės, svarsto nesusilaukti vaikų ar jų susilaukti mažiau. Na, tokie svarstymai yra tarp nerimaujančių dėl klimato krizės dažnesni negu tarp tų žmonių, kurie neišsako, neišreiškia susirūpinimo klimato krizę ir panašios tendencijos iš tikrųjų atsispindi dar ir kitų šalių tyrimuose.
0: Pašnekovas sako, kad ekologinis nerimas visuomenėje yra pakankamai nauja tema. Jį atliepti, kaip ir kitus psichikos sveikatos sunkumus, gali būti nelengva. Jaučiantiems tokį nerimą, jūs patarė daugiau laiko praleisti gamtoje, skaityti ir geras naujienas, bei pasistengti išklausyti kitą, be vertinimo.
1: Vis tik tai literatūra yra pabrėžiama, kad vaikai ir paaugliai yra ta jautrioji grupė didelėje rizikoje patirti stiprų ekologinį nerimą. Ir būtent jiems na, yra tikrai svarbu transliuoti tą žinutę, kad apart visų tų baugių dalykų, kas na, tikrai vyksta gamtoje ir tiek tiesiogiai, tiek netiesiogiai patiriama, vis dėlto labai daug žmonių ir labai daug energijos ir resursų yra skiriama būtent kovai su ekologinė krize ir būtent tų padarinių mažinimui ir na, bandymui keisti tiek savo įpročius, tiek viską. Tai, man atrodo, tai yra tikrai labai svarbi žinutė, kuri na, ir vaikams yra svarbi, ir čia tiek pedagogai ar ne, tam turėtų būti ruošiami kaip dirbti su vaikų tokiu, na, nebūtinai ekologiniu nerimu, bet nuo tomis reakcijomis susijusiomis su ekologinė krize. Bet lygiai tas pats ir mums suaugusiems yra svarbu tikrai nepamiršti pasidomėti, na, ne tik tai tuo, kas blogai, bet ir kas gerai.
2: Šiuose temose svarbus ir gedulo aspektas yra normalu gedėti savo įsivaizdavimu apie pasaulį, jog pasaulis na, galbūt nebus toks, kokį mes įsivaizdavome būdami vaikais, ar dar prieš keletą metų, kad jis keičiasi ir tikrai galima gedėti dėl įvairiausių aspektų, dėl bio įvairovės nykimo. Tai gedulas yra svarbi tema. Ir net ir pokalbiuose ar darbe su vaikais, paaugliais, irgi svarbu į tai atsižvelgti, kad vaikas ar paauglys gali gedėti, nes tikrai aplinka keičiasi, gali, kaip ir minėjau, gedėti ir to įsivaizdavimo pasaulį, bet ir jau ir realiai įvykusių matomų pokyčių, gali kilti pyktas, gali kilti daug bejėgystės, kalties ar na, kažkokie kiti jausmai, pavyzdžiui, gėdos, kalties jausmai dėl to, kad nesu tobulas ir na, kažką vartoju, naudoju ar perku, kas netitinka mano aplinkosauginių įsitikinimų. Tai tame labai svarbus ir atlaidumas sau, svarbu kiekvienam prisiminti, kad na, tikrai svarbu stengtas individualiam šeimos ar bendruomenės lygmenį kiek įmanoma prisidėti prie klimato krizės pasiekmių sumažinimo, prie ar ekologinės krizės pasiekmių sumažinimo, bet mes esame žmonės, mes esame riboti, tikrai yra normalu kartais pavargti, atsitraukti, tikrai pravartu kartais tiesiog sąmoningai atsiriboti, sumažinti informacijos srautą. Kalbant būtent apie ekologinį nerimą, tikrai yra svarbus įgalinimas tiek aplinkinių, tiek savęs, tai yra jeigu jaučiate, kad na, yra tų vidinių resursų užsiimti kažką dar papildomą veiklą, kuri galėtų būti naudinga aplinkai pirmin, nes tai tikrai gali sumažinti tokį asmeninį bejėgystės jausmą, padidinti kontrolės jausmą, taip pat suteikti daugiau vilties. Kita vertus, jeigu jau ir taip daug darote, daug mąstote, daug užsiemate, ką ir Aistė minėjo, kad yra rizika perdegti. Tai vėlgi labai svarbu atrasti tą balansą ir visame tame gyvenime, klimato krizės kontekste ir su ekologiniu nerimu atrasti atjautos sau ir tam tikro dėkingumo, kad na, stengiuosi, darau, kiek galiu.

Girdėjote vaikų ir paauglių psichiatrę, suaugusiųjų psichoterapeutę ir Kauno technologijos universiteto sociologijos doktorantę Neringą Čenaitę bei Mykolo Romerio universiteto tyrėją daktarę Aistę Bakaitytę Bagdonę, kuri su kolegėmis tyrė ekologiją.

socialinio nerimo paplitimą Lietuvoje ir su tuo susijusius veiksnius. Laidą Vienkartinė planeta parengiau aš, Inga Janiulytė Temporin. Šią ir kitas mūsų laidas

0: apie Epiką. Nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epika.lrt.lt. Kai viskas atrodo svarbu, kultūra mums padeda suvokti, kas svarbiausia. Todėl nenuostabu, kad 8 iš 10 Lietuvos gyventojų sako, kad LRT visada supažindina su esminiais kultūros įvykiais. 2025-aisiais transliavome beveik 2000 koncertų. Išlikome tarp svarbiausių lietuviško kino remėjų. LRT Epikos auditoriją per metus paauginome trečdaliu, o LRT LT kultūra metų pabaigoje skaitomiausia kultūros rubrika Lietuvoje. Esame visų, kiekvieno iš mūsų. LRT mums visiems ir atsiskaito. Išsami praėjusių metų veiklos ataskaita portale LRT LT.
1: Šiandien LRT radijo žodis buvo širdis. Viktorina pagauk žodį vasaros popietėje 15.30.

0: LRT radijas.
1: 17 valandų žinias skaito Birutė Budginaitė. Prezidentas pasirašė dekretą, kuriuo patvirtino paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus 21-ąją vyriausybę. Jis rytoj parlamentui teiks vyriausybės programą, kuriai pritarus ministrų kabinetas gaus įgaliojimus. Ankstesnė Ingos Ruginienės vyriausybė atsistatydino, performavus valdančiąją koaliciją. Dabartinė dauguma iš socialdemokratų, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos ir valstiečių Seime turi 75 balsus. Seimas sugriežtino atsakomybę už nusikaltimus prieš vaikus. Už raginimą nepilnamečiui kurti pornografinį turinį nuo šiol grės laisvės atimimas nuo 2 iki 8 metų. Už baudžiamojo kodekso pataisas balsavo 77 parlamentarai, o iniciatoriai pabrėžė, kad taip užpildyta teisinė spraga ir sustiprinta vaikų apsauga skaitmeninėje erdvėje. Krašto apsaugos ministerija pranešė, kad per pirmąjį šių metų pusmetį daugiau nei 32 tūkstančiai žmonių baigė kontaktinius ir nuotolinius pilietinio pasipriešinimo mokymus. Jų dalyviai įgyja žinių apie elgesį ekstremaliose situacijose, pilietinio pasipriešinimo būdus, hibridinės grėsmės ir praktinius pasirengimo veiksmus. Lietuvoje ir 7 kitose ES šalyse atliktas tyrimas parodė, kad 4 iš 10 drabužių etiketėse neteisingai nurodytos naudotos medžiagos. Daugiausia netitikimų nustatyta šalikų, viršutinių drabužių ir

0: ir kūdikių drabužių kategorijose. Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos direktorė Goda Aleksaitė sako, kad neteisingų etikečių daugiau buvo internetu pirktose drabužiuose, o ne parduotuvėse.
1: Skundžiamasi, kaip perkama nuotolinėje prekyboje per tą vadinamą dropshippingą, kuomet kokybė vis tik kitų tekstilinių gaminių yra netinkama, netaip nurodyta. Tuomet, jeigu su pardavėju nepavykstama susitarti, tuomet kreipiamas į mūsų tarnybą. Ir mes jau ginsime jūsų teisės.
0: Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos direktorė Goda Aleksaitė. Mados žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė sako, kad dėl klaidinančių etikečių yra perdirbama mažiau tekstilės.
2: Tai yra ne tik vartotojų klaidinimas, tai yra ir problema pratesant drabužio gyvenimą, nes bendrai perdirbama yra mažiau negu 1% išmetamos tekstilės. Ir jeigu drabužio sudėtis nėra aiškiai nurodyta, reiškia, jo bus visiškai neįmanoma perdirbti ir ką tai reiškia, tai reiškia, kad jis galų gale keliaus nebent į sąvartyną.
0: Mado žurnalistė Deimantė Bulbenkaitė. Druskininkams suteiktas Europos medžių miesto titulas už brandžių medžių išsaugomą, tinkamą jų priežiūrą, teisingą jaunų medžių sodinimą. Vertinta ir kaip medžiai dera su miesto architektūra, praneša Rūta Ribačiauskinė.
3: Europos arboristų taryba Druskininkus išrinko Europos medžių miestu. Tokio titulo iki šiol neturėjo nė vienas Lietuvos miestas. Pernai jis buvo suteiktas Hamburgui. Tarptautinė komisija vertino, kaip miestas augo brandžius medžius, kaip jie dera su miesto architektūra ir viešosiomis erdvėmis. Druskininkų vicemeras Simonas Kazakevičius.
4: Jeigu norit pamatyti mūsų kurortai skirtiniai, tai siūlyčiau pakilti linų keltuvu arba pasižiūrėti į Snow Arenas naujo restorano 12 aukšto, tai pamatysite pirmą vaizdą ne pastatų stogus, bet medžių lajas ir toks vaizdas susidaro, kad miestas miške.
3: Tarptautinė komisija vertino ir ar teisingai sodinami jauni medžiai ir kaip jie dera su aplinka.
0: Moksleivių dainų šventė šį vakarą simboliškai vainikuos tūkstančius dalyvių ir žiūrovų subursianti dainų diena. Prieš iš visos Lietuvos atvykusių choristų scenoje prisijungs ir žinomi atlikėjai, o renginiui pasibaigus Vingio parke nuskambės tautiška giesmė, kurią valstybės dieną gieda lietuviai visame pasaulyje. Lietuvos moksleivių dainų šventės dainų diena, kuri prasidės 6:30 vakaro ir tautiškos giesmės gėdojimą 21 valandą tiesiogiai transliuos LRT. Tai radijas ir televizija. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune, taip pat Panevėžyje 17, Šiauliuose 18, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį daug kur trumpi lietus, galima perkūnija, vėjas vakarinių krypčių, pajūryje gūsingesnis. Temperatūra 10-15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas pietvakarių pietų, vidutinio stiprumo. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. 17 valandų, 5 minutės.
5: Čia LRT radijas.

žodžiai mano kalbos gimtosios skamba posmais per naktį pavirti. Mano žemė, gal jais alsuosim,

0: Per 18 metų užaugo žmogus. Per 18 metų užaugo ir tradicija, kasmet sujunginti lietuvius visame pasaulyje. Liepos 6, 21 valandą, giedokime tautišką giesmę kartu. Švenčiam 18. Giedoti kviečia LRT.
1: Šią vasarą istorinis sporto įvykis. Pirmą kartą mūsų šalyje bus organizuojamas Europos merginų iki 18 metų tinklinio čempionatas. Liepos 1, 9 dienomis Šiaulių arenoje varžysis ir Lietuvos rinktinė. Daugiau informacijos Lietuvos tinklinio federacijos socialiniuose tinkluose.
2: Kasdienybėje regėjęs žmogaus šviesą, paroda širdimi ir akimis. Vincentas Slendzinskis, Vilniaus paveikslų galerijoje, iki spalio 25 dienos.
3: Šią vasarą patirk dar daugiau įspūdžių. Dalyvauk skaitymo iššūkyje vasarą su knyga. Iki rugpjūčio pabaigos perskaityk 3 knygas, registruok jas svetainėje vasarasuknyga.lt arba artimiausioje bibliotekoje. Tavęs laukia 3 skaitymo užduotys, o jas įveikus smagios staigmenos. Vasara su knyga. 3 kart daugiau įspūdžių.
4: Šiandien LRT radijo žodis buvo širdis. Viktorina, pagauk žodį vasaros popietėje 15.30.

0: Prezidentas patvirtino visos sudėties vyriausybę. Masinė ataka Kyve rytoj skelbiama gedulo diena. Už nuopelnus Lietuvai apdovanoti beveik 100 Lietuvos ir užsienio piliečių. Moksleivių dainų šventė šį vakarą vainikuos dainų diena. 18 valandų prie mikrofono Birutė Budginaitė. Prezidentas pasirašė dekretą, kuriuo patvirtino paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus 21 vyriausybę. Jis rytoj parlamentui teiks vyriausybės programą. Jei pritarus, ministrų kabinetas gaus įgaliojimus. Išsamiau Odeta Vasiliauskaitė.
1: Gitanas Nausėda į finansų ministrus patvirtino iki šiol užsienio reikalų viceministru dirbusį Taurimą Valį. Aplinkos ministre paskirta Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovė Briuselyje Ieva Andriulaitytė, kultūros šios ministerijos kanclerio pareigas ėjęs Lukas Alsys, vidaus reikalų parlamentaras Martynas Katelynas, socialinės apsaugos ir darbo buvusios vyriausybės vadovė Inga Ruginienė. Taip pat patvirtinti anksčiau dirbę ministrai, krašto apsaugos ministerija ir toliau vadovaus Robertas Kaunas, švietimo mokslo ir sporto Raminta Popovienė, užsienio reikalų Kęstutis Budrys, susisiekimo ministerijai Juras Taminskas. Darbą tęs ir Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos Krikščioniškų šeimų sąjungos deleguota teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė bei ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Energetikos ministru paskirtas Demokratų sąjungos vardan Lietuvos deleguotas Lukas Savickas, o sveikatos Linas Kukuraitis, žemės ūkio Kęstutis Mažeika. Ankstesnė Ruginienės vyriausybė atsistatydino performavus valdančiąją koaliciją. Dabartinė dauguma iš socialdemokratų, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos ir valstiečių Seime turi 75 balsus.
0: Lietuvai minint valstybės ir tautiškos giesmės dieną, prezidentas kviečia puoselėti vienybę, kuri šaliai padeda klestėti, išsaugoti demokratiją bei atsilaikyti prieš nedraugiškas jėgas. Per vėliavų pakilimo ceremoniją Simono Daukanto aikštėje Gitanas Nausėda pabrėžė, kad Lietuva išliks stipri tol, kol išsaugo savo vienybę.

0: šiol mes visi naudojamės karaliaus Mindaugo dovana. Didiname Lietuvos atsparumą, remdamasi laiko patikrinta valstybingumo idėja bei narystė Europos Sąjungoje ir NATO. Pasimokę iš istorijos, telkiame jėgas ir būrėme sąjungininkus, kad atremtume kylančius naujus iššūkius. Likimas Lietuvai lėmė neramę kaiminystę. Tačiau net ir tai mes išmokome paversti savo pranašumu. Kai mus bando kiršinti, mes vienijame jėgas. Kai mus spaudžia, grūdinamės ir stiprėjame. Kai bando pavergti, dar karščiau renkamės laisvę. Tad ir toliau ženkime gerai pažįstamų kelių. Kurkime Lietuvą. Vieningą, nepriklausomą, klestinčią, demokratinę valstybę, atvirą draugams ir neįveikiamą priešams.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Kiek anksčiau šalies vadovas už nuopelnus Lietuvai apdovanojo beveik 500 Lietuvos ir užsienio piliečių. Aukščiausias Vytauto didžiojo ordino komandoro didysis kryžius skirtas Jungtinių valstijų senatoriui Richardui Josephui Durbinui. Jis apdovanotas už ilgametę paramą Lietuvos nepriklausomybei ir saugumui, tvirtą palaikymą Amerikos ir Lietuvos bendradarbiavimo saugumo ir gynybos srityse. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino karininko kryžiumi apdovanota biochemija. Chemikė Vilmantė Borutaitė. Taip pat žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi apdovanotas alytiškis Aldas Petrauskas, kuris kovą išgelbėjo moksleivio su peiliu užpultą futbolininką iš Nigerijos. Liepos 6-ąją vainikuos moksleivių dainų šventės renginys Vingio parke, kuris prasidės jau po pusvalandžio. Jame 21 valandą šalies vadovai kartu su visais giedos tautišką giesmę. Prieš 18 metų tai buvo sumanyta kaip vienkartinė Lietuvos vardo paminėjimas tūkstantmečio akcija. Tačiau šiandien tai yra tradicija, kurios neturi nei viena kita pasaulio tauta. Šios akcijos sumanytojas, buriuotojas ir verslininkas Raimundas Daubaras sako, kad čia svarbiausia yra jausmas.
2: Ir kas svarbiausia, kodėl gal tai įsigyveno, kodėl tai tapo tradicija, nes žmonėm tai buvo noras susitikti, noras pabendrauti ir per mūsų šventes ir vasario 16 ir kovo 11 žmonės susirenka ten ambasadose ar Lietuvių kultūros namuose ar ten bendruomenės namuose, bet sako, čia Liepo 6, tai tu pamatai visai kitą vaizdą. Tai yra toksai nuoširdus, toks iš gilumos toksai susibūrimas lietuviam. Čia yra svarbu, yra tikriausiai ne kur kaip, o svarbu kokį tu jausmą turi, kai 2 minutės tai yra tavo šlovės Lietuvai.
1: Himno gėdojimo akcijos sumanytojas Raimundas Daubaras. Lietuvos moksleivių dainų šventės dainų dieną ir tautiškos giesmės gėdojimą tiesiogiai transliuos LRT radijas ir televizija. Istorikas Alfredas Bumblauskas sako, kad pirmajam ir vieninteliam Lietuvos karaliui Mindaugui turime būti dėkingi už pilietinės bendruomenės sukūrimą.
3: Pagrindinė vertybė kiekvienam mūsų bendruomenės žmogui yra valstybė. Žodžiu, pilietinės bendruomenės, politinės bendruomenės sukūrimas yra didžiausia vertybė. Tai štai, Mindaugas nujaučia, kad nebe rytuose yra jėga, o vakaruose. Su vakarais reikia didįjį istorijų žaidimą žaisti. Mes po šiai dienai tęsim Mindaugo liniją. Mes nesurytais lošim. Mes bandom, kaip ir Mindaugo laikais, įsiterpt po vakarų saulė. Strasbūre yra freska, kaip Europos tautos eina prie kryžiaus, tai pusės Europos Sąjungos šalių dar ten nėra, o mes esame.
1: Istorikas Alfredas Bumblauskas. Mindaugas buvo karūnuotas 1253 metais, kaip manoma, Liepos 6-ąją. Po karūnavimo Lietuvos karalystė buvo pripažinta tarptautiniu mastu. Po masinės praėjusios nakties Rusijos atakos Ukrainos karinės oro pajėgos patvirtina, kad smarkiai trūksant vadinamųjų raketų gaudyklių nebuvo numušta nei viena iš 23 balistinių raketų smogusių Kyjevui. Per antrąją šią savaitę didelę Rusijos ataką sostinėje ir jos regione žuvo mažiausiai 18 žmonių, dar apie 60 sužeista. Kyjevas buvo pagrindinis smūgių epicentras, nors oro pavojus buvo paskelbtas daugelyje šalies regionų. Ukrainos prezidentas kreipėsi į sąjungininkus, ragindamas šią savaitę NATO viršūnių susitikime priimti ryštingus sprendimus dėl oro gynybos priemonių tiekimo. Rytoj Kyjeve skelbiama gedulo diena. Tuo metu Ukrainos pajėgos smogė Omsko naftos perdirbimo gamyklai. Kaip praneša Ukrinform, generalinis štabas Facebook tinkle nurodė, kad užfiksuotas tiesioginis smūgis į objektą, sukėlęs gaisrą. Žalos mastas vis dar vertinamas. Pranešime teigiama, kad tai didžiausia Rusijos naftos perdirbimo gamykla, kurios metinis perdirbimo pajėgumas siekia daugiau nei 21 milijoną tonų žaliavinės naftos. Vilniuje du jaunuolius pražudžiusiai automobilio avariją, galbūt sukėlusiai 19-metį, pareikšti įtarimai bei įteiktas šaukimas atvykti į policiją. Mergina paleista iš ligoninės, kaip skelbia portalas Delfi, vairuotojų teismas skiria kardomąją priemonę pasižadėjimą neišvykti. Taip pat paimti jos asmens dokumentai. Šeštadienį pareičiais Vilniuje Žirmūnų gatvėje automobiliui BMW atsitrenkus į stulpą žuvo du žmonės, 19-metė mergina ir 21-erių vaikinas. Vairuotojui nustatytas pusės promilės girtumas. Smūgio automobilis lūžo pusiau. Irano sostinėje Teherane vyksta vasarį per Jungtinių valstijų ir Izraelio smūgius nukauto šalies aukščiausiojo lyderio Ajatolos Ali Chamenei laidotuvių ceremonija. Gatvėse, kuriomis juda laidotuvių procesijai, susirinkė šimtai tūkstančių žmonių. Prognozuojama, kad ceremonija truks daugiau nei 10 valandų ir sutrauks milijonų žmonių. Palestiniečių judėjimas Hamas paskelbė apie beveik 20 metus Gazos ruožą valdžiusios institucijos išformavimą, taip pat verdamas kelią technokratiniam komitetui, kuris įgyvendins civilinį valdymą. Skelbiama, kad šis žingsnis reiškia reikšmingą politinį poslinkį grupuotės veikloje. Nuo pernai spalio, kai Gazos ruožė įsigaliojo Hamas ir Izraelio paliaubos, judėjimas nekartą pareiškė esas pasirengęs pasitraukti iš kasdienio valdymo, tačiau tebėra neišspręstas nusiginklavimo klausimas. Šiuo metu Vilniuje 16, Kaune 18, Panevėžyje ir Šiauliuose 18, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Apie rytojaus orus sinoptikas Paulius Starkus.
4: Artimiausias nakties pradžia tokia gal kiek ramesnė, tiek ir gedresnė, sausa, tačiau jau antroje nakties dalyje pradedant vakariniais rajonais debesuotumas didės ir vėl pradės plisti lietus, kuris iki ryto jau apsilankys beveik visur, gal tik šiauriniai rajonai dar išliks sausesni. Taip pat ir vakarų pietvakarių vėjas dar laikysis stiprokas, pajūryje ir iki 16 m per sekundę gūsiai galės siekti. Temperatūra turėtų artimiausią naktį pažymėti iki 9-14 laipsnių, tad pajūryje dar išliks 15-17 laipsnių. O rytojaus diena niūroka numatoma, nes dangų dengs tankus debesis, pragiedrulių nebus daug. Labiausiai ta apniukusi diena turėtų būti šalies pietuose, o šiauriniai rajonai dar turėtų kiek daugiau tų pragiedrulių sulaukti. Protarpiais palies rytoj beveik visur. Taip pat nebus malonu ir dėl pietvakarių vakarų krypties tokia stiproka vėja, bet temperatūra bus dar su šiandien lyginant laipsnių žemesnė, tai tarp 16-21 laipsnių.
1: Sinoptikas Paulius Starkus. 18 valandų 10 minučių.
5: Žmonės klausia. Sveiki, čia laida Žmonės klausia, prie mikrofono Sandra Vilimaitė. Laidoje kartu su ekspertais ieškome atsakymų į labiausiai žmonėms rūpimus klausimus. Tuos, kurie kyla kasdien ir apie kuriuos aktyviai diskutuoja žmonės internete. Na ir žmonės klausia, ką tokio pasako paskambinę sukčiai, kad žmonės šimtus tūkstančių jiems atiduoda. Į šį klausimą ir kitus man padės atsakyti Vilniaus universiteto docentas, kriminologas Gintautas Sakalauskas. Sveiki.
6: Labą dieną.
5: Tai reikim prie to svarbiausio klausimo. Na, ką ten paskambinę pasako sukčiai, kad na, žmonės atiduoda šimtais tūkstančių savo pinigų?
6: Tie scenarijai būna labai įvairūs. Nuo nelaimių nutikusio, problemų su banku, su sąskaitom, su pavedimais, visokiausi laimėti dalykai, nutikusios nelaimės kažkur. Tasme, kad pats scenarius gali būti labai labai įvairus. Ne, bet aš gal sakyčiau, nu, tokį patarimą duočiau, kad galbūt neieškoti tų kažkokių išskirtinių istorijų ar dabar kažkaip nurinkti tą visą sąrašiuką, kas ten galėtų būti, bet žinoti porą tokių nu, strateginių dalykų. Ne, kad pirmiausia, niekas neturi teisės tokiu būdu, skambinamas telefonu, prašyti jūsų pinigų banko sąskaitų, kortelių kodų, kažkokių duomenų asmeninių, tiesiog nėra jokių institucijų, kurios taip darytų. Tai ta, pavyzdžiui, bankai visą laiką labai pabrėžia, kad jeigu jiems kažko reikia, jie tikrai neskambina ir neprašo būtent tokiais būdais. Tai čia yra pirmas mano to dalykas, ne? Tada, kas yra labai svarbu, kad jeigu tikrai jums yra įtarimas, kad galbūt kažkas galėjo nutikti ir kažkam reikia teisėtai informacijos, dažniausiai

0: tokie dalykai nedega. Jeigu skambina anūkas, kuriam nevarikia pinigų, jeigu ten skambina bankas, kur ten kažkas nutiko, greičiausiai 100%, kad tuos dalykus galima sutvarkyti ir rytoj. Tai čia toks yra geras posakis, ar ne, kad rytas už vakarą yra protingesnis ir tiesiog atidėti tą kažkuriam laikui ir nepulti kažko daryti čia ir dabar. Daug kas, žiūrėdamas iš šono, tokių šaltų protų, kartais ironizuoja, kartais pasijuokia,
1: labai
0: kartais
1: nesupranta. Labai dažnai šaiposi.
0: Jo, ir tas, nu, netrubūt, bet tikrai yra, nu, kaip pasakyti, negražu ir neteisinga, nes nu, čia yra faktas, tai žinoma iš neurobiologinių tyrimų, kad smegenys streso situacijoje elgiasi visai kitaip. Ne, ir žmonės tiesiog masto kitaip, elgiasi kitaip, negu vat sėdint, ramiai galvojant ir viską suprantant, ar ne? Tai tą taip pat reikėtų įvertinti. Ir tai gali būti ir pranešimas apie kažkokį tai įvykį nelaimingą, bet gali būti ir apie laimingą įvykį. Ir čia vėlgi yra turbūt toks dalykas, kad žmonėms norisi patirti laimę. Ir kai tau kažkas skambina, sako, laimėjai ten kažkokius pinigus, dabar atsiųsk savo sąskaitos numerį, tai vėlgi įsiskiria laimės hormonai, kur ta smegenų veikla taip pat labai stipriai pakeičia, ar ne? Tai tą, nu, svarbu yra įsivertinti, kiek tai yra įmanoma. Čia vėlgi, vat, mes kalbam abu, ar ne, ramybės būsenoje, tiesiog viską vertinam labai, labai šaltai. Man pačiam buvo tokia situacija, aš vat, kažkada irgi važiavau po darbo, pavargęs po paskaitų, grįžtu namo ir galvoju, kad kažkur turbūt buvo greičio viršijimas ir greičiausiai užfiksuota buvo. Grįžtu namo ir po poros valandų ateina žinutė, gavot pranešimą iš mokesčių inspekcijos apie padarytą pažeidimą. Ir aš, kadangi vat, būtent ta situacija tokia buvo, aš iš karto suvedžiau, kad turbūt viršiau greitį ir norisi pažiūrėti, o kokia kita bauda išrašyta. Spaudžiu, nueinu į tą puslapį ir suprantu, palauk, stop. Taigi čia yra nesąmonė. Nu, taip negali būti, ar ne? Tai vat, tie dalykai yra išnaudojami. Nu, turbūt pastebėjot, ar ne, kad labai dažnai būna iš mokesčių inspekcijos neva ateina pranešimai, besibaigiant mokesčių deklaracijos terminui.
1: Taip, esu
0: prieš balandžio mėnesį, ar ne?
1: Taip.
0: Naudojamasi tam tikrą situaciją. Labai dažnai kažkokie laimėjimai, ten kažkokios dovanos, ne, pasigirsta apie jas prieš šventės, prieš kalėdas, ne, kažkas skambina, sako, jūs laimėjot, va ten kalėdinė kažkokia buvo loterija, kur netedalyvavot, ar ne? Atostogų metas, vėlgi, kažkas skambina, tarkim, turbūt įsivaizduodamas, kad žmogus atostogauja ir, pavyzdžiui, sako, užlėjo jūsų būtą. Aš esu jūsų kaimynas, kad žala būtų mažesnė, perveiskit pinigus. Ar ne? Ta prasme, kad naudojamasi tam tikrų kontekstu, kur žmonėm natūraliai atrodo, kad galbūt tikrai kažkas yra nutikę. Ar ne? Arba, tarkim, padaugėja ten kažkokių pranešimų iš neva specialių tyrimo tarnybos, ar ten prokuratūros, neva arba policijos, po tam tikrai garsiai nuskambėjusio, reiškia, irgi įvykio apie korupciją, ar ne? Ir žmonės tą kažkaip susiečia, kaip su horoskopais panašiai yra, kur visi skaito
1: ir
0: visiems tinka, nes tai labai abstraktu, ten kažkokios nelaimės, laimės, ir susiranda kažkokius tai dalykus, nu, kurie vis tiek tiks, ar ne? Tai čia tie, kas skambina, turėdami tikslą išvilioti pinigus arba duomenis, tą supranta. Ir to naudojasi. Kas man labai nepatinka, kai, tarkim, ten ypatingai policija ar kiti sako, kad tai yra geri psichologai.
1: Visą laiką sako, kad geri psichologai ir mes jau patikėjom, kad ten labai geri psichologai.
0: Taip, tai čia tas yra, nu kaip, vėlgi, neteisinga, nes tam, kad būtum geru psichologu, reikia studijuoti 6 metus ir dar bent 10 metų dirbti psichologinį darbą. Tai va tada žmogus yra geras psichologas. Tai, ką jie daro, jie turi labai aišku tikslą, be jokių skrupulų, ir man tikrai būna nu visą laiką labai apmaudu, kai tuos pinigus praranda žmonės, taupia visą gyvenimą, ne, bet tie žmonės, kurie skambina, skrupulų neturi, ir jų tikslas yra išvilioti pinigus arba duomenis. Ne. Ir jie tiesiog naudojasi strategiją. Vėlgi, tokių tyrimų aš nežinau, bet aš taip įsivaizduoju, kad dauguma žmonių tą supranta. Ne, bet iš 100 atsiranda vienas, ne, kuris galiausiai kažkaip neįvertina situacijos, nori to dėmesio, įsigasta, tos pinigus atiduoda. Nu ir turim tos porą tūkstančių atvejų kažkur per metus registruotų, kur išviliojami yra nu milijonai eurų.
1: Aš ir pasidalinsiu, žmonės internete dalinasi, ką paskambinę sukčiai tiksliai jiems sako. Sveiki, esu iš banko saugumo departamento. Matome, kad iš jūsų sąskaito šiuo metu bandoma pervesti 800 eurų į vartojimo paskolos bendrovę. Pavedimu į užsienį, ar jūs atliekate šį veiksmą? Gal pasako ne, ar išsigasto žmogus, ir tuomet sako, mes stabdome šią operaciją, bet kad ją anuliuotume, mums reikia identifikuoti jūs sistemoje. Įveskite Smart ID kodą, kurį dabar matote ekrane.
0: Taip, tiesiog padedat, spaudžiat, padėti ragelį ir nekalbate toliau ir diskas, nes tai yra, nu taip tiesiog nėra daroma. Tiesiog tą reikėtų žinoti, kad tiesiog bankas tokių dalykų nedaro, ir tai yra 100% sukčiavimas.
1: Kitas irgi pasidalinasi žmonės. Jūsų vardu yra atidaryta sąskaita, per kurią plaunami pinigai. Jūs esate įtariamasis. Jei norite įrodyti nekaltumą, turite bendradarbiauti su tyrėju, na ir irgi prašo duomenų, kad viskas sužiūrėtų ir taip toliau. Arba, pavyzdžiui, kažkada palikote užklausą apie kriptovaliutų investicijas. Dabar rinkoje idealus metas. Jūsų asmeninis brokeris padės jums sugeneruoti 30% grąžą per savaitę. Pradžiai reikės 250 eurų pervesti, atsiūsim programą, aš jums viską sureguliuosiu, pačiam nereikės vargti.
0: Tai va, čia tas yra toks laimėtojo jausmo sukėlimas, ar ne, čia labai dažnai buvo toks irgi, dabar gal jau yra praėję toks irgi, reiškia, kaip pardavinėdavo neva ten kažkokius brangius servizus, brangius stalo įrankius, neva likusius, reiškia, nuo kažkokios parodos, ir va, žmogus, reiškia, taip važiuoju ir sako, va, liko kažkas tokio, parduodu 4 kartus ar 5 kartus pigiau, nes tiesiog liko likutis, ar ne. Ir va, žmogui sukelia jausmą, kad aha, gausiu kažką, įsigysiu daug pigiau, negu tai kainuoja, ir kažkaip, va, nu, turėsiu daiktą, nu, žodžiu, išlošiu kažką. Tai va, tas išlošimo jausmas, nu, yra sukeliamas. Tiesiog reikėtų, kiek tai yra įmanoma, suvokti, kad nekrenta pinigai, kriptovaliutos, nežinau, kažkokie palikimai iš dangaus. Tiesiog taip nebūna paprasčiausiai, ar ne? Ir tiesiog padėti ragelį ir nekalbėti.
1: Bet stebina, kad na, žmonės tikrai turi pinigų,
0: taip.
1: Jų tiek atiduoda ir net, na tą akimirką tai matyt, kaip ir sakot, negali susimastyti, bet po šiek tiek vat laiko, nes buvo va, neseniai atvejis, Liepos 2 dieną, moteris buvo įkalbėta parduoti butą ir paskui atėjo pas ją žmogus į namus ir atidavė pinigus, tai trupučiuką laiko buvo ir parduoti butą pagalvoti, ir paskui ateina žmogus pasimti pinigus. Kaip tada na, smegenys veikia, kad na taip patikima?
0: Tai ypatingai, kai yra vyresnio amžiaus žmogus, aišku, dar yra kitaip.
1: Taip, 81
0: žmogus. Aišku, to paties dėmesio nori, turbūt va, kažkas skamino, domės ar ne, ir turbūt ir tas mąstymas gal kažkiek yra mažiau kritiškas. Nu vėlgi, jeigu įmanoma, svarbu yra pasakoti ir tartis. Ne, nu, vat, tarkim, ar ne, yra pasiūlymas, nežinau, paskambinti, nežinau, vaikams, kaimyniai, draugiai, papasakoti tą istoriją, kad žmogus iš šalies truputį tą tokią euforiją ar kažkokią emociją truputį nuleistų žemyn. Ne, tas yra labai svarbu, ar ne. O tai, kad tai veikia ir nu, žmonės, kurie skambina, tą labai pajaučia. Ne, pajaučia, kad yra netikrumas, yra kažkokia baimė, yra užsikabinimas, ne, yra klausima, yra domimasi ir tada, kai tą pajaučia, tada ant to tokios vat, emocijos viskas stato toliau. Nu, ir galiausiai gali būti, kad nueinama ir kitokių liūdnų dalykų, ar ne, nu, žmogus prarado ir būtą ir didelę sumą pinigų, turbūt taupytų visą gyvenimą. Tai, bet čia vėlgi, kas yra svarbu, kad tai nu, dalykas, kuris vyksta tikrai ne pirmąjį dešimtmetį ir ne tik Lietuvoje, čia yra kriminologija, tas yra žinoma, net ir parašyta knygų, monografijų apie tai, yra klasika, nu, yra atrasta niša, kai tu turėdamas telefoną ir iš principo daugi nereikia, tiesiog tos numerius įsivaizduoji, bet maždaug kokie ten su Lietuvos kodu yra, ne, įsivedi tą reiškia pirmą kodą, o po to tiesiog renki ten tos 5 numerius iš eilės, nu ir skamini, ten turbūt, sakau, 99-100 atmes, o kažkas užsikabins ir tiesiog tu per dieną galbūt gausi didelę sumą pinigų, tai toks paprastas labai būdas sukčiauti.
1: Ir žmonės stebisi, domisi, kaip šitaip daug apie tai kalbama. Po kokiu akmeniu reikia gyventi, kad to negirdėtum?
0: Jo, tai aš kaip minėjau, nu, smegenis veikia kitaip ir čia, nu, sakau, turbūt tikrai būtų neteisinga žmonės kaltinti ar kažkaip labiau pašiepti, nes vėlgi, tai tie 1000 tai ir čia yra registruoto atveju, vėlgi tokių tyrimų nėra, bet galima spėti, kad realiai yra daug daugiau. Ir aš tikrai žinau situaciją, kai žmonės atiduoda sumą kažkokią ir jam paprasčiausiai po to yra gėda kažkam apie tai pasakyti.
1: Kad juos
0: ne
1: apgavo
0: policijai, bet net artimiesiams žmogus kitą rytą atsikelia ir sako, aš nesuprantu, kaip taip galėjo būti. Ir dėl tos gėdos jausmo būtent niekur nesikreipia. O kreiptis yra labai svarbu. Aišku, šansų dažnai atgauti pinigus nėra daug. Nes tie pinigai, kurie iškeliauja į kitas sąskaitas, po to pervedami dar kitas į užsienio šalis kažkur, arba vat, grinais atiduodė, ne, tai aišku, kad žmogų policija suras šansų nėra daug, bet svarbu yra kreiptis, nes yra šansas, kad atgausi pinigus pirmas dalykas. Antras dalykas, policija turi žinoti situaciją, turi žinoti kontekstą, žinoti tuos visus metodus, tos pačius telefono numerius, ne, ir nu, tik toks būdas kažkaip gali to sukčiavimo atveju skaičių kažkaip tai mažinti.
1: Rusų kalba labai dažnai ir va, apie atvejų, kur pardavė butą moteris. Ir iš kitos moters, ar iš vyro išviliojo per 100 000 eurų ir skambina rusakalbiai. Mes jau gyvenam Lietuvoje, jokia sodra, jokia VMI, joks bankas, nieks jums neskambins rusiškai. Nu, gali būti, kaip sakote, įvairiausių va pagauti žmonės, nepagalvoti, kai kalba lietuviškai, bet kai rusiškai kalba.
0: Taip, čia vėlgi aš žinau iš Vokietijos irgi, tarkim, situacijų, kur vėlgi taip pat kalba rusiškai ir netgi nusako kitose šalyse irgi. Nu, ką reikėtų suprasti, ne, kad tai lietuvių kalbos rinka labai yra nedidelė. Ne, mūsų yra tik 3 milijonai, tai ruso kalbos, reiškia, tai daug didesnė rinka yra, ne daug daugiau tų milijonų, tai už tai taip yra. Nu, vėlgi, žmonės nevertina tos situacijos. Ir jeigu žmogus įtikinamai pasako, jeigu tas, kuris klauso tą rusų kalbą pakankamai gerai žino ir pasakoja kažkas įtikinamai, tai taip gali būti, ką aš dabar esu jau netgi ir pats skambutį gavęs, kur dabar jau kalba dirbtinis intelektas ir kalba jau lietuviškai. Ne, čia turbūt yra jau didesnė problema ir turbūt jau tuoj bus tokiu atveju, gal ir dabar jau yra, kai jūs gausit vaizdą žmogaus, nežinau, kažkokio banko, galbūt net valdybos pirmininko ar kažko, kuris kalbės jums ir atrodys, kad tai yra būtent ta žmogus ir sakys dalykus, arba tarkim artimo giminaičio kažkokia tai įrašyta dalyka, kuris bus padarytas su dirbtiniu intelektu, tai čia bus tada nu, dar sunkiau kažkaip tą atskirti ir susigaudyti. Tai tiesiog turbūt reikėtų nu, žinoti, kad yra žmonių, kurie būtent tokiu lengvų keliu tos pinigus bando išvilioti. Bet gal ir nepasiduoti tokiai nu, visiškai panikai ir paranojai, kai žmonės tiesiog nu, viską,
1: nieko negalima
0: viskuo tada viskus, visus darinėja. Ir aš, pavyzdžiui, pats, nu, kadangi darbas yra toksai, kur tikrai gaunu skambučių ir nepažįstamų, aš dažnai perskambinu. Prieš tai pasitikrinu, nes vėlgi geras būdas yra pasitikrinti, tikrai yra tas duomenų bazės ir ten tikrai dažniausiai, žinau, kad jeigu kažkas skambina į darbo pabaigą, tai 90% kad bus sukčiai, nes jie vėlgi naudojasi va tokiu nuovargiu. Ane, žodžiu, kad tu va, po darbo kažkaip esi pavargęs, esi blaškęs, kažkas skambina, tai žinau, kad dažniausiai praleistas skambutis prieš 5 valandą vakare, greičiausiai bus sukčiai ir tas nu, pasitikrinė dažniausiai taip ir būna. Ne?
1: Žmonės dar klausia, iš kur žino mano vardą? Kad aš kažką pardaviau, arba dar daugiau duomenų ir rašo Vinted kažką pardaviau, ar skelbė LT, ar kitose portaluose kažką pardavinėjau, man vat iš karto ir skambina.
0: Jo, tai tos duomenės galima susirinkti. Pirmas dalykas, tam tikrus, vat, nu, žinoma, apie tos nutikėjusius duomenės, ten telefonus,
1: asmens kodas,
0: registrų centro pavyzdžiui, tai jos galima turbūt, nežinau, ir iš socialinių tinklų kažkur dalykus ar ne, nu, susieškoti. Kas dar labai dažnai yra, kad žmonės patys pasako, net to nesuprasdami, įsiduoda, ar ne, pavyzdžiui, pasako savo vardą ir po to po kelių sakinių jau stebėsi, kad tas žmogus žino, bet to buvo klausima galbūt pačioj pradžioj. Ne, ta prasme, kas jau pasako kažką ir po to čia nu, tipiškas dalykas yra, kad tu tada ant to, kas pasakyta, vis tą siūlą vinioji toliau ir kažkaip mėgini tuos dalykus išvilioti, kurie kažkam yra svarbus.
1: Iš tikrųjų, žmonės pamiršta labai. Pačioj pradžioj, žinau, dirbu žurnalistą, kai skambinu, prisistatau vardą, pavardę ir iš kur skambinu, kažką pakalbu ir jie nebeatsimenu, iš kur aš skambinu. Taip. Būna perklausę, tai kaip jūs matyt sakot, pamiršta, kad ir patys savo vardą.
0: Taip, kažką pasakė jau.
1: Pavardę pasako. Pažiūrėjau dar, ko Google paieškose žmonės ieško, kad skambinu iš VMI sukčiai, kaip susigražinti pinigus iš sukčių. Smart ID kodas patvirtino sukčiams pavedimą, ką daryti. Omniva, DPD kurierių sukčiai, na žodžiu, kad ir gauna iš kurierių, kaip žinutės, kad siunta atėjo ar dar kažkas ir čia atrodo kiekviename žingsnėje, kur pažvelgsim tie sukčiai ir kaip jūs sakot, nereikia paranojiškai žiūrėti, bet kai iš visur ir VMI, ir sodra, ir bankas, ir taip. Kurieriai, ir dar kažkas, tai iš bet kur gali ateiti tie sukčiai, tai ką daryti, visą laiką padėti ragelį, neatsakinėti esame žinutės, nueiti į sodrą, į VMI, perskambinti bankui, pačiam paskambinti.
0: Taip, paskambinti oficialiu, pavyzdžiui, numeriu. Nes vėlgi sakau, tai tokia, nu, strategija yra, tai tokia, va, rytas už vakarą yra protingesnis, ne, kad jeigu gavot siuntinį, jeigu ten kažkokia yra problema su mokesčių inspekcija, greič, tai tikrai gali palaukti iki rytojus, bet kuriuo atveju, ne? Nebūtina kažką daryti iš karto. Tarp kitko, va, dėl pašto siuntinių aš pastebėjau irgi pats esu gavęs ne vieną prieš kalėdas. Irgi naudojamas yra, va, grinai laikotarpiu, kai daug žmonių gauna siuntinius ir ta tie, kurie nori išvilioti pinigus, žino, ir tu gauni tikrai siuntinys, tikrai aš turėjau jį gauti ir po to, nu, žiūri kritiškai, ten kažkokie nesutampa kodai, kažkoks keista kalba parašyta, ar ne? Nu, tai tą kritiškumą kaip tą bebūtų lengva sakyti, va tokioje ramioje situacijoje reikėtų išlaikyti bet kuriuo atveju.
1: Tai tokia mintim ir pabaigsim mūsų pokalbį, kad reikia kritiškai žiūrėti viską tikrinti. Ačiū Gintautai, kad atėjot pasikalbėti. Kalbėjome su Vilniaus universiteto docentu, kriminologu Gintautu Sakalausku. Čia laida Žmonės klausia. Laidos įrašą rasite LRT radiotekoje ir mediatekoje.

Turbūt ne vienas iš mūsų negalėtume tiksliai įvardinti, kada pradėjome save suvokti kaip žmogų. Bet jeigu atsiverstume vaikystės piešinius, nesunkiai pastebėtume, kad nerūpestingas formas ir pirmasias abstrakcijas keitė netobulas ratas. Kiek virpantis ir tebeklajojantis, bet vis ryškiau įžiūrimas apskritimas, tapęs mūsų pirmaisiais namais. Taip sukasi ir dangaus kūnai, skriejantys visatos begalybėje. Taip sukasi ir mūsų žemė. Išmokiusi nebeieškoti jos pradžios ir pabaigos, rūpintis, kuo ją pripildysime. Kas mūsų jungia šiame nuolatiniame judėjime? Kas gyva ir vientisa šioje bendrystės erdvėje, kurios kontūrą pradedame brėžti nuo savęs, ir čia priešais akis, ir ten tolėliau regėdami kitą tašką. Lizdą sukantis paukštis jį suneša ne dėl tobulos formos. Sugrįžęs namo ir lankai sklendžiantis viršum lizdo, jis atkartoja tą patį ratą, kuris sukasi paros valandomis, metų laikais, amžinybės mostais. Kaip ir mes sugrįžtame į namus, suprasdami, kad laikas, srūvantis atgal, iš mūsų niekuomet neišteka. Judesys po judesio, laikas tampa ritmu ir tėkme. Linija, kuri tolumoje neišnyksta, o ima suktis ir ieškoti savo pačios ištakų, kol galiausiai pati save apkabina. Judesys po judesio ir mūsų vidinis laikas atsisuka į mus. Jis netolsta, o telkiasi ir gilėja. Ir atmintis prabyla mūsų rankomis.

Jau beveik 5 dešimtmečius jis apsuptas balsų muzikoje, kuri ne vien skamba, jis sutelkia ir augina. Lietuvos chorinės tradicijos ąžuolas, maestro Vytautas Miškinis ir ką tik nuskambėjusi Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dainų dainelė. Labas vakaras visiems valstybės dieną švenčiantiems kartu su 10 tūkstančių moksleivių dainų šventės choristų. Šiandien tautiškos giesmės dieną 21 valandą tapsime vienybės choru giedodami mūsų šalies himną. Čia Vingio parke ir ten visoje Lietuvoje ir aplink pasaulį. Labas vakaras ir visiems LRT televizijos žiūrovams ir LRT radio klausytojams, stebintiems ir klausantiems baigiamąjį moksleivių dainų šventės renginį Dainų diena. Prasmingiausiomis ir skambiausiomis dainomis, jų žodžiais, vaizdiniais ir prisiminimais šiandien keliausime į brangiausias vietas. Vaikystės namus, jaunystės erdves, mūsų gyvenimo laiką, per įvairias palvę Lietuvą ir jos skambesį mumyse. Piešti mėgstanti mergaitė vardu Elena atsiverčia mūsų atminties albumą ir jame išvysta bendraamžė Jolita, užaugusia Vilniuje. Iš sostinės širdies į mūsų valstybės gelmę dirigentė Jolita Vaitkevičienė. Juozo Naujalio, Maironio, mūsų visų Lietuva brangi.

0: Visiems šio vakaro dirigentams ir dirigentėms įteiksime 6-metės Elenos Tamulionytės ir dailininkės Ievos Babilaitės išmargintas jų vaikystės ir paauglystės nuotraukas. Akimirkas iš to laiko, kai buvote moksleiviai arba dar tik ruošėtės į mokyklą. Nuo piešinių ir karpinių stalo mums šypsosi berniukas Tomas. Atminties girioje stovinti su mama Stefanija ir tėčiu Eugenijumi. Laiko ratui sukantis keičiasi ir mūsų pasaulio ribos. Atrandame horizonto begalybę, patiriame kelionių ir skirtingų šio žemės kraštų atspalvius. Bet laiko ratui sukantis vis giliau pajuntame, kas ir kur yra mūsų namai. Kad giria ta pati, ir žaliuoja ji ten pat. Dirigentas Tomas Ambrozaitis.
1: Juozo Gudavičiaus ir Jono Vanagaičio, kur giria žaliuoja.

Gera matyti jūsų sukauptas šypsenas dabar, o prieš pusę amžiaus taip šypsojosi Martynas, stovėjęs savo prosenelių sodyboje Širvintų rajone Mežių kaime. Ta vieta tai Maironio laikų Lietuva, subrandinusi jaunos tautos balsą, padėjusiai prabilti ir valstybei. Ta vieta tai senelio Jono gimtinė, iš kurios jis išėjo ginti savo šalies. Laiko ratas apsisuko, atstatęs prosenelių namus, šiandien Martynas gyvena ten pat Širvintų rajone, gimtinėje. Juozo Naujalio ir Maironio jaunimo giesmėje dirigentas Martynas Staškus.

Dirigentas Martynas Staškus, diriguojantis, vadovaujantis ir šiandien grojančiam nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos orkestrui. Štai ten, Vingio parko estrados aukštybėse, jaunoji mūsų muzikantų karta. Šį vakarą savo rankose sutelkianti melodijos tėkmę ir ritmo stichiją. Į mūsų pasaulį žvelgia žmogus, kurį vadiname savosios žemės balsu. Jai dainuojant, atrodo, kad būtent taip ir skamba Lietuvos siela. Mūsų prigimtis ir mūsų gyvybė. Jos lūpose prabyla girios ir šaltiniai, vėjas ir debesys. Žmonės gimė kalboje, kuri dainuoja. Iš giliausios praeities, neišblunkančio kelio, mums visiems nešanti būties žiedą, mergaitė vardu Veronika.

Dirigentė Saulė Kriščiūnaitė. Šiandien iš mūsų tautos gyvasties, vakar, prieš pat žengdama į mokyklą, dainų ir šokių laiką, kuris Saulėj nenutolsta, nes kasdien sukasi aplink ją. Po Janinos Degutytės ir Laimučio Vilkončiaus gimtinės matome užsimerkusią ir įsijautusią 12-metę Ritą, kuri prisimena, kad eiti meno keliu ją skatino mama Onutė. Būtent jos tikėjimas ir užaugino dukrai sparnus, po kuriai šiandien telpa tūkstančiai kitų sparnų. Donato Zakaro ir Ramutės Kučaitės mano mamytė diriguoja Rita Urnežienė.

Gyvenimo istorijos puslapiuose svarbi ir visuma, ir atskiros detalės. Paauglio Stepono atmintyje nuolatinės repeticijos ir koncertai, mokytojų pastabos ir pagyrimai. Tačiau atsivertęs skambančios vaikystės nuotraukas, pirmiausia jis prisimena naujus batus, jie spindintys, bet vos paudžiantys. O kaip atrodo vilko pėdos? Iš nuotraukos ant dirigentų pakylos Steponas Mikas. Raimundo Martinkėno Vaikščioj vilkas po girelių.

mūsų šio vakaro dailininkė Elena dar tik ruošiasi į mokyklą, o jos piešimo albume pirmą klasę ką tik pabaigusi Renata. Kad dainos skambėtų pakiliau, o nuotaika būtų šventiškesnė, Renatos ir jos draugių plaukus puošia karūnos ir kaspinai, kurie atrodo tarsi gėlės. Įsivaizduokite, kad tai žvaigždė nusileidusi ant galvos, arba lelija, kurią įsisegėte į plaukus. Mokytojo žodžius prisimena dirigentė Renata Mišeikienė. Šį vakarą choristų balsus sutelkianti žvilgsnių į žemę ir dangų. Sigito Gedos ir Vytauto Kernagio vaikai po lelijom. Ir vienas, ir du, ir tūkstančiai.

Vartydami prisiminimų puslapius išvystame dešimtmetę Daivą. Mergaitė su kate rankose. Gimtadienio dieną ji iššoko iš popierinės dėžutės ir tapo ryškiausią vaikystės staigmeną. Buvo žaisminga ir pūkuota, todėl mergaitė ją pavadino prince. Tų pačių akių kalba į pasišiaušusius ir pūkuotus šio vakaro debesis virš sostinės Vingio parko dirigentė Daiva Leipuvienė. Janinos Degutytės ir Vytauto Miškinio pasaka apie debesėlį.

sidabriškieji. Plunksniniai kamuoliniai. Plunksniniai sluoksniniai. Švytintys. Aukštieji kamuoliniai. Aukštieji sluoksniniai. Balsvi. Pakibę. Sluoksniniai kamuoliniai. Sustingę. Švininiai. Blyškūs. Laikinieji. Klajojantys. Skriejantys. Gauruoti. Grėsmingi. Švelnūs. Plieniniai. Purūs. Sunkieji. Ištirpstantys. Miglotieji. Slepiantys. Beribiai. Išeinantys. Vėtriniai. Panašus į katinus. Vėtriniai. Skaidrieji. Išsibarstantys. Sugrįžtantys. Pasikeičiantys. Begaliniai. Beveik 300 chorų iš visos Lietuvos, 10 tūkstančių choristų ir mūsų dainavimo tradicijos dabartis. Pradedame antrąją dainų dienos dalį.

Matau, kaip žvalgaisi į debesis, juose išvysdamas lenkančius dangaus piešinius. Baltas laiko salas, tirpstančias tarp debesų kalnynų ir slėnių. Ten kyla tavo pilys ir liejasi upės. Laksto gyvūnai ir žvėrys, supasi medžiai ir gėlynai. Brauki pieštuku per dangaus kliautą, atsirėmusi į tavo vaizduotę. Čiauški kartu su paukščiais, krajojančiais po tavo kambarį. Kartą paklausiai, o kaip debesys atrodė vaikystėje? Juk dabar jie tokie lėti ir pražilę. Vartau tavo lapus, kuriuos nusiskynei padangėje. Klausausi tavo pasakojimų apie pasaulio pradžią, dar niekam nežinomus jo dėsnius. Ir tavąjį balsą vis išgirstu kaip savo pačios balsą. Kaip mano tariamus žodžius, kurie prisipildo tavęs. Ir sparnuotos raidės, pakilusios nuo debesies ir apskriejusios laiko skliautu, nutupia ant mūsų lūpų. Nutupia ir neištirpsta, neišblunka, kaip ir vaikystės patirčių žemėlapis, atvedęs mus į dainų dieną. Jei nuotrauka netiks, galite mane nupiešti, kitos neturiu, ji vienintelė iš mano vaikystės, sako Regina, pastatyta ant kėdės greičiausiai todėl, kad matytųsi visų ūgiu arba kuo mažiau judėtų, kai į kaimą atvyko fotografas Zarasų rajone. Turbūt tai buvo pirmoji jos pakyla. O šiandien lemta žengti šiek tiek aukščiau. Knyga, kurią parašė Nijolė Sinkevičiūtė ir Leonardas Gutauskas, diriguoja Regina Maleckaitė.

Mokydamiesi kalbos taisyklių, susipažįstame su skirtingais laikais. Būtuoju kartiniu, dažniniu, esamuoju ir būsimuoju. Pasvalio krašte gimusi

Tai rasai pažįstamas dar vienas laikas, prasidėjęs tada aukštaičių tarmės lopšyje, mamos Danutės Anelės pasakojimuose apie žodžio taupumą ir pasikartojantį šiandien, vadovaujant Pasvalio muzikos mokyklos chorui ir dainuoti mėgstant kur kas labiau nei kalbėti. Laiko ratui sukantis, dirigentė Rasa Andžiuvienė. Linos Kairytės daina pagal lietuvių liaudies žodžius turėjo bobutė žilą oželį. Turėjo ir tebeturi.

Mama, o kodėl matosi, kaip juda žmogus, bet nesimato einančio laiko? Mama, o kodėl tu sakai, kad laikas bėga, nors iš tikrųjų jis eina? O ar aš kada nors turėsiu tokią gražią suknelę kaip tavo? Plaukus tokius gražius kaip tavo? Ta klausianti mergaitė iš mamos gavo kur kas daugiau. Ta patį vardą – Valerija. Ir tą patį norą kasdien matyti ir mokyti vaikus. Nuo mamos Valerijos rankų į mūsų rankų begalybę dirigentė Valerija Skapienė. Neringos Čereškevičienės daina Mamos suknelė. Ta pati, tokia pati, apie laiką tarp kažkada ir kada nors.

Vaikystė pirmiausia jai atsiveria savaitgaliais kaime pas senelius Plungės rajone. Inga pasakoja atsisėsdavusi ant kalno, kad išvystų tolyje alsuojantį mišką. Dainuodavau iš viso širdies ir klausydavausi Aido. Jis apskrieja per visą Lietuvą, pranyra pro Vilniaus televizijos bokštą ir mums atsiliepia čia Vingio parke. Iš vaikystės rankų nešantį žiedą į Aldonos Puišytės ir Vytauto Miškinio gražiausią sodą. Pasitikime dirigentę Ingą Vagnoriūtę.

Šiandien Liepos 6-ąją, karaliaus Mindaugo karūnavimo valstybės dieną, 21 valandą visoje Lietuvoje ir pasaulyje giedosime tautišką giesmę. Turbūt tai prasmingiausia dabarties tradicija, 18-ąjį kartą suburianti visus lietuvius vienybėn, iš kurios ir semėme stiprybės. Šiandien minime ir tautinio kostiumo dieną, skirtingus etnografinius regionus, jų raštus ir atspalvius matome žvelgdami ir į mūsų šio vakaro dirigentus ir dirigentes. Aš pasipuošusi mažosios Lietuvos tautiniu kostiumu ir būtent išgirdusi apie mažąją Lietuvą, mūsų koncerto dailininkė paklausė, ar taip vaikystėje ir buvo vadinama Lietuva, kol užaugo vilkinti tautiniu kostiumu. Šioje istorijoje auga ir 5-metė Beata, šiandien taip pat grojanti tiems, kurie nori dainuoti. Mažosios Lietuvos ir lietuvninkų tradicijos tėkmėje dirigentė Beata Kijauskienė. Kūrinys Rėzainė pagal Liudviko Rėzos užrašytų dainų žodžius. Muzika Zitos Bružaitės, Lietuva mažoji, bet didžiaja raide.

amžiną ratą ir pasaulio darną atpažįstame panirę į balsų ir jų sąskambių audinį, kurį mūsų kultūroje pavadinome sutartinėmis. Tai skambesys atkartojantis gamtos ritmą ir laiko tiltų sujungiantis mūsų daugiabalse lietuvių tradiciją. Paauglys Arvydas tai pažino Ąžuoliuke, kurį prisimena kaip esminę harmonijos mokyklą. Kaip atrasti darną tarp skirtingų balsų? Melodija kaip horizontą, o balsus kaip jo gylį? Iš paauglystės nuotraukos į tris sutartines. Dirigentas Arvydas Girdzijauskas. Muzika Jonės Girdzijauskaitės Pocienės, žodžiai iš protėvių tradicijos, kartu su mumis ir birbynininkas Kristijonas Lučinskas.

Arvydo Girdzijausko rankose akimirka iš Dainų dienos patirties albumo. Tegul visi šio vakaro dirigentai prisimena vaikystės ir jaunystės akis, 10 tūkstančių jūsų balsų ir nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos orkestrą vadovaujama maestro Martyno Staškaus. Paplokime dar kart jiems. Moksleivių dainų šventė, žinoma, jums visiems reiškia ne vien šios dienos koncertą, bet ir ilgas repeticijas. O rytoj jau tikrai prasidės atostogos. Keliausite, skaitysite, žaisite, važiuosite prie jūros. Ten 5 pirmą kartą.

Ar tą palangą pamačiusi Jovita, prisimenanti šviesų lietų ir tamsų žirgą, nešantį ją vaikystės ratu. Taip kaip užaugo ji, užaugo ir Uosis kieme. Dirigentė Jovita Kulakauskienė. Lietuvių liaudės žodžiais ir Ryčio Svilainio muzika augo kieme Uoselis.

piešiančiai, karpančiai ir klijuojančiai Elenai nebaisūs tie slenkantys debesys savo vaikystės kambaryje. Nebaisūs jie ir mums čia. Nebaisūs ir mergaitėjai vardu Erlanda, gimusiai ir augusiai Klaipėdoje, tad saulė ir vėja pažinusiai kaip kasdienybės skambesiai. Ir skėtis, prisimena ji, čia visai ne dėl lietaus. Tokį didelį ir gėlėtą turėjo tik mama. Šį kartą be skėčio rankose į folkloro ir jo margas rankas dirigentė Erlanda Tverijonienė. Anatolijaus Lapinsko, Eugenijaus Čiplio ir Raimundo Katino Čiuželą.

būtojo laiko puslapius atsiverčiame ir tam, kad prisimintume pasaulį, kuris atrodė tik šviesos šaltinis, be didelių baimių, čia pat įsisklaidančių abejonių. Ten yra ir Ingridos laikas, kuriame visa ateitis rodėsi telpanti į tėčio Alfonso rankas. Šviesi ateitis virtusi šviesia atmintimi. Jis mane išmokė tikėti kitu žmogumi, namais kaip saugiausia vieta ir Lietuva kaip mūsų visų namais. Iš tėčio glėbio į dainuojančią Lietuvą pasitikime dirigentę Ingridą Bertulienę. Aš tikiu Lietuvą, mums tarė ir žodžių bei muzikos autorė, solistė Girmantė Vaitkutė.

atsivertę mūsų kalbos žodyną ir ieškodami žodžio šventė kilmės, aptinkame kelias šio žodžio reikšmes. Šventė reiškia ypatingą dieną, kupina šviesos ir spindesio, šventė ir šventumas tos pačios šaknies. Dešimtmetė Jolanta, stovinti savo gimtinėje Raseiniuose, sako, kad jai labiausiai įsiminė visos vaikystės šventės, per kurias būtent ir pajusdavo, kiek daug jėgos žmoguje esti. Iš mūsų pasaulėvokos ištakų dirigentė Jolanta Vyšniauskienė. Vaclovo Augustino ir Vlado Braziūno Ąžuolėlis šimtašakį.

Kuo norėtum būti, kai užaugsi? Klausėme savo vaikų, turbūt nesitikėdami konkrečių profesijų, o vildamiesi išgirsti, kaip skamba jų vaizduotė. Norėčiau skristi lėktuvu, bet ne kaip keleivė, o kaip pilotė. Savo mamai Onai pasakodavo Roma, svajojusi apie orlaivio kapitonės kelią. Šiandien jos keleiviai yra ant žemės, tačiau vienas mostas, antras ir jie pasiruošę skristi. Pakilimo vartus atverkime dirigentei Romai Ruočkienei. Gintaro Zdebskio ir Ovidijaus Vyšniausko daina Mama pakilė ligi dangaus.

Pakelk mane iki dangaus, kad pirmą kartą pamatyčiau, kas yra už to miško ir kalno. Už mūsų namų, kurie iš aukštai tik taškas, o lig šiol man atrodė kaip begalybė. Iki dangaus, kad vėjas paklystų mano plaukuose ir paukščiai suktų lizdus iš mano sruogų. Pameni, močiutės Danutės paklausiai, iš liūdesio ar laimės gieda tie paukščiai? Iš atminties ar nuojautos skleidžiasi jų balsai? Pakelk mane iki dangaus, Danutė paprašė onos tavo prosenelės. Iki dangaus, kad išmokčiau skristi pati, kai tavo rankos amžiams apkabins žemę. Ten, kur nutyla kasdienybės gausmas, mes atpažįstame giesmes, kurių mūsų niekas nemokė. Ir balsas giedančio šalia atsiveria kaip šaltinis mūsų pačių balsui.

0: Martina, jei tave užmiršiu, te nudžiūna mano dešinė. Tegul mano liežuvis prikempa prie gomurio, jei tave aš užmiršiu.
1: Sioblytus fūrės.

Vaclovo Augustino tėvyniai giedu naują giesmę, kurią dirigavo Raimundas Katinas. Štai kaip jis atrodė prieš 70 metų, kai dar norėjo būti ne dirigentu, o kaminkrečiu. Štai todėl iš to žalsvo kamino dūmai ir kyla. Elena toliau verčia dainų dienos albumą, kuriame aukščiau nei kaminai ir miestų bokštai kyla įvairias spalviai sparnuočiai. Paukštis ir mūsų šventės simbolikoje, paukštis ir trimečio Remigijaus rankose. Šį kart ne žalias, ne melsvas, o baltas. Pasitikime dirigentą Remigijų Adomaitį. Ir tarp mūsų amžinai sklandančio Vytauto Kernagio baltą paukštį.

baltas paukštis, baltas lapas ir jame nušvintantis berniukas vardu Edmundas. Žengęs į Palangos muzikos mokyklą, jis kaip mat pajuto, kaip ištirpsta žaidimų ir linksmybių laikas, kurį keičia laikas groti. Bet šiandien Edmundas sako supratęs, kad muzikai skirtas laikas iš tiesų neištirpo, jis susitelkė ne vien kaip meninė, bet ir žmogiška patirtis. Nuotraukoje nujaučiama, šiandien akivaizdi. Dirigentas Edmundas Jucevičius ir Vytauto Kernagio Tu esi man.

Šešiametė Elena kartą savo mamos paklausė, ką reiškia kalbėtis pirštais, rankomis ir kaip žmonės kalbasi širdimis. Ar širdis turi savąjį balsą, ar jis panašus į mano? Mindaugas iš Marijampolės taip pat prisimena, kaip pirmą kartą iš mamos išgirdo patarimą klausytis, ką sako širdis. Bet kaip ta širdis kalba, nustebo vaikas. Šiandien dėja neprisimenu, ką mama atsakė, bet jo žodžiai vis tiek reiškė tiesą. Iš parko Marijampolėje į Vilniaus Vingio parką dirigentas Mindaugas Razevičius ir širdžių kalba. Gintauto Abariaus muzika, Alberto Antanavičiaus žodžiai ir visi šio vakaro balsai.

šiandien patyrėme, kaip sukasi ratas ir mūsų bendrystės, ir vidinio laiko sugražinančio mūsų žvilgsnį į atminties tolį. Nuotraukoje prie vaikystės namų matome Rolandą, staptelėjusi po mėgstamiausio to meto žaidimo, bėgioti aplink namus, sukti ratus, kol pritrūksta oro. Gyvenimo ratai apsisukus, Rolandas sugrįžo gyventi atgal į vaikystės namus Kaune. O šiandien mus visus sutelkia paskutiniam kūriniui. Dirigentas Rolandas Daugėla. Gintauto Venislovo ir Martyno Bielobžeskio kartu ir kartu su mumis Pijus Opera.

vienas chore, ar jūs galite man padėti paimprovizuoti? Aš noriu girdėti jūsų visų balsus ir jūsų plojimus, noriu, kad čia man...

pasaulį choras ir nepaliks tavęs ten prie tūkstančių. Paplokit visam 10 000. Pijus eina ir ieško nuotaikos geros, kai ten jaučias žmonės kažkur tai už tvoros.

mačiau, dirigentai mėlėjai, ateikit arčiau. Prie mano scenos nes dienos nuo jūsų lydos. Ir iš tikrųjų aš toks individas, kuris jūs šį vakarą kiekvienas stebi ir žiūri, kaip jūs užaugino šį nuostabų medį.

всех венах. Нервы, имя, труд,

Mėlėjai, norėčiau sekundės. Mes visi esam čia kartu, ratu ir ne tik ratu, bet visi kartu. Bet mums trūksta vieno žmogaus ir tas žmogus yra Elena, kuri šiuo metu baiginėja labai svarbu, gal net patį svarbiausią piešinį.

0: kad tavo rankos yra tokios ilgos, kad gali pakelti mane iki dangaus ir kai aš miegu šitame kambaryje, tavo rankos vis tiek yra mane apkabinusios. O tu žinojai, mama, kad širdis irgi yra tokia truputį apvali. Ir kai tu apkabini mane, tavo širdis ir mano yra kartu. Kai sugalvojau nupiešti, kaip viskas buvo pradžioje, aš nupiešiau tave, mama. Kokia tu graži čia stovi.
1: Ir pagaliau aš čia stoviu ne viena su savo dukra Elena. Dukryte, kiek tu visko pripiešiai, kiek prikarpiai, prilipdėjai. Visą Vilnių iš televizijos bokšto išvalgiai. Dabar jau tiesiog stovėkime susikibusios rankom, nes netrukus 21 valandą visi kartu giedosime tautišką giesmę, kuri nuskambės per visą pasaulį ir sujungs mus visus, o vienas iš šio begalinio choro balsų yra ir Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda ir pirmoji ponia Diana Nausėdienė.

Lietuvos vaikai, jūs esate tiesiog neįtikėtini. Ir žinote, visos tos audros, kurios dabar sukinėjasi kažkur apie Lietuvą, yra niekas palyginti su jumis. Čia, ką aš pamačiau šį vakar, tai yra tikras energijos taifūnas ir visoms audroms slėptis prieš jūs. Besiklausantis jūsų dainos, man kūnu bėgiojo šiurpuliukai. Aš galiu tik įsivaizduoti, kaip jūs jaučiatės ten stovėdami vieną šalia kito. Aš galiu tai įsivaizduoti, nes prieš daugybę metų aš ten buvau vienas iš jūsų, dainavau dainų šventėje ir iš tikrųjų išgyvenau tą ypatingą jausmą, kurį išgyvena žmogus atliekantis dainą tokioje didžiulėje žmonių grupėje. Kuomet jūs dainuojate 10 arba 20 žmonių, tai yra choras, bet kuomet jūs susirinkate į šitokį daugiabalsį chorą, jis jau nustoja būti choru, jis yra Lietuva. Šiandien jūs čia esate Lietuva.

mokytojau, man jau reikia greitai nustoti kalbėti, bet aš labai noriu, kad jūs šią akimirką, kurią čia šiandien išgyvenote, išsineštumėte į ateitį. Aš įsivaizduoju, kiek daug draugų.

0: giesmę, tautišką giesmę. Aš noriu, kad lygiai taip pat, kaip ir dabar, jūs atliktumėte ją širdimi. Kad jūs įsiklausytumėte į kiekvieną tautiškos giesmės žodį. Ačiū jums ir su valstybės ir tautiškos giesmės diena.
1: Visus jūs, visą Lietuvą.
2: Dėkojame prezidentui Gitanui Nausėdai sukaupti mūsų balsus. Kviečiu dirigentą, šio šventės meno vadovą Vytautą Miškinį.

čia mūsų visų kalba, čia mūsų bendrystės balsai. Nacionaliniai Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklai dėkojame už šio šventės kūrimą. Ir čia, Vingio parke, ir prie LRT ekranų esanti Lietuva moduoja visom šio vakaro dirigentams ir 10 000 choristų, dėjų mokytojų, kantriai ruošusių, repetavusių, kad dainų diena įsiskleistų ir įkvėptų mus visus klausytis ir girdėti, kaip skamba Lietuva. Baigdami tiesioginę transliaciją iš Vingio parko ir nerdami į ansamblio ratilio sūkurį, paplokime ir šio šventės kūrybiniai komandai skirtingų profesijų balsams susijungus.

Tegu šis vakaras būna tirštesnis už debesis. Dabar, Elena, galėsim jau ir pašokti. Gražaus vakaro jums ir mums.

Joigos da Júri e Jana.

Dabar sustok kovoti dėl savo šalies garbės su kokiais. Kaip miško broliai apie tikslą nebijok svajoti. Jei giliai širdį tiki, kad galėtų supranti,

0: čia LRT radijas.
1: Žvaigždė žiūri į žemę.

0: LRT radijas.
1: 22 valanda prie mikrofono Birutė Budginaitė. Minint valstybės dieną Lietuvoje ir visame pasaulyje sugėduota tautiška giesmė. Valstybės himnas, kaip ir kasmet, gėduotas 21 valandą. Vilniuje tautiška giesmė vainikavo moksleivių dainų šventės baigiamai koncertą Vingio parke, kuriame su visais gėduoju ir valstybės vadovai.
2: Besiklausantis jūsų dainos, man kūnų bėgiojo šiurpuliukai. Aš galiu tik įsivaizduoti, kaip jūs jaučiatės ten stovėdami vieną šalia kito. Aš galiu tai įsivaizduoti, nes prieš daugybę metų aš ten buvau vienas iš jūsų ir iš tikrųjų išgyvenau tą ypatingą jausmą. Kuomet susirinkate į šitokį daugiabalsį chorą, jis jau nustoja būti choru. Jis yra Lietuva. Šiandien jūs čia esate Lietuva.
1: Šią vasarą moksleivių dainų šventė į sostinę sugrįžo po dešimtmečio pertraukos. Šventinėse renginiuose dalyvavo daugiau kaip 24 tūkstančiai žmonių. Pirmoji Respublikinė moksleivių dainų šventė surengta 1964 metais. Šiandien minint valstybės dieną šalies vadovas už nuopelnus Lietuvai apdovanojo beveik 500 Lietuvos ir užsienio piliečių. Aukščiausias Vytauto didžiojo ordino komandoro didysis kryžius skirtas Jungtinių valstybių senatoriui Richardui Josephui Durbinui. Jis apdovanotas už ilgametę paramą Lietuvos nepriklausomybei ir saugumui, tvirtą palaikymą Amerikos ir Lietuvos bendradarbiavimo saugumo ir gynybos srityse. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino karininko kryžiumi apdovanota biochemikė Vilmantė Borutaitė. Taip pat žuvančiųjų gelbėjimo kryžiumi apdovanotas alytiškis Aldas Petrauskas, kuris kovą išgelbėjo moksleivio su peiliu užpultą futbolininką iš Nigerijos. Prezidentas pasirašė dekretą, kuriuo patvirtino paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus 21-ąją vyriausybę. Jis rytoj parlamentui teiks vyriausybės programą. Jei pritarus, ministro kabinetas gaus įgaliojimus. Išsamiau Odeta Vasiliauskaitė.
3: Gitanas Nausėda į finansų ministrus patvirtino iki šiol užsienio reikalų viceministru dirbusi Taurimą Valį. Aplinkos ministre paskirta Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovė Briuselyje Ieva Andriulaitytė, kultūros šios ministerijos kanclerio pareigas ėjęs Lukas Alsys, vidaus reikalų parlamentaras Martynas Katelynas, socialinės apsaugos ir darbo buvusios vyriausybės vadovė Inga Ruginienė. Taip pat patvirtinti anksčiau dirbę ministrai, krašto apsaugos ministerija ir toliau vadovaus Robertas Kaunas, švietimo mokslo ir sporto Raminta Popovienė, užsienio reikalų Kęstutis Budrys, susisiekimo ministerijai Juras Staminskas. Darbą tęs ir Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos Krikščioniškų šeimų sąjungos deleguota teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė bei ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Energetikos ministru paskirtas Demokratų sąjungos vardan Lietuvos deleguotas Lukas Savickas, o sveikatos Linas Kukuraitis, žemės ūkio Kęstutis Mažeika. Ankstesnė Ruginienės vyriausybė atsistatydino performavus valdančiąją koaliciją. Dabartinė dauguma iš socialdemokratų, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos ir valstiečių Seime turi 75 balsus.
1: NATO sąjungininkai siekiantis parodyti Jungtinių valstybių prezidentui Donaldui Trumpui, kad laikosi savo pažado dėl gynybos išlaidų, karinio aljanso aukščiausio lygio susitikime Ankaroje paskelbs apie naujas milijardinės vertės ginklų pirkimo sutartis. Apie tai paskelbė generalinis sekretorius Markas Rutė. Jis taip pat teigė, kad Europos šalis ne tik prisima didesnę atsakomybę už savo gynybą, bet dabar ir pirmauja teikdamos paramą Ukrainai. Trumpas antradienį Turkijos sostinėje prisijungs prie 32 šalių aljanso lyderių. Susitikimas rengiamas praėjus metams po to, kai NATO nariai, spaudžiami Trumpo, įsipareigojo su saugumu susijusias išlaidas iki 2035 metų padidinti iki 5% bendrojo vidaus produkto. Aukščiausiojo lygio susitikime dalyvaus ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Atnaujintais duomenimis Rusijai balistinėmis raketomis ir dronais apšaudžius Kyivo sritį Ukrainoje, įskaitant smūgius daugiabučiams namams, žuvo mažiausiai 22

0: žmonės. Šis išpuolis įvyko praėjus vos kelioms dienoms po to, kai per kitą Rusijos smūgį Ukrainos sostinėje žuvo daugiau nei 30 žmonių. Sostinėje Kyve žuvo 15 žmonių, o dar 7 Višnevės priemestyje. Ukrainos vidaus reikalų ministerija praneša, kad per šiuos smūgius buvo sužeista beveik 90 žmonių. Ukrainos prezidentas kreipėsi į sąjungininkus, raginama šią savaitę NATO viršūnių susitikime priimti ryštingus sprendimus dėl oro gynybos priemonių tiekimo. Rytoj Kyve skelbiama gedulo diena. Tuo metu Ukrainos pajėgos smogė Omsko naftos perdirbimo gamyklai. Kaip praneša Ukrinform, generalinis štabas Facebook tinkle nurodė, kad užfiksuotas tiesioginis smūgis į objektą sukėlęs gaisrą. Žalos mastas vis dar vertinamas. Pranešime teigiama, kad tai didžiausia Rusijos naftos perdirbimo gamykla, kurios metinis perdirbimo pajėgumas siekia daugiau nei 21 milijoną tonų žalvinės naftos. Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis sukritikavo Kremliaus neigimą apie galbūt ruošiamą Rusijos provokaciją prieš Lenkiją. Anot Sikorskio, Rusija prieš pat invaziją į Ukrainą taip pat nuosekliai neigė, kad ruošiasi ją pulti, todėl pasitikėti Maskvos pareiškimais nėra pagrindo.
1: Būtent taip jie kalbėjo likus kelioms savaitėms iki invazijos į Ukrainą. Ar pamenate? Jie kategoriškai neigė turėję ketinimų pulti Ukrainą, kaip ir anksčiau neigė, kad žalieji žmogeliukai Kryme yra jų kariai. Mes nežinome, kas už viso to slypi. Žinoma, kol Ukraina drąsiai ginasi ir daro Rusijai didelių nuostolių, Rusija negali pradėti plataus masto puolimo prieš vakarus, įskaitant Lenkiją. Ir todėl mes padedame Ukrainai. Tačiau ji gali provokuoti, ir jei Rusijos pareigūnai sako, kad to nebus, jie gali meluoti arba persigalvoti, atsižvelgdami į mūsų reakciją.
0: Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis. Taip jis reagavo į Kremliaus atstovų spaudai Dmitrijaus Peskovo pareiškimus, kad perspėjimai apie ruošiamą provokaciją prieš Lenkiją yra melagingi. Praėjusią savaitę Lenkijos portalas Onet pranešė, kad prezidento Karolio Navrockio artimi šaltiniai Jungtinėse valstijose gavo perspėjimą iš Vašingtono apie ruošiamą prieš šalį nukreiptą provokaciją. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas atvyko į Damaską. Tai pirmasis vakarų Europos lyderio vizitas Sirijoje po Bašaro al-Asado nuvertimo 2024 metais. Naujoji šalies valdžia siekia atkurti tarptautinį prestižą po daugiau nei dešimtmetį trukusio karo. Vizitas vyksta po neseniai Damaske įvykusio sprogimo nusinešusio 10 gyvybių. Druskininkams suteiktas Europos medžių miesto titulas. Už brandžių medžių išsaugojimą, tinkamą jų priežiūrą, teisingą jaunų medžių sodinimą. Vertinta ir kaip medžiai dera su miesto architektūra. Praneša Rūta Ribačiauskinė.
2: Europos arboristų taryba Druskininkus išrinko Europos medžių miestu. Tokio titulo iki šiol neturėjo nė vienas Lietuvos miestas. Pernai jis buvo suteiktas Hamburgui. Tarptautinė komisija vertino, kaip miestas saugo brandžius medžius, kaip jie dera su miesto architektūra ir viešosiomis erdvėmis. Druskininkų vicemeras Simonas Kazakevičius.
3: Jeigu norit pamatyti mūsų kurortai skirtiniai, tai siūlyčiau pakilti linų keltuvu arba pasižiūrėti į Snow Arenas naujo restorano 12 aukšto, tai pamatysite pirmą vaizdą ne pastatų stogus, bet medžių lajas ir toks vaizdas susidaro, kad miestas miške.
2: Tarptautinė komisija vertino ir ar teisingai sodinami jauni medžiai ir kaip jie dera su aplinka.
0: Šiuo metu Vilniuje 16, Kaune, Panevėžyje 15, Šiauliuose 14, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos. Apie rytojaus orus sinoptikas Paulius Starkus.
4: Artimiausias nakties pradžia tokia gal kiek ramesnė, tiek ir gedresnė sausa, tačiau jau antroje nakties dalyje pradant vakariniais rajonais debesuotumas didės ir vėl pradės plisti lietus, kuris iki ryto jau apsilankys beveik visur, gal tik šiauriniai rajonai dar išliks sausesni. Taip pat ir vakarų pietvakarių vėjas dar laikysis stiprokas, pajūryje ir iki 16 m per sekundę gūsiai galės siekti. Temperatūra turėtų artimiausią naktį pažymėti iki 9-14 laipsnių, tad pajūryje dar išliks 15-17 laipsnių. O rytojaus diena niūroka numatoma, nes dangų dengs tankus debesis, pragiedrulių nebus daug. Labiausiai ta apniukusi diena turėtų būti šalies pietuose, o šiauriniai rajonai dar turėtų kiek daugiau tų pragiedrulių sulaukti. Protarpiais palies rytoj beveik visur. Taip pat nebus malonu ir dėl pietvakarių vakarų krypties tokia stiproka vėja, bet temperatūra bus dar su šiandien lyginant laipsnių žemesnė, tai tarp 16-21 laipsnių.
0: Sinoptikas Paulius Starkus. 22 valanda, 10 minučių.
5: Čia LRT radijas.
6: Žvaigždė žiūri į žemę.

GPU užguita ir blaškoma į rudenio lapus, į naują vieškelį, į naują buitį, kur niekad šiaurus vėjai neužpūs.

супротиву двасе. Šaukiu aš tautą, žemės pėdoj gyvą.

šalyje, tavo lopšyje išsuptiems vaikams reikia saulės ir vilties. Nusigręžk nuo tų, kas tave baugins, prievartins.

LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

Labas vakaras. Aš Rimantas Bagdzevičius ir šį vakarą skaitysiu jums Kornelijaus Platelio eilėraščius iš rinkinio su Ferdinandu. Atrinkinėjame nuotraukas. Čia akimirka, o čia menas ar slonga. Dėktas į šalį prie išmetamų. Sakai, tau patinka? Menas? Gali jas pasilaikyti, kol prasmės išbluks, su adresatais ir adresantais. O čia, žiūrėk, mes panašus į vienas kito klonus. Klonus, ne klaunus. Tik ar atpažins kas tuos panašumus? Sakai, išbluks ir akimirkos? Jos jau seniai išbluko, bet vis tebe girgžda, lyg veidrodinės durys į meno prieangius, varstomos kito vėjo. Persvarstome poeziją. Laikas surimtėti, Ferdinandai, gal net keisti laisvalaikio pomėgius, žmonės kalba, kad po pandemijos viskas jau bus kitaip nei buvo. Klausi, kaip buvo? Na, dėl to, kaip žinai, neturėjome vieningos nuomonės, todėl pateikdavome jų keletą. Tačiau tai, manau, dabar netrukdys mums aiškinti, kaip yra, jeigu kas nors paklaus. Abejoji, ar klaus, kaip yra tų, kurie nežinojo, kaip buvo? Klaus, nebijok, jei turėsime bendrą ir tvirtą nuomonę. Tik reikės poeziją persverti, ypač tą, kuri nespindėjo vieningą nuomonę. Klausi, kaip ją prieisime? Gali tekti atidžiau rinkti žanrus, pavyzdžiui, antkapių poezija. Kol gyvas amžinybė jis kalbėjo, ir ji išgirdo ir pas jį atėjo. Kas nors negerai? Lyg ir nieko, bet kažkaip neskamba. Taip, skamba vidutiniškai, bet būna blogiau. Žarstomės abipusiais kaltinimais. Nėra, Ferdinandai, ko pūstis, esi banalus, kaip visas tavo gyvenimas, kurtos įkoptos viršukalnės, stulbinantis pasiekimai. Sėdi prie televizoriaus ir žiūri panoramą tokią, kokią tau rodo. Kitokios nei nesiregėjęs. Tiesa ar melas, tau tik žodžiai nesunkiai pakeičiami kitais. Esi prisitaikėlis ir nihilistas, o vaidini čia tokį padorų, gražiai sušukuotą ponulį. Aš? Tai aš nepažįstu tiesos nei melo. Teisybė aplink mane, jų nesimato. Tai yra platus nežinojimas, bei reti praregėjimai. Tu niekada nesuprasi, bet jais aš dangstau tavo svaičiojimus apie gėrį, grožį ir tiesą, tavo žodžių draperijas, tavo moralinį nuosmukį. Nesižarstyk tuo smėliu, jau visai suvaikėjai. Dirbame sode, bet jis tik stebi,

kaip aš geniu krūmus bei vaismedžius. Geniu klaviatūrą barbenės it gatvės žibinto gaubtą. Geniu medžius, pjaustau vyšnių ir obelų šakas, karpau šakeles, tramdau krūmus. Man nereikia, kad jie vien tik vėjui šukuotų barzdą. Man reikia vaisių ir sukultūrinto vaizdo. Vaisiai maistui mano paukščių, vabzdžių, kirminų. Sukultūrintus vaizdinius perkeliu į eilėraščius. Štai aktinidija. Liaunos ataugos vejasi apie senasias, jau sumedėjusias, kaip visa, kas vyksta many. Nukarpau tik tas, kurios prie manęs kabinėjasi, einant pro šalį. Kas turi vykti viduj, ten te vyksta. Ūglius jazmino karpau, kad ne per daug jazmino išplistų sklype tą savo isterišką baltumą, tuo kvapu isterišku, aš jau ne jo adresatas, nuokarpas sukurenu. Nė nepajėgčiau paaiškinti savo veiksmų, išvardyti postumių, jų čia kur kas daugiau nei pateikiau, įskaitant genio barbenimą. Kasu bulves. Šį kartą šaknelės man kasu juodas bulves, sunkiai žiūrimas, nesiskiriančias nuo grumstų, keliu iš viesą kumščius, susigniaužusius po žeme. Jie atsispindi mani į veidrodį, kelia juodus prisiminimų gumbus į sąmonę šviesą, ji priima juos nevienodai, nužvelgia bukai arba krūpčioje, nes kai kurie jų dėvi mirusių veidus ir lyg nori kažką pasakyti, bet viską ir taip žinau. Niekas labiau už mane neguos ir nesmerks manęs. Tos pomirtinės kaukės, tie atspindžiai prisikelia, juodais bulvių kūnais pralaukti šviesos ir oro, laiką vėsioj rūsio prieblandoj. Jiems amžinybė netruks amžinai, o kitiems tai jau aš nežinau. Nukasu sniegą. Kasu jį nuo kiemo ant daržo, prakaito daug, o naudos kaip iš Sizifo triūso. Kas tas sniegas? Čia jo yra, čia nėra, čia vėl. Jis visas many, kitur jo gal net nėra, to nukastino. Sako, judėti patartina dėl sveikatos. Išeinu it berniukas su kastuvu ant peties, prieš besmegenį kolose ginkluotas tikėjimu, kad sniegą turiu nukasti ir mėtau baltus luitus į jį, o jis negriūva, tik auga. Ne ta mitologija, ne tas arealas, ne tas dievas vedžioja kastuvą bei ranką, ne tas.

0: Tautiška giesmė vainikavo moksleivių dainų šventės baigiamąjį koncertą Vingio parke, kuriame su visais giedojo ir valstybės vadovai.
1: Besiklausantis jūsų dainos, man kūnu bėgiojo šiurpuliukai. Aš galiu tik įsivaizduoti, kaip jūs jaučiatės ten stovėdami vieną šalia kito. Aš galiu tai įsivaizduoti, nes prieš daugybę metų aš ten buvau vienas iš jūsų ir iš tikrųjų išgyvenau tą ypatingą jausmą. Kuomet susirinkate į šitokį daugiabalsį chorą, jis jau nustoja būti choru. Jis yra Lietuva. Šiandien jūs čia esate Lietuva. Lietuva, Lietuva, Lietuva, Lietuva, Lietuva.
0: Šią vasarą moksleivių dainų šventė į sostinę sugrįžo po dešimtmečio pertrauko. Šventiniuose renginiuose dalyvavo daugiau kaip 24 tūkstančiai žmonių. Pirmoji respublikinė moksleivių dainų šventė surengta 1964 metais. Liepos 6-ąją švenčiama valstybės diena žymi Mindaugo karūnavimą Lietuvos karaliumi 1253 metais. Po karūnavimo Lietuvos karalystė buvo pripažinta tarptautiniu mastu. Viena valstybė švente paskelbta 90-aisiais Lietuvai atkūrus nepriklausomybę. Ukrainos prezidentas teigia, kad jeigu jo vadovaujama šalis gautų Jungtinių valstybių leidimą gaminti Patriot raketas, jų pakaktų tiek saugantis nuo Rusijos, tiek partneriams. Pasak Volodymyro Zelenskio, Ukraina įrodė savo gebėjimus, o pasaulis turėtų padėti gintis nuo Rusijos balistinių raketų. Tiesiog absurdiška, kad šių dienų pasaulyje gamyba vis dar nėra padidinta iki lygio, kurio iš tikrųjų reikia, norint apsaugoti žmones nuo balistinio teroro. Jau seniai įrodėme, kad patys galime gaminti tokius gynybinius ginklus. Jeigu Jungtinės valstijos suteiktų licenciją Ukrainai gaminti Patriot sistemas, mūsų pačių gamybos apimčių pakaktų tiek Ukrainai apsaugoti, tiek padėti partneriams, kuriems to reikia. Palaikome ryšius su visais pasaulyje, kurie šiuo metu gali tiekti oro gynybos raketą. Tai yra mūsų pagrindinis prioritetas. O Rusijos smūgiai yra paskutinis jos argumentas, ką ir kaip ji gali padaryti, kad pratęstų šį karą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Praėjusią parą per Rusijos atakas Kyjive žuvo daugiau nei 20 žmonių, keliasdešimt buvo sužeista. Pasak Zelenskio, Rusija paraido beveik 70 raketų, kurių didžioji dalis buvo balistinės ir per 350 dronų. Prezidentas pasirašė dekretą, kuriuo patvirtino paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus 21-ąją vyriausybę. Jis rytoj parlamentui teiks vyriausybės programą, kuriai pritarus ministrų kabinetas gaus įgaliojimus. Ankstesnė Ingos Ruginienės vyriausybė atsistatydino performavus valdančiąją koaliciją. Dabartinė daugumai socialdemokratų, demokratų sąjungos vardan Lietuvos ir valstiečių Seime turi 75 balsus. Vilniuje du jaunuolius pražudžiusiai automobilio avariją, galbūt sukėlusiai 19-metį, pareikšti įtarimai bei įteiktas šaukimas atvykti į policiją. Mergina paleista iš ligoninės. Kaip skelbia portalas Delfi, vairuotojai teismas skyrė kardomąją priemonę, pasižadėjimą neišvykti, taip pat paimti jos asmens dokumentai. Šeštadienį paryčiais Vilniuje Žirmūnų gatvėje automobiliui BMW atsitrenkus į stulpą žuvo du žmonės 19-metė mergina ir 21-erių vaikinas. Vairuotojai nustatytas pusės promilės girtumas. Nuo smūgio automobilis lūžo pusiau. Pareigūnai peržiūrėję miesto kameras įtarė, kad prieš avariją lenktyniauta. Temperatūra šiuo metu apie 14-15 laipsnių šilumos. Naktį daug kur trumpi lietus, galima perkūnija, vės vakarinių krypčių, pajūryje gūsingas. Temperatūra 10-15 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vės pietvakarių pietų iki 13 metrų per sekundę. Bus 16-21 laipsnių šilumos. 23 valandos 5 minutės.
2: Čia LRT radijas.
3: Žvaigždės žiūri į žemę.

0: LRT radijas.
1: Lietuvoje vidurnaktį žinias skaito Rytis Rakauskas. Šiandien minint valstybės dieną šalies vadovas už nuopelnus Lietuvai apdovanojo beveik 500 Lietuvos ir užsienio piliečių. Aukščiausias Vytauto didžiojo ordino komandos

Andoro didysis kryžius skirtas Jungtinių Valstijų senatoriui Richardui Josephui Durbinui. Jis apdovanotas už ilgametę paramą Lietuvos nepriklausomybei ir saugumui, tvirtą palaikymą.

0: 21-ąją vyriausybę. Jis rytoj parlamentui teiks vyriausybės programą. Jei pritarus, ministrų kabinetas gaus įgaliojimus. Išsamiau Odeta Vasiliauskaitė.
1: Gitanas Nausėda į finansų ministrus patvirtino iki šiol užsienio reikalų viceministru dirbusi Taurimą Valį. Aplinkos ministre paskirta Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovė Briuselyje Ieva Andriulaitytė, kultūros šios ministerijos kanclerio pareigas ėjęs Lukas Alsys, vidaus reikalų parlamentaras Martynas Katelynas, socialinės apsaugos ir darbo buvusios vyriausybės vadovė Inga Ruginienė. Taip pat patvirtinti anksčiau dirbę ministrai, krašto apsaugos ministerija ir toliau vadovaus Robertas Kaunas, švietimo mokslo ir sporto Raminta Popovienė, užsienio reikalų Kęstutis Budrys, susisiekimo ministerijai Juras Taminskas. Darbą tęs ir Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos Krikščioniškų šeimų sąjungos deleguota teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė bei ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Energetikos ministru paskirtas Demokratų sąjungos vardan Lietuvos deleguotas Lukas Savickas, o sveikatos Linas Kukuraitis, žemės ūkio Kęstutis Mažyka. Ankstesnė Ruginienės vyriausybė atsistatydino performavus valdančiąją koaliciją. Dabartinė dauguma iš socialdemokratų, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos ir valstiečių Seime turi 75 balsus.
0: Ukrainos prezidentas teigia, kad jeigu jo vadovaujama šalis gautų Jungtinių valstijų leidimą gaminti Patriot raketas, jų pakaktų tiek saugantis nuo Rusijos, tiek liktų partneriams. Pasak Volodymyro Zelenskio, Ukraina įrodė savo gebėjimus, o pasaulis turėtų padėti gintis nuo Rusijos balistinių raketų. Tiesiog absurdiška, kad šių dienų pasaulyje gamyba vis dar nėra padidinta iki lygio, kurio iš tikrųjų reikia, norint apsaugoti žmonės nuo balistinio teroro. Jau seniai įrodėme, kad patys galime gaminti tokius gynybinius ginklus. Jeigu Jungtinės valstijos suteiktų licenciją Ukrainai gaminti Patriot sistemas, mūsų pačių gamybos apimčių pakaktų tiek Ukrainai apsaugoti, tiek padėti partneriams, kuriems to reikia. Palaikome ryšius su visais pasaulyje, kurie šiuo metu gali tiekti oro gynybos raketas. Tai yra mūsų pagrindinis prioritetas. O Rusijos smūgiai yra paskutinis jos argumentas, ką ir kaip ji gali padaryti, kad pratęstų šį karą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Vokietijos vyriausybė patvirtino pirmąjį kitų metų biudžeto projektą. Jo dydis per 5,5 milijardų eurų. Numatoma didinti investicijas ir gynybos išlaidas. Finansų ministras Larsas Klingbailas.
2: Tai, kai Europoje dėl Putino imperialistinių iliuzijų kyla pavojus, kokio nebuvo jau seniai, noriu labai aiškiai pasakyti, negalime apsiginti nuo Putino laikydamėsi subalansuoto biudžeto politikos. Todėl per kuo trumpesnį laiką turime kompensuoti 30-mečius, per kuriuos mūsų Bundesveras buvo mažinamas dėl taupimo. Turime kompensuoti 10-mečius, per kuriuos nesugebėjome investuoti į savo gynybos pajėgumus. O tai padaryti, nesusiduriant su naujomis skolomis, tiesiog neįmanoma. Tai tarsi bandymas nuskristi į mėnulį be raketos, sako Vokietijos finansų ministras Larsas Klingbailas. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo dar viena rinktinė kovosianti ketvirtfinalyje. Jie tapo Ispanija 1-0 įveikusi Portugaliją. Įvartis pelnytas 91-ąją minutę. Ispanija ketvirtfinalyje susikaus su Jungtinių valstijų ir Belgijos rinktinių poros laimėtoja. Šiuo metu temperatūra apie 13-14 laipsnių šilumos, naktį daug kur trumpi lietus, galima perkūnija, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo, pajūryje gūsingas, temperatūra 10-15 laipsnių šilumos, rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas pietvakarių pietų iki 13 metrų per sekundę, temperatūra 16-21 laipsnių šilumos. 5 minutės po vidurnakčio.
3: Žmonės klausia. Sveiki, čia laida Žmonės klausia, prie mikrofono Sandra Vilimaitė. Laidoje kartu su ekspertais ieškome atsakymų į labiausiai žmonėms rūpimus klausimus. Tuos, kurie kyla kasdien ir apie kuriuos aktyviai diskutuoja žmonės internete. Na ir žmonės klausia, ką tokio pasako paskambinę sukčiai, kad žmonės šimtus tūkstančių jiems atiduoda. Į šį klausimą ir kitus man padės atsakyti Vilniaus universiteto docentas, kriminologas Gintautas Sakalauskas. Sveiki.
4: Labą dieną.
3: Tai reikim prie to svarbiausio klausimo. Na, ką ten paskambinę pasako sukčiai, kad na, žmonės atiduoda šimtais tūkstančių savo pinigų?

0: Tie scenarijai būna labai įvairūs, nuo nelaimių nutikusio, problemų su banku, su sąskaitom, su pavedimais, visokiausi laimėti dalykai, nutikusios nelaimės kažkur. Tasme, kad pats scenarius gali būti labai labai įvairus. Ne, bet aš gal sakyčiau, nu, tokį patarimą duočiau, kad galbūt neieškoti tų kažkokių išskirtinių istorijų ar dabar kažkaip nurinkti tą visą sąrašiuką, kas ten galėtų būti, bet žinoti porą tokių, nu, strateginių dalykų. Ne, kad pirmiausia, niekas neturi teisės tokiu būdu, skambinamas telefonu, prašyti jūsų pinigų, banko sąskaitų, kortelių kodų, kažkokių duomenų asmeninių. Tiesiog nėra jokių institucijų, kurios taip darytų. Tai ta, pavyzdžiui, bankai visą laiką labai pabrėžia, kad jeigu jiems kažko reikia, jie tikrai neskambina ir neprašo būtent tokiais būdais. Čia yra pirmas mano dalykas. Ne? Tada, kas yra labai svarbu, kad jeigu tikrai jums yra įtarimas, kad galbūt kažkas galėjo nutikti ir kažkam reikia tiesėti informacijos, dažniausiai tokie dalykai nedega. Jeigu skambina anūkas, kuriam nevarikia pinigų, jeigu ten skambina bankas, kur ten kažkas nutiko, greičiausiai 100%, kad tuos dalykus galima sutvarkyti ir rytoj. Tai čia toks yra geras posakis, ar ne, kad rytas už vakarą yra protingesnis ir tiesiog atidėti tą kažkuriam laikui ir nepulti kažko daryti čia ir dabar. Daug kas, žiūrėdamas iš šono, tokiu šaltų protų, kartais ironizuoja, kartais pasijuokia,
1: labai
0: kartais nesupranta.
1: Labai dažnai pasijuokia, šaiposi.
0: Jo, ir tas, nu, netrubūt, bet tikrai yra, nu, kaip pasakyti, negražu ir neteisinga, nes, nu, čia yra faktas, tai žinoma iš neurobiologinių tyrimų, kad smegenys streso situacijoje elgiasi visai kitaip. Ne, ir žmonės tiesiog masto kitaip, elgiasi kitaip, negu vat sėdint, ramiai galvojant ir viską suprantant, ar ne? Tai tą taip pat reikėtų įvertinti. Ir tai gali būti ir pranešimas apie kažkokią tai įvykį nelaimingą, bet gali būti ir apie laimingą įvykį. Ir čia vėlgi yra turbūt toks dalykas, kad žmonėms norisi patirti laimę. Ir kai tau kažkas skambina, sako, laimėjai ten kažkokius pinigus, dabar atsiųsk savo sąskaitos numerį, tai vėlgi įsiskiria laimės hormonai, kur ta smegenų veikla taip pat labai stipriai pakeičia, ar ne? Tai tą, nu, svarbu yra įsivertinti, kiek tai yra įmanoma. Čia vėlgi, vat, mes kalbam abu, ar ne, ramybės būsenoje, tiesiog viską vertinam labai, labai šaltai. Man pačiam buvo tokia situacija, aš vat, kažkada irgi važiavau po darbo, pavargęs po paskaitų, grįžtu namo ir galvoju, kad kažkur turbūt buvo greičio viršijimas ir greičiausiai užfiksuota buvo. Grįžtu namo ir po poros valandų ateina žinutė, gavot pranešimą iš mokesčių inspekcijos apie padarytą pažeidimą. Ir aš, kadangi vat, būtent ta situacija tokia buvo, aš iš karto suvedžiau, kad turbūt viršiau greitį ir norisi pažiūrėti, o kokia kita bauda išrašyta. Spaudžiu, nueinu į tą puslapį ir suprantu, palauk, stop. Taigi čia yra nesąmonė. Nu, taip negali būti, ar ne? Tai vat tie dalykai yra išnaudojami. Nu, turbūt pastebėjot, ar ne, kad labai dažnai būna iš mokesčių inspekcijos neva ateina pranešimai, besibaigiant mokesčių deklaracijos terminui.
1: Taip, esu
0: prieš balandžio mėnesį, ar ne?
1: Taip.
0: Naudojamasi tam tikrą situaciją. Labai dažnai kažkokie laimėjimai, ten kažkokios dovanos, ne, pasigirsta apie jas prieš šventės, prieš kalėdas, ne, kažkas skambina, sako, jūs laimėjot, va ten kalėdinė kažkokia buvo loterija, kur net nedalyvavot, ar ne? Atostogų metas, vėlgi kažkas skambina, tarkim, turbūt įsivaizduodamas, kad žmogus atostogauja ir, pavyzdžiui, sako, užlėjau jūsų būtą. Aš esu jūsų kaimynas, kad žala būtų mažesnė, perveskat pinigus. Ar ne? Tai pasime, kad naudojamasi tam tikrų kontekstu, kur žmonėm natūraliai atrodo, kad galbūt tikrai kažkas yra nutikę. Ar ne? Arba, tarkim, padaugėja ten kažkokių pranešimų iš neva specialių tyrimo tarnybos, ar ten prokuratūros, neva arba policijos, po tam tikrai garsiai nuskambėjusio, reiškia, irgi įvykio apie korupciją, ar ne? Ir žmonės tą kažkaip susiečia, kaip su horoskopais panašiai yra, kur visi skaito
1: ir visiems tinka,
0: nes tai labai abstraktu, ten kažkokios nelaimės, laimės, ir susiranda kažkokius tai dalykus, nu, kurie vis tiek tiks, ar ne? Tai čia tie, kas skambina, turėdami tikslą išvilioti pinigus arba duomenis, tą supranta. Ir to naudojasi. Kas man labai nepatinka, kai, tarkim, ten ypatingai policija, ar kiti sako, kad tai yra geri psichologai.
1: Visą laiką sako, kad geri psichologai, ir mes jau patikėjom, kad ten labai geri psichologai.
0: Taip, tai čia tas yra, nu, kaip, vėlgi, neteisinga, nes tam, kad būtum geru psichologu, reikia studijuoti 6 metus ir dar bent 10 metų dirbti psichologinį darbą. Tai va tada žmogus yra geras psichologas. Tai, ką jie daro, jie turi labai aiškų tikslą, be jokių skrupulų, ir man tikrai būna, nu, visą laiką labai apmaudu, kai tos pinigus praranda žmonės, taupia visą gyvenimą, ne, bet tie žmonės, kurie skambina, skrupulų neturi, ir jų tikslas yra išvilioti pinigus arba duomenis. Ne, ir jie tiesiog naudojasi strategiją,

0: Vėlgi, tokių tyrimų aš nežinau, bet aš taip įsivaizduoju, kad dauguma žmonių tą supranta. Ne, bet iš šimto atsiranda vienas, ne, kuris galiausiai kažkaip neįvertina situacijos, nori to dėmesio, įsigasta, tos pinigus atiduoda. Nu ir turim tos porą tūkstančių atvejų kažkur per metus registruotų, kur išviliojami yra nu milijonai eurų.
1: Aš ir pasidalinsiu, žmonės internete dalinasi, ką paskambinę sukčiai tiksliai jam sako. Sveiki, esu iš banko saugumo departamento. Matome, kad iš jūsų sąskaito šiuo metu bandoma pervesti 800 eurų į vartojimo paskolos bendrovę. Pavedimu į užsienį, ar jūs atliekate šį veiksmą? Gal pasako ne, ar išsigasto žmogus ir tuomet sako, mes stabdome šią operaciją, bet kad ją anuliuotume, mums reikia identifikuoti jų sistemoje. Įveskite Smart ID kodą, kurį dabar matote ekrane.
0: Taip, tiesiog padedat, spaudžiat, padėjate ragelį ir nekalbate toliau ir viskas, nes tai yra, nu taip tiesiog nėra daroma. Tiesiog tą reikėtų žinoti, kad tiesiog bankas tokių dalykų nedaro, ir tai yra 100% sukčiavimas.
1: Kitas irgi pasidalinasi žmonės. Jūsų vardu yra atidaryta sąskaita, per kurią plaunami pinigai. Jūs esate įtariamasis. Jei norite įrodyti nekaltumą, turite bendradarbiauti su tyrėju, na ir irgi prašo duomenų, kad viskas sužiūrėtų ir taip toliau. Arba, pavyzdžiui, kažkada palikote užklausą apie kriptovaliutų investicijas. Dabar rinkoje idealus metas. Jūsų asmeninis brokeris padės jums sugeneruoti 30% grąžą per savaitę. Pradžiai reikės 250 eurų pervesti, atsiųsim programą, aš jums viską sureguliuosiu, pačiam nereikės vargti.
0: Tai va čia tas yra toks laimėtojo jausmo sukėlimas, ar ne, čia labai dažnai buvo toks irgi, dabar gal jau yra praėję toks irgi, reiškia, kaip pardavinėdavo neva ten kažkokius brangius servizus, brangius stalo įrankius, neva likusius, reiškia, nuo kažkokios parodos, ir va žmogus, reiškia, taip važiuoju ir sako, va liko kažkas tokio, parduodu 4 kartus ar 5 kartus pigiau, nes tiesiog liko likutis, ar ne. Ir vat žmogui sukelia jausmą, kad aha, gausiu kažką, įsigysiu daug pigiau, negu tai kainuoja ir kažkaip vat, nu, turėsiu daiktą, nu, žodžiu, išlošiu kažką. Tai vat, tas išlošimo jausmas, nu, jis yra sukeliamas. Tiesiog reikėtų, kiek tai yra įmanoma, suvokti, kad nekrenta pinigai, kriptovaliutos, nežinau, kažkokie palikimai iš dangaus. Tiesiog taip nebūna paprasčiausiai, ne? Ir tiesiog padėti ragelį ir nekalbėti.
1: Bet stebina, kad na, žmonės tikrai turi pinigų,
0: taip.
1: Jų tiek atiduoda ir net, na ta akimirka, tai matyt, kaip ir sakot, negali susimastyti, bet po šiek tiek vat laiko, nes buvo va, neseniai atvejais, Liepos 2 dieną, moteris buvo įkalbėta parduoti butą ir paskui atėjo pas ją žmogus į namus ir atidavė pinigus, tai trupučiuką laiko buvo ir parduoti būtą pagalvoti, ir paskui ateina žmogus pasimti pinigus. Kaip tada smegenys veikia, kad na taip patikima?
0: Tai ypatinga, kai yra vyresnio amžiaus žmogus, aišku, dar yra kitaip.
1: Taip, ne, 80
0: žmogus, aišku, to paties dėmesio nori, turbūt va, kažkas skamino, domės ar ne, ir turbūt ir tas mąstymas gal kažkiek yra mažiau kritiškas. Nu vėlgi, jeigu įmanoma, svarbu yra pasakoti ir tartis. Ne, nu, vat, tarkim, ar ne, yra pasiūlymas, nežinau, paskambinti, nežinau, vaikams, kaimyniai, draugiai, papasakoti tą istoriją, kad žmogus iš šalies truputį tą tokią euforiją ar kažkokią emociją truputį nuleistų žemyn. Ne, tas yra labai svarbu, ne. O tai, kad tai veikia ir, nu, žmonės, kurie skambina, tą labai pajaučia. Ne, pajaučia, kad yra netikrumas, yra kažkokia baimė, yra užsikabinimas, ne, yra klausima, yra domimasi ir tada, kai tą pajaučia, tada ant to tokios vat, emocijos viskas stato toliau. Nu, ir galiausiai gali būti, kad nueinama ir kitokių liūdnų dalykų, ar ne, nu, žmogus prarado ir būta ir didelė suma pinigų, turbūt taupytų visą gyvenimą. Tai, bet čia vėlgi, kas yra svarbu, kad tai nu, dalykas, kuris vyksta tikrai ne pirmąjį dešimtmetį ir ne tik Lietuvoje, čia yra kriminologija, tas yra žinoma, net ir parašyta knygų, monografijoje, apie tai yra klasika, nu, yra atrasta niša, kai tu turėdamas telefoną ir iš principo daugi nereikia, tiesiog tos numerius įsivaizduoji, vat maždaug kokie ten su Lietuvos kodu yra, ne, įsivedi tą reiškia pirmą kodą, o po to tiesiog renki ten tos 5 numerius iš eilės, nors skamini, ten turbūt, sakau, 99-100 atmes, o kažkas užsikabins ir tiesiog tu per dieną galbūt gausi didelę sumą pinigų, tai toks paprastas labai būdas sukčiauti.
1: Ir žmonės stebisi, domisi, kaip šitaip daug apie tai kalbama. Po kokiu akmeniu reikia gyventi, kad to negirdėtum?
0: Jo, tačiau, kaip minėjau, nu, smegenis veikia kitaip ir čia, nu, sakau, turbūt tikrai būtų neteisinga žmonės kaltinti ar kažkaip labiau pašiepti, nes vėlgi, tai tie pora tūkstančių, tai ir čia yra

0: registruotų atvejų. Vėlgi tokių tyrimų nėra, bet galima spėti, kad realiai yra daug daugiau. Ir aš tikrai žinau situaciją, kai žmonės atiduoda sumą kažkokią ir jam paprasčiausiai po to yra gėda kažkam apie tai pasakyti.
1: Kad juos
0: ne tik
1: apgavo,
0: policijai, bet net artimiesiams žmogus kitą rytą atsikelia ir sako, aš nesuprantu, kaip taip galėjo būti. Ir dėl tos gėdos jausmo būtent niekur nesikreipia. O kreiptis yra labai svarbu. Aišku, šansų dažnai atgauti pinigus nėra daug, nes tie pinigai, kurie iškeliauja į kitas sąskaitas, po to pervedami dar kitas į užsienio šalis kažkur, arba vat, grinais atiduodė, netai aišku, kad žmogų policija suras šansų nėra daug, bet svarbu yra kreiptis, nes yra šansas, kad atgausi pinigus, pirmas dalykas. Antras dalykas, policija turi žinoti situaciją, turi žinoti kontekstą, žinoti tuos visus metodus, tuos pačius telefono numerius. Ne, ir nu, tik toks būdas kažkaip gali to sukčiavimo atvejų skaičių kažkaip tai mažinti.
1: Rusų kalba labai dažnai ir va, apie atvejų, kur pardavė butą moteris. Ir iš kitos moteris, ar iš vyro išviliojo per 100 000 eurų ir skambina rusakalbiai. Mes jau gyvenam Lietuvoj, jokia sodra, jokia VMI, joks bankas, nieks jums neskambins rusiškai. Nu, gali būt, kaip sakote, įvairiausių va pagauti žmonės, nepagalvoti, kai kalba lietuviškai, bet kai rusiškai kalba.
0: Taip, čia vėlgi aš žinau iš Vokietijos irgi, tarkim, situacijų, kur vėlgi taip pat kalba rusiškai ir netgi nusako kitose šalyse irgi. Nu, ką reikėtų suprasti, ne, kad tai lietuvių kalbos rinka labai yra nedidelė. Ar ne, mūsų yra tik 3 milijonai, tai rusų kalbos, reiškia, daug didesnė rinka yra, net daug daugiau tų milijonų, tai už tai taip yra. Nu vėlgi, žmonės nevertina tos situacijos ir jeigu žmogus įtikinamai pasako, jeigu tas, kuris klauso tą rusų kalbą pakankamai gerai žino ir pasakoja kažkas įtikinamai, tai taip gali būti, ką aš dabar esu jau netgi ir pats skambutį gavęs, kur dabar jau kalba dirbtinis intelektas ir kalba jau lietuviškai. Ne, čia turbūt yra jau didesnė problema ir turbūt jau toj bus tokiu atveju, gal ir dabar jau yra, kai jūs gausit vaizdą žmogaus, nežinau, kažkokio banko, galbūt net valdybos pirmininko ar kažko, kuris kalbės jums ir atrodys, kad yra būtent tas žmogus ir sakys dalykus, arba tarkim, artimo giminaičio kažkokia tai įrašyta dalyka, kuris bus padarytas su dirbtiniu intelektu, tai čia bus tada nu, dar sunkiau kažkaip tą atskirti ir susigaudyti. Tai tiesiog turbūt reikėtų nu, žinoti, kad yra žmonių, kurie būtent tokiu lengvų keliu tos pinigus bando išvilioti. Bet gal ir nepasiduoti tokiai nu, visiškai panikai ir paranojai, kai žmonės tiesiog nu, viskuo tada viskus susidarinėja. Ir aš, pavyzdžiui, pats, nu, kadangi darbas yra toksai, kur tikrai gaunu skambučių ir nepažįstamų, aš dažnai perskambinu. Prieš tai pasitikrinu, nes vėlgi geras būdas yra pasitikrinti, tikrai yra tas duomenų bazės ir ten tikrai dažniausiai žinau, kad jeigu kažkas skambina į darbo pabaigą, tai 90%, kad bus sukčiai, nes jie vėlgi naudojasi va tokiu nuovargiu. Ne, žodžiu, kai tu va, po darbo kažkaip esi pavargęs, esi blaškęs, kažkas skambina, tai žinau, kad dažniausiai praleistas skambutis prieš 5 valandą vakare, greičiausiai bus sukčiai ir tas nu, pasitikrinė dažniausiai taip ir būna. Ne?
1: Žmonės dar klausia, iš kur žino mano vardą? Kad aš kažką pardaviau, arba dar daugiau duomenų rašo Vinted kažką pardaviau, ar skelbiu LT, ar kitose portaluose kažką pardavinėjau, man vat iš karto ir skambina.
0: Jo, tai tos duomenės galima susirinkti. Pirmas dalykas, tam tikrus, vat, nu, žinoma, apie tos nutikėjusius duomenės, ten telefonus, registrų centro pavyzdžiui, tai jos galima turbūt, nežinau, ir iš socialinių tinklų kažkur dalykus ar ne, nu, susieškoti. Kas dar labai dažnai yra, kad žmonės patys pasako, net to nesuprasdami, įsiduoda, ar ne, pavyzdžiui, pasako savo vardą ir po to po kelių sakinių jau stebėsi, kad tas žmogus žino, bet to buvo klausima galbūt pačioj pradžioj. Ne, ta prasme, kas jau pasako kažką ir po to čia, nu, tipiškas dalykas yra, kad tu tada ant to, kas pasakyta, vis tą siūlą vinioji toliau ir kažkaip mėgini tuos dalykus išvilioti, kurie kažkam yra svarbus.
1: Iš tikrųjų, žmonės pamiršta labai. Pačioj pradžioj, žinau, dirbu žurnalistą, kai skambinu, prisistatau vardą pavardę ir iš kur skambinu, kažką pakalbu ir jie nebeatsimenu, iš kur aš skambinu. Būna perklausę, tai kaip jūs matyt sakot, pamiršta, kad ir patys savo vardą.
0: Taip, kažką pasakė jau.
1: Pavardę pasako. Pažiūrėjau dar, ko Google paieškose žmonės ieško, kad skambinu iš VMI sukčiai, kaip susigražinti pinigus iš sukčių. Smart ID kodas patvirtino sukčiams pavedimą, ką daryti. O Neva, DPD kurjerių sukčiai, na žodžiu, kad ir gauna iš kurjerių kaip žinutės, kad siunta atėjo ar dar kažkas, ir čia atrodo kiekviename žingsnė, kur pažvelgsim tie sukčiai, ir kaip jūs sakot, nereikia paranojiškai žiūrėti, bet kai iš visur ir VMI, ir Sodra, ir bankas, ir taip. Kurjeriai, ir dar kažkas, tai iš bet kur gali ateiti tie sukčiai, tai ką daryti? Visą laiką padėti ragelį, neatsakinėti SMS žinutės, nueiti į Sodrą, į VMI, perskambinti bankui, pačiam paskambinti.
0: Taip, paskambinti oficialiu, pavyzdžiui, numeriu. Nes aš vėlgi sakau, tokia, nu, strategija yra, tokia, va, rytas už vakarą yra protingesnis, ne, kad jeigu gavot siuntinį, jeigu ten kažkokia yra problema su mokesčių inspekcija, greičiai, tai tikrai gali palaukti iki rytojus, bet kuriuo atveju, ne? Nebūtina kažką daryti iš karto. Tarp kitko, va, dėl pašto siuntinių aš pastebėjau irgi pats esu gavęs ne vieną prieš kalėdas. Irgi naudojamas yra, va, grinai laikotarpiu, kai daug žmonių gauna siuntinius ir tą tie, kurie nori išvilioti pinigus, žino. Ir tu gauni tikrai siuntinys, tikrai aš turėjau jį gauti. Ir po to, nu, žiūri kritiškai, ten kažkokie nesutampa kodai, kažkoks keista kalba parašyta, ar ne. Nu, tai tą kritiškumą, kaip tą bebūtų lengva sakyti, va, tokioje ramioje situacijoje reikėtų išlaikyti bet kuriuo atveju.
1: Tai tokia, tokia mintim ir pabaigsim mūsų pokalbį, kad reikia kritiškai žiūrėti viską tikrinti. Ačiū Gintautai, kad atėjot pasikalbėti. Kalbėjome su Vilniaus universiteto docentu, kriminologu Gintautu Sakalausku. Čia laida Žmonės klausia. Laidos įrašą rasite LRT radiotekoje ir mediatekoje.
2: LRT radijas.

0: Radijas. Viena valanda prie mikrofono Rytis Rakauskas. Minint valstybės dieną Lietuvoje ir visame pasaulyje sugiedota tautiška giesmė valstybės himnas, kaip ir kasmet giedotas 21 valandą. Vilniuje tautiška giesmė vainikavo moksleivių dainų šventės baigiamąjį koncertą Vingio parke, kuriame su visais giedojo ir valstybės vadovai.
1: Besiklausantis jūsų dainos man kūnu bėgiojo šiurpuliukai. Aš galiu tik įsivaizduoti, kaip jūs jaučiatės ten stovėdami vieną šalia kito. Aš galiu tai įsivaizduoti, nes prieš daugybę metų aš ten buvau vienas iš jūsų ir iš tikrųjų išgyvenau tą ypatingą jausmą. Kuomet susirinkate į šitokį daugiabalsį chorą, jis jau nustoja būti choru. Jis yra Lietuva. Šiandien jūs čia esate Lietuva.

0: Karinio aljanso aukščiausiojo lygio susitikime Ankaroje paskelbs apie naujas milijardinės vertės ginklų pirkimo sutartis. Apie tai paskelbė generalinis sekretorius Markas Riutė. Jis taip pat teigia, kad Europos šalis ne tik prisiima didesnę atsakomybę už savo gynybą, bet dabar ir pirmauja teikdamos paramą Ukrainai. Trumpas rytoj Turkijos sostinėje prisijungs prie 32 šalių aljanso lyderių. Susitikimas rengiamas praėjus metams po to, kai NATO nariai spaudžiami Trumpo įsipareigojo su saugumu susijusias išlaidas iki 2035-ųjų padidinti iki 5% bendrojo vidaus produkto. Aukščiausiojo lygio susitikime dalyvaus ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis sukritikavo Kremliaus neigimą apie galbūt ruošiamą Rusijos provokaciją prieš Lenkiją. Nuo Sikorskio Rusija prieš pat invaziją į Ukrainą taip pat nuosekliai neigė, kad ruošiasi ją pulti. Todėl pasitikėti Maskvos pareiškimais nėra pagrindo.
1: Būtent taip jie kalbėjo likus kelioms savaitėms iki invazijos į Ukrainą. Ar pamenate? Jie kategoriškai neigė turėję ketinimų pulti Ukrainą, kaip ir anksčiau neigė, kad žalieji žmogeliukai Kryme yra jų kariai. Mes nežinome, kas už viso to slypi. Žinoma, kol Ukraina drąsiai ginasi ir daro Rusijai didelių nuostolių, Rusija negali pradėti plataus masto puolimo prieš vakarus, įskaitant Lenkiją. Ir todėl mes padedame Ukrainai. Tačiau ji gali provokuoti, ir jei Rusijos pareigūnai sako, kad to nebus, jie gali meluoti arba persigalvoti, atsižvelgdami į mūsų reakciją.
0: Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo dar viena rinktinė kovosianti ketvirtfinalyje. Jie tapo Ispanija 1-0 įveikusi Portugaliją. Įvartis pelnytas 91 minutę. Ispanija ketvirtfinalyje susitiks su Jungtinių valstijų ir Belgijos rinktinių poros nugalėtoja. Šiuo metu temperatūra sviruoja apie 12-14 laipsnių šilumos. Sinoptikas Paulius Starkus sako, kad artimiausią parą sulauksime nedidelio lietaus.
2: Artimiausias nakties pradžia tokia gal kiek ramesnė, tiek ir gedresnė, sausa, tačiau jau antroje nakties dalyje pradedant vakariniais rajonais debesuotumas didės ir vėl pradės plisti lietus, kuris iki ryto jau apsilankys beveik visur, gal tik šiauriniai rajonai dar išliks sausesni. Taip pat ir vakarų pietvakarių vėjas dar laikysis stiprokas, pajūryje ir iki 16 metrų per sekundę gūsiai galės siekti. Temperatūra turėtų artimiausią naktį pažymėti iki 9-14 laipsnių, tad pajūryje dar išliks 15-17 laipsnių. O rytojaus diena niūroka numatoma, nes dangų dengs tankus debesis, pragiedrulių nebus daug. Labiausiai ta apniukusi diena turėtų būti šalies pietuose, o šiauriniai rajonai dar turėtų kiek daugiau tų pragiedrulių sulaukti. Protarpiais palies rytoj beveik visur. Taip pat nebus malonu ir dėl pietvakarių vakarų krypties tokio stiproko vėjo, bet temperatūra bus dar su šiandien lyginant laipsnių žemesnė, tai tarp 16-21 laipsnių.
0: Sinoptikas Paulius Starkus. 1:05.
3: Tuzinas.
4: Sveiki. Jūs klausotės LRT radijo, su jumis Ignas Klėjus, čia laida Tuzinas, malonu su jumis sveikintis, aš čia kiekvieną savaitę su vis kitais ir įdomiais pašnekovais, tyrinėjančiais šį įdomų pasaulyje, dirbančiais įvairiausiose gyvenimo ir srityse. Mes tą pasaulį nagrinėjame iš kartais iš vienos profesijos perspektyvos, kartais iš vienos gyvenimo perspektyvos, o kartais tai ir susijungia kažkokį tais vieną labai labai įdomų pokalbį. Šiandien laidoje mūsų akiratyje širdis. Esu atrodo kalbėjęs ne kartą apie tai, ir apie kraujagyslės, ir apie sveikatą, bet širdis turbūt bus ašis šiandieną. Dažniausiai tai kažkoks mums, paprastiems žmonėms, tai kartais širdis asocijuojasi su simboliniu organu. Mes, aišku, ieškome širdyje ir meilės, ir drąsos, ir intuicijos, bet žmonėms, kurie kiekvieną dieną dirba su tuo, kartais net ir prisiliečia tiesioginę to žodžio prasme prie širdies, tai yra tiesiog organas, pompa, kuri kiekvieną minutę aprūpina mūsų kūną, į kūno ląsteles deguonimi. Pati širdis per gyvenimą susitraukia kelis milijardus kartų. Ir šiek tiek atrodytų paradoksalu, gyvename laikais, kai iš tiesų galim stebėti ir savo širdies ritmą, savo pulsą, kartais ne, ne,

0: ir kitus mūsų širdies kraujagyslių rodiklius savo kokiam nors išmaniajam laikrodyje, bet širdies ir kraujagyslių ligos vis dar išlieka dažniausiai mirties priežastimi Lietuvoje ir dažnai apie jas sužinome tada, kai organizmas tokį jau siunčia, galėčiau sakyti, kritinį signalą, ar tai būtų infarktas, insultas, ar kokia nors plyšusi kraujagyslė. Tačiau kita vertus, kardiologija, kaip toks mokslas, kuris prisiliečia tiesiogiai prie širdies, sakyčiau, jau išgyveno arba išgyvena revoliuciją, nes tai, kas prieš kelis dešimtmečius reikalavo kažkokios labai sudėtingos atviros operacijos, kuomet atvirame krūtinės lasta, dabar tos procedūros ir tos operacijos atliekamos per labai labai mažą dūrį, pro kateterį, per kraujagyslę, gydytojai gali pasiekti širdį, kartais tai pakeičia voštus, atveria užsikimšusias kraujagysles. Ir šiandien mano laidos pašnekovas yra žmogus, kuris, kaip ir sakiau, tiesiogiai kiekvieną dieną prisiliečia prie kraujagyslių ir širdies, gydytojas, intervencinis kardiologas Andrius Berūkštis, kuris taip pat yra ir Vilniaus universiteto docentas. Jis kiekvieną dieną ir mato tas kraujagyslės iš vidaus, jomis keliauja tarsi greitkeliais ir daro manipuliacijas jose, gydo žmonės. Taip pat turi ilgametę patirtį kardiologijoje, pradžioje domėjosi, kiek žinau, domėjosi sportininkų širdimis, konsultavo sportininkus, šiandien daugiausia laiko praleidžia operacinėje ir apie tai, kiek apskritai tos mūsų žmogiškos, gyvenimiškos istorijos ir patirčių ir pasirinkimų atsispindi kraujagyslėse, kodėl lietuvių širdys vis dar serga dažniau nei kitų ir ką apskritai kraujagyslėse mato kardiologai, aš pasikalbėsiu su savo laidos svečiu Andriumi Berūkščiu. Sveiki.
1: Sveiki, smagu būti čia.
0: Andriau, aš taip paminėjau, jūsų toks kelias turbūt irgi reikalauja tokio sustojimo, pasidomėjimo, pasigilinimo, irgi prieš laidą klausiau, ar vis dar domintės sportininkų širdimis, ar dar vis tai yra įdomu, bet jūs sakėte, kad va visgi įlindimas tiesiogiai į kraujagyslės jau paėmė visą jūsų laiką ir jau daugiausiai laiko praleidžiate keliaudamas kraujagyslių greitkeliais,
1: tiesa? Tiesa, anksčiau mes esam net išleidę tokią knygelę apie sportininkų širdis, atleto širdis su docentu Rūdžiu ir sporto mediku Andriu Ramonu, kuris, jeigu neklysiu, dabar Naujojoje Zelandijoje dirba. Tai taip, buvo toks metas, kai nemažai domėjausi tą temą ir konsultuodavau sportininkus, kas iš tikrųjų irgi yra ganėtinai įdomu, nes tai yra tam tikra kita populiacija, tokia, jau jeigu šnekėtume apie profesionalius sportininkus ir ten ir šiai dienai yra labai pasikeitę viskas, nes anksčiau būdavo labai ribojama, ta prasme, bet kokia liga ir jeigu tik nustatoma kraujagyslių patologija, būdavo sakoma, ne, tu nieko negali daryti, ne, tau negalima sportuoti. Ir dabar viskas yra pasikeitę ir mes būtent buvom toj bangoj, kai keitėsi tos rekomendacijos ir nuo tada atsirado, kad vis tik net jeigu tu ir sergi kažkokia tai liga ar ten turi kokią nors širdies ydą, tai tau sportas vis tiek gerai. Galbūt ten iki tam tikro lygio, galbūt tau negalima profesionaliai sportuoti, bet sportuoti visada reikia. Anksčiau būdavo, ne, viskas, stop, sportui negalima, jūs turit koronarinę širdies lygą, ne, negalima, jum pavojinga sportas.
0: Žmonės gyvena dar šiais mitais,
1: iš tikrųjų.
0: Žinoma, dar sporto kardiologija, aš taip norėsiu tikrai paskirti tam laiko šiek tiek pagvildenti. Žinot, Andriau, taip aš jau siminiu, kiekvieną dieną, sakau, tiesiogiai prisiliečia prie širdies, gal ir perkelti ne tam tikrą prasme, bet ar po tiek metų šiaip su kardiologija, su širdies sistema, žmonės visą laiką domina, nes tai atrodytų vienas svarbiausių organų ir ne, kai pradeda strikuoti širdis, tai mes labai išsigastam dažniausiai. Bet ar per tiek dar atrodo kažko ypatingas šitas organas ir šita organų sistema? Nes atrodo, gal viską atsakėm, žinom daug dalykų, nežinom, kas mus nužudo, nežinom, ką reikia gydyti.
1: Ne, turbūt mes dabar esam kaip tik labai augantis rytis, iš tikrųjų, tai intervencinė kardiologija, jinai yra savo augime ir mes esam galbūt dar tik tai pradžioj. Mes turim nemažai tų metodų, kaip jau pasiekti širdį, netveriant krūtinės lastos, dabar tiek širdies kraujagyslių tas gydimas intervenciniais metodais, jis jau toks jau truputį senesnis, bet dabar dalį naują labai paima struktūrinės širdies ydos, tai reiškia širdies voštuvų pakeitimas, tiek aortos voštuvo, tiek dabar dviburio voštuvo jau yra būdai, kaip tuos voštuvus pakeisti per kateterį ir jie yra pačioj pradžioj dar, sakykime, savo to augimo. Tai mes dar tikrai nesam visko iki galo apėmę ir aišku, visada lieka dalis pacientų, kurie lieka chirurgijai, atvirai chirurgijai, ir mes negalim to nubraukti. Čia yra tikrai didžiulis mūsų chirurgų darbas ir jų mokslai tenais užima dar ilgiau turbūt negu mūsų. Ir jie praktikos turi daugiau savo tų rankų darbo įdėti. Bet intervencinė kardiologija, jinai yra tikrai augime, bet kurio organo realiai, kuris turi kraujagyslės, mes galim pasiekti, mes galim jas, jeigu reikia atkimšti, kartais jas reikia, kai kraujuoja, tas organas užkimšti, o kartais reikia, jeigu ten yra koks nors navikas augantis ar kas, tai galima suleisti daleles, kurios yra prisotintos, sakykim, tam tikrų vaistų, kurie yra prieš navikiniai, ir jie išsiskleidžia tiksliai į tą vietą, kur yra tas darinys ir jį taip panaikina. Tai čia yra labai daug tų būdų ir kiekvieną kartą mes, kiekvienais metais mes visą laiką atnaujinam savo žinias dažnai ir išgirstam vis kažką tai naujo, kad ateina kažkas naujo, kažkoks naujas prietaisas, kurį reikia įsisavinti, kuris yra. Tai tas iš tikrųjų suteikia labai daug tokio papildomo įdomumo, nes kaip dažniausiai būna, kai kažką išmoksti, sakykime, išmoksti gerai daryti kažkokią vieną procedūrą, tai aišku, tai yra gerai, jinai tampa rutina, jinai tampa saugi, bet jinai nebetampa tokia įdomi. Taip? Ir kai atsiranda vis naujas metodas ir naujas, ir tu gali kažką naujo išmokti, kažką padaryti geriau, tai tu gali nuolat kažką mokytis, atnaujintas žinias, ir tau tada visada įdomu. Tu esi suinteresuotas savo darbu ir tada tu jį darai gerai.
0: Apie tą įdomumą, nes labai įdomu, čia gal šiek tiek ir jūsų tos asmeninės istorijos, aš taip prieš laidą jums susiminiau, kad šiek tiek pagvildinau jūsų ir ne tik biografiją, bet ir tą gyvenimą. Iš tikrųjų, internete galima rasti straipsnių apie jūs, kuriuos rašoma, kad vat, užaugot medikų šeimoje, ar ne, ir tėtis kardiologas, ir senelis profesorius chirurgas buvo, ar ne. O tai įtaką darė kažkokią, šiaip iš tiesų?
1: Tam... Tai negalėčiau sakyti, kad nedarė. Be abejo, kai tu esi apsuptas visada medikų, nes mano visi šeimoje, ir tėvas, ir mama, ir senelis, ir močiutė, jie realiai visi medikai, ir tu be abejo, tu tas temas girdi nuolatos, ir tu žinai, nu, toj virtuvėj truputį gyveni, nuo vaikystės, tu girdi, ką jie šnekasi, kažką tą informaciją gauni. Tai be abejo, tas darė, bet aš niekad nebuvau taip stumiamas ir sakoma, kad Andriau, tu turi būti daktaras. Jokių būdų. Tai prasme, aš čia buvo mano pasirinkimas, aš rinkausi realiai iš biochemijos, ir medicinos. Ir tuo metu nepasirinkau biochemijos, nes galvojau, kad galbūt čia bus nepelninga, bus sunku išsiversti iš tos specialybės. Dabar nežinau, dabar galvočiau, kad gal ir biochemija būtų buvus geras variantas, iš tikrųjų, nes tai irgi be galo įdomus mokslas, tai galite.
0: Šiaip prisiminimų, aš suprantu, senelis profesorius, ar ne, gydė garbingus Lietuvos žmonės, kokie šie prisiminimai, ką paskui tokio seniausio atsimenat, nes suprantu, ir vaikystė, ar ne, vis tiek šalia. Kai vaikas vis tiek dar nesuvoki nei savo ateities, nei, bet vis tiek kurie dalykai jis turbūt įstringa giliai.
1: Tai senelis jis pagrinde, kaip chirurgas, jis gan trumpai dirbo, jis beveik visą gyvenimą jisai vadovavo tai vienai, tai kitai ligoniniai ir gydytojai dirbo. Tai aš jį daugiau atsimenu kaip gan vadovą ir tokį, ir jis buvo geras vadovas, visi jį mėgo ir jam sekėsi su tom ligoninėm vadovauti, kuriom jis vadovavo. Tai jis visą laiką buvo vadovas, bet jis buvo labai, jis ir yra, jis jam dabar 93 ar 4 metai turėtų būti. Taip, mes dar pabendraujam, jis įvažiuoja į sodą, pat su mašina vairuoja. Tai jis...
0: Čia vat tas gydytojų toks ilgamžystės paslaptis, nes šiaip ne visiems pasiseka, bet yra tam tikrų niuansų, o pats rūpinate savo širdimi?
1: Taip, sakyčiau, kad taip, aš manau, kad širdimi rūpintis, mes visi turim savo širdies kraujagyslėm ir visom kraujagyslėm ir pačia širdimi. Tai yra keli labai paprasti dalykai dažniausiai, kas mums yra svarbu. Tai yra fizinis krūvis, kažkoks sportas, fizinis aktyvumas visada duoda tą teigiamą naudą. Ir yra dalykai, kurių labai svarbu nedaryti. Tai turbūt vienas ir svarbiausių, tai yra nerūkyti. Nes mūsų didžiausia pacientų imtis yra rūkantis pacientai.
0: Tai yra ten, kur jūs keliaujate kraujagyslėse, manipuliacijas atlieka tikrai rūkančių būna.
1: Labai didelė dalis pacientų vis tik yra tie pokyčiai atsiradę dėl rūkimo. Mhm. Be abejo, genetika duoda savo visada. Negali sakyti, kad visi pacientai, kurie pas mus patenka, yra rūkantis. Genetika yra labai stiprus faktorius, be abejo, taip. Bet išoriniai veiksniai, kuriuos mes galim koreguoti, jie irgi yra.
0: Bet aš suprantu taip, intervencinė kardiologija, tikrai jūs atliekat manipuliacijas ir su tomis ligomis sergančius pacientus, bet ir turbūt susidurėtų, kaip ir minėt, su klasika visiškai, ar ne, vat, gyvenimo būdo, gyvensenos pasiekmėmis, ar ne, ir galėčiau teikti, kad visgi tose kraujagyslėse to ir žmogaus biografija atsispindi, vat, ar jūs kaip intervencinis kardiologas matytumėt skirtumų, vat, tai kuo skiriasi tos kraujagyslės, nes žmonėms kartais sunku suprasti, kad tai, kaip jie gyvena, bet žalingi įpročiai, kad kažką gali padaryti jų kraujagyslėms ar širdžiai ir panašiai, tai ar jūs kaip intervencinis kardiologas matot, kaip tai skiriasi?
1: Tai nėra tokio labai tokio aiškaus kažkokio tenais angiografinio, sakykime, bruožo, kad mes pasakytume, kad va, šitas žmogus yra tikrai, kaip sakyti, nesveikai gyveno ir taip. Bet dažniausiai žmonės mums to neslepia ir jie patys pasako savo žalingus įpročius, o ta prasme, jeigu žmogus rūko 60 metų, tai nereikia ir kraujagyslių žiūrėti ir užtenka pažiūrėti į veidą ir mes matome, nu, kad tai pokyčiai odoje atsiranda, pokyčiai akise, lūpose, visur, ta prasme, matosi, kad gyventa buvo nesveikai. Tai. Mm.
0: Nes bandant suprasti paskritai tą intervencinę kardiologiją, tai turbūt ir žmonėms svarbu gal suvokti tą, ką gali intervencinis kardiologas, nes turbūt daug gali per tas kraujagyslės padaryti.
1: Tai be abejo, čia turbūt reiktų gal net pradėti, kas tas yra intervencinis kardiologas, nes aš dabar taip žiūriu, kad daugeliui netgi jaunesnių žmonių, kai aš pradedu pasakoti apie savo profesiją, jie visi suklūsta. O tai kaip jūs čia darot, o jūs tą darot, tai čia jūs neatveriat, kur net. Kažkaip gan žmonės nelabai žino apie tą intervencinę kardiologiją ir intervencinę radiologiją, pačią kaip sritį ir kaip ten viskas vyksta. Nes čia mes dirbame iš tikrųjų rengeno operaciniai, tai yra speciali operacinė, kur mes turim sukiojama vieno, kartais du rengeno vamžius, kad galėtume gauti skirtingas projekcijas. Mes turim nemažai tokių, kaip sakyt, valdymo pultų ir su kuriais mes judinam vamžius, mes jungiam filmavimą ir mūsų darbas yra visą laiką rengeno apšvitoj. Dėl to mes visą laiką dirbam su specialia apsauga, švininė apsauga. Jinai iš esmės yra ganėtinai panašiai, jeigu kas yra matę, kai Černobylio likvidavimo tą visą operaciją, tai ten irgi tokia, ten vienos dalies tie žiūrstai. Mes dabar dažniausiai dirbam su dviejų dalių žiūrstais, jie truputį lengvesni ir paskirsto svorį, bet vis tiek tu turi užsidėti kažkur, nu, 8 arba 10 kilogramų nuolatos ant savęs ir taip apsisaugai bent dalinai nuo tos radiacijos. Taip pat naudojam specialius ekranus, uždangas, kuriais uždengiam tiesioginius tuos spindulius, kurie atsispindi nuo paciento, kai mes
0: šviečiam. Žodžiu, dirba tokia padidintos rizikos aplinkoje.
1: Taip, tai yra padidintos rizikos aplinka. Mes turim dozatorius visą laiką, kurie stebi, kiek rengeno mes gaunam išorėje, kiek gaunam po žiūrstais visais tais. Ir jo, ir mūsų tas, ir mes ten jau turim ir tam tikrą savo terminologiją, kaip ten kas vadinasi, tuo pačiu, ir tos pačios procedūros, jos yra atliekamos visą laiką, mes įkišame kateterį dažniausiai per arteriją ir per jį leidžiame kontrastą medžiagą, kuris rengene matosi ir taip užsipildo kraujagyslės ir mes matom, ar kraujagyslė susiaurėjus, ar jinai užsidarius, o gal jinai plyšus ir iš jos bėga į kažkur. Tai ir tada mes galim taikyti tam tikrą gydymą. Jeigu jinai susiaurėjus, iš vidaus mes mažų balioniukų ją išplečiam, įdedam specialų karkasą, ten tokį metalinį, kuris atkuria tą kraujagyslės spindį. Jeigu jinai kraujuoja, mes įkišam tokią spiralę arba specialius klijus, kurie užklijuoja tą vietą, suleidžiam iš vidaus ir taip sustabdom kraujavimą. Ir dar yra visokių, ir čia tik tai dalis, dar yra elektrofiziologija visa, kur ritmo sutrikimai gydomi irgi taip pačios.
0: Bet kokia tai šiaip sudėtingumo procedūros, nes aš įsivaizduoju, kad girdint žmonėms gali baugų pasidaryti, kad čia kažkas kažką kiš į jų ir kažkur kažką plės ten jų viduje, atrodyti svarbiausiose organuose, ar ne?
1: Tai

0: tai čia yra taip, kad kol turbūt nepradedi tenais dirbti, tai atrodo tikrai, aš bent jau kaip atsimenu save, tuo metu, kai buvau rezidentas, aš netgi nelabai tikėjausi būti intervenciniu kardiologu, nes tuo metu buvo labai didelis konkursas, nelabai daug reikėjo ir ten jau visi labai norėjo ten patekti, nes čia buvo... Ir tai atrodė, kad tai yra be galo sunku išmokti ir dabar aš, kai jau ten dirbu virš 10 metų, tai atrodo, kad tai nėra taip sudėtinga, bet tai yra iš tos kitos perspektyvos, kai tu jau įgundi ten kažką daryti, tai atrodo, okay, nu gerai, šitą procedūrą reikia darysim taip, šitą. Mm. Dažniausiai, kai susiplanuoji ir kažkokio, turiu pasakyti, tokio, nu, kažkokio streso einant į operacinę nėra. Tu vis tiek žinai, kaip ką daryti. Ir,
1: nes yra pasiruošimas.
0: Nu taip, yra mm-hmm. daug metų tos praktikos ir tu tada išmoksti. Aišku, kiekvieną kartą, kai mes pradedam kažkokią naują procedūrą, kuri yra, sakykime, nauja visai ten Lietuvoje ar kažkur tai mes tada, nu, aišku, apsimokom dažniausiai su specialiais muležais būna arba su stambiais gyvūnais būna važiuojam apsimokyti, kad pradėti daryti. Tai aišku, tada tie pirmi kartai būna jie tokie truputį daugiau tos įtampos, bet vėlgi mes dažniausiai turim, jeigu tai pradedam kažką naujo, mes pasikviečiam specialistus iš užsienio, kur tai yra daroma, kad jie pabūtų kartu, jeigu reikia mus truputį pataisytų, sakytų, ne, čia jūs darykite taip, anaip, tai kad, nu, irgi vėlgi, kad jaustumėt drąsiau ir mūsų pacientai būtų saugus.
1: Tai apie tą įtampą, mano šiaip akis, va, tokia antraštė pasiekė, ir čia tikrai mediasis skambėjo, kad, va, jūs kartu su komanda pacientui per kraujagyslės pakeitėt visą aortą. Ar ne, tą stambiausią mūsų kraujagyslę. Ir tai pirmą kartą Lietuva buvo atlikta, ar ne?
0: Taip,
1: ir čia, natūraliai, kilo klausimas, čia sunku suvokti štis už šitą dalyką. Aš suprantu, kad tai daroma buvo etapais, bet vis tiek sunku suvokti apskritai, kad taip manoma padaryti.
0: Taip, iš tikrųjų, mes pirmieji tą esam padarę Lietuvoje, galbūt ir Baltijos šalyse bijau pasakyti, bet mes iš tikrųjų jau esam du pacientus taip pagydę, sėkmingai, pakeičiant visą aortą, realiai nuo aortos sinusų iki klubinių arterijų dažniausiai per kelis etapus, nes taip yra saugiau pacientui. Ir turbūt ir mums būtų per sudėtinga per vieną kartą ten praleisti 14 ar 15 valandų ir tos apšvitos kiekis būtų labai didelis, turbūt vyktų rengeno avarija, kol mes padarytume tą procedūrą. Bet čia pagrindė mes darom dėl paciento saugumo, nes darant etapais mes tada nerizikuojam nugaros smegenų pakenkimu, nes vis tiek užsidaro dalis kraujagyslių, kurios maitina nugaros smegenis, ir jos turi gauti aptekėjimą iš kitų kraujagyslių, kad susiformuotų jungtis ir tada taip yra saugiau. Tai taip, tai čia yra toks gan...
1: Bet tai čia stambiausia mūsų kraujagyslė, turbūt vienintelė kraujagyslė, kurios pavadinimo žmonės žino kasdienybėje, ne? Tai tikrai žino, kas yra aorta ir atrodytų neįtikėtina, tai turbūt anksčiau tokios operacijos procedūros būdavo sunkiai įmanomos, ar?
0: Taip, jų tiesiog nebūdavo turbūt techninių galimybių tą atlikti, bet tobulėjant priemonėm, dabar jau galima tą padaryti. Tai yra specialūs tie dengti stentai, kurie yra tiesiog, nu, kaip medžiaga padegtas ilgas metalinis karkasas, toks kaip vamzdelis, dažniausiai nemažo diametro, ten kokių 3-4 centimetrų, ir jie turi tokias arba skilutes, arba tokias nedidelės šakeles, kurias mes po to turim pagauti ir iš jų įdėti dar papildomus mažus vamzdelius į galvos kraujagyslės, į rankų kraujagyslės.
1: Tai reiškia, sujungti reikia tą visą.
0: Sujungti viską. Ir
1: visą sistemą.
0: Taip, ir dar viską reikia sujungti sandariai svarbu. Nes jeigu bėgs ne ten, kur reikia, ten prabėginės į tą maišą, tai tada vis tiek negerai. Mes turėsim dar kartą grįžti ir sutvarkyti, kad nesipildytų tą kraujagyslę, kuri jau yra išplatėjus ir pažįsta aortą.
1: Sakėt, kad šiaip ramu būna einat į operacinės, o prieš tokias procedūras, kaip su ta atsakomybės jausmu, nes visgi, aš suprantu, vėlgi, kaip ir kalbėjom, etapais daroma tai ir ne, bet ramu einant, tai didelės tokias operacijas, nu, reikšmingas šiaip.
0: Į tokias einant
1: nekasdieninės
0: operacijas, jos tikrai nekasdieninės būna, jas nesakyčiau, kad tai būtų...
1: Nėra jausmo, kaip kad kylant į kosmosą, kai žmonės eina ten pro

0: duris į erdvėlaivį ir netas netingas įėjimas į operaciją.
1: Ne, dažniausiai vis tiek tokiuose didelėse operacijose mes dirbam visą komandą ir turim ir dažniausiai ir kartu, nes ne, vienas gydytojas nedirbam, turim pagalba iš kolegų ir kartu dirbam kartais 2-3 intervenciniai kardiologai ir radiologai. Kartais, jeigu reikia, mums padeda ir kraujagyslių chirurgai arba kiti chirurgai. Tai dažniausiai vis tiek tu turi kažkokį palaikymą iš savo komandos ir tu žinai, kad jeigu kažkur striksi ir kažkas bus sunkiau, tai tu turi šalia kolegą, kuris irgi žino gal kitą variantą, kaip padaryti ir rasti tą sprendimą, išeiti, kaip čia dabar tą situaciją padaryti taip, kad viskas būtų gerai.
0: Aš užsiminiau įžangoje apie širdies kraujagyslių ligas ir dažnai žinomas faktas apie jų paplitimą Lietuvoje ar ne, apie jų reikšmingumą mums, mūsų ir gyvenimo trukmė, ir kokybė, ir žinome, kad mes turime tų problemų Lietuvoje su širdies ligomis. Kaip manote, kokios tos pačios problemos pačios svarbiausios susijusios su apskritai širdies ligomis? Mes, aišku, žinome apie aterosklerozę, miokardo infarktą, ne, bet kadangi dirbate ir su specifinėmis, ir retomis ligomis, ir galbūt mažai apkalbėtomis ligomis, apie ką per mažai kalbame? Ar tiek būtų kokia, nežinau, aortos aneurizma? Apie ją tikrai retai kalbame. Galbūt yra ir daugiau tų su širdimi, su kraujagyslėmis susijusių problemų, apie ką mes gal per retai girdime?
1: Apie ligas mes daugelis žmonių žino, galbūt trūksta žinojimo apie metodus, kuriais galim padėti.
0: Taip
1: kartais mes, pavyzdžiui, darom tokias procedūras, kaip arterinės hipertenzijos arba kraujospūdžio gydymui atliekame inkstų arterijų denervaciją, tokia intervencija, kuri yra labai nedidelės rizikos, praktiškai mažesnės rizikos negu koronarografija arba patikrinti širdies kraujagyslės, nes mes nekylam į aortos lanką ir neturim insulto riziko šitoje vietoje. Ir jinai tokia yra kaip ir nauja, bet nieks apie ją nelabai žino ir to metodą mes bandom įdiegti į praktiką, mes rodom daktaram, kad čia viskas yra saugu, viskas gerai, bet tai yra naujas metodas ir pavyzdžiui, apie jį trūksta žinių.
0: Tai čia turite minėti, kad kai aukšto kraujospūdžio kitais būdais nepavyksta sukoreguoti, jūs galit atjungti, ką, nervą?
1: Mes galim, sakykime, jeigu taip labai paprastai, tai mes suardom, nudeginam nervus, kurie eina iš smegenų į inkstus ir iš inkstų į smegenis. Tai du takai, kurie tą mūsų simpatinę nervų sistemą aktyvuoja šitoje vietoje ir mes galim tokią padaryti simpatinės nervų sistemos tokią, kaip sakyti, abliaciją ir taip sumažinti pacientam kraujo spaudimą. Tai vėlgi tai nėra panacėja, kad mes išgydom tuos pacientus pilnai ir jiem nebereikia gerti vaistų. Čia labai svarbu. Bet tai yra kaip vienas ar du stiprus vaistai, kurių pacientui nereikia likusį gyvenimą išgerti. Ir mes, jeigu jau turim pacientą, kuris ten su trimis vaistais jam nepavyksta pasiekti gero kraujospūdžio, jo vis tiek jisai aukštas, mes padarom procedūrą ir jeigu jam pavyksta su tais trim vaistais, mes jau džiaugiamės. Mums pavyko, mums svarbu, kad paciento kraujo spaudimas yra geras. Ir čia yra didžiulė problema su kraujo spaudimo gydymu Lietuvoje, kadangi aš nemažai teko dar toj srity arterinės hipertenzijos dirbti, tai mūsų pacientai, jie nemėgsta gerti vaistų. Pacientai šiaip nelabai mėgsta daugelis gerti vaistų.
0: Taip.
1: O vaistų nuo kraujospūdžio iš vis niekas nemėgsta gerti, nes dažniausiai jie labai gerai adaptuojasi prie aukšto kraujospūdžio. Ir jie nieko blogo nejaučia. Jiem atrodo, viskas gerai, aš nieko nejaučiu. Bet kad jisai kiekvieną dieną gadina širdies kraujagyslės, inkstų kraujagyslės, smegenų kraujagyslės, tas padinantis kraujospūdis, mes kartais tos rizikos neįvertina mūsų pacientai, kad mes mažinam ne tą skaičių dėl to, kad jie išgyventų ilgai, o ne dėl to, kad čia kažkokie pojūčiai būtų. Tai čia mes labiau to trūksta tokio kartais suvokimo.
0: Bet galbūt apskritai mums reikėtų permastyti apie širdies ir kraujagyslių ligas, kaip jas išvelgiame, nes ar ne, mes puikus metodai gydyt pasekmes, ar ne? Tai, nes atrodytų, ar visgi čia tie paprasti metodai ir veiks ir toliau, ir mes turėsime taip gyventi, nes ar tai apskritai mus išgelbės, ar ne, pasiekmių gydymas. Aš vėlgi, ne tik apie gyvensinčią kalbų, bet apskritai į ankstyvą gal diagnostiką, ar ne, gal mums to trūksta čia.
1: Čia galbūt netgi aš sakyčiau, prevencija vis

0: visų širdies ir kraujagyslių ligų, jinai turėtų prasidėti labai anksti. Tai prasme, mes turim pradėti mokyti turbūt mūsų vaikus ir ateinančias kartas gyventi sveikai. Judėti, nerūkyti, gerai valgyti, gerai miegoti, ten turėti, nu, turėti ta prasme, tokį pilnavertį gyvenimą, neturint labai daug tų žalingų įpročių ir, ir užsiemant fizinę veiklą, gerai maitinantis. Tai čia turbūt tai, kas galėtų mum padėti, tai turbūt švietimas. Visada švietimas yra pirmas žingsnis. Tada prie jau tame prevencija, jau, kai mes jau anksti diagnozuojam ligą, turbūt taip, tas irgi yra svarbu. Dabar Lietuvoje veikianti širdies ir kraujagyslių ligų programa, jinai tikrai yra smarkiai įsibėgėjus. Ir labai daug pacientų virš 40 metų amžiaus yra patikrinami ir jeigu jiem nustatoma rizika, atliekama vainikinių arterijų kompiuterinė tomografija, tada jie siunčiami mum į operacinę, mes patikrinam arba paskiriam gydymą vaistais, arba jeigu reikia įdedam stentą, bet ta programa jinai dabar yra startavus keletą metų, tai reikia tikėtis, kad po kokių 10-15 metų mes turėtume matyti tą mirštamumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų sumažėjimą. Bet tas turbūt tas efektas, jisai turi ateiti po taip. Tam tikro laiko.
1: Ir požiūris svarbu, kaip užsiminėt, kad kartais paprasčiausias kraujospūdis kartais būna jį sunku žmogui žvelgti kaip į problemą, nes aš jaučiuosi gerai, ar ne?
0: Taip, tai čia turbūt tas vat ir yra, tas švietimo, tas trūkumas. Žmonės tiesiog, nu, jie galbūt per mažai žino apie tas ligas, apie tai, kodėl mes gydom tą kraujospūdį. Ir čia dar yra keli niuansai, iš tikrųjų. Kai konsultuoji pacientą sergantį, sakykime, kad ir arterinė hipertenzija, tai jeigu tu jam parašai tablečių ir sakai, okei, va čia tau 3 tabletės, eik gerk, viskas bus gerai, tai ne, niekas negers tų tablečių. Bet jeigu tu jam paaiškinsi, kad važiuok, šita tabletė yra dėl to, kad su jie yra padaryti klinikiniai tyrimai ir mokslininkai yra nustatę, kad jinai tau sumažins kraujo spaudimą, bet jinai dar ir apsaugos tavo kraujagyslės, jinai veiks ilgoj perspektyvoj, sumažins galbūt tavo mirštamumą, tau neįvyks insultas. Šita tabletė yra tau dėl to, kad jeigu tu ją gersi, tai gal per ilgą laiką tu išvengsi, kad tau nebūtų širdies nepakankamumo. Ir kai tu žmogui paaiškini, kad tos tabletės yra panašiai geros kaip tas, kurias reklamuoja tenais, kurie yra papildai tiesiog, bet jeigu tu jam paaiškini, kas ir kodėl, yra labai didelė tikimybė, kad jis jas toliau vartos. Nes tada žmogus supranta. Tai čia dažnai yra ta problema, kad mums pritrūksta laiko. Mes skubam, mes turim norim pakonsultuoti vieną kitą. Ir aš tą pilnai suprantu. Mums sunku skirti daug laiko žmogui išaiškinti. Bet kiekvienas tas išaiškinimas duoda po to ilgą laikę naudą.
1: Aš tikiuosi, klausytams pasidarė šiek tiek saugesnį saugumo jausmą sukūrėme, kai girdite, kad yra tokie kaip intervenciniai kardiologai, kurie gali spręsti labai sudėtingas problemas, netverdami jūsų krūtinės lastos, o per mažą skilutę, einant per kraujagyslę. Apie intervencinę kardiologiją kalbuosiu su intervenciniu kardiologu Andriumi Berūkščiu, kuris ne vienerius metus dirba prisiliesdamas prie širdies ir kraujagyslių ligų gydymo iš vidaus, susiduriant su daugybė skirtingų situacijų susijusių su šita sistema, kviečiu pasilikti kartu su mumis, mes netrukus pratęsime pokalbį.

0: Eteryje Tuzinas, svečiuose kardiologas Andrius Berūkštis, Vilniaus universiteto docentas. Kalbamės apie specifinę kardiologijos sritį, intervencinę kardiologiją, kuomet specialistai šioje srityje geba ir gali manipuliuoti ir atlikti labai sudėtingas procedūras kraujagyslėse, gydyti tas ligas, širdies ir kraujagyslių ligas. Ir aš kitoje laidoje su savo kolega Tomu Vaičiūnu irgi kalbėjęs ir diskutavęs, ir mes turėjom tokį klausimą net kartu, juokaudom su Tomu to klausimu, ir aš noriu jums užduoti ir klaudom klausimą, kiek iš tiesų gali pakelti žmogaus širdis. Ir būdavo labai įdomu užduoti jį kardiologams ir kaip jie jį atsako. Tai man labai įdomu, kaip jūs, Andriau, sakytume, kiek iš tiesų gali pakelti širdis, ir čia turbūt suponuoja į viską, į kraujospūdį, į stažą ligos, ar ne, tai vat labai įdomu jūsų nuomonė.
1: Kartais daug, kartais mažai, iš tikrųjų. Labai, labai skirtingai. Mes matome, jeigu žiūrėtume grinai iš intervencinės kardiologijos, kartais mes matome pacientus, esam turėję tikrai realiai sportininkų, kur ten atvažiuoja į ligoninę po maratono, jis kažką blogo pradėjo jausti. Mes padarom jam širdies vainikinių arterijų tą tyrimą, pažiūrim koronarografiją vadinam. Ir mes matom, kad visos trys širdies kraujagyslės yra užsikimšę, bet yra susiformavę daug aptekančių jungčių iš vienos į kitą, ir jisai funkcionuoja, ir jo širdis dar veikia gerai. O kartais užtenka užsikišti nedideliai šakai, jinai užsikimša nedidelė šaka, įvyksta tam tikras ritmo sutrikimas, ir pacientą mes galim atvežti. Tai labai individualu. Vieno širdis labai greitai pavargsta, vieniem nuo alkoholio labai greitai išsivysto dilatacinė ta tokia kardiomiopatija.
0: Alkoholinė. Išsiplečia.
1: Jo, išsiplečia būna, o kitam ne. Tai čia dar dalis yra to, ko mes nežinome iš tikrųjų.
0: Bet ir klausimas, ar sužinosim, nes šitokia sudėtinga.
1: Sužinosim. manau, kad progresuojant medicinai taip, kaip dabar jinai progresuoja, nes tai mes labai daug sužinome kiekvieną dieną vis naujų dalykų. Ta prasme, tyrimai, jie tobulėja.
0: Nes aš ir klausiau, kiek gali pakelti širdis, nes vat ir vėl grįžtant prie tos turbūt aukšto kraujospūdžio temos, nes kartais tylus reikalas būna, ar ne, ir turbūt

0: Čia užsiminėm, kad užsiminėt, kad žaloja tas kraujagyslės, bet kad suvokti, tai tiesiog didelis spaudimas jas žaloja, ar kaip, kaip reikėtų suvokti paprastam žmogui, kas vyksta ten.
1: Taip, tai kraujagyslė, jinai visą laiką turi, jeigu jinai nuolat yra aukštas kraujospūdis, jinai labai taip, jeigu paprastai sakyti, yra nuolat pertempiama, joje pasidaro tokie mikroįtrūkimai ir tenais pradeda vystytis aterosklerozė ir tada ten jinai gali tiek siaurėti, tiek įplyšti ir plėstis ir didėti, tada vystosi tos aneurizmos, išsiputimai kraujagyslių. Tai čia yra daug tų mechanizmų, kaip gali pažeisti kraujagyslės ar kraujospūdis.
0: Aš taip norėčiau prieiti prie tą jūsų etapo sporte apskritai ir sporto kardiologijoje, nors daugiausia laiko vis tiek, visą laiką skiriate intervencinį kardiologijai dabar, bet svarbus etapas, ar ne, jūs ir sakėt ir knygą su kardiologomis ir esat išleidę, atleto širdis vadinasi, ar ne, ir konsultuodavot sportininkus, ar ne, tai man natūraliai kyla klausimas, ar žmonės, kurie intensyviai sportuoja, nebūtinai profesionaliai, bet intensyviai, nes dabar yra ir neprofesionalų tą darančių intensyviai, jiems reikėtų kažkaip specifiškai prižiūrėti šitą sistemą širdies?
1: Ne, jiem kartais reikia pasitikrinti, jeigu yra profesionalų sportininkai, tai dažniausiai būtinai vis tiek reiktų pasitikrinti, ypač vyresnio amžiaus sportininkams, arba žmonės, kurie yra vyresnio amžiaus ir jie nori pradėti sportuoti. Ir mes dabar turim daug tokių visokių labai tokių, kaip sakyt, sporto rūšių, kur yra labai greitai pakeliamas pulsas, taip, širdies sutraukimų dažnis. Ir dažnai būna, kad žmonės, nu, jie nesportuoja ir dabar va čia jam 50 metų ir sako, o viskas, aš pradėsiu čia daryti kokius nors ten intervalų treniruotės, kur ten, tai gerai, bet geriau pradėti po truputį, vis tik reiktų į tą sportą arba pasitikrinti, bent jau padaryti kokį nors krūvą mėginį, jeigu iki tol žmogus nėra sportavęs, neskubėt pradėti nuo labai didelių krūvų, tai čia toks galbūt vienintelis. Kitu atveju, jauni sportininkai, kurie auga ir išauga į sportininkus, dažniausiai tai nebūna kažkokios problemos, dažniausiai tai būna arba atsitiktiniai radiniai, dėl ko pas mus atsiunčia, ar galima leisti sportuoti ar ne, bet šiais laikais, sakau, labai retai būna, kad sakytum pacientui, kad ne, tu negali sportuoti.
0: Kaip apskritai pasikeičia sportininko širdis nuo intensyvų sporto, nes vat yra tas vadinamoje atleto širdis, ar ne, kas tai yra, šiuo kaip suvokti žmogų, ar ne, ir kokio tai reikia krūvio, kad pradėtų vykti ant tie pokyčiai širdyje?
1: Taip, tai dažniausiai tie pokyčiai atsiranda per ilgą laiką sportuojant, taip. Vėlgi, jeigu taip labai paprastai sakant, širdis pradeda plėstis, taip, jinai truputį išsiplečia ir tai yra norma sportuojant, kai mes leidžiam, kad širdis išsiplėtų. Nes šiaip, jeigu širdis plečiasi paprastai nesportuojant, tai yra blogas ženklas. Tai dažniausiai reiškia, kad yra kažkokia tai kardiomiopatija, tai reiškia širdies kažkokia raumens liga, dėl kurios tas raumuo plečiasi. Bet sportininkų širdis išsiplečia ir tada jinai gali per minutę, sakykim, susitraukdama mažiau kartų
0: galingesnė pompa.
1: Išstumti didesnį kiekį kraujo. Dėl to mes dažnai turim sportininkų retesnį pulsą. Buvo toksai daugiametis Tour de France laimėtojas Miguel Indurain, tai jo ramybės pulsas būdavo 26 kartai per minutę ir tai būdavo norma.
0: O ką galvoja kardiologai apie tokią stimuliatorius norisi?
1: Ne, tai tokiam tikrai nereikia stimuliatorius. Bet čia yra kitas niuansas. Kad pasiektum visus tuos pokyčius, tą sportininko širdį, turi tikrai daug treniruotis ir dažnai ir daug treniruotis. Bet jeigu tu nustoji treniruotis, tie pokyčiai po 2 savaičių pradeda grįžinėti atgal.
0: O kodėl taip yra? Tai žiūrėt tas atsakymus.
1: Nežinau. Tas, ta prasme, pasiekti tą yra
0: sunku,
1: bet prarasti yra ganėtinai lengva.
0: Turbūt savo kūnų jaučia žmonės šitą, kad ne tik širdies kraujagyslių sistemai tie pokyčiai lengvai prarandami, bet apskritai visoj formoj.
1: Nu taip,
0: greitai
1: taip,
0: labai.
1: Taip, tas greičiau.
0: Aha, labai įdomu, nes šiaip, o ar yra apskritai sporto rūšių, kurios apskritai širdžiai būtų tokios, netrodė tokios nekaltos. Ar visgi sportas

0: atskirti pagal tai sportą?
1: Taip, tai iš tikrųjų profesionalus sportas, jisai visada turi didesnę riziką, taip, ir ką mes vienintelį, ką dažnai tokį, nu tikrai matom, tai pas profesionalius sportininkus ilgai sportuojant yra didesnė tikimybė ritmo sutrikimų tam tikrų, taip, bet yra paskaičiuota, kad netgi įvertinus šitą riziką, kad jie gali būti, nauda iš to sporto vis tiek yra didesnė. Bent jau širdžiai. Aš nežinau apie sąnarius, ten kitas sistemas, apie tam tikrų sportų. Bet širdžiai, netgi ir didelis sportas ilgoje perspektyvoje yra geriau negu jokio sporto.
0: Visgi didžioji dalis žmonių, jiems yra rekomenduojamas sportas. Bet nuo ko jūs rekomenduojat pradėti paprastam žmogui? Nes aš įsivaizduoju, kad vėlgi širdies liga, galbūt buvo daroma kažkokia intervencija kraujagyslėse. Galbūt ir tas fizinis pajėgumas sumažėjęs vien dėl tos ligos, ar ne? Sunku turbūt išjudėti iš tos sėdimos padėties.
1: Taip, taip, tai čia be abejo, aš dažniausiai savo pacientams, aš dažniausiai rekomenduoju pradėti nuo ko nors arba labai tokio paprasto, sakykime, pradėti vaikščioti, jau yra daug, nes daugelis žmonių pradėti vaikščioti, bet aš tai dar sakau, jūs pradėkit vaikščioti, bet po kokių 2-3 savaičių, jūs kokį kilometrą iš to vaikščiojimo nubėkit. Nu tiesiog. Kokį kilometrą pradžiai vaikščiokit, bet po to truputį pabėkit, po to vėl paeikit. Jeigu taip. Arba kitas variantas yra susirasti sportą, kuris yra smagus. Ne visiems tinka bėgimas. Ne visiems tinka plaukimas. Ne visiems tinka ten. Vienam tas, kitam tas. Vienam labiau reikia komandinio sporto, kitam labiau individualaus. Bet reikia turėti, vis tiek tas sportas jisai turi teikti džiaugsmą, nes jeigu jisai yra vien tik tai kančia, tai nebus ilgai.
0: Tai nebus įpračio.
1: Nebus įpračio jo ir nebus to pasitenkinimo tokio didelio ir sporto. Galbūt bus tuo metu, bet kiekvieną kartą, kai tu turi prisiversti save tą daryti, man taip yra su plaukimu. Aš kartą per savaitę einu su treneriu plaukti. Ir tai yra
0: turbūt, per prievartą?
1: Praktiškai aš einu plaukti pirmadienį, aš sekmadienį vakare, aš jau liūdžiu.
0: Galvoja priežastis, kodėl neįtė.
1: Ne, priežasčių negalvoju, nes labai greit sugalvosiu. Bet tai, nu, nes turiu tikslą ir bandau jį siekti, va turiu užsibrėžęs, kad aš noriu išmokti teisingai plaukti. Ir jau trečius metus tą darau ir aš jaučiu, kad progresuoju. Gal dabar net sakyčiau, nebe taip jau ir baisu tai sekmadieniais prieš tą pirmadienį jau dabėra to, bet pradžio pirmus 2 metus tai buvo, nu tikrai toksai, o velnės ir toj pirmadienis.
0: Aš esu skaitęs, kad nu, vat, tas fizinis aktyvumas nesvetimas ir aišku ir profesijoje, bet kad ir iš darbo parbėgdavo, būdavo tokių atvejų ir ne, kad...
1: Tai čia dažnai...
0: Nes atrodo nesuvokiamo žmogui, nu tai į darbą važiuoju automobilį ir grįžti automobilį, bet čia dabar parbėgs, ką pagalvos kiti.
1: Tai čia tiesiog pagrindė dėl laiko taupimo aš tai darydavau, nes dažnai to laiko pasportuoti neturi, dar šeimai reikia skirti laiko vaikam ir darbas ir viskas, ir tada ta kelionė į darbą, aš dažnai taip darau, kad arba važiuoju dviračiu, ir tada po darbo tarp prasukį kokį ratuką, kad ten kokį 20-30 km per mišką ten ir grįžti, bendroj sumoje ten bent gaunas 40 km, tai dienai man puikiai aš pasportavęs, tai nėra daug, bet tai yra pilnai užtenka. Arba žiemą, kai jau ten labai šalta važiuoti su dviračiu, nes ten jau tikrai būna, kad nemalonu prie minusinės temperatūros vis tiek kažkur prapučia ir nušala kas nors, tai tada aš dažnai darydavau taip, kad su autobusu nuvažiuoju į darbą ir aš darbo namotos 10 km tada jau per bėgį. Jau tu esi priverstas perbėgti. Nes varbu lis, ar kaip, ar snigs, jau tu
0: turbūt bėgi. Tenka paromis dirbti ligoniniai, bet visgi norisi namų ir ne, parbėgti reikės.
1: Taip.
0: Ir visiškai pabaigai, Andriau, norėjau paklausyti jūsų vis taip, bent mano akis užkliūno ir žiniasklaidoje, ir apskritai tarp kalbančių medikų. Ar širdies kraujagyslių ligos jaunėja? Ar jūs tai matote kaip intervencinis kardiologas, kuris vat, tas manipulacijas daro kraujagyslėse galbūt? Tai ar jos jaunėja iš tiesų? Ir kas jaunėja? Prasme, kad vis jaunesni serga.
1: Taip, tai čia dar yra vienas svarbus dalykas, kad ir ankstyva diagnostika yra. Tai mes anksčiau dažniausiai nustatome tas ligas. Aš tikrai nemanau, kad žmonės prieš

0: kokius 20-30 metų gyveno sveikiau negu gyvena dabar.
1: Tai, gal galėčiau pasiginčyti. Vis tiek maistas buvo kitoks, tempas buvo kitoks. Nu, skaitmeninė kultūra daug įtakos daro ir mes gal irgi dar nesuvokiam to, kiek mūsų skaitmeninis pasaulis keičia, gal ir čia ir daugiau to tyrinėjimų tą temą reikėtų. Kiek turi įtakos mūsų pasodinant ant sofos ar ant kėdės ilgiau laiko?
0: Galbūt, bet aš dabar bent jau tas kartas, vat, kurios dabar auga, stebiu, nu, tai man atrodo, kad jų, jeigu ne skaitmeninis, tai be abejo, čia yra priklausomybės ten ir čia
1: 30 tūkstančių kartų per dieną tikrinam.
0: Ja, tai čia tas dalykas be abejo yra, bet tiek alkoholis, tiek rūkimas,
1: jisai tampa, prasme, taip
0: tampa, jauni žmonės daugiau sportuoja dabar, taip, ta prasme, aš bent jau matau, kad jis traukia, tai aišku, reikia suvokti, kad mes dabar ir gydom tuos, kurie dažniausiai gimė prieš kokį, jeigu jau sakom, kad anksti, tai prieš kokį 40 metų, taip 40 mečius, taip mes jau matom kartais operacinėje. Pasitaiko tikrai ir su infarktais, ir tai nėra, kad jau taip jau labai, labai jau reta, bet būna į metus kokie, nusakėjim, 4-5 pacientai, kurie tikrai yra jauno amžiaus.
1: Ar dar yra nustebinama jaunumas paciento? Nesitikėjo, kaip čia dabar? Ar jau nebestebinu šitie dalykai?
0: Jo, tai kartais būna tų labai jaunų pacientų, ten sakykime, kokių 18 metų, bet tai yra tokia labiau kazuistika. Ir tada mes galvojam, kodėl tas įvyko, ir tai dažniausiai būna tam tikros jau kitokios priežastys, ten tam tikros jungiamo audinio lygos. Bet taip, kad sakytume, kad vat visa ta populiacija, aš manau, kad tas jaunėjimas yra labai priklauso nuo to, kurių gimimo metų pacientus ir kada jie augo, kada, koks buvo vat, būtent tuo metu. Tai mūsų dabar svarbiausia yra, kad mes tuos, kurie šiuo metu yra mokykloj, kurie vat, yra moksleiviai, mes juos turėtume šviesti ir mokyti. Čia yra pati didžiausia prevencija, yra švietimas. Ir aš visada sakiau, ne gydytojams reikia, ne policininkams, ne niekam, daugiausia dėmesio visą laiką reikia skirti mokytojams. Tai čia yra, nu, čia turėtų viskas prasidėti.
1: Kad intervenciniai kardiologai turėtų mažiau darbo.
0: Taip.
1: Galėtų ilgiau laiko skirti vienam žmogui. Tai ačiū, Andriu, labai buvo šiaip įdomu pasikalbėti apie tas niuansus, apie tą virtuvę, tiesą sakant, nes kaip ir pats minėjai, kad kartais sunku suvokti, ką čia reiškia tas intervencinis kardiologas, ar ne, kardiologija turbūt visiems yra pažįstama, žinoma. Širdis ir kraujagyslės, bet tai ką daro intervencinis kardiologas operacinėje su rentgeno spinduliais, didelė komanda, gali padaryti įdomius dalykus, kas buvo neįmanoma, tiesą sakant, prieš kelis dešimtmečius arba sunkiai suvokiama, ar ne. Tai ačiū Andriu, o klausytojams noriu priminti, kad laidoje kalbėjausi su gydytoju, intervenciniu kardiologu, Vilniaus universiteto docentu Andriumi Berūkščiu, kuris kiekvieną dieną dirba šalia kraujagyslių, šalia širdies ir gydo tas ligas, kuriomis mes sergame. Jeigu buvo įdomių akcentų šitoje laidoje, ką mes čia pakalbėjome, tai tikrai laidą surasite LRT radiotekoje, ten rasite visus laidų įrašus. O šiandien atsisveikinu, čia buvo, kaip visada, šiuo laiku su jumis Tuzinas, Nesklėjus, grįšiu kitą savaitę. Likite kartu su mumis.

0: LRT radijas. 2 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Prezidentas pasirašė dekretą, kuriuo patvirtino paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus 21-ąją vyriausybę. Jis rytoj parlamentui teiks vyriausybės programą. Jei pritarus, ministrų kabinetas gaus įgaliojimus. Išsamiau Odeta Vasiliauskaitė.
1: Gitanas Nausėda į finansų ministrus patvirtino iki šiol užsienio reikalų viceministru dirbusį Taurimą Valį. Aplinkos ministre paskirta Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovė Briuselyje Ieva Andriulaitytė, kultūros šios ministerijos kanclerio pareigas ėjęs Lukas Alsys, vidaus reikalų parlamentaras Martynas Katelynas, socialinės apsaugos ir darbo buvusios vyriausybės vadovė Inga Ruginienė. Taip pat patvirtinti anksčiau dirbę ministrai, krašto apsaugos ministerija ir toliau vadovaus Robertas Kaunas, švietimo mokslo ir sporto Raminta Popovienė, užsienio reikalų Kęstutis Budrys, susisiekimo ministerijai Juras Taminskas. Darbą tęs ir Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos Krikščioniškų šeimų sąjungos deleguota teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė bei ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Energetikos ministru paskirtas Demokratų sąjungos vardan Lietuvos deleguotas Lukas Savickas, o sveikatos Linas Kukuraitis, žemės ūkio Kęstutis Mažeika. Ankstesnė Ruginienės vyriausybė atsistatydino performavus valdančiąją koaliciją. Dabartinė dauguma iš socialdemokratų, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos ir valstiečių Seime turi 75 balsus.
0: Ukrainos prezidentas

0: tikrųjų reikia, norint apsaugoti žmonės nuo balistinio teroro. Jau seniai įrodėme, kad patys galime gaminti tokius gynybinius ginklus. Jeigu Jungtinės valstijos suteiktų licenciją Ukrainai gaminti Patriot sistemas, mūsų pačių gamybos apimčių pakaktų tiek Ukrainai apsaugoti, tiek padėti partneriams, kuriems to reikia. Palaikome ryšius su visais pasaulyje, kurie šiuo metu gali tiekti oro gynybos raketas. Tai yra mūsų pagrindinis prioritetas. O Rusijos smūgiai yra paskutinis jos argumentas, ką ir kaip ji gali padaryti, kad pratęstų šį karą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Praėjusią parą per Rusijos atakas Kyjive žuvo daugiau nei 20 žmonių, keliasdešimt sužeista. Pasak Zelenskio, Rusija paleido beveik 70 raketų, kurių didžioji dalis buvo balistinės. Vokietijos vyriausybė patvirtino pirmąjį kitų metų biudžeto projektą, jo dydis per 5,5 milijardų eurų. Numatoma didinti investicijas ir gynybos išlaidas. Vokietijos ekonomika susiduria su iššūkiais dėl ilgalaikių investicijų trūkumo bei energetikos sukrėtimų. Finansų ministras Larsas Klingbailas teigia, kad svarbu atkurti Vokietijos ekonomikos augimą ir sukurti darbo vietų. Per artimiausius trejus metus šalis taip pat numato skolintis daugiau nei 800 milijardų eurų.
1: Tai, kai Europoje dėl Putino imperialistinių iliuzijų kyla pavojus, kokio nebuvo jau seniai, noriu labai aiškiai pasakyti, negalime apsiginti nuo Putino laikydamiesi subalansuoto biudžeto politikos. Todėl per kuo trumpesnį laiką turime kompensuoti 30-mečius, per kuriuos mūsų Bundesveras buvo mažinamas dėl taupimo. Turime kompensuoti 10-mečius, per kuriuos nesugebėjome investuoti į savo gynybos pajėgumus, o tą padaryti nesusiduriant su naujomis skolomis tiesiog neįmanoma. Tai tarsi bandymas nuskristi į mėnulį be raketos.
0: Vokietijos finansų ministras Larsas Klingbailas. Izraelio parlamentas per pirmąjį balsavimą pritarė siūlymui įkurti komisiją, kuri tirtų saugumo spragas galėjusias lemti grupuotės Hamas ataką spalio 7 dieną. Opozicijos parlamentarai balsavimą boikotavo, nes siekė, kad būtų sudaryta komisija, kurios nariai nebūtų skiriami politikų. Temperatūra apie 12-14 laipsnių šilumos, naktį daug kur trumpi lietus, galima perkūnija, bus 10-15 laipsnių šilumos, rytoj dieną taip pat daug kur trumpai palis, vietomis griaudės perkūnija, temperatūra 16-21 laipsnių šilumos. 2:05.

0: vasaros popietė.
1: Gerą ištarti jums, laba diena, LRT radio klausytojai. Šią šventinę dieną mes renkamės būti kartu su jumis, o sakau mes, nes šiandien eteryje su jumis Gabrielė ir Živilė. Labas, Živilė.
2: Labas, Gabrielė, tave ir visus klausytojus su valstybės švente, su karaliaus Mindaugo diena, su dar trumpiau pasakius Mindauginėmis. Kaipgi tu ją šventėjai?
1: Aš pradedu šventę čia, eteryje, kartu su tavim.
2: Labai gerai, nes mes ir klausytojus įtrauksim iš tą savo bendrą šventimą. Tikrai bus gražios muzikos, manau. Jos būna visada gražios per svarbias Lietuvai šventes, bet pakalbinsim visgi ir pašnekovų. Yra tokių, kurie mielai su mumis kalbėsis, nepaisant to, kad yra šventinė diena.
1: Taip, mes jau iš anksto į priekį dėkojame visiems, kurie sutinka ir sutiko būti mūsų šventinės laidos dalimi. Visai netrukus, kai mes pakalbėsime apie šios dienos laidą ir prisiminsime LRT radio dainų šimtuko rinkimus, su mumis pasisveikė Lietuvos paralimpietis Rapolas Micevičius. Pokalbis su juo šią valandą, taip pat ir LRT radiotekos rekomendacijos. Na, o kitą valandą pasikalbėsime su kompozitoriu, dirigentu ansamblio Niko, kūrėjų Gediminu Gelgotu. Žinau, kad jis kaip tik bus pakeliui į šventinį Niko koncertą.
2: Ir kadangi šventinio vyksmo šiandien tikrai daug, mes paskambinsim ir į Žemaitiją, ir į mažą miestelį, kuriame yra medis, gal klausytojai prisimena, laimėjęs taip vadinamą medžių Euroviziją, išrinktas Europos medžių, laukių ąžuolas. Ir kodėl norėjos ten paskambinti, nes prisiminiau siužetą, kuriame entuziastai ir to medžio prižiūrėtojai sakė, dabar kadangi šitas medis laimėjo, tai mes visas šventes ten švesim, kiekvieną
1: medžių progą
2: ten minėsim. Medžių medis. Mes pažiūrėsim, ar tautiška giesmė bus atliekama ten, ar lauks ji šiandien susibūrenčių, turbūt, kad labai daug vietovių, kuriuose jos vyks, taip pat aišku, kad ir dainų šventė, kuri šiandien, dainų diena didžioji, iš ten irgi bus gėdama tautiška giesmė. Mes jau čia būsim atsisveikinusios tą akimirką, bet dar tikrai labai svarbu, kad pakviestumėm klausytojus ir prisijungt prie žaidimo. Pagauk žodį, jį gaudyt galima bus antrąją valandą.
1: Jeigu tik tai išgirdus šį Živilės kvietimą, jiems viduje sukirbėjo noras, taip, šiandien yra ta mano diena, kai aš skambinsiu ir dalyvausiu, imkite ir padarykit, mes laukiam jūsų skambučių, o šios dienos prizas LRT šimtmečio podelis ir turim dar vieną užduotį atlikti, atsiminkime, kad mes renkame šimtmečio dainų, tokį šimtuką, šimtas metų, šimtas dainų. Kiekvieną darbo dieną mes jums pasiūlome tris kūrinius ir tik jūs nusprendžiate LRT Facebook paskyros gerbėjai ir lankytojai, kurios dvi dainos keliauja į šimtuką. Prisiminkim, kas buvo penktadienį, na ir Lietuva Eurikos Masytės ir Vilčinsko į Lietuvą keliauja į šimtuką.

0: Bet šiandien, nors sakiau kiekvieną darbo dieną, bet ir nedarbo dienomis, šventinėms dienomis, mes taip pat paruošėme specialiai šiai dienai, minint valstybės dieną, tokias tris patriotinės lietuviškas dainas, na, kurios pretenduos taip pat į LRT visų laikų skambiausių dainų šimtuką. Tai Živilė, kas čia pretenduoja šiandien?
1: Pirmoji yra grupė Antis ir daina Lietuvos valstybė, daina sukurta pačiame atgimimo įkarštyje, tai yra 89-ieji, Algirdas Kaušpėdas ir grupės nariai pasitelkė aštrią ironiją, roko energiją, tuomet garsiai ištarė tai, apie ką tūkstančiai tyliai svajojo, apie nepriklausomą, stiprią ir teisingą Lietuvos valstybę. Šiandien ši daina turi jau atnaujintą versiją, skamba naujai, o jos tekstas vėl tapo labai aktualus ir tai yra puikus įrodymas, kad laisvę ir savo valstybę turime saugoti kiekvieną dieną. Grupė Antis – Lietuvos valstybė.
2: Lietuvos valstybė, pabandyk ištarti.
0: Taip, tai pirmoji daina pretendentė į šimtuką, bet tęskime šią kelionę ir kitas kūrinys Andriaus Mamontovo – Geltona, žalia ir raudona. Ši daina, manau, mums visiems sukelia tokį ypatingą jausmą, trys mūsų vėliavos spalvos šioje dainoje virsta ne tik žodžiais, ar ne, ne tik tomis spalvomis, bet ir stipri emocija, kuri suvienyje visas lietuvių kartas visame pasaulyje. Ši daina, geriau nei bet kas kitas, primena, kad meilė savo šaliai susideda iš paprastų, bet pačių brangiausių dalykų. Na tai pasiklausykim, prisiminkim, kaip skamba Andriaus Mamontovo kūrinys Geltona, žalia, raudona.
1: Geltona, žalia, raudona, toks fragmentas, o dabar daina, kurios herojus užduoda patį svarbiausią klausimą mums visiems, ar mylit ją jūs? Ir žinoma, kad tai yra Marijono Mikutavičiaus gili, emocinga, vienijanti daina, dažniausiai jis skamba garsiai, tūkstantinėse arenose, daina, kuri kviečia pažvelgti į savo šalį atviromis akimis ir kuri priverčia susimastyti, o kaip jūs stipriai mylite ją? O kaip stipriai ją mylime mes patys, Marijonas Mikutavičius, ar mylit ją jūs?
2: Aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?
0: Taip, ačiū Marijonui, primename, kad už labiausiai patinkančias dainas mes kviečiame jūs balsuoti savo meilę ir širdutės atiduoti LRT Facebook paskyroje, na, o kurios dainos surinks daugiausia balsų. Rezultatus šios dienos paskelbs mūsų kolegos jau rytoj laidoje vasaros popietė.
1: Tu atskleistum, Gabrielė, kuri tau mieliausiai iš šitų
0: negaliu
1: trijų.
0: Atskleisti. Manai, aš kad eisiu tada... į LRT Facebook paskyrą ir ten sudėsiu savo meilę.
1: Kaip manai, gal mūsų pašnekovas jums ir pasisakys
0: aš manau, kad jau tikrai metas su juo pasisveikinti ir gal ir pradėsim nuo muzikos. Tai mums labai malonu pasisveikinti, taip va, tiesiogiai tokiu vizualiu tiltu susijungiame su paralimpiečiu Rapolu Micevičium. Labas, Rapolai!
3: Sveiki, sveiki, sveikos merginos.
0: Ar klausysi šio dainų trejetuko, kokia daina tavo favorita ir apskritai, ar dažnai klausysi tokių dainų?
3: Žinokit, buvau įniukęs į telefoną, dabar yra labai vėjuotos dienos ir dabar taip tik turiu lėkti dar į vieną pranešimą į Klaipėdą. Tai atsiprašau, neišgirdau, girdėjau Mikutavičių ir tikrai neatkreipiu dėmesį, atleiskit.
0: Nieko tokio, mes suprantame, kad tavo gyvenimas tikrai yra priklausomas nuo vėjo, tai turbūt jėgos aitvarai yra na, kupini tavo kasdienybės. Tiesa, gal papasakok ir mums, ir klausytėms, kur šiuo metu esi ir kuo užsiemi.
3: Tai kuo šiuo metu užsiemu, tai yra gal truputėlį poilsio, nes pastarosios trys dienos buvo įtemptos daug mokinių, daug kaitavimų pačiam, nes pūtė stiprus vėjas, tai esu Svencelėje, mes čia turime kaitavimo mokyklą, taip pat esame ir kemperį pasistatę, va, čia iš kemperio ir sveikiname, čia nežinau, gal per langą kokios marios matosi, bet net truputėlį yra apšviestas langas, tai gal esam kokio 50 metrų nuo marių. Čia gyvenam, čia darome vasarą šią veiklą, mokinam žmonės skaituoti ir patys tobulėjam ir laukiam žiemos sezono. O šiandieną vat, nuo ryto truputėlį lengvas poilsis, nes kūnas visas skauda, veidelis nuo saulės nugairintas ir ruošiuosi šiandien labiau iškeisti kaitavimą į bendravimą. Tai vat, po jūsų lėksiu į didelę stovyklą vaikų karate Klaipėdoje, ten, man atrodo, laukia kiek 500 vaikų, kuriems greitai pravesti tokį motyvacinį pranešimą.
1: Argi himną irgi ten su vaikais gėdosit vakare 9, nes šiandien primenam visiems, kad visa Lietuva kartu gėda himną ir yra Liepos 6, nors klausantis tavęs, tai atrodo, kad įprasta labai intensyvi pilna treniruočių diena ir jokia nešventė.
3: Taip, mum turbūt šventė yra, iš prigimties tai yra šventė ir mes suprantame tą datą ir mes žinome, ką tai reiškia, bet tai yra vis tiek darbadienis, nes žmonės ilsisi jiems laisvą dieną, o mes dirbame per laisvas dienas, nes žmonės pasiema laisvas dienas ir bando kaituoti, bando daryti kitus dalykus, kas mum yra darbo diena. Tai ar gėdosim, gavau iš tikrųjų žinutę iš mamos, ar būt mano sužadėtiniai mama atsintė, tai ar šiandien gėdosite himną, nes mama yra mokytoja, tai tikrai jinai yra didelė visų šitų švenčių supratimo gerbėja. Ir su vaikais gėdoja ir visa kita, tai aš manau, kad nuvažiavęs į Kiekušinį stovyklą įsiaiškinsiu, ar bus gimnas, bet jeigu bus galimybė, manau, kad vietoje čia svencelėje gali vakare iškelsime tris palibę ir sudinuosim.
0: Taip, tai mūsų visų vakaro programa yra aiški, svarbiausia būti drauge ir ar ne, ir kartu gėdoti himną. Rapolai, tikrai esi jėgos, įtvarų entuziastas ir na tiem žmonėms, kurie nėra galbūt net bandę, net prisilietę prie jėgos aitvaro, ar gali kažkaip papasakoti, jeigu įmanoma, kuo tave žavi šis užsiėmimas, šis sportas?
3: Aš gal nesu geras pavyzdys, nes aš esu per daug atidavęs save šitam sportui. Tai aš esu ir darbą pakeitęs, ir atsikraustęs čia į kemperį gyventi, ir bendruomeniai čia apsigyvenęs. Tai aš tas toksai ekstremumas, gal mūsų yra čia tokių gyvenančių 1%, gal netgi 0,1%. Tai tikrai, man tai yra sportas, tai yra ir atsipalaidavimo būdas, ir to pačiu verslas. Bet aš gal geriau papasakosiu, ką reiškia žmogui, kuris gal atvažiuoja iš Vilniaus, iš Kauno, ar iš Klaipėdos po darbų, tai ką matau ir ką girdžiu ir su kuo susipažįstu, tai žmonės ieško naujovių, ieško iššūkių ir ieško to pačiu kažkokiu atsipalaidavimo būdo. Tai Lietuvoje mes turim tikrai labai gerą ekonomiką ir žmonės jau sau gali leisti turbūt per daug ir patys nežino, kur tą savo laiką leisti ir tiek daug visokių paslaugų ir dalykų gali veikti, bet gitavimas yra tas, kur tu susitinki su jėga, su kuria negalėtų konkuruoti. Ir tu turi su ja susidraugauti. Ir tu turi išmokti valytą vėją. Ir tu atėjęs, matai, kaip stipriai pučia. Vakar turėjo mokinį ir buvo labai stiprus vėjas. Ir atėjo, sako, man plaka čia širdelė, aš bijau. Ir žmogus atėjęs su tą baime, išmoksta valdyti aitvarą, įeina į vandenį, gauna pasitikėjimo. Jisai ateina įsigandęs, gal pavargęs nuo Vilniaus skubėjimo, nuo Kauno skubėjimo, nuo šeimos, nuo darbų. Ir jis matos yra įsitempęs, mažai šneka, mažai bendrauja, gal daug nesiskleidžia. Nuėjęs į vandenį, jis pradeda gaudytis truputėlį, pradeda valyti aitvarą, gal jau po kažkurio laiko pradeda atsistoti ir tada jam tos emocijos sukyla, jisai pasitikėjimą gauna ne vien tik vandenyje ir išlipas iš vandens, jis pats atsidaro, jis pradeda pasakot, kaip jam patiko ir grįžęs į darbą, priiminėja kitokius sprendimus. Ir truputėlį manau, kad šitas sportas ne tik pareda atleisti tos visas smegenis, kurios yra užpildytos tiek daug mūsų kasdienybės, bet to pačiu grįžus leidžia būti charakteriu tvirtesniam ir priminėti geresnius, greitesnius sprendimus, būti geresniam žmogui, būti truputėlį gal ir tokiu, koksai čia žodis yra lietuviškas, dabar kartais angliškai tenka naudoti, tai galvoje ieškau.
1: Sakyk ir angliškai, mes jau padėsim.
3: Kantrus, nes šitam sportui reikia labai daug kantrybės. Ir kartais gyvenime, kai kažkas nepasiseka, tu gali, man nesiseka, aš nemoku, aš čia super blogas, man gal ne tai yra. Ir jeigu atsitinka šeimoje problema, tu gal iš karto keli balsą šukteli, bet kai yra problema, tu turi su ja susiesti, išanalizuoti ir toliau daryti kažkokius veiksmus, kur rezultate tu išspręsi tą problemą. Tai tam, kas kartais užtrunka 10-20 valandų, kol išmoksti plaukti. Tai va ta kantrybė, tai aš manau, tokį greitą, jeigu papasakos.
1: Bet labai gražiai, tu jau matosi, kad esi apie tai anksčiau pagalvojęs, labai gerai skamba, kantrus, drąsus, geras, priimantis sprendimus geriau, skamba kaip tokie labai aiškus privalumai šito sporto. Aš dar pagalvojau, kai sakai, kad važiuoju pas moksleivius ir štai važiuoju Liepos 6 ir pasakoju jiems, visgi kokia pagrindinė būna motyvacinė žinutė, ar tai, ką dabar mes iš tavęs išgirdom, ar tavo asmeninė patirtis, apibendrinant ją irgi trumpai, tu sportą, nuo kurio nukentėjai ir nuo kurio patyrėjai traumų, paskui vėl sugebėjai paversti savo stiprybę. Ir gal tai yra visgi apie tokį nepasidavimą labai svarbi žinutė, kurią perduodi.
3: O taip, čia kur pasakoju apie kaitavimą, gal bandžiu perduoti žinutę apie žmonės, kurie atvažiuoja ir pabando kaitavimą ir kaip jie keičiasi. O mano pagrindinė žinutė, gal ką man sportas duoda ir ką aš siunčiu, tai taip, tai yra tas irgi iš dalies problema.

0: sprendimas ir iš dalies nepasidavimas, kai tau širdis sako, tu nori, o tau protas sako, ne. Ir tada ieškai to balanso, kaip išlaviruoti tarp teisingai ir reikalinga, tarp to, ką myli ir ko reikia. Ką nori daryti ir ką reikia daryti. Ir čia turbūt tas pagrindinis mūšis yra, kad jeigu tu iš širdies kažką darai, galiausiai viskas susitvarko, bet vis tiek turi logiškai apskaičiuoti, ar tai yra verta ir ar kiek tai gali kainuoti. Nes visgi aš pakeičiau daug savo gyvenimo tam, kad galėčiau važiuoti kalnus slidinėti, tai po nelaimingo atsitikimo aš tiesiog nebedirbu ofise ir mano gyvenimas pasikeitė labai stipriai. Tai aš dabar šeimomis keliauju o ir slidinėju, o vasaromis skaituoju. Tai mano žinutė moksleiviams yra, kad ir kokia didelė nelaimė jam atsitinka, reikia ieškoti atsakymų, kurie rezultate gali, jie gal nėra, kaip kartais sako, o, trapulas neteko kojas, dabar gyvena geresnį gyvenimą. Ir dabar teisme buvo taip paminėta, nes ėjau per teismą 3 metus ir mes laimėjome jį su advokatu. Ir teisme ligoninės advokatas sako, tai tu čia dabar geriau gyveni, tu pažiūrėk, dabar čia populiarus, tu čia esi olimpiadoje. Bet sako, jeigu būčiau nusigėręs ir būčiau dabar prie parduotuvės centų prašęs, tai čia tada mes kitaip iš tą bylą žiūrėtumėm, nes yra visi įrodymai. Ir mano advokatas sako, tai kur čia stotis į tą eilę, kad koja mano pjauti, jeigu šitai viskas gerai. Tai aš manau, kad reikia ieškoti tiesiog tų pozityvių dalykų, kas mus daro laimingus ir toliau kipti darbus ir stipriai jų siekti. Tai kartais reikia pakeisti ir tai gali būti skaudu ir atrodo gal neįmanoma, bet jeigu tu savim tiki, atsistatai aplinką tokiai žmonėm, kurie tavim tiki ir kurie tave stumia ir tavim pasitiki, tu gali nuversti labai didelis kalnus.
1: Rapolai, tavęs klausantis taip įmur galvoju, iš kur tiek viename žmoguje stiprybės, optimizmo ir ar tu visuomet toks buvai, ar ta trauma privertė tave sustoti, pergalvoti ir visai kitomis akimis pamatyti pasaulį ir gyvenimą apskritai?
0: Mhm. Gal dar nespėjau sustoti, gal per daug esu užsivertęs įvairiom veiklom. Vat su Brigita šiandien gulėjom, sako, kaip mes jeigu norėjom, tiesiog atsigulti, įsijungti televizorių, sižiūrėti kažkokį serialą, apsikabinti, nieko neveikti. Bet toks pat kaip aš, toks pat tokia pati ir Brigita. Atsisėdom pusę valandos, buvome jau stojęs į valgį daryti, dar čia kažką, pagulėjimo nebuvo. Tai, bet viduje tas apmąstymas, kas įvyko ir kas dabar vyksta mano gyvenime, tai manau, kad tai buvo projektuojama, tai buvo vis tiek kaip ir ne tikslas, bet tai buvo galima matyti, kad jeigu mano darbą ofiso keičia sportas, tai rezultate sportas yra žiemos, aš vasarą turėsiu kažką veikti, tai verslas atsirado kaitavimo tik tai dėl to, kad aš turiu save realizuoti vasarą, aš nesidėsiu rinkyčius idėjas, galėčiau, nes kaip sportininkai vasarą ruošiasi fiziškai žiemos sezonui, aš ruošiuosi ir plus turiu veiklą šalia. Tai tokie dalykai visi kaip ir strateguojami buvo ir jie netėjo iš niekur. Tai gal dar nespėjom biškelį sustoti, bet tikiuosi, kai ateis truputėlį sezono galas vasaros, bus mažiau mokinių, bus geresnis oras, nes kai saulėta, mums tada yra relaksas, nes kai vėjuota vasara, ir dabar pastarasis savaitės labai vėjuotas, tai mes nelabai turim galimybę sustoti.
2: Rapolai, mes netrukus klausysimės dainos ir paskui grįšim pas tave, bet tu dar primink tiem klausytojams, kurie sukluso, susidomėjo ir kurie gal netiek sekė, pavyzdžiui, tavo istoriją. Tu šią žiemą buvai vienintelis lietuvis dalyvavęs parolimpinėse Milano Kurtinos olimpinėse žaidynėse, ar ne? Ir tu iš esmės, kaip sakai, užsiėmi žiemos sportu ir šalia atsirado vandens sportas jėgos aitvarai kaip toks verslas ir kaip veikla vasarą. Ką dar reikėtų žinoti esminio apie tave klausytojams?
0: Na, man atrodo, geras klausimas, ką žinoti klausytojams. Klausytojams žinoti, kad taip, gal kad Lietuvoje neturėjome žiemos paralimpiečio sniego disciplinoje su snieglintam, tai čia su pirmas apskritai net lietuvių nebuvo net olimpinėse, tai gal tas, kad netekus kojos pakeičiau gyvenimą ir vietoj to, kad toliau dirbčiau apise, perėjau į profesionalų sportą ir turbūt esu kaituotojas labai trumpai.
1: Taip, Rapolai, mes visai netrukus sugrįšime pas tave, pokalbį pratęsime, bet eteryje turi nuskambėti kūrinys pavadinimu Mano vardas.

0: Vasaros popietė.
1: Vasaros popietė per LRT radiją, Živilė Kropaitė ir Gabrielė Martirosian prie mikrofonų. Ačiū, kad klausot, kad esat su mumis. Mes turim puikų pašnekovą, kuriam dabar, Gabrielė, mes uždavėm jau klausimų apie paralimpines. Ar norėtųsi apie olimpiadą dar mums ką nors išpešt?
2: Norėtųsi, nes nei aš, nei Živilė, nesam turbūt nei buvusios, nei pretenduojame kada nors atstovauti Lietuvai ir Apolai. Papasakok mums, na ką reiškia atstovauti Lietuvai paralimpinėse žaidynėse, o mes dar ir trumpai užsiminė ir pats, kad na, sniego sporte pirmasis, bet net nuo 94-ųjų nebuvo paralimpiečių, kurie atstovavo Lietuvai. Na toks, atrodo, tokio dydžio tavo šita patirtis turėtų būti. Ar tau irgi taip atrodo, aišku, dabar sugulė tos emocijos? Na, koks tas jausmas?
1: Akis tai sužibo, matau.
3: Koks tas jausmas? Na, manau, kad Gabrielė turi namuose vyrą, kuris turbūt irgi yra reprezentavęs ir Lietuvą, ir žinai, koksai turbūt jausmas, gal turbūt iš išorės jisai matosi kitaip ir sunku juo pasidalinti, bet tai darbas yra ilgas ir darbas ne tas, ką žmonės mato, darbas to, ko nemato. Ir kad ir kaip galėčiau dabar džiaugtis, aš nejaučiu to didelio džiaugsmo pačiom paralimpiniam, tai jaučiausi gal kaip renginys, kuris turėjo būti wow, ir aš žiūriu tai kaip sportininkas. Jeigu nuvažiuoji sportuoti, tau yra darbas sportuoti ir tu darai dėl to, kad tau patinka slidinėti snieglenčių. Pati trasa Italijoje buvo sukurta labai gera, bet per 4 dienas ją visiškai sunaikino ir padarė tokią trasą, kad galėtų veikti turbūt ir pakankamai silpni sportininkai, ne tie, kurie atvažiavo į paralimpiadą. Ir labai nuliūdino, nes vietoj to, kur turėjo būti didelis greitis, dideli šuoliai, padarė tokius pakankamai mažus kalniukus ir įsilygino visų jėgos. Tai gal, kai išneku, man tas yra kartėlis, vien tik iš renginio pusės toksai, bet smagu tas visas kelias. Smagu tas visas kelias nuo tos akimirkos, kai įsikėliau tą tikslą, kai gulėjau ligoniniai ir dar tiksliai nežinau, kaip atrodys mano gyvenimas, bet žinojau, kad man pragulėjus beveik metus laiko ligoninėje trūksta kažkokio varikliuko, trūksta, kad kažkas mane galėtų daryti laimingą, ir kad mane darytų laimingą, turbūt reikėjo tokio didelio nesamoningo tikslo, kur daug kas netikėjo, nuėjau paralimpinės, sakau, va, tu uždalyvausi paralimpinės, sako, tu slidinėjai, sakau, ne, aš dar protezą neturiu slidinėjimą. Tai mane kreivai pažiūrėjo, bet aš dėjau tiek pastangų, aš įdėjau tiek strategavau viską, taip susidėliau viską, kas turbūt tik tai geras durnius galėtų tiek visko paukoti ir pakeisti, kad tą pasiektų. Tai aš manau, kad jeigu mes labai norime ir jeigu jūs norėtumėte, ir gal dabar, aišku, aš jau man 36, aš jau einu į tą ribą, kur jeigu labai norėčiau, gal ir jau nebegalėčiau, nes ir traumas lygių gyja ir visa kita, dar tada buvau jaunesnis, tai mes galėtumėm visi pasiekti tų rezultatų, ką mes užsibrėžėme, jeigu mes 100% save dedikuotumėm tam reikalui. Apsistatytumėm, kaip sakiau, žmonėm, treneriais, informacija, protezistais, nu, visą tą kelią turbūt susikurtumėm ir tikrai toli nueitumėm.
1: Bet kai tu sakai, visko daug paukojau, ką tu labiausiai jautiesi paukojęs?
3: Paukojęs esu ramybę ir tokį užtikrintumą. Ir manau, dirbant tokį darbą, tu nežinai, kur tave nuneš rytoj, gyveni lagaminuose, keliauji po šalis, nebūni su namuose, negali būti namuose, negali su artimaisiai, su draugais būti. Gerai, daug kas sako, čia kelionės, tau fani, kelionės jau yra darbas, jau yra nekomandiruotė, kur tu eini su kolegom pabaliauot, pagerti į barą, patūsinti. Čia yra darbas, kur tu važiuoji į kelionę, kad gerai įsimiegotum ir po to sustartuotum gerai. Ir tada važiuoji su jetlagu į kitą šalį, vėl ten varžybos, tada važiuoji vėl į kitą šalį, ten didelės kelionės, ilgas kelionės, autobusiukose, lėktuvose. Tai paukau tą ramybę ir aš nežinau. Man kiekvienais metais nuo mano rezultato priklauso stipendija. Aš dabar kaip ir geras, su pakankamai patirtį sukūręs korporacijose, turbūt tikrai galėčiau greitai susirasti darbą, bet aš jo šiuo metu neturiu. Tai jeigu aš netenku stipendijos, mano finansinis stabilumas pakibęs ant kabliuko, ką man toliau daryti. Tai manau, kad žmogui svarbiausias dalykas yra turbūt stogas virš galvos, taip? Ir maistas, ir šiluma, ir visa tai. Aš šitą pasirinkdamas kelią neusitvirtinau, kad aš esu saugus, nes bet kada gali tai nutrūkti. Ir aš tai vėl turėsiu ieškoti. Ir kaip atrodys, o gal aš nebūsiu, turiu fantominis didžiulis skausmus ir sėdint prie kompiuterio ir analizuojant kažkokią informaciją, rašant e-mailus, aš turiu būti fiziškai aktyvus, kad aš jausčiausi gerai, nes man fantominiai skausmai prasideda, kai aš nieko nedarau ir kai nenualinu savo centrinės nervų sistemos. O kai aš esu nuvargęs ir užsiminėjau sportu, aš pamiegu, bet ryte šiandien atsikėliau, jau nebegaliu ilgiau mėgoti, žiūriu, nes jau fantominiai skausmai man jau siunčia signalus, kad skauda, jau viskas daryk žmogau, kažką veik. Tai ką paukojau, turbūt galėčiau vardinti, bet šitie dalykai, kurie yra aiškus ir kur turbūt yra grandinė reakcija, susideda, turbūt, kas atsitinka, kai neturi šalia šiai artimųjų, turbūt kaip tu jautiesi, galime suprasti, kai daug keliauji, turbūt pavargęs, greit sensti, va, Birgita sako, žiūrėk, kiek žilų plaukų pas mane per kelis metus užaugo, akytės pavargusis veidelis sugriuvęs, tai...
1: Mums tai čia atrodo į saulės nugairintas, nugairintas.
2: Mes tik komplimentus galime tau pasakyti. Rapolai, beklausant tavęs, suprantu, taip motivuoja stipendija, bet vis tiek esi sportininkas. Ar tave motivuoja medalis, geriausias rezultatas, o gal didžiausias konkurentas esi pats sau, tas, kuris tu buvai vakar ar praėjusiose varžybose? Kas yra didžiausia tavo ta vidinė motivacija kaip sportininkui?
3: Tai stovėti prie starto linijos ir laukti iš teisėjų, vadinama riders ready, attention, ir kai sustoja keturi žmonės prie vartų, visi taip už vartų užsikabinę, sako riders ready, attention, ir visi žiūri tos vartus, kur priešais tave tokie vartai yra, tas snieglentas stovi ir jinai tarp vienos ir 10 sekundžių nukrenta į apačią. Ir tada, kai tu žiūri, stebi ir visi kit šalia varžovai žiūri tą pačią lentą, kol jinai nukris, jinai nukrenta ir tada prasideda tas varžybos. Tai va tas jausmas, kaip sportininką, kur tu nori apsilenkti, pasižiūrėti, sustrateguoti, manau, va to tu ir lauki. Tu lauki tų varžybų, tu lauki kuo daugiau tų varžybų, tu nori kuo geriau pasirodyti, asmeninį rezultato kaip ir nėra, nes mūsų trasas visą laiką yra skirtingos, yra tik tai vieta ir žinoma, mane motyvuoja. Turbūt pats sportas iš savęs, tai gal taip pasakyti.
1: Šiandien, Rapolai, mes kalbėjom apie olimpines žaidynes, žiemos, apie žiemą, nors yra pats vidurvasaris, Liepos 6, aš pagalvojau, dabar toj paaiškinsiu savo sąsąją. Vakar buvau tokiam pilietinės dainos festivalyje ir paklaustas, kas yra pilietinė daina. Labai gražiai aktorius Giedrius Arbačiauskas atsakė, kad pilietiškumas yra, kai mes sakom mažiau aš, o labiau apie mes kalbam. Tai aš dabar bandau irgi tave taip pritempti dar labiau prie Liepos 6 ir paklaust, kaip tu manai tavo visi šitie pasiekimai ir tai, ką tu padarėjai, kokį poveikį kitiems daro. Prisiminiau olimpinio komiteto, paralimpinio komiteto atstovę Narmontę, kuris sakė, kad sulaukė daug skambučių po tavo dalyvavimo, norinčių išmėginti žiemos sportą. Tai nors suprantu, kad dabar žiema, kad dabar vasara, ar jauti tokį savo poveikį jau padarytą ir įsikvėpimą savimi?
3: Aš toksai biškelį užsidaręs, esu tam toj dėžutėj, tam kemperiukė, va čia mūsų bendruomenės burbuliukė, tai retai išeinu į žmonės, bet kai išeinu į žmonės ir kai pasišnekam, tai kai pradeda žmonės dalintis apie sunkumus ir kai pradeda pasakoti apie sunkias situacijas ir pamini, kad mano situacija ir mano visas gal požiūris optimistiškas su rezonuoja ir žmonės spiria savo subinę ir neleidžia panirti tą liūdėsi, o imasi veiksmų ir daro, tai man daug ką reiškia. Ir tai pastaruoju metu pradedu girdėti, kai išlendu iš to burbuliuko girdėti dažniau. Ir manau, kad tas didysis poveikis ir yra man svarbiausia, kad žmonės ieško motivacijos, kažkur randa ir atlieka tos veiksmus ir pakeičia jiems gyvenimus ir neleidžia savo liūdėti ir užstrikti tam minčių šuolio tokia fazė, kur tu galvoji, kad reikia daryti, bet tu nepakankamai geras, tu bijai ir užstringi metus jau tame limbo kabi ir galiausiai priėmi sprendimus ir darai. Tai jeigu tu po kažkelių metų priėmi sprendimus vardan mano pozityvumo ar vardant to, kad tu galėjai įsinešti iš manęs, man čia pasiekimas ir aš ieškojau tokių žmonių, kai aš buvau tokiose situacijose ligoninėje, kai nebenorėjau ir gyventi ir sepsis buvo užpuolęs, tai aš suprantu, apie ką aš nekartai vertinu. Tai aš manau, gal va tas poveikis, gal ne vien tik parolimpinės, bet visos istorijos nuskambėjimas ir kaip aš žiūriu gyvenimą, tai aš matau, kad žmonėm suteikia irgi vilties nepasiduoti.
2: Tuo metu, kas tau didžiausia viltį suteikė, kai rodės, kad viskas aplink tai tik tamsėja, šiandien tu pats tampi autoritetu kitiems, bet kas tau tuo metu buvo autoritetas?
3: Tai buvo gal patys geriausi pasaulio sportininkai mano disciplinos sporto, tai to border cross'o, kur irgi neturi kojas ir tokių, kadangi liko pakankamai nedaug, nes daugama dabar mano sporte turi, kadangi aš skaitausi mažam disciplinoje su kategorijoje, kur yra mažiausias negalės. Tai ne visi turi, yra netekę kojas, kai kurie turi labai mažą neįgalumą su stuburu, ten kokia čiurna fiksuota, išvaržo dar kažkas. Tai man buvo tie žmonės, kurie neturėjo kojo ir praėjo pro tą patį sunkumą ir jie laimėjo aukso medalį. Tai mano visą laiką buvo, kaip tu pasakė, ir jeigu jisai galėjo, tai ir aš galėjau. Tai visą laiką ieškojau žmonių, kurie parodė rezultatą, su jais bendravau, šnekėjau, kaip tu ten nuėjai, ir kadangi jie irgi praėjo pro gyvenimiškus iššūkius, ir jie ieškojo tų sprendimų, jie labai atvirai dalinasi. Tai manau, kad mūsų olimpinis ir paralimpinis sportas tuo labai ir skiriasi, kad mes dalinamės paslaptimis, o olimpiniam sportui jie prislaiko, nes tai visgi yra labiau gal technika ir visa kita, pas mus yra tas protezas ir tas sandara protezo dalis, kaip jį nusistatyti yra irgi dar viena dedamoji dalis.
1: O ar skirtumas yra tame, kaip olimpiečiai ir paralimpiečiai planuoja tolesnius savo sporto veiksmus, ar galvoja apie kitas žaidynes, kaip apie tikslą, koks yra dabar tavo tolesnis tikslas, toks yra mano klausimas?
3: Tai gavau žodinį nerašinį patvirtinimą iš savo sužadėtinės, kad dar pasiryžo gyventi va tokį gyvenimą ateinančius 4 metus.
2: Nerašinį? Tai, reikėtų raštu, žinok, pasirašyti, aš to patariu iš savo gyvenimo.
3: Nuo pirmų priekaištų prasidės, būsiu pasiruošęs šabloną ir keišiu tave, bet...

0: Galėsiu persiųsti.
1: Jei, tai suprantu. Tai, bet jeigu taip ne jokais, bandome susistrateguoti taip, kad būtų mažiau kelionių, nes jau esu pakankamai sustabilėjęs, tai bandysiu daug skraidyti ir Lietuvoje būti, ir truputėlį stabilesnį gyvenimą, kadangi jau ir žiedas ant rankos, ir apie vestuvę šnekam, tai jau manau, kad toli ir pats nenoriu, ir galvojame apie šeimą, ir manau, kad vis tiek toksai gyvenimas turbūt bus per sudėtingas, jeigu aš tiek daug keliausiu visą laiką, tai dabar tai artimiausias tikslas yra pasaulio čempionatas. Pasaulio čempionatas turėtų vykti kovo mėnesį, tai nuo rugsėjo spalio grįžtų į treniruotės ir galimai skraidysiu 2 savaites gal į kalnus, 2 savaites į Lietuvą, 2 kalnus į Lietuvą, treniruosiuosi ir ruošiuosi tam pasaulio čempionatui. Ir turbūt čia artimiausias tas mano tikslas.
0: Ar tu esi iš tų žmonių, kurie planuoja, kaip sakant, žingsnelį po žingsnelio, gal dar kita paralimpiada vis tiek yra tavo kažkur galvoje, kažkuriam sluoksnį?
1: Tai vat, kai sakiau, kad kita paralimpiada, kur gavau žodinį patvirtinimą, tai gavau žodinį patvirtinimą 4 metams. Tai reiškia 4 metai ciklas kitai paralimpiadai Prancūzijoje. Tai tikrai dalyvausiu, tikrai būsiu, jeigu kūnas neapleis ir sveikata leis, tikiuosi gal dar ir dar vieną ciklą padarysiu. Tikiuosi, Brigita šitą nesiklauso, nes apie tai dar giliai neišnekėjom, bet žiūrėsim, kaip gausis, bet kita paralimpiada tikrai bus. Ir ten bandysime jau labai, labai rimtai pasirodyti.
0: Rapolai, mūsų pokalbis artėja prie pabaigos ir štai pradžioje pokalbio sakai, kad ar ne, šiek tiek netruošiesi, nes šį vakarą, na, turbūt bandysi įkvėpti mažuosius, ar ne, kiokušin karate, sportininkus ir sportininkės. Pagrindinė tavo motyvacinė žinutė tam jaunam žmogui, o gal net nepaisykime amžiaus, nes turbūt kiekvienam gali galioti. Kur rasti motyvaciją, kai kartais sunku iš lovos pakilti?
1: Giliai užsimerkti ir įsivaizduoti, kur norėtum būti ir vizualizuotis, kaip ten nueiti. Ir aš manau, kad mūsų smegenys ant tiek negeba atskirti labai geros interpretacijos vizualizuojamos nuo tikrovės, kad mes galime savo susikurti tokią ateitį, kokią mes galvoje susigalvojame. Ir aš manau, kai mes galvoje panirsime ir susikursim tą svajonę, galime ir toliau mes logiškai dėlioti veiksmus, kaip ten nueiti. Ir tada tiesiog pabūdus iš to sapno ir atsimerkus pirmosius žingsnius žengti, ieškoti informacijos, ieškoti žmonių, kurie praėjo tą kelią ir pasitikėti savim. O jeigu nepasitiki savim, pradėti kituoti ir gauti pasitikėjimą. Tai va taip.
2: Aš iš karto sureagavau mintimis į Rapolo pasakymą apie tai, kad smegenys ne visada supranta, kur tikrovė, kur ne. Prisimindama vieno psichologo tokį pamokymą. Sako, žiūrėkit, aš dabar jums sakau, valgau citriną ir iš karto burnoje
0: sukaupia
2: seilės, nors realiai tos citrinos tu nevalgai. Tai reiškia, smegenims gali atrodyti, kad valgai. Tai čia tiesiog atitariu ir viskas. Ir dėkojam už patarimą ir už tokį gražų pokalbį. Labai ačiū. Rapolas Mincevičius buvo su mumis šiandien Liepo 6-ąją tiesiai iš Svencelės, ar ne, Rapolai?
0: Ačiū, Rapolai, kad skyrėjai mums savo brangų laiką, ne tik mums su Živile, bet ir visiems LRT radio klausytojams. Nesakom tau sudie, sakom iki pasimatymo.

0: Vasaros popietė.
1: Tęsime vasaros popietę ir kaip žadėjusios sugrįžtame su LRT radiotekos rekomendacijomis. Kviečiame nusikelti į Šiaulius 80-ojo dešimtmečio pabaigoje ir pasiklausyti istorinio pasakojimo apie buvusį disidentą Daną Jankauską. Jis, būdamas vos 12-13 ir sekdamas Lietuvos Helsinkio grupės pavyzdžių, kartu su bendramžiais stebėjo žmogaus teisių pažeidimus sovietų Lietuvoje. Pasiklausykim trumpos ištraukos.
2: Čia dar jo vieną egzempliorių. Išsaugojęs turiu, bet jis nelabai čia matosi, kas parašyta, bet labai žiūrint galima suskaityti. Leidinys Tęskime kovą. Šis numeris yra 1978 metų, numeris 6. Čia yra tokios raidės TGSV. Mes tada skaitėm, kad čia reiškia tegyvuoja geriausias metonos valdžia. Mūsų buvo toks šūkis. Jo, iš kur kilęs jo pavadinimas, tai partizano Broniaus Liesio nakties eilėraščio dalis buvo. Ir čia pacituotas tas eilėraštis partizano, sako, tad tęskime kovą suglaudę gretas prieš smurtą ir šlykščią apgaulę. Šitie žodžiai tęskime kovą, konkrečiai šiame numeryje, Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos skaitimai, Laisvės radijo eteryje, Viktoro Petkaus teismas. Čia tesinys pradžia penktam numerį, penkto numerio nėra. Man atrodo, ar penktas, ar kitas numeris Aušros muziejui atiduotas yra.
1: Viso pasakojimo apie vadinamąją Šiaulių Helsinko grupę, kuri parengė Rytis Skamarakas, klausykite laidoje Radio Dokumentika LRT radiotekoje.
3: O laidoje Vaikystės laboratorija vaikų ir paauglių literatūros ekspertė Aleksandra Strelcova pasakoja, kaip ugdyti vaiko meilę knygoms ir kodėl skaitimas svarbus ne tik mokykloje, bet ir kasdienėme gyvenime. Ar egzistuoja vaikams netinkamos knygos, kaip išrinkti tokią, kuri iš tiesų sudomintų vaiką ir ką daryti tėvams, kurie nemėgsta skaityti knygų.
4: Tai ta mūsų kasdienybė yra toksai mokymasis iš naujo būti kartu, iš naujo atrasti tam tikras veiklas, iš naujo naviguoti miestą, įpročius, galiausiai tą patį ėjimą į darželį, knygų skaitimą, pasirinkimą knygų. Tai mes esame naujame mokymosi etape ir to pačiu ruošiamės vasaros atostogoms ir vėlgi mano kaip mamos rūpestis yra, kaip padėti vaikui nepamesti to, ko išmoko per mokslo metus, tai aš po truputį dėliojus ir tų pačių knygų sąrašus, ką mes imsimės į atostogas, kaip greta linksmybių prijungti ir ugdymą, rašymą, skaitymą.

0: nes aš vis dėlto noriu, kad jisai per vasarą ne tik tai kaip ir pailsėtų, paišdykautų, bet to pačiu ir truputėlį paauktų ir kaip jo intelektas paauktų truputėlį.
1: Laidoje Vaikystės laboratorija Sandros Vilimaitės pokalbyje bus ir apie tai, ar vaikams pakanka skaityti vien grožinę literatūrą. Taip pat apie žaidimus, kurie ne tik smagus, bet ir padeda vaikams mokytis nesimokant.
2: Taip, ir turime dar vieną radiotekos rekomendaciją – architekto. Architektūros publicisto ir urbanisto Audriaus Karaliaus šeima neseniai paskelbė parduodantį jo puoselėtą dar 19 amžiaus pabaigoje statytą pastatą Kauno senamiestyje. Tai tik vienas iš žingsnių tvarkant gausų architekto palikimą. Apie Karaliaus palikimą ir šeimai tenkančius sprendimus laidoje Ryto Allegro žurnalistė Indrė Kaminskaitė kalbėjosi su jo sūnumu, Džiugu Karaliumi. Pasiklausykime ištraukos.
3: To pastato pardavimo skelbime rašoma, kad tai yra daugiau nei pastatas. Tai kodėl, koksgi ten veiksmas virė, kuomet pastatų rūpinosi jūsų tėtis?
4: Tai aš užaugau su to pastatu, galima sakyti, nes nuo vaikystės stebėjau tėčio kūrybinę veiklą. Aš ir pats tapau architektu, tai man didžiulį įtaką tai padarė. O tame pastate iš principo užaugo kartu su tėčiu labai talentingi Lietuvos dabartiniai vedantys architektai. Ten buvo projektuota daugybė pastatų, daryta konkursų, koncepcinių projektų, leidžiamas žurnalas nuo 96 metų architektas, vėliau popierinis laikraštis Tilt pilotas, portalas pilotas.lt, kuris iki šių dienų vedamas yra, tai ten aš vadinu tą pastatą, kad tarsi eitume į senovinę koplyčią, kur daugybė, kaip sakyt, sluoksnių, daugybė projektų, visokių pokštų, tėčio publicistinių kūrinių iškabinti ant sienų, daugybę maketų, modelių, pastatų projektų. Tai tarsi įeitume į senovinę koplyčią ir matytume skirtingus istorijos sluoksnius.
2: Viso pokalbio apie vieno ryškiausių Lietuvos architektų palikimą klausykitės laidoje Ryto Allegro ir žinoma, jį gyvena LRT radiotekoje.
1: Netrukus vėl susigirdėsim.

0: Dėžutė radijas.
1: 3 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Minint valstybės dieną Lietuvoje ir visame pasaulyje sugiedota tautiška giesmė. Valstybės himnas, kaip ir kasmet, giedotas 21 valandą. Vilniuje tautiška giesmė vainikavo moksleivių dainų šventės baigiamąjį koncertą Vingio parke, kuriame su visais giedojo ir valstybės vadovai.
2: Besiklausantis jūsų dainos, man kūnu bėgiojo šiurpuliukai. Aš galiu tik įsivaizduoti, kaip jūs jaučiatės ten stovėdami vieną šalia kito. Aš galiu tai įsivaizduoti, nes prieš daugybę metų aš ten buvau vienas iš jūsų ir iš tikrųjų išgyvenau tą ypatingą jausmą. Kuomet susirinkate į šitokį daugiabalsį chorą, jis jau nustoja būti choru. Jis yra Lietuva. Šiandien jūs čia esate Lietuva. Lietuva, Lietuva, Lietuva, Lietuva, Lietuva.
1: Šią vasarą moksleivių dainų šventė į sostinę sugrįžo po 10-mečio pertraukos. Šventiniuose renginiuose dalyvavo daugiau kaip 24 tūkstančiai žmonių. Ukrainos prezidentas teigia, kad jeigu jo vadovaujama šalis gautų Jungtinių valstijų leidimą gaminti Patriot raketas, jų pakaktų tiek saugantis nuo Rusijos, tiek partneriams. Pasak Volodymyro Zelenskio, Ukraina įrodė savo gebėjimus, o pasaulis turėtų padėti gintis nuo Rusijos balistinių raketų. Tiesiog absurdiška, kad šių dienų pasaulyje gamyba vis dar nėra padidinta iki lygio, kurio iš tikrųjų reikia, norint apsaugoti žmonės nuo balistinio teroro. Jau seniai įrodėme, kad patys galime gaminti tokius gynybinius ginklus. Jeigu Jungtinės valstijos suteiktų licenciją Ukrainai gaminti Patriot sistemas, mūsų pačių gamybos apimtis